0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt întâlniri pe care le pregătim cu emoție, dar despre a căror adevărată însemnătate ne dăm seama abia după ce s-au încheiat. Întâlniri care nu rămân doar în memoria unui reportofon, ci se așează pentru multă vreme în suflet. O asemenea întâlnire a fost pentru mine cea cu actorul, profesorul și scriitorul Florin Zanfirescu. Am avut onoarea și bucuria de a fi invitat în casa domniei sale, iar dincolo de artistul pe care îl admirăm și de personalitatea binecunoscută publicului, am descoperit un om absolut autentic, o gazdă extraordinară, caldă și generoasă, un mare iubitor de carte, de artă și de tot ceea ce este bun și frumos. Am pășit într-o casă în care fiecare lucru pare să-și aibă povestea lui, într-un spațiu în care frumusețea nu ține de aparență, ci de felul în care sunt păstrate amintirile, de respectul pentru cultură și de bucuria sinceră a întâlnirii cu celălalt. Iar atunci când a venit vorba despre interviul pe care urma să-l realizăm pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zanfirescu nu doar că a primit invitația cu mare bucurie, ci și-a pus inima în cuvintele transmise pentru dumneavoastră. A răspuns cu sinceritate, cu generozitate și cu acea putere rară de a transforma o mărturisire personală într-un gând care ne privește pe fiecare dintre noi. În spatele nostru se afla o carieră impresionantă, iar în fața mea se afla omul. Când ați simțit pentru prima dată că actorului îi trebuie curaj și curaj pe lângă talent?
1: Să știți că întrebarea e foarte pertinentă. Nu se poate face actorie. Nu poți apărea în fața publicului fără curaj. Emoția te urmărește până în ultima clipă a practicării acestei meserii. Nu se poate să n-ai emoții chiar și după 100 de reprezentații. Când e public în sală și înainte de a intra, senzația mea era că mă duc în not în ocean și malul se depărtează și singura salvare sunt doar eu însumi. Adică te duci în not în ocean. Asta înseamnă când te arunci într-un spectacol. E plăcut, dar e și greu. Și emoția te consumă. Pe mine m-a consumat. Am activat până la 70 de ani și eu pot să spun că am mult mai multă vechime decât colegii mei cu care am terminat facultatea, pentru că eu în 1956, la 6 ani, 7 ani, am început contactul cu scena ca recitator și de atunci nu m-am mai despărțit de scenă. De-a lungul întregii perioade până am intrat la facultate, eu aveam și adresă în 1966 când am participat la dialogul de la distanță, unde am luat marele premiu și așa mai departe, recitând Meșterul Manole ani de atunci, 66, când, dacă nu mă înșel, sunt 60 de ani de atunci, 1966. Da, adresa mea era recitatorul din Călimănești, primeam geamantane de scrisori, foarte multe scrisori de apreciere de la prieteni, de la colegi, de la bătrâni, de la pensionari și de la fete și de la băieți. Deci eu am mult mai multă vechime decât... În 71 am terminat facultatea și de atunci număr eu anii de pensie, până la, am ieșit la pensie, dar de fapt am mult mai mulți ani de activitate din 1956. Am o diplomă de atunci și o fotografie cu corul în spate și eu recitator. Dacă am recitat o dată, n-ar fi. Dar eu am avut relații și la radio local. Era Călimănești, eu aveam un radio, un difuzor și avea acolo emisiune de o oră și în fiecare zi mă chemau și spuneam poezii. Cât să putea. Aveam serată literară la biblioteca locală din Călimănești, se numește Anatol Baconschi acum, dar nu se numea așa, și era, punea doamna Driva doamna bibliotecară punea un afiș scris cu creionul în care era băgat, era înfășurat în niște vată și muia într-o călimară și scria cu pămătuful ăsta. Astă seară, recital de poezie, recită Florin Zanfirescu din Arghezii sau recită din Prever sau recită și autori străini și autori români. Și eu mi-alegeam și citeam, citeam întâi și după ce citeam de două, trei ori, învățam pe din afară. Știam sute de poezii, știu și acum, foarte multe poezii. Deci până în 1967, când am dat la facultate, eu am avut o intensă activitate artistică. În Pitești venea mașina de la Pitești, eram regiunea Argeș și atunci, și mă lua mașina și mă ducea la teatru din Pitești, unde mă aruncau pe scenă împreună cu un pianist sau cu o pianistă și făceam spectacol de poezie și muzică. O dată pe lună. Veneau de la televiziunea română, eram elev. Și studioul meu de înregistrare era la Mănăstirea Cozia, că era în tăcere, era în liniște, nu treceau mașini la 12 noaptea, instalau microfoane în interiorul mănăstirii și era o emisiune numită Documente de Piatră. Și veneau iar pe să mă imprime, să mă înregistreze și emisiunea anunța Documente de Piatră, Mănăstirea Târgoviște sau ce știu eu ce alte mănăstire care aveau versuri scrise despre și recită Florin Zanfirescu. Deci eu am activitate artistică mult înainte de a termina facultatea. Și atunci am mulți ani de vechime.

0: marele public l-a cunoscut în filme care au rămas în istoria cinematografiei românești. De la Țugurlan din Moromeții, la poetul din Gara de Nord din Filantropica, de la aparițiile din De ce trag clopotele Mitică, Senatorul Melcilor și Moartea domnului Lăzărescu, până la rolurile din Orient Express, Restul e tăcere, Poziția copilului sau Moromeții 2. Pe scenă, Florin Zanfirescu a dat viață unei impresionante galerii de personaje, profesorului Miroiu din Steaua fără nume, lui Rică Venturianu din O noapte furtunoasă, lui Ion Nebunul din Năpasta, lui Gavrilescu din La țigănci, lui Agamemnon Dandanache din O scrisoare pierdută, marchizului de Sad și multor altor personaje prin care a cercetat cu forță și sensibilitate lumina și umbrele sufletului omenesc. Motiv pentru care l-am întrebat pe marele actor care a fost cea mai dificilă emoție pe care a trebuit să o împrumutați de la dumneavoastră ca să deveniți un personaj.
1: Ei, totdeauna au fost emoții, dar cea mai groaznică lovitură și emoție am avut-o exact în 27 martie 1966, când la Opera Română am fost introdus în spectacolul Dialog la distanță și cu o oră sau cu o oră jumătate înainte de a începe, știam că urmez și eu, m-a podidit sângele pe nas. Eram îmbrăcat în uniformă de elev, și aveam o cămășuță albă frumos și s-a înroșit pieptul cămășii de sânge. Mi-a curs foarte mult sânge, m-a speriat, toți s-au speriat ce se întâmplă, moare ăsta. Femeia de la cabină mi-a băgat cămașa în apă rece, mi-a spălat-o, mi-a călcat-o, nu știu ce, sângele s-a oprit și emoția a fost uriașă, că mă gândeam, mă duc să recit cum m-am și dus. Și dacă pornește din nou sângele pe pieptul meu, nu știu ce să fac. Nu știu, aia a fost o mare emoție. Aia a fost un fel de botez al meu. 27 martie 1966.
0: Țineți minte?
1: Păi dar n-am cum să țin minte. Să nu țin minte emisiunea aceea care m-a făcut pe mine vedetă națională. Eu mergeam cu școala, am mers la mănăstiri în Moldova și pe străzile, pe acolo, prin jurul mănăstirii, dădeam autografe.

Actor, regizor, profesor și formator al multor generații de artiști, Florin Zanfirescu a condus Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a dăruit mai departe nu doar tainele unei profesii, ci și o anumită înțelegere a responsabilității pe care artistul o are în fața publicului și a vremii sale.

0: Există un rol care v-a schimbat cu adevărat și ce v-a cerut dincolo de replici?
1: Da.
0: Ce a cerut dincolo de replici acel rol?
1: Nu. Rolul care m-a formatat într-un fel a fost după ce am fost 2 ani și jumate, 3 ani la Târgu Mureș și am jucat foarte mult acolo, teatru, am venit în București și primul meu rol pe scena Teatrului Giulești de atunci, actualmente Odeon, unde am fost pe urmă mult încoace și director, a fost Ion Nebunu din Năpasta de Caragiale în regia lui Alexa Visarion. Din fericire, Alexa a făcut și film după Năpasta și există filmul Năpasta în care joc Ion Nebunu. Un mare rol și un rol de căpătâi, ca să zic așa. Pentru mine, rolul ăsta a însemnat enorm. M-a restructurat, m-a adus după terminarea facultății pe o linie pe care n-am mai părăsit-o niciodată, a profunzimii, și grație lui Alexa Visarion, care a fost și este încă un regizor extraordinar cu care am format un tandem benefic.
0: Vi s-a întâmplat vreodată să vă fie frică înainte de o reprezentație sau de o filmare și totuși să vă duceți? Ce v-a ținut acolo? De ce ați făcut-o?
1: Păi să vă spun ceva. Când am făcut, am dat și eu examenul de stat, licența, în lucrarea aia care era cu privire la o piesă în care jucasem, un rol, faci licență. Am scris că mi-a fost frică de rol. Am scris acolo, de rolul respectiv. Și marea actriță Eugenia Popovici, care era în comisie și era și profesoară și rector atunci la IATC-ul de atunci, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, mi-a spus așa, o imit: Florin, întotdeauna să-ți fie frică de rol, trebuie să te apropii de rol în genunchi, cu spaimă, pentru că rolul este ceva care trebuie cucerit, este ca o cetate. Ei, nu m-am apropiat niciodată de un rol cu lejeritate și cu că eu sunt grozav. M-am apropiat cu frică. Cu frică, Doamne. Seamănă, eu am spus deseori studenților, eu am 45 de ani de profesorat, le spuneam studenților, să știți că actul scenic seamănă foarte mult, foarte mult, cât ar părea de ciudat, cu actul erotic. E ca întâlnirea cu o iubită. Ești frisonat, ești când te duci la teatru, când te apropii de spectacol, de rol, ești, cum să spun, exact, seamănă foarte mult. Să-mi fie iertată comparația, că totuși suntem oameni și avem niște elemente de care ne bucurăm și noi, chiar dacă suntem, nu recunoaștem sau ipocrizie. Din ipocrizie noi nu vorbim de anumite lucruri, dar le facem. Viața sexuală a omului este esențială, că din asta trăiește omul, din asta merge mai departe rasa umană și fiecare rasă. Deci sexualitatea nu e un cuvânt deplorabil. Exagerarea ei, cum se zice în Biblie, să nu prea, să nu prea. Când e prea, atunci e viciu. Deci actul artistic cu actul erotic seamănă foarte mult.

0: Dincolo de toate rolurile sale, Florin Zanfirescu a rămas însă el însuși o voce. O voce puternică, limpede și asumată. Un om care a vorbit atunci când a simțit că are ceva important de spus și care nu a ales întotdeauna tăcerea comodă. Și-a rostit convingerile cu sinceritate, asumându-și deopotrivă laude și critici, acordul unora și împotrivirea altora. Aș vrea să împărtășiți cu noi cum vă raportați la ideea că uneori oamenii vă iubesc, ne iubesc pentru cine suntem în fața lor, dar poate că nu ne cunosc cu adevărat.
1: Păi, ce să facem? Asta este. Eu de asta am și scris niște cărți. Am scris două cărți de povestiri, una nesăbuită povestiri, dar cu multe înainte am scris o carte de povestiri numită Catifea. Și am scris Actorie sau magie, o carte de profesie, mă adresez în ea tinerilor care vor să devină actori, experiența 50 de ani de activitate profesională. Pe urmă, această carte Am fost actor, cartea mea de care îmi descriu viața și care merită citită. Și în felul ăsta oamenii o să mă cunoască și în alt fel. Și poate după ce noi

0: poți fi sau nu de acord cu toate părerile sale, dar nu poți să nu recunoști curajul unui om care a refuzat să poarte o mască în afara scenei. Pentru că în viață, Florin Zanfirescu a ales să rămână autentic, fidel valorilor și adevărurilor în care crede. Maestre, ce vă face să plângeți într-un mod pe care nu-l puteți controla, chiar și când trebuie să fiți profesionist?
1: Situația în care se află România acum, singurul lucru care mă face să plâng este spaima că România dispare. Noi trăim o perioadă cumplită pe care n-am crezut că o să o traversăm. Eu sper să mă ia Dumnezeu înainte de a vedea dezastru, dacă cumva va fi să fie. Totodată și sper că Dumnezeu e sus și îi ajută pe români, pentru că românii nu merită să dispară. Suntem o nație mult hulită, mult urmărită de toți, dar asta pentru că avem foarte multe calități și averi terane și subterane. Și toți se repet ca asupra unui hoit din care vor să smulgă fiecare câte o bucată. Nu există generozitate între vecinii noștri. Toți vor să ia de la celălalt. Și asta se întâmplă cu România acum. Și am fost și acuzat că m-am băgat prea mult, apar pe la televizor și apar și îmi spun păreri. Eu nu susțin vreun partid, niciun partid. Nu susțin nicio persoană. Dar îi susțin pe cei care îmi dau mie speranța că pot salvgarda România. Și asta mă face pe mine să plâng.
0: Și speranța. Iar despre speranță...
1: Da, speranța moare ultima și... N-avem de ce să n-avem speranțe, dar și teamă, am și teamă că suntem înconjurați de hiene. Dom'le, toți vor să tragă din România câte o parte, o parte teritorială, o parte spirituală, vor să nege calitățile. Cum să spun, românii sunt de o inteligență ieșită din comun. În toate centrele mari cu electronice sunt români, în America... Nu știu să le spun pe nume, dar știu că avem copii foarte extraordinari, remarcabili, medalii de aur peste tot. Numai că noi suntem, ne batem joc de valorile noastre. Noi înșine, noi românii, noi cei care s-au cățărat la putere și care nu mai lasă puterea cu niciun chip, ca niște buldoși care vor să sfâșie trupul țării spre binele lor personal. Asta e dezastru și asta e disperarea mea.

0: Stimați ascultători, continuați să rămâneți alături de noi și să ascultați emisiunea Dialoguri. Vă reamintesc, dragii mei, că invitatul acestei ediții este actorul, profesorul și scriitorul Florin Zanfirescu, una dintre marile conștiințe ale teatrului românesc contemporan, un artist care, de-a lungul unei impresionante cariere, a dat viață unor personaje memorabile și a format generații întregi de actori. Dincolo de scenă, îl descoperim astăzi ca pe un om care vorbește cu aceeași sinceritate despre credință, familie, România, despre rostul culturii în viața noastră. Poate că această verticalitate vine și din rădăcinile sale adânci. S-a născut în județul Vâlcea și provine dintr-o familie cu vechi rădăcini preoțești, dintr-o lume în care credința, cartea, cuvântul dat și respectul pentru oameni făceau parte din rânduiala firească a vieții. Ați pomenit atât de frumos despre valorile noastre.
1: Păi, valorile noastre sunt întâi și întâi omenia. Valoarea noastră esențială este iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Noi suntem născuți creștini. Dinainte, anterior creștinismului, ca să zic așa, există niște legi belagine publicate pe internet după vremea lui Zamolxe, care copiază legile creștinismului și legile lui Moise. Deci poporul român și dacii dinaintea noastră au trecut peste noi necazuri mari de tot. Popoarele migratoare au venit, gohu, gea, slabu, longu, pecu, ta, goții, hunii, gepizii, avarii, longobarzi și toți care au venit și au încercat să distrugă ființa națională a poporului ăsta și n-au reușit. Au lăsat cuvinte în limba, au lăsat valori, au lăsat cloșca cu pui de aur, au lăsat fel de fel de semne și chiar și cuvinte. Dar fibra națională, fibra profundă a poporului dac, din care ne tragem noi, nu e adevărat. Noi nu suntem romani, deloc. Imnul nostru greșește fundamental. În ultima perioadă s-au făcut descoperiri mari de tot. Adică 170 de ani de stăpânire romană a unei părți din Dacia nu putea să schimbe și să adauge limba. Din contră, limba latină se trage din limba română. Traian, când a venit să lupte în Dacia, a zis: vin în patria străbunilor mei. De ce o fi zis el asta? Ei pe vremea aia știau. Noi nu știm și sau știți, nici nu mai contează. Problema în prezent este că acest popor este de o demnitate. Gândiți-vă puțin, când a atacat poporul român, în afară de atunci când a fost târât de nemți în al doilea război mondial și a intrat în Rusia, de fapt a intrat ca să-și recupereze Basarabia și Bucovina. Dar când poporul ăsta a atacat pe cineva? Proști de buni, buni, cum se cade, harnici. Sigur că anii de fanariotism au nenorocit fibra poporului. Ne-au învățat să și mințim, ne-au învățat să fim șmecheri, pentru că trebuie să existi, trebuie să reziști în fața viitorilor care au fost contra noastră. Dar adâncul ființei noastre, și am cunoscut oameni străini care au venit în România și toți au recunoscut: domnule, păi de fapt sunteți un popor extraordinar, domnule, aveți o fibră națională extraordinară. Ce să mai vorbim? Asta mă face să plâng. Mă face să plâng situația în care se târăște acum țara noastră ca o căpioară rănită din care se smulg hălci de carne.
0: Vă rog să ne spuneți, care este întrebarea pe care v-ați pus-o mai des în ultimii ani? Cine sunt? Pentru cine fac? Sau ce rămâne?
1: Eu am scris, acum am pentru editură, o nouă carte, se numește Insectar. Și cartea are trei secțiuni, iar secțiunea a treia, pe care sper să ajungă la toți, mulți oameni, este cu aceste întrebări, bazată pe aceste întrebări. Sunt niște raționamente care m-au dus pe mine treptat și nu de acum, că eu știu, la concluzia că Dumnezeu este mai adevărat decât este persoana cu care stai acum de vorbă. Adică eu stau de vorbă cu dumneavoastră și sunteți o persoană, ființă vie. Dumnezeu e mai adevărat decât dumneavoastră pentru mine. Este o ființă, nu o vedem, nu putem să o pipăim și din cauza asta materialismul ăsta a vulgarizat totul și ne-a dus că Dumnezeu o fi, nu o fi. Dom'le, bați câmpii când spui așa ceva. Cu Dumnezeu trebuie să te comporți cum te-ai comporta chiar cu un tată care nu numai că te-a făcut, dar care te iubește, care te are în grijă, te controlează, te conduce și te salvează.

0: Domnule Florin Zanfirescu, maestre, când vă întoarceți dintr-o poveste intensă, dintr-un rol greu, cum reveniți la viața de zi cu zi? Există sau aveți vreun ritual care vă ajută să vă dezlipiți de personaj?
1: Știți că după spectacol nu poți să vii acasă repede și să te culci. Nu poți. Eu și înțeleg pe actorii care după aia, după spectacol, merg la o bere, merg să se defuleze, să se relaxeze, să descarcă. Balerinii știu foarte bine asta. Sunt exerciții la balet pentru încălzirea mușchilor înainte de a începe spectacolul. Dar ceea ce nu știe lumea este că există exerciții pentru deconcentrare. După terminarea efortului spectacolului, balerinii fac exerciții pentru relaxare. Exerciții de-a întregul. Ce faci, domnule, zic? Păi, dar trebuie să-mi des că mușchii mei sunt lucrați, sunt încordați, au lucrat, au muncit și acum trebuie să mă relaxez. Sunt anumite exerciții. Actorul nu are asemenea exerciții de ieșire din rol. Deși, după ce joci într-un serial, un personaj care te-a marcat și care, de exemplu, eu am jucat în mai multe seriale, am jucat în Inimă de Țigan și Gigi Dumbravă pentru mine devenise o a doua natură, adică mă comportam, toți îmi spuneau, băi, ești ca Gigi Dumbravă, dar nu numai când am jucat Năpasta, că am jucat-o 11 ani și în film și în teatru, eram întrebat de ce te uiți la mine ca eu nebunul, că ce știu cum mă uitam cu privirea numai și trebuie dezintoxicare de rol, se practică acest lucru, mai ales după un serial care te-a marcat, trebuie să te desprinzi de personajul ăla, că tu intri atât de mult încât te crezi respectivul personaj. Că nu joci un rol de o seară, joci 130 de episoade și când joci în așa hal, atâta lungime, atunci normal că trebuie să te dezintoxici. Deci, revin la întrebarea inițială. Când vii de la teatru, nu poți să tragi pe dreapta să te culci imediat. Trebuie să stai, să vezi un film, să citești o carte, să te relaxezi. Nevestele știu asta, nevestele de actori. Zice, hai, știu, eu mă duc să mă culc, că mi-e somn, dar tu mai stai că tu ai venit de la teatru. Asta e. E un risc al meseriei.
0: Dacă ați putea să le spuneți o singură lecție celor care își caută vocația, vocația în artă sau în viață în general?
1: Da, imediat. Ce le-ați spune? Sunt pregătit pentru așa ceva, că totdeauna m-am întrebat. Dragii mei tineri care vreți să faceți ceva în viață, nu urmați niciodată sfaturile cuiva. Fă-te inginer, fă-te doctor, fă-te artist, fă-te popă. Urmează-ți sfatul tău. Caută-ți pasiunea ta. Dacă în viață faci o meserie pentru care n-ai pasiune, oricât de frumoasă ar fi meseria, ești un om nenorocit. Vei face-o ca pe un serviciu, vei face-o tras cu forcepsul, tras cu împins cu forța, repede. Toți se dau de gol, cei care nu practică meseria din pasiune, se dau de gol în felul următor. Îi vezi că au hobby-uri. Zice, ba, după ce termin serviciu, mă duc la pescuit. E un hobby. Nu e reprobabil, e un hobby. Dar cei care fac meseria din pasiune nu au hobby-uri. Sau au în aceeași zonă. Am citit undeva și mi-a rămas Enescu, în timp ce, dacă obosea după ce dirija, compunea. Era un hobby. Dacă stătea la masa de își compunea și obosea, atunci cânta la vioară, ca un hobby. Se odihnea făcând ceva în zona lui, a muzicii. Și după ce obosea și de vioară, stat la vioară în mână, s-a așezat la pian. Și după ce obosea de pian, s-a apucat și compunea. Deci se întorcea într-un cerc închis în zona sa. Asta înseamnă, asta este hobby. Dar să ai un hobby că culegi pachete de țigări și aduni monezi sau nu știu ce, asta este dovadă că, de fapt, bietul de tine ți-ai găsit prost meseria. Și atunci omul are nevoie de plăcere în viață. Trebuie să-și caute și el o plăcere. Și atunci și unii deviază în băutură din cauza că practică meserii pentru care n-au fost atenți când și le-au ales. Alegeți, domnule, ce-ți place. Eu îi spuneam băiatului meu, Dar acum e actor important, cunoscut, celebru, director de teatru. Dar spuneam, când era mică, mi se părea că nu prea are el ceva important așa în viață. Și zic, bă, Vlade, bă, spune-mi că vrei să te faci măturător și că îți place. Și îți place să vezi cum mături noaptea și faci orașul curat și eu sunt fericit. Important e să-ți placă, fă ceva să-ți placă.
0: Fă ceva să-ți placă. Să știți că gândul m-a dus la dragii noștri români plecați în toate colțurile lumii, care nu știu cât fac ce le place, dar sunt departe de casă.
1: O, e foarte greu pentru ei. Am fost în străinătate de multe ori, am jucat. Eu am montat o piesă acum, alaltăieri a fost premiera, în Australia. Nu o să mă credeți, am montat-o prin WhatsApp. Am un fost student care e actor, trăitor în Sydney, în Australia, cu care am mai lucrat acum 2 ani o piesă, Jurnalul unui nebun de Gogol, și am fost în Australia special să-l văd la premieră, că era foarte bun, și m-am urcat în avion și am văzut 26 de ore, peste de 24, mai mult de 24, deci am stat numai în avion. Cu nevastă mea ne-am dus și am stat 15 zile în Australia. Pe banii mei m-am dus, am făcut. După aia, Cătălin Anastase, actorul, m-a rugat să mai facem o piesă. Și, din păcate, el n-are parteneri. Și am găsit o piesă, One Man Show. Și am găsit o piesă românească de data asta, după Jurnalul unui nebun, am o piesă lui Vlad Zografi, care se cheamă Sărută-mă. Și a avut premiera alaltăieri. N-am mai fost în Australia, am stat pe WhatsApp și am vizionat spectacolul, iar după aia au pus un ecran pe scenă și am vorbit cu publicul. Am luat aplauze, am explicat publicului, am răspuns la întrebări. Acum el va juca la Melbourne și m-a rugat să fiu din nou pe fază, că să stăm de vorbă, să răspund la întrebări prin WhatsApp cu publicul de români. Sunt români acolo care joacă în românește și sunt dornici de teatru românesc, ei sunt departe și am fost în mai multe țări, am fost în multe țări și am văzut, nu e o fericire să fii. Eu am fost invitat să rămân la un moment dat în 79, mi s-a propus să rămân în Germania, să rămân definitiv. Și mi-am dat seama că nu pot, n-am stofă de sinucigași. Pentru mine însemna că nu mai îmi văd părinții, nu mai îmi văd lucrurile natale. Nu știam cum să cadă comunismul. Și mă gândeam, e moarte curată să te duci să rămâi. Acum e altceva, după 89, pleci, te întorci, vii, e altceva. Dar înainte, trebuia să te sinuciți, pur și simplu. Și mi-am dat seama că nu pot așa ceva. Iar pe cei care au putut, îi admir și iubesc. Și le transmit, dacă se poate, pe orice cale, toată stima mea.
0: Și avem nevoie de ei și acasă.
1: Păi nevoie de ei acasă avem tot timpul. Că uite, vin alții și aici, în Mogoșoaia, am început să vină. Sunt niște negri care sunt pe șosea. Ce faceți? Nu știu limba, nu știu, vin din Nigeria. Băi, duceți-vă mă acasă la voi, mă. Nu că rămânem aici, că așteptăm să ni se dea cetățenie și să luăm servicii. Ce servicii? Bodyguards. Că altceva ce știu eu să fac. Adică vin să ne păzească pe noi. Să ne dea în cap cu bâta dacă îi se par că nu respectăm legile ale cui? Ale Europei.
2: Acolo unde sunt alți stejari și ca stejari în alții îmi cresc lăcăi cu piepturile tari ce moartea în față o privesc. Acolo unde stânci și munți

ce pentru lup de crez. Și acolo unde întâlnești cât ține țara în lung și în lat, bătrâne urme vitejești și osul

0: Privind în urmă, maestre, există un episod din viață sau din cariera dumneavoastră despre care nu vă este ușor să vorbiți, dar care v-a învățat una dintre cele mai importante lecții?
1: Păi care să fie momentul ăla? Că de lăsat de meserie n-am vrut să mă las niciodată. Dumnezeu a fost bun cu mine, am avut succes, am jucat, am găsit. I-am spus odată doamnei directoare de pe vremea aceea de la Teatrul Giulești că eu, doamnă, de 2 ani n-am mai primit niciun rol. Dar să știți că eu sunt ca apa. Și îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar eu între timp am făcut 6 filme. Dacă nu mă ocupați aici, mă duc în altă parte. După care n-am mai putut să stau și din 74 m-am dus profesor, întâi asistent, după aia lector, după aia conferențiar și după aia profesor universitar și după aia chiar rector la Universitatea de Teatru, pentru că eu nu puteam să stau degeaba. Uneori actorii sunt actori buni, mari, care sunt, nu intră în distribuții. O stagiune, două și stau pe acasă. Nu pot să stai, domnule, degeaba, domnule. Eu sunt ca apa, mă strecor, inund oriunde. Adică trebuie să-mi fac treaba, să-mi fac meseria. Și dacă nu, am ieșit la pensie. Acum am început să scriu. Am 5 cărți publicate. Ce să fac? Nu pot. Sunt nestașnic. Adică nu stau locului. Sunt ca apa.
0: La început spuneați că sunteți un iubitor de poezie, un recitator de poezie. Da. Ați făcut carieră dintre asta. Există o frumusețe aparte în această întâmplare. Cu 6 decenii în urmă, un adolescent își făcea auzit glasul la radio, recitând meșterul Manole. Astăzi, după o viață întreagă dăruită teatrului și filmului românesc, același glas revine la microfon de această dată pentru ascultătorii Radio Renașterea. Între cele două momente s-au așezat zeci de roluri memorabile, generații de studenți și o viață trăită cu pasiune. Dar emoția cuvântului rostit a rămas aceeași.
2: Pentru ascultătorii Radio Renașterea, puteți să spuneți o strofă din orice.
1: Ei, pot să spun multe strofe. Nu știu de ce aș alege una sau alta. Acum, brusc așa, mi-aduc aminte de o poezie scrisă de Emil Bota, pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc. Nu știu de ce o iubesc, pentru că probabil s-a potrivit cu ceva din firea mea, din firea mea, care nu este o fire veselă. Eu nu sunt un om. Am o tristețe în mine, ascunsă, dar o am. Și poezia sună așa. Numele meu a fost scris pe o apă care curgea în oceanul înfuriat. Și acum, plimbându-mă pe plaje aurii, mă aud chemat. Iubita mea și-a gravat numele pe nisip, pentru ca Dumnezeu să-l poată citi. Iar el, citind cu sfințenie, a dezlegat acele rune cât ai clipi. Și așa vremea trecea alintată, calmă. Stele veneau și ni se așezau pe umeri, în palmă. Eu compuneam sonete unde o moarte senină era evocată, iar ea, cu un bețișor, își scria numele fermecată. Dar blestemele au adus într-o noapte furtuna pe acel promontoriu din Eben, din Ivoriu. Și acum rătăcim două deznădejdi la negrele țărmuri. Ți-s pleoapele cituite de plâns, cuvintele sloiuri de gheață. E numele tău, iubite, pe care îl îngână oceanul. Numele care mă lovește ca un gârbaci peste față.

Dragi ascultători, ajungem la finalul unei întâlniri pe care am dorit să o împărtășesc cu dumneavoastră, nu doar ca pe un interviu, ci ca pe o experiență de suflet. Am avut onoarea de a fi primită în casa actorului Florin Zamfirescu și am plecat de acolo cu sentimentul că am cunoscut nu numai un mare artist, ci un om cu totul special. Un om autentic, cum spuneam, o gazdă extraordinară, un iubitor de carte, de artă, de oameni și de tot ceea ce poate da frumusețe și rost vieții noastre. L-am cunoscut pe Florin Zamfirescu dincolo de personajele pe care le-a făcut atât de iubit, dincolo de Țugurlan din Moromeții, de poetul din Filantropica, de profesorul Miroiu din Steaua fără nume, de Erica Venturiano, de Ion Nebunul Gavrilescu sau Marchizul de Sad. Dincolo de toate aceste chipuri, am întâlnit un om care și-a păstrat propriul chip, un om care nu și-a ascuns convingerile, care a spus ceea ce a simțit că trebuie spus și care și-a asumat atât admirația cât și criticile. O voce puternică, uneori incomodă, dar întotdeauna vie și sinceră. Iar pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zamfirescu nu a oferit răspunsuri de circumstanță și a pus inima în cuvinte. A vorbit despre sine, despre familie, despre rădăcini, despre credință, despre teatru și despre lumea în care trăim și a vorbit cu generozitatea unui om care știe că adevăratul dialog începe acolo unde renunțăm la măști. Îi mulțumesc pentru ospitalitate, pentru bucuria cu care a primit invitația noastră și pentru sinceritatea cu care și-a deschis sufletul în fața microfonului. Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Poate că după o asemenea întâlnire înțelegem mai bine că un artist nu rămâne în memoria oamenilor doar prin rolurile sale, rămâne prin adevărul pe care l-a căutat, prin oamenii pe care i-a format, prin valorile pe care le-a apărat și prin frumusețea pe care a știut să o recunoască și să o dăruiască mai departe. Să păstrăm așadar, din dialogul de astăzi, bucuria de a fi autentici, curajul de a spune ceea ce credem și puterea de a căuta, chiar și în vremuri tulburi, binele, adevărul și frumosul. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Dialoguri.
1: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Dumnezeul meu, că eu sunt Domnul tău.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Cielo, scurânță Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

că iată de acum mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

Padre monitor creștin, trimite peste noi milele tale și rugate pentru rugăciunile prea curate, stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curată pe Șoai Maria, cu puterea cinstește viață pentru noi cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trebuiești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Părintelor Gaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Madonna e Catedrale dei Minoni, alle Sfinților Mariților, bunilor iubite ucenici, albea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, ale Sfinților a căror plăzire o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunul Sfânt Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și mă bucur să fim împreună pentru o nouă întâlnire radiofonică. Astăzi, 31 iulie, este ziua cu numărul 212 a anului 2026, până la finalul căreia a mai rămas 153 de zile. În continuare vă invit să ascultăm puțină muzică, iar apoi să descoperim împreună care sunt Sfinții Zilei.

În ziua de 31 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și Dreptului Evdochim. Sfântul Evdochim a trăit pe vremea împărăției lui Teofil, urâtorul lui Hristos și luptătorul împotriva sfintelor icoane și era cu neamul din Capadocia, tatăl lui având strălucită dregătorie de senator al împărăției. Cu acest fel de stare, fericitul Evdochim a fost dat la învățătură, gustând bucuria de a cunoaște adevărul. De asemenea, mult se sârguia să se facă locaș curat al Dumnezeului celui viu, dar nu locuia în pustie, ci în vâltoarea lumii, unde clocoteau atâtea patimi. Cu multă și neîncetată sârguință se silea apoi ziua și noaptea în citirea dumnezeieștilor scripturi, veselindu-se cu această îndeletnicire mai mult decât se desfătau cei de o vârstă cu el la ospețe, la jocuri și la cântece. Zadarnic se sfătuiau prietenii și cunoscuții să-l ia cu ei la petreceri și desfătări lumești. El rămânea statornic felului său de trai, de viață curată, de rugăciune și de binefaceri. Că la multa înțelepciune pe care o agonisise el, a adăugat milostenia și dragostea pentru cei în suferință. Și se purta ca un tată al săracilor și ca un ocrotitor al vădvelor și orfanilor, dând îmbrăcăminte celor goi, hrană celor frămânți, mângâiere celor îndurerați. Pentru faptele lui cele bune și pentru sfânta lui înțelepciune, s-a învrednicit de multă cinstire din partea împăratului Teofil și peste așteptările lui împăratul i-a încredințat în alta dregătorie de conducător al oștirilor împărătești din Capadocia. A trăit ani puțini, mutându-se la Domnul în tânăra vârstă, dar până la sfârșitul vieții sale, fericitul a fost cu adevărat cumpănă și canon, păzind dreptatea, ajutând pe văduve și pe cei săraci și făcând multă milostenie în toate zilele și în scurte cuvinte viețuind dumnezeiește. La vremea sfârșitului său, trupul fericitului Evdochim a fost îngropat în Capadocia, dar fiind proslăvit de Dumnezeu cu multe minuni, moaștele lui au fost mutate la Constantinopol. Într-o această zi, cuvânt despre Sfintele Liturghii. Un ostaș, frate cu un preot fiind, în vremea războiului rănit, zăcea printre trupurile celorlalți răniți și venindu-și în fire, și-a legat singur rănile sale, iar când a vrut să se întoarcă acasă, a fost prins de dușmani și acolo s-a tămăduit de răni. Iar preotul fratele lui îl căuta printre trupuri ca să-l îngroape. Și-a aflat pe un altul asemănător cu fratele său și l-a îngropat cu cinste și i-a făcut pomenire, slujind pentru el sfânta liturghie. Și-a arătat Domnul Dumnezeu o minune, că fratele acela, ostașul, fiind în robie, ca să nu fugă, a fost legat și pus în fiare, dar toate legăturile și fiarele acelea au căzut de pe el. Și l-a întrebat stăpânul său, ce înseamnă toate acestea și cu ce farmece umblă? Iar ostașul a răspuns, mi se pare că fratele meu, fiind preot și socotind că sunt mort, face pentru mine sfânta liturghie și de-aș fi fost eu acum în lumea cealaltă, aș fi fost eliberat de chinuri. Deci l-a vândut stăpânul său pe ostaș în alt oraș, dar și acolo orice legătură și fiare se puneau pe el, toate se dezlegau și cădeau. Și acel al doilea stăpân, văzând că nici cu o legătură nu poate fi legat, l-a eliberat acasă, în țara lui, ca să-i trimită de acolo prețul de răscumpărare pentru sine, precum i-a și trimis, spunându-i fratelui său preotul toată întâmplarea. Deci mult pot pomenirile și sfintele liturghii și milostenia să ajute celor răposați, că nu numai sufletul, ci și trupul pot să-l mântuiască. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 31 iulie. Pe data de 31 iulie anul 1885 s-a născut istoricul și filologul Vasile Grecu. S-a preocupat îndeosebi de istoria și literatura Bizanțului, a influenței exercitate de cultura bizantină asupra celei române. A fost membru corespondent al Academiei Române din 1936. În 1893 s-a născut Aca de Barbu, cântăreață și profesoară. Se numără printre fondatorii operei române din Cluj. În anul 1896 s-a născut George Fotino, jurist și istoric. A fost preocupat îndeosebi de istoria dreptului românesc. De asemenea, a fost membru corespondent al Academiei Române din 1945. În 1912 s-a născut Milton Friedman, economist, comentator politic, eseist și profesor american. A avut contribuții teoretice la istoria și teoria monetaristă și în demonstrarea complexității politicii de stabilitate economică. A primit premiul Nobel pentru economie în anul 1976. În 1927 s-a născut compozitorul, muzicologul și profesorul Ștefan Niculescu. A fost preocupat de studiul muzicilor arhaice, europene și extraeuropene, director fondator al Festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi și membru titular al Academiei Române din 1996. În 1931 s-a născut Ivan Rebrov, cântăreț german de origine rusă de operă, muzică folk și cântece populare rusești, posesor al unei voci ce acoperea 4 octave și jumătate, de la registrul bas și până la notele cele mai înalte. Încheiem cu anul 2015, când a murit medicul Iulian Mincu, profesor, doctor, om politic, fost ministru al sănătății între anii 1992 și 1996, a fondat în 1993 Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Atât din istoria zilei de 31 iulie.

Stimați ascultători, la data de 31 iulie în anul 1431, orașul Piatra Neamț a fost menționat pentru prima oară în documentele interne. Potrivit domnului profesor Radu Gheorghe, autorul unui editorial publicat pe site-ul ziarpiatraneamț.ro, Piatra Neamț este menționat pentru prima oară în actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a dăruit mănăstirii Bistrița două prisăci și o casă a lui Crăciun de la Piatra. Până în anul 1859, așezarea de la poalele Pietricicăi s-a numit Piatra, după care i se adaugă cuvântul Neamț. Primele mențiuni despre orașul Piatra Neamț se datorează cronicii rusești și documentul emis de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, cu ocazia expediției acestuia în Moldova la sfârșitul lui ianuarie 1395. Fiind înfrânt de oștirea moldoveană la începutul lui februarie același an, atât la cetatea Neamț, cât și la Hindău, Ghindăoani. Târgul Piatra capătă o importanță deosebită datorită constituirii aici a unei curți domnești, menționată ulterior în mai multe rânduri, 1552, 1570 sau 1594, de către Ștefan cel Mare. Spre sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, orașul devine cel mai important centru urban și comercial al Ținutului Neamț, iar treptat construcțiile încep să acopere și terasele mai joase ale Bistriței și Cueșdiului. De asemenea, la mijlocul secolului XIX, sunt incluse în perimetrul orașului și satele Mărăței și Dărmănești. Așezarea de la poalele Pietricicăi s-a numit Piatra până în anul 1859, când se adaugă cuvântul Neamț. A devenit astfel Piatra Neamț, completarea fiind necesară pentru a deosebi orașul de alte localități care purtau numele de piatră. În ceea ce privește prețuirea acestei așezări istorice din cele mai vechi timpuri, se datorează conform celor afirmate de Semaca, citez, la început pentru valoarea ei strategică, mai târziu pentru liniștea codrilor și izolării din regiunile mai populate și abia în timpurile noastre pentru frumusețile naturale și valoarea ei climaterică. Am încheiat citatul. Un aspect care nu se elucidează la acea vreme era cel referitor la data întemeierii localității. După autor, date precise asupra întemeierii nu există. De fapt, era vorba de menționarea documentară. Nefăcându-se cercetări ample asupra problemei în discuție, au urmat fel de fel de supoziții, care însă n-au rezistat de-a lungul timpului, provizoratul încheiindu-se în ultima decadă a fiacului 20. În ceea ce privește lucrarea de la 1938, una dintre ipoteze ar fi că întemeierea orașului este mai înainte chiar de stăpânirea romanilor în Dacia, ținând seama că în inima Daciei era Ardealul, în care era și capitala Sarmisegetuza. Și nu ne putem închipui ca un popor atât de războinic să nu-și fi luat măsuri de apărare împotriva vrăjmașilor de la răsărit, cu care era în veșnică bătălie. În continuare se arată că văile Bistriței, Trotușului și Moldovei erau cele trei porți ale Daciei Cisalpine, deschise înăvălitorilor. Aceste trei porți trebuiau apărate, de aceea se crede că cetatea Baia, cetatea Neamț, care este așezată în calea unui alt drum care răspunde în Valea Bistriței, spre trecătoarea către Ardeal a Tulgheșului de azi, cetatea Pietrei și o altă cetate care în mod imperios trebuie să fie existat tot pe Valea Trotușului, făcea parte dintr-un sistem de apărare încă din vremea Daciei, înainte de ocupația romană și mai vârtos după aceea. Astfel, legenda care spune că Petrodava ar fi fost o cetate romană din anul 110, pare că se apropie de adevăr, dacă se ține seama de așezarea ei strategică și de faptul că s-au găsit acolo cu prilejul unor surpări de maluri, vase de pământ din epoca romană. Mai departe, se presupune că această cetate a Petrodavei trebuie să fi fost contemporană cu cetatea dacică a Neamțului, ca făcând parte din sistemul de apărare de care am vorbit anterior. Se conchide până la urmă că cetatea de Piatra sau cetatea Pietrei ar fi deci una dintre cele mai vechi așezări din Moldova, împreună cu Neamțul, Baia și Trotușul. Totodată se recunoaște că până la începutul veacului 15 nu există niciodată precisă,
Deși Valea Bistriței era un drum folosit mai înainte chiar de descălecare și că maramureșenii descălecători îl cunoșteau prin sașii de la Rodna și de la Bistrița, care se coborâsere deja pe apa Bistriței până la Piatra lui Crăciun, adică piatra de azi. Cum drumurile de munte dinspre trecătoarea Ardealului erau impracticabile, transporturile din această regiune și chiar din Ardeal, ca lemnărie, fân, vite, se făceau pe plute până la piatra, unde era loc de oprire, mai întâi fiindcă de aici înainte râul era mai puțin navigabil din cauza apei împrăștiată pe o albie prealată, apoi pentru că din acest loc începeau drumuri bune care se răsfirau în toată câmpia Moldovei. Deci, târgul, spune autorul, trebuie să fi fost încă din acel timp o așezare bine cunoscută până departe. Potrivit domnului profesor Radu Gheorghe, problema primei atestări documentare a reședinței județului Neamț s-a elucidat în anul 1995, în urma unor cercetări exhaustive a informațiilor documentare istorice și științifice despre urbia de pe malul stâng al Bistriței. Toate acestea cu urmare a aniversării a 600 de ani de la prima atestare a orașului Piatra Neamț, cu o contribuție majoră a profesorului de istorie Mihai Gicovianu de la Colegiul Gheorghe Cartianu, Piatra Neamț. E vorba de data de 30 ianuarie 1395, după un act emanat de Cancelaria Maghiară a regelui Sigismund de Luxemburg, cu ocazia expediției acestuia în Moldova, la sfârșitul lui ianuarie 1395. Fiind înfrânt de oștirea moldoveană la începutul lui februarie același an, atât la cetatea Neamț, cât și la Hindău, Ghindăoani. Iată și câteva lucruri mai puțin cunoscute și interesante despre Piatra Neamț, orașul supranumit adesea Perla Moldovei. Zona Piatra Neamț a fost locuită deci de peste 7000 de ani, iar aici se află descoperiri din perioada culturii cucuteni, una dintre cele mai avansate civilizații neolitice din Europa. Muzeul de artă eneolitică Cucuteni din oraș are o colecție impresionantă de artefacte vechi de mii de ani. Denumirea Piatra vine de la stâncile masive și formațiunile de piatră din zonă, iar Neamț a fost adăugat mai târziu, în perioada medievală, pentru a-l deosebi de alte localități cu același nume și pentru a marca legătura cu Ținutul Neamțului. Construit în 1499 de către Ștefan cel Mare, turnul Clopotniță de lângă Biserica Sfântul Ioan a rezistat peste 5 secole și a devenit emblema Piatra Neamț. Se spune că turnul ar fi fost ridicat ca punct de observație strategic și că de la înălțimea sa se putea supraveghea întreaga vale. Piatra Neamț, dragii mei, este singurul oraș din Moldova cu o telegondolă urbană inaugurată în anul 2008. Traseul său de peste 1,9 km urcă pe dealul Cozia și oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului și a munților din jur. Dealul Cozla, aflat la marginea orașului, este locul preferat pentru drumeții, pentru schi și sporturi de iarnă. De altfel, localnicii îl numesc în glumă Muntele Olimp al Moldovei, pentru că domină orașul și oferă o panoramă superbă. Datorită peisajului său pitoresc, Piatra Neamț și împrejurimile au fost folosite de-a lungul anilor ca locuri de filmare pentru mai multe producții românești, în special filme istorice. Cultura cucuteni, prezentă în zona Piatra Neamț, este faimoasă pentru ceramica sa pictată cu modele spiralate. Unele descoperiri arheologice sugerează că aceste comunități aveau structuri proto-urbane, cu mii de locuitori, ceea ce le face printre primele proto-orașe din Europa. Orașul Piatra Neamț găzduiește anual festivalul Vacanțe Muzicale, unul dintre cele mai vechi evenimente culturale din România, dar și festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, care transformă centrul orașului într-o scenă pentru colindători și cete de urători.

Stimați ascultători, astăzi la personalitatea zilei ne vom aminti de vrednicul de pomenire Iustin Moisescu, al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustin Moisescu s-a născut la data de 5 martie 1910 în satul Cândești din Argeș. Se înscrie la studii la seminarul orfanilor de război din Câmpul Lung Muscel. Termină seminarul teologic din Câmpul Lung Muscel ca premiant. Este ales de patriarhul Miron Cristea dintre absolvenții tuturor seminariilor din anul acela și trimis cu o bursă să-și facă licența în teologie la Universitatea din Atena. S-a întors în 1934, licențiat cu Arista, magna cum laude. Patriarhul Miron Cristea, urmărindu-i destinul, la recomandarea Universității din Atena și a ambasadei române din Grecia, l-a trimis pe tânărul licențiat de la Atena să-și continue studiile de specializare la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Strasburg pentru încă 2 ani, de unde, cu materialul pentru teza de doctorat, s-a întors încă o dată la Facultatea de Teologie din Atena, unde a obținut în anul 1937 doctoratul, cu teza Evagrie din Pont, viața, scrierile și învățătura. Lucrarea sa a fost premiată de Academia de Științe din Atena. Iustin Moisescu este numit prin concurs profesor titular în 1942 de exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuți, Suceava. La Cernăuți și Suceava a mai alcătuit 3 cursuri, unul de introducere în cărțile sfinte ale Noului Testament, altul de exegeză și al treilea de ermeneutică biblică. Dintre scrierile în limba română, același raport constată că, citez, forma de exprimare a autorului în limba română se distinge prin conciziune și claritate. În 1946, Iustin Moisescu este transferat ca profesor la aceeași catedră, la Facultatea de Teologie din București. Apoi, din 1948, la Institutul Teologic Universitar din București. Ca profesor de teologie, Iustin Moisescu a publicat mai multe lucrări de specialitate, dintre care trebuie să amintim Sfânta Scriptură și interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Originalitatea Parabolelor Mântuitorului, Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, Ierarhia Bisericească în epoca apostolică sau Temeiurile Lucrării Bisericii pentru Apărarea Păcii. La data de 23 februarie 1956, episcopul vicar patriarhal Teoctist Arăpașu îl hirotonește pe Iustin Moisescu ca diacon. A doua zi, celălalt episcop vicar patriarhal, Antim Nica, îl hirotonește preot, iar a patra zi, la 26 februarie 1956, Adunarea Națională Bisericească, potrivit statutului constituit în Colegiul Electoral, îl alege pe Iustin Moisescu, arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, în locul marelui predecesor trecut la Domnul, Nicolae Balan. Ales deja mitropolit, la 15 martie 1956, patriarhul Iustinian, mitropolitul Firmilian al Olteniei și episcopul Nicolae Colan al Clujului îl vor hirotoni arhiereu și se va încredința de îndată cârja lui Șaguna. La 18 martie 1956, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Înainte de alegerea sa ca mitropolit al Ardealului, într-o lungă și substanțială cuvântare, bine chipzuindu-și cuvintele, patriarhul Iustinian îl caracteriza pe Iustin Moisescu în fața Colegiului Electoral în modul următor. Citez. Va trebui să trimitem acolo pe cel mai bun dintre clericii de astăzi ai bisericii noastre. O personalitate viguros conturată, cu aleasă pregătire teologică, temeinic orientată în toate problemele pe care le ridică lumea noastră contemporană. Căci la vremuri noi ne trebuie oameni noi. Mitropolitul Iustin păstorește o scurtă perioadă ca mitropolit al Ardealului. La 10 ianuarie 1957 este ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, iar peste 3 zile e instalat pe scaunul cinstit odinioară de Dosoftei, Varlaam, Veniamin Costachi, pentru a pomeni doar pe câțiva dintre cei mari care au condus biserica din Iași. Când a fost ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, Iustin Moisescu și-a conturat programul prin următoarele cuvinte. Citez. Cu toată silința voi desfășura o lucrare statornică de ocrotire și păstrare a sfintelor locașuri, biserici, mănăstiri și schituri, minunate opere de artă, care alcătuiesc diadema Mitropoliei Moldovei.
Iar din cei ce se nevoiesc în aceste comori ale Evlaviei Străbune, mă voi strădui să fac slujitori harnici și devotați bisericii, patriei și binelui obștesc. Neîncetat voi priveghea la buna îndrumare a preoțimii eparhiei mele, într-o îndeplinire cu prisosință a îndatoririlor ei către biserică și patrie. Voi urmări cu toată luarea aminte ca roadele lucrării preoțești să se vadă din buna chivernisire a locașurilor dumnezeiești, din propovăduirea dragostei între toți fiii patriei și din jertfelnica dăruire pentru binele obștesc. Am încheiat citatul. Ca mitropolit al Moldovei, Iustin Moisescu a desfășurat o activitate prodigioasă. Au fost ridicate noi clădiri, adevărate monumente de arhitectură, în incinta centrului eparhial din Iași, iar catedrala și reședința au fost refăcute. Au fost restaurate numeroase mănăstiri și biserici, monumente istorice din eparhie. Pe lângă cele mai multe dintre ele s-au pus bazele unor muzee sau colecții muzeale. S-au construit clădiri noi la seminarul teologic din Mănăstirea Neamț, iar cele vechi au fost modernizate. Acasă, în Moldova, concomitent cu numeroasele clădiri și griji externe, Iustin Moisescu a inițiat cu haruri de arhitect născut transformarea radicală a centrului mitropolitan într-un centru modern, pe măsura epocii în care a trăit. Înzestrat de asemenea cu neașteptat spirit practic, el a construit în plin comunism trei mari clădiri la centrul eparhial, două corpuri administrative și un cămin preoțesc. A construit peste 70 de biserici și capele noi, 52 de case parohiale și 5 sedii de protopopiat. Mai mult, a înființat 10 muzee de artă bisericească, obținând fonduri de la stat și cheltuind bani dăruiți de credincioși. De asemenea, el a restaurat integral sau parțial peste 20 de mănăstiri și schituri, printre care Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Arbore, Humor, Slatina, Dobrovăț, Cetățuia, Râșca, Neamț, Sihăstria, Secu, Bistrița sau Varatec. La 12 iunie 1977, Iustin Moisescu este ales ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriar al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscaunat în Catedrala Patriarhală din București la data de 19 iunie 1977 și păstorind ca patriar până la moarte. El a trecut la cele veșnice la data de 31 iulie 1986 în București, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală. Ca patriar a condus câteva delegații sinodale care au vizitat alte biserici, Patriarhia Ecumenică, Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă din Statele Unite și Canada, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă și altele. Tot în calitate de patriar, a acordat o atenție deosebită activității editoriale. A inițiat marea colecție intitulată Părinți și scritori bisericești, proiectată în 90 de volume, precum și colecția Arta creștină în România, în 6 volume. În timpul conducerii sale s-a tipărit o nouă ediție sinodală a Sfintei Scripturi, o nouă ediție a Noului Testament, precum și manuale pentru învățământul teologic superior și pentru seminariile teologice. Prin bogata sa activitate cărturărească, ecumenică și pastorală, patriarhul Iustin Moisescu își înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu ai întregii ortodoxii. Între anii 2002 și 2004, sub îngrijirea preasfințitului părinte Calinic al Argeșului și Muscelului, a fost reeditată opera patriarhului Iustin în 7 volume.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre ridicarea către Dumnezeu. Această ridicare către Dumnezeu este o mișcare esențială a vieții duhovnicești. Viața nu e doar un drum înainte, ci și unul în sus. Nu doar o acumulare de experiențe, ci o urcare, uneori lentă, alteori dificilă, dar întotdeauna plină de sens. Ridicarea către Dumnezeu nu înseamnă depărtare de lume, ci apropiere de adevăr. În Sfânta Liturghie a Sfântul Ioan Gură de Aur, îndemnul preotului este: sus să avem inimile. Este o chemare simplă și profundă să nu rămânem doar la cele trecătoare, ci să ne înălțăm gândul și sufletul. Dar ce înseamnă concret această ridicare? Sfânta Scriptură, Biblia, spune la un moment dat în Cartea Psalmilor: ridica voi ochii mei la cer, de unde va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Ce înseamnă concret această ridicare către Dumnezeu? Înseamnă să nu rămânem căzuți în descurajare, să nu ne obișnuim cu stările de jos, cu supărarea, cu indiferența, cu lipsa de sens. Înseamnă să ne ridicăm chiar și puțin prin rugăciune, printr-un gând bun, printr-o alegere curată. O istorioară spune despre un om care într-o perioadă grea nu mai avea putere pentru rugăciuni lungi. Spunea doar atât: Doamne, ridică-mă Tu. Și încet, încet a început să simtă că nu este singur. Uneori ridicarea începe cu un singur pas. Mântuitorul ne cheamă: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei, capitolul 11, versetul 28. Aceasta este direcția ridicării către El. În viața de zi cu zi ne putem lăsa apăsați de griji, de eșecuri sau de oboseală, dar fiecare clipă ne oferă și o posibilitate de a ne întoarce, de a ne ridica, de a începe din nou. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba totul, dar pot să îmi ridic inima. Și aceasta a devenit puterea ei. Ridicarea nu înseamnă perfecțiune, ci dorință sinceră. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căutați cele de sus unde este Hristos, Coloseni capitolul 3, versetul 1. Aceasta este direcția vieții noastre interioare. Dragi radioascultători, nu contează cât de jos ne simțim uneori, ci cât de des alegem să ne ridicăm. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de apăsare, opriți-vă și spuneți din inimă: Doamne, ridică-mă. Acest gând poate deveni începutul unei schimbări, pentru că, în final, ridicarea către Dumnezeu nu este un efort solitar, ci o întâlnire între dorința noastră și harul Lui. Să ne ridicăm așadar inimile și vom descoperi că drumul nu este greu atunci când nu suntem singuri. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă: sus inima, să aveți parte de lumină în suflet și de pași care urcă înspre Dumnezeu, și împreună vom reuși. Doamne ajută-ne!

Iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și astăzi. Sunt Cătălin Onicaș și vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea Bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maica a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpea lui David. El este fiul al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioară Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioară Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, a luării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
3: Vecii vecilor.

0: Bine este a ne mărturisit Domnului și a cântat numelui Tău prea înalt, a vestit dimineață mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Cerul te-a chemat pe tine de pe pământ la cereștile locașuri. Păzește și după moarte nevătămatul Dumnezeu Sfinte, că Tu cu curăție și cu cinstită viață, fericite ai viețuit necurcând pentru aceasta.

Cel care vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecii. Să îndrepteze Domnul pașii tăi spre Domnul Dumnezeu, să te pomenească Domnul Dumnezeu.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururile.

Fericiște flământ și setați de dreptate, ca cei iase vă sătura, fericiște milostii.

Dumnezeule cel Sfânt, care într-un Sfinț de odihnă, tu cel ce cuplas în trei sfânte și lăudat de Serafim și slăvit de Herubim, de toată puterea cerească închinat, cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit. Tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și îndrești cu vederea pe cel care greșește, ce din potrivă pui pocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednicii, te rog și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și preasfântire. Însu, Stăpâne, primește și din gurile noastre păcătoșilor în trei sfânta cântare, ne cercetează într-o bunătate ta, iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție în frucurioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare,

nostra iubitor le deva messo più nel lumea cea curată cu nașterea Dumnezeii vitale. Și deschide ochii Dumnezeii nostru spre înțelepterea evanghelicilor tale poruncii. Pune noi și frica fericitelor tale porunci ca toate poftele trupului călcând, să viețim duhovnicește, cugetând și plătând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește neprorocii. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește neprorocii.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Iarăși de multe ori că de mâna Ta și ne rugăm ție bunule și

duhovnicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din ce legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut

stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul hieruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt și tu sfinți te odihnești. Așadar, pe tine te rog, cel ce singur e bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte tale mese și să jertfesc Sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge. Că la tine vin plecând în grumaje și ție mă rog să nu întorci fața ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rob. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru.

0: și pururea și în vecii vecilor, amin. Toi care pe heruvin cu taină tu ești făcătoare de viață trei, între ei sfântă cântarea ducem toate, deja cea lumească acum să o lepădăm.
1: Că pe pădatul tuturor să-L primim pe cel nevăzut de conjurate, de cedele îngelești, aliluia, aliluia, aliluia.
0: Toi care pe heruvin cu taină tu ești făcătoare de viață trei, între ei sfântă cântarea ducem toate, deja cea lumească acum să o lepădăm.
1: Că pe pădatul tuturor să-L primim pe cel nevăzut de conjurate, de cedele îngelești,

curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Iertați-mă. Iertați-mă, frate. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze.

0: Pe n-al prea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste,

0: Simona și monahii și pe tot cine preoțești călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pororea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiții într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții într-o Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i

Pentru azi, întâlnule tot cel ce-i

0: gâte pentru mine, frate, și împreună cu
1: Domnul.
0: Același lucru să lucrez împreună la impacte zile vieții noastre. Să te pomenească Domnul Dumnezeu în cumpărăția sa totdeauna.

Crei într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi primit, în noaptea în care a fost

Luați mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor.

morți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Aducă-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere, cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă, cea de-a doua

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul enulat de la noi, ce ne vrește într-o noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Inimă curată, fidește-ne Dumnezeule și nu te trăiește Tu cele din omul noastre.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul enulat de la noi, ce ne vrește într-o noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt,

0: vecii vecilor. Amin.
1: De asemenea, ți-a aduce în ție aceasta slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemam și te rugăm și cu milință la tine cădem. Primite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
0: Binecuvântat spre Curioasă Părinte,
1: și fă-nică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
0: Amin, binecuvântat spre cuvioase, Părinte, pe amărăuță.
1: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
0: Amin.
1: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cel către tine, iar nu spre judecată sau spre usândă. De asemenea, ți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvintează, Doamne,

cărmuitorițe din noastre, pentru mai mari orașe, orice-i satelor și pentru iubitoare de Hristos voastre, dă-le, Doamne, pașnică o cărmuire, ca și noi într-un vârsta lor viață pașnică și netulburată să trăim cu toate cucernicia și demnitatea. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu,

Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățat.

să vii și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele

Și la Părinte de Însele Sfântule, cel mai presus de ceruri și domnicescule sau jertfelnic, Pentru milos de plămineastră domnicească, trimite-n-o Dumnezeiescul Hare și darurile Sfântului Duh.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putem a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

veșnicește prin mâna Ta cea puternică, care se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă prin

0: se plânge, se împarte, mi-e Dumnezeu ce și mâine sunt se desparte. Când se mănâncă purul, iași niciodată nu se sfârșește, și pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește. Plinirea Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura Sfintelor tale, Tatăl Duhului Sfânt. Dumnezeule, curățește-mă cu nepăcătosul și mă mânești.
1: Trupul Stăpânului Iisus îl primești spre hrană, fi cu frică să nu te arsă, fiindcă este sângele Lui
0: prinsă.
1: Îl bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pac și așa îndrăznește de ea hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa acea de taină, cu
0: al Stăpânului Tău, făcător de viață,
1: într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și

0: Al nemuririi, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui celui fără de început, Cel ce ești împreună
1: veșnic
0: care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit,
1: și te-ai jertfit pentru
0: noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele tău
1: ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcate.
0: Însuți împărată, cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea
1: mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curată
0: către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale, că am înniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci tu, Doamne, fără de răutate, fiind el nelung răbdător și mult milostiv, nu mai dați să pierd fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu vezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și de acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smirdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine. Primește-mă, deci, și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei ostenici și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la săflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu împreună cu toți aleșii tăi să fiu părtaș bunătăților tale, celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucruri nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată ei gură, ce te-a sărutat așa, nu te scârbi nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea

0: Care răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeescului tău har și spre dobândirea împărției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărăția ta, de împărtășirea ta, să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești, Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaile, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta fă uneștearsă dintr-o mine și fii-mi ajutor și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților, care din veac au bineplăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirii a iubirii de oameni, ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile ta și fecioreștile sânguri ale celei ce mai presus de fire te-a născut, pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești, înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-n patimile cele trupești, care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta, cea de a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe bine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învernicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate binevoiește, să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase, Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților tăi îngeri fiind, înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele mele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât perii capului meu, căci ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia apântecelui, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău, fără de lege, toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea durerilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunată împărate fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale, cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc.
1: Mântuim. Amen.

Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă-mi greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtași mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru sfânta împărtășanie să vă apropiați. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Mare. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Glaubwürdig zu machen. Stimmt.

împărtășește roaba cu se împărtășește roaba lui Dumnezeu Maria. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu la această. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

0: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Înalți-te peste cerul, Dumnezeu,
2: și peste tot pământul, slava ta.
1: Înalți-te peste cerul,
2: și peste tot pământul, slava ta. Și peste tot pământul, slava ta.
3: Nesfârșite Sfinte Trei,
1: binecuvântat este Dumnezeul nostru.
0: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Să se umple gurile noastre de laudă Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta. Când ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstit.

0: ție stăpânei viitorului de oameni, dătătorului de bine a sufletelor noastre.
1: Lești și de nebrăcolate, de nebrăcolate, cerești și de viață, rugătoare, neîncăpușătoare, lui Hristos, taine, cuvincie, să mulțumim Domnului. Apă de mântuiește, minuiește și ne păzește.

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului și Dreptului Evdochim, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.
2: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 21, versetele 12 până la 14 și versetele 17 până la 20. În vremea aceea a intrat Iisus în templul lui Dumnezeu și a dat afară pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei și le-a zis, scris este, casa mea se va chema casă de rugăciune, iar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Și au venit la dânsul în templu niște orbi și șchiopi și i-a vindecat. După aceea, lăsându-i, a ieșit afară din Ierusalim la Betania și noaptea a rămas acolo. Iar a doua zi, când se întorcea în oraș a flămânzit și văzând un smochin lângă drum, s-a dus la el, dar negăsind nimic întrânsul, decât numai frunze, a zis smochinului, de acum înainte să nu se mai facă rod din tine în veci. Iar smochinul s-a uscat în clipa aceea. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Rațiunea pentru care a fost construit templul din Ierusalim a fost împreună locuire a lui Dumnezeu cu oamenii pentru a asculta rugăciunile robilor săi. Acest lucru l-a arătat însuși regele Solomon în rugăciunea pe care a înălțat-o lui Dumnezeu la sfințirea templului când a zis: oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui tău. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să asculți strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Orice rugăciune, orice cerere care se va face de orice om din tot pământul lui Israel când ei își vor cunoaște mustrarea cugetului lor și își vor întinde mâinile lor la templul acesta, tu să asculți din cer, din locul șederii tale și să miluiești, să faci și să dai fiecăruia după căile sale, după cum tu cunoști inima lui. Căci tu singur știi inima tuturor fiilor oamenilor. Chiar străinul care nu este din poporul tău Israel de va veni pentru numele tău din pământ depărtat, căci se va auzi de numele tău cel mare și de mâna ta cea puternică și de brațul tău cel întins, și el va veni și se va ruga la templul acesta, să-l asculți din cer, din locul șederii tale, și să faci tot ceea ce străinul îți va cere ție, pentru ca să știe toate popoarele pământului de numele tău, să se teamă de tine cum se teme poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste templul acesta pe care eu l-am zidit. Așadar, numirea pe care o dă Domnul Hristos templului din Ierusalim, casă de rugăciune, este o numire definitorie. Dar în această casă de rugăciune, unii se ocupau cu vânzarea și cumpărarea de animale, căci trebuie să spunem faptul că în Vechiul Testament cultul ce se desfășura la templu era sacrificial. Fiecare familie aducea după posibilități diferite animale care erau sacrificate, cu sângele cărora era stropit jertfelnicul. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, că atunci când s-au împlinit zilele curățirilor după legea lui Moise, Fecioara Maria și dreptul Iosif l-au adus pe pruncul Iisus la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, cum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Și au adus atunci, ca să dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Aceste turturele sau acești porumbei se vindeau undeva în curțile templului. Se mai vindeau de asemenea miei și oi, care de asemenea se sacrificau, cum citim în profeția lui Isaia, care a spus în legătură cu Domnul Hristos, ca un miel spre junghiere s-a dus și ca o oaie fără de glas înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Prin urmare, iudeii au făcut din curțile templului o piață de vânzări-cumpărări. Se vindeau animale de diferite mărimi, care erau cumpărate de cei ce veneau la templu în funcție de păcatele pe care le-au săvârșit. Omul care aducea un animal de jertfă îl aducea pentru curățirea sa de păcate și pentru câștigarea îndurării lui Dumnezeu. Pentru aceasta, el își punea mâinile asupra animalului pentru a-i transmite păcatele sale, după care animalul era sacrificat. Se socotea că jertfa aceasta are un caracter expiator, de ispășire, de iertarea păcatelor. Faptul că scopul jertfei era ispășirea păcatelor omenești, ne arată că Dumnezeu vrea propriu-zis jertfa omului, nu a animalului. De fapt, psalmistul David face referire la acest lucru atunci când spune în psalmul 50: jertfa plăcută lui Dumnezeu, duhul umilit, inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fiecare om era obligat de conștiință să aducă animale ca jertfă, drept ispășire pentru păcatele sale. Dacă însă nu avea inima înfrântă și smerită, nici jertfa substitutivă de animale nu putea să-i aducă iertarea păcatelor. Se întâmpla atunci ceea ce se întâmplă astăzi cu unii dintre creștini care fac din taina spovedaniei o formalitate. Spovedania nu a fost lăsată de Dumnezeu pentru o curățire temporară de păcate, ca apoi omul să se întoarcă înapoi la păcatele sale. Citim în cartea profetului Ieremia, în capitolul 7, aceste cuvinte de mustrare: dar dacă în voi vă veți pune nădejdea prin vorbe mincinoase, din care nu veți avea niciun folos, și dacă ucideți și vă desfrânați și furați și jurați strâmb, și dacă umblați după dumnezei străini pe care nu-i cunoașteți, așa ca să fie spre răul vostru, ba încă ați venit și în fața mea ați stat, în casa unde se cheamă numele meu, și ați zis: noi ne-am ferit de a face astfel de urăciuni. Oare peștera de tâlhar este în ochii voștri casa mea, în care se cheamă numele meu? La aceste cuvinte a făcut referire și Domnul Hristos atunci când, după ce a scos afară din templu pe cei ce vindeau și cumpărau, le-a zis: scris este, și va fi casa mea casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Așadar, dacă ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne lepădăm de păcatele noastre, apoi să lepădăm toată grija cea lumească. De ce? Pentru că nimeni din cei legați cu pofte sau cu desfătări lumești nu este vrednic să fie slujitor al lui Dumnezeu.
1: Aici, Radio Renașterea.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În Biserica lui Hristos, Sfinții Părinți sunt autorități în materie de credință, fiind cuprinși în ceea ce numim Sfânta Tradiție, ca lucrare a Sfântului Duh. Opera lor, dar și exemplul lor de viață, sunt normative pentru creștini. Însă când vorbim de Sfinții Părinți, nu ne gândim doar la trecut. Părinți sfinți există și astăzi și sunt o mărturie a lucrării Duhului în biserică, așa cum și cei din vechime sunt contemporani cu noi, câtă vreme mereu îi pomenim și ne inspirăm din viața și învățătura lor. Despre ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră, vorbim în această emisiune. Am luat ca reper pentru această emisiune un volum semnat de un teolog grec, părintele profesor Teodor Zisis. E vorba de cartea Urmând Dumnezeieștilor Părinți, eseuri asupra tradiției patristice, o carte apărută la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2016. Spune părintele profesor Teodor Zisis, în părinții bisericii, oamenii au putut găsi acele persoane care, prin învățătura, scrierile și viața lor, au exprimat și au înfăptuit, atât cât a fost omenește posibil, țelul înalt avut în vedere de creștinism pentru om. Iar acest țel, mai înalt decât cel al oricărui alt umanism, este îndumnezirea omului, înălțarea sa pe vârful desăvârșirii duhovnicești la Dumnezeu. Nu e vorba aici de un țel imposibil de realizat, de utopie. În acest sens, experiența Bisericii Ortodoxe, prin excelență Biserica Părinților, este revelatoare. Nenumărați sunt sfinții care, în acest cadru îndumnezeitor al prezenței Duhului Sfânt, au gustat harul și au urcat pe munte, ca și Moise, mai demult pe Sinai, întâlnindu-L acolo pe Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care în spațiul bisericii și al teologiei, întoarcerea spre trecut a fost înțeleasă mai ales ca o întoarcere spre părinții răsăriteni. În lumea occidentală, în special în Europa, această întoarcere a luat forma unei adevărate mișcări pline de entuziasm și efervescență. S-a întărit de tot mai mult convingerea că în părinții bisericii s-a păstrat creștinismul autentic, că apa cea vie și vindecătoare a mesajului mântuitor al credinței creștine nu a devenit tulbure, nici nu și-a pierdut din prospețime. Iar aceasta deoarece părinții s-au depășit pe ei înșiși, nu au căutat să creeze un creștinism după măsura lor, ci s-au făcut canale de exprimare a comunității întregi, a bisericii și a Duhului Sfânt care lucrează în ea. Au păstrat conștiința bisericii, au devenit jgheabul prin care mesajul creștin a putut curge curat, fără a se murdări de mizerile și rezidurile lor personale, adică de propriile lor patimi. Mai spune părintele profesor Teodor Zisis, trebuie să clarificăm de la început că părinții, acești scriitori și învățători înțelepți și sfinți, nu sunt ceva care să țină exclusiv de trecut. Această constatare este necesară, deoarece până astăzi mulți teologi ortodoxi și influențați de părerile cercetătorilor străini, cred și predau că printre trăsăturile pe care trebuie să le aibă un scriitor bisericesc pentru a fi numit părinte al bisericii, se află și trăsătura vechimii, adică trebuie să fi trăit în perioada veche a bisericii, ale cărei limite au fost stabilite de teologi în funcție de diferite criterii, depinzând de premisele lor istorice și confesionale. Prin aceasta însă, istoria cea nedespărțită a bisericii este scindată și divizată din punct de vedere calitativ și duhovnicesc. Se dă astfel impresia că biserica nu este mereu trupul lui Hristos, cel pururea fiitor, care se prelungește neîntrerupt de-a lungul veacurilor și că Duhul Sfânt nu îndrumă biserica în fiecare din epocele istorice până astăzi, născând sfinți, învățători și teologi. Însă biserica își continuă fără întrerupere sau gradații calitative parcursul în lume,
sfințind prin Sfântul ei Cap Hristos și prin Preasfântul Duh, care rămâne veșnic în ea și care, după cum spune la timpul prezent continuu imnul cinzecimii, pe toate le dă, izvorăște prorocii, săvârșește preoți, toată rânduiala bisericii o plinește. Prin urmare, și astăzi se nasc sfinți și părinți. În ce constă însă această însemnătate a părinților bisericii și importanța pe care o au ei pentru noi astăzi? Mai întâi, părinții au aceeași autoritate și aceeași relevanță ca și Sfânta Scriptură. Deși apreciem Sfânta Scriptură la valoarea sa, în Biserica Ortodoxă nu o socotim drept izvorul exclusiv al învățăturii și trăirii bisericii, spune Părintele Zisis. Scriptura este de bună seamă text inspirat de Dumnezeu, însă a fost alcătuită în cadrul vieții și experienței bisericii. Biserica este cea care a stabilit și a validat cărțile Sfintei Scripturi, cărți care au constituit până la urmă canonul, corpusul noului, dar și al Vechiului Testament. Biserica da naștere Scripturii, iar nu Scriptura Bisericii. În Noul Testament avem învățătura scrisă a lui Hristos și a apostolilor și în aceasta stă unicitatea ei. Textele Noului Testament nu cuprind însă totalitatea învățăturii lui Hristos și a apostolilor, ci doar o parte a ei. Prin urmare, cealaltă parte a fost păstrată de biserică în tradiția sa. În plus, lucrarea lui Hristos și a apostolilor nu a încetat, nu a fost întreruptă. Prin neîntrerupta succesiune apostolică ce are loc în taina preoției, sfinții și părinții, întăriți și luminați de același Duh Sfânt, continuă lucrarea apostolilor, păstrează și păsesc tradiția bisericii. De aceea, evitând unilateralitatea protestantă a recunoașterii exclusive a Scripturii, ceea ce îi numesc sola Scriptura, noi ortodoxi primim atât Sfânta Scriptură cât și tradiția părinților. După cum cântă biserica, într-un condac al Duminicii părinților de la primul sinod ecumenic, propovăduirea apostolilor și dogmele părinților sunt cele două materiale din care este țesută haina teologiei ortodoxe.

Părinții bisericii sunt folositori și necesari în vremea noastră, deoarece ei sunt cei mai buni tâlcuitori ai Sfintei Scripturii. Textele scripturistice nu sunt simple texte compuse de mintea omenească, astfel că pregătirea filologică nu e suficientă pentru înțelegerea lor. Cine se apropie de aceste texte bazându-se doar pe cunoștințele sale filologice sau istorice, cu siguranță le va înțelege și le va interpreta greșit, după cum s-a întâmplat cu mulți eretici care s-au încrezut în propriile lor aptitudini intelectuale și filologice. Cu aceste aptitudini poți cel mult să înțelegi forma exterioară, însă nu poți pătrunde în Duhul Sfintei Scripturii. Părinții bisericii au înțeles Sfânta Scriptură deoarece au trăit în aceeași atmosferă duhovnicească în care au trăit și scriitorii ei, adică în atmosfera plină de Duh Sfânt a bisericii. Astfel ei pot să interpreteze corect textele sfinte, să se apropie de Duhul lor, iar aceasta nu doar datorită principiului general acceptat că cele asemenea sunt înțelese mai bine de cele asemenea, ci și pentru că sunt luminați și povățuiți de Duhul Sfânt, cel care i-a luminat și povățuit și pe autorii Scripturii. Hermeneutica modernă, cu precădere cea academică, universitară, i-a ignorat în mare parte pe Sfinții Părinți, lăsându-se seduse de numele pretențioase ale unor cercetători străini. Însă astfel, în multe aspecte, ea a interpretat greșit teologia Noului Testament, făcându-i deservicii și ducând-o pe căi neortodoxe. Nu există însă tâlcuitori ai Scripturii mai buni și mai demni de încredere decât Sfinții Părinți, spune Părintele Zisis. Cine poate rivaliza de pildă cu Sfântul Ioan Gură de Aur ca tâlcuitor al Apostolului Pavel? A pătruns atât de mult în cugetul lui Pavel? Există o asemenea identitate duhovnicească între ei încât Ioan Gură de Aur este socotit gura lui Pavel, iar Pavel gura lui Hristos. După cum pe bună dreptate remarcă Sfântul Isidor Peliusiotul, dacă Pavel ar fi vorbit dialectul grec-atic al Sfântului Ioan Gură de Aur, s-ar fi tâlcuit pe sine însuși așa cum a făcut-o Gură de Aur. Prin urmare, numai bazându-ne pe Sfinții Părinți, putem să deschidem misteriile Sfintei Scripturi și să ne însușim bogăția și învățăturile ei mântuitoare. De asemenea, Sfinții Părinți sunt cei care au dat formă și au exprimat învățătura dogmatică a Bisericii în scrierile lor și la sinoadele ecumenice, fiind, prin urmare, cei mai autentici și mai buni învățători ai dogmelor credinței. Mai mult, lor li se datorează alcătuirea minunatului și neîntrecutului cult liturgic ortodox, cu bogăția lui de slujbe și cântări, cât și cu diversitatea formelor sale. Cultul ortodox este exprimarea doxologică a adevărurilor credinței. Părinții bisericii au reușit în cadrul lui să împletească lucrurile mai presus de fire cu cele firești, cele necreate cu cele create, cerul cu pământul, timpul cu veșnicia. Este cunoscută influența exercitată de slujbele bisericii nu doar asupra creștinilor, ci și asupra celor necredincioși, mulți dintre ei fiind atrași la creștinism tocmai de frumusețea și solemnitatea cultului ortodox. Părinții bisericii mai sunt și modele, pilde de viață creștină, care nu doar au învățat, ci și au împlinit în fapt învățătura creștină. A vorbi este ușor, greu este a face. Numai prin trăire poate dovedi cineva adevărul învățăturilor sale. Filozofii, oameni de știință și pedagogii mari au eșuat și eșuează în a influența spiritual omenirea, deoarece există discrepanță între cuvintele și faptele lor. Mulți dintre ei, nefiind desigur în biserică, nu au putut să se schimbe nici măcar pe ei înșiși. Cum să-i poată așadar schimba și transfigura pe ceilalți? Au rămas robi ai viciilor și ai patimilor lor, în timp ce părinții bisericii s-au dovedit mari pedagogi și educatori pentru că au împlinit cuvintele lui Hristos, cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema. Matei, capitolul 5, versetul 19. Aleluia, o, de...
Însă, cea mai mare contribuție pe care părinții bisericii o aduc omului contemporan constă în faptul că ei au păstrat chipul autentic al persoanei umane când îl prezintă pe om așa cum trebuie el să fie. Cine pune la îndoială faptul că omul contemporan a deformat chipul uman, că a încetat să fie om autentic, adevărat? Ziarele și celelalte mijloace de informare ne prezintă zilnic dimensiunile căderii sale, manifestat atât prin crime brutale și lipsa dragostei și compasiunii, cât și prin sinucideri și tot felul de situații fără ieșire, cauzate de singurătate și stres. Și toate acestea într-o epocă ce se laudă cu cuceririle sale tehnologice și cu progresul științei. Valoarea omului a fost redusă la zero, iar persoana umană își păstrează cu greu trăsăturile ei esențiale. Părinții bisericii învață că om nu este pur și simplu cel care are caracteristicile exterioare ale omului, adică înfățișare umană, nici omul de știință sau cel înțelept. Om este cel ce cultivă virtutea, desăvârșirea lăuntrică. Om este așadar cel care se împărtășește de virtute, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În acest spațiu al bisericii, însuflețit și aprins de lucrarea Duhului Sfânt, s-a dezvoltat, s-a mărit și s-a mulțit bogăția ortodoxiei, bogăția părinților bisericii, moștenirea, slava și lauda noastră. O moștenire care este cu atât mai înaltă decât moștenirea grecilor antici, de pildă, pe cât de înalt este Dumnezeu față de om, luminarea Duhului Sfânt față de măruntele capacități ale minții umane.

0: În prezenția voastră aș dori să vorbim puțin despre părinții biserici, în ce sens adesea îi invocăm în cuvintele noastre ca autorități în biserică, la care ne raportăm ca modele de viață, ca exemple de credință și de mărturisire și totodată ca norme de credință pentru învățătura bisericii. Însă uneori credincioșii bisericii se referă la părinții bisericii ca la niște personalități ale lumii vechi, neavând un corespondent în ziua de astăzi. Există printre noi sfinți contemporani? Mai găsesc credincioșii noștri în părinții bisericii exemple de urmat?
1: Eu cred că găsim și în viața și scrierile părinților din vechime, și în viața și scrierile, dacă aceștia au, părinților de astăzi. Trebuie să subliniem faptul că părinți ai bisericii au existat întotdeauna. Biserica nu poate exista fără părinți. Tradiția noastră creștină, ortodoxă, este o tradiție vie care se transmite în primul rând din părinte duhovnicesc în fiu duhovnicesc. Tocmai de aceea noi toți, indiferent că ce poziție avem în biserică, că suntem ierarhi, că suntem preoți, că suntem credincioși, avem un părinte duhovnicesc la care ne spovedim, cu care ne sfătuim, pe care îl ascultăm, și acești părinți ai noștri duhovnicești, chiar dacă nu sunt toți de talia marilor sfinți părinți ai bisericii, ei trăiesc și continuă duhul a părinților din vechime și din totdeauna. Deci biserica nu poate să trăiască, nu poate să existe fără părinți duhovnicești, fără sfinți părinți. Sigur că părinții mari bisericii care au intrat în conștiința bisericii ca apărători ai credinței, ca cei care au definit credința noastră creștină ortodoxă în cadrul sinoadelor ecumenice, în cadrul sinoadelor locale, aceștia au o mare autoritate și la ei ne raportăm citindu-i și cunoscându-le osteneala, viața, scrierile, învățăturile, dar încă o dată duhul lor, scrierile lor, chiar dacă nu sunt citate, se actualizează, s-au transmis, se transmit mai departe în viața propriilor noștri părinți de astăzi, mai cu seamă în viața unor călugări deosebite de duhovnicești la care aleargă multă lume. În vechime avea mai mulți, adevărat, eu cunosc, am cunoscut în viața mea în urmă cu 10, 20, 30, 40 de ani foarte mulți mari părinți duhovnicești în mănăstirile noastre, dar nu numai mănăstiri, și preoți de mir. Astăzi am impresia că numărul s-a cam împuținat, dar totuși nu înseamnă că nu mai sunt și astăzi părinții duhovnicești. Aceștia sunt astăzi poate mai ascunși, mai smeriți. La ei se raportează un grup de credincioși care sunt ei înșiși foarte conștienți de nevoia de a te raporta la un părinte duhovnicesc. Dar vreau să spun și să subliniez faptul că părinții duhovnicești din vechime sunt foarte actuali și ei se regăsesc încă o dată în spiritul și în viața și în învățătura părinților noștri de astăzi. Și că noi, deci, avem datoria să ținem legătură constantă, permanentă, cu părinții duhovnicești de astăzi și, dacă e posibil și avem timp, să citim și din părinții din vechime, mai cu seamă când e vorba de scrieri duhovnicești. Eu însumi, la vârsta pe care o am, mă raportez cu foarte mult drag și citesc cu foarte mult drag scrierile unor părinți duhovnicești contemporani, ale părintului Cleopa, ale părintului Ioanichie Bălan, care a scris el însuși despre o pleiadă întreagă de mari părinți duhovnicești pe care am avut noi aici, ale părintului Paisie Aghioritu și ale multor alți părinți contemporani nouă și care au un cuvânt foarte viu și foarte simplu. Când ne raportăm sau când citim pe părinții, pe sfinții părinți de altă dată, care au făcut o teologie foarte înaltă, pentru că la vremea respectivă era nevoie să fie precizată, să fie definită credința noastră creștină, atunci sigur că e mai greu pentru credinciosul simplu să înțeleagă toate aceste formulări teologice. Ele sunt necesare bisericii, biserica trăiește prin aceste, ele sunt definițiile sau dogmele

0: de credință ale bisericii, dar dogmele acestea au un corespondent în viața noastră de toate zilele și nu este nevoie neapărat ca fiecare credincios să cunoască în amănunt dogmele și teologia în alta bisericii. Important este pentru noi să trăim aceste dogme, adevărurile dogmelor, de pildă toate dogmele, adică definițiile teologice ale credinței, alcătuite de către sinoadele ecumenice, Sfinții Părinți din de la sinoadele ecumenice, au fost preluate în biserică, în cultul bisericii. Și dacă noi ne ducem la biserică, de pildă la vecernie, sâmbătă seara, vom găsi acolo, în toate cântările de la strană, respectivele dogme care au intrat în cult, că ele sunt viață. Nu sunt construcții abstracte pe care să le studiem în sine, ci sunt niște formulări teologice ieșite dintr-o practică vie a bisericii. Deci noi trăim în biserică, rugăciunea bisericii, în cultul bisericii, liturgia bisericii este impregnată, este imbibată de toate aceste definiții ale marilor sfinți părinți. Și atunci în biserică, la fiecare slujbă, la fiecare vecernie, la fiecare liturgie, noi suntem contemporani cu acești părinți. Ceea ce au scris ei, ceea ce au definit ei, noi regăsim în rugăciunea bisericii.
1: V-ați referit aici la părinții bisericii din vechime care prin teologia lor au hrănit învățătura bisericii, au dat contur și au impus-o în conștiința credincioșilor. V-ați referit și la părinții contemporani mari duhovnici ai secolului 20, părinți români, dar și părinți greci sau din altă tradiție spirituală, care contemporani cu fiind cu noi sunt și mai apropiați de nevoile omului de astăzi, de contextul social în care au trăit, în care trăiesc oamenii de astăzi și de aceea sunt poate și mai ușor de asimilat, însă în fața lui Dumnezeu și unii și alții sunt oamenii sfinți, oamenii care s-au înduhovnicit și s-au sfințit prin prezența Duhului Sfânt. Totuși, iată că oamenii de astăzi mai ușor parcă asimilează pe părinții contemporani.
0: Da. Este absolut firesc, încă o dată, pentru că părinții contemporani, trăind ei înșiși și în epoca noastră, au cunoscut și o cunosc și o exprimă și știu să-ți dea o povățuire, o învățătură, o îndrumare, pentru că trăiesc înșiși cu noi. După cum mari părinți din vechime și ei au fost, au trăit în vremea lor și au folosit pe credincioși din vremea lor, tot așa cum îi folosesc părinții contemporani pe credincioși din vremea lor, cum cei care au definit credința, sigur că aceștia sunt mari sfinți părinți, definirea credinței, cum am spus, s-a transmis din generație în generație, astăzi nu mai sunt părinții care să definească credința, pentru că credința e deja definită, credința este explicit formulată. Nu mai e nevoie de adăugat, să zicem așa, dogme sau definiții teologice. Acestea le-au făcut odată părinții de vechime, ele au venit la noi prin cultul bisericii, prin liturgia bisericii. Astăzi părinții și nu numai astăzi, de sute de ani, părinții bisericii să se ocupe, să zicem așa, să străduiesc, să trăiască ei înșiși în Duhul bisericii, tradiție bisericii, Duhul părinților de altă dată și totodată să-i folosească pe credincioșii din vremea lor. Asta e viața bisericii, o viață, o tradiție vie, o tradiție în Duhul Sfânt, este ca un fluviu care pornește de la Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfinții Apostoli, prin mari sfințe ai bisericii, prin părinții contemporani, deci biserica n-a dus niciodată și nu va duce niciodată lipsă de părinți duhovnicești. Important este ca noi, în fiecare epocă, să ne raportăm la acești părinți, să-i căutăm, să ne sfătuim cu ei, să ne folosim de sfaturile lor și atunci asigur că și noi trăim în acest fluviu al tradiției vii și ne împărtășim de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Că de ce ne raportăm noi la părinții duhovnici? De ce îi căutăm? Tocmai pentru ca să ne folosim în viața noastră de toate zilele o îndrumare a unui părinte duhovnice și asta de importantă pentru viața noastră. O îndrumare în rugăciune, o îndrumare în viața de toate zilele, cum să ne creștem copiii, cum să îi educăm, cum să ne înțelegem în familie, cum să trăim în societate și așa mai departe. Sunt atâtea probleme pe care le ridică viața noastră de toate zilele și pe care nu le putem rezolva sau cărora nu le găsim răspunsuri numai prin noi înșine. Dumnezeu ne-a făcut ca ființe sociale, ca ființe de comuniune, Deci trebuie să întrebăm, să întrebăm pe părinții noștri mai întâi, pe frații noștri din credință, să ne sfătuim, căci mântuirea, cum spun toți părinții, ce mântuirea stă în sfat mult. Cine vrea să se mântuiască, zice, cu întrebare să călătorească. Și când întrebi și când asculți de ceea ce ți se spune, atunci înseamnă că ești smerit, atunci înseamnă că trăiești în duhul părinților.
1: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră. L-am ascultat la final pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Ca în orice domeniu și în biserică avem nevoie de modele, de etaloane, de viață și de credință. De aceea facem mereu apel la părinții bisericii, oameni adumbriți de lucrarea Duhului Sfânt. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Federația Sanitas anunță suspendarea grevei generale în sistemul de sănătate de stat. Organizația cere acum negocieri pentru un proiect al legii salarizării mai corect, mai coerent și mai echitabil. Seceta hidrologică se menține pe râuri din Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Debitul Dunării continuă să scadă. Vreme călduroasă în aproape toată țara cu disconfort termic. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Greva generală din sănătate a fost suspendată după 3 zile în care în sute de spitale din toată țara au fost tratate doar urgențele și s-a asigurat o treime din restul activității. Federația Sanitas anunță că prin acest protest au fost atinse primele obiective. Adriana Ture explică.
4: Reprezentanții Federației Sanitas spun că decizia a fost luată după ce au reușit să aducă în atenția autorităților problemele din sistemul sanitar și de asistență socială, iar Camera Deputaților a aprobat un amendament la legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante în limita bugetului aprobat. Totodată, adoptarea noii legi a salarizării a fost amânată. Liderii Sanitas afirmă că următoarele obiective sunt negocierea unui nou proiect al legii salarizării pe care îl consideră mai echitabil și reluarea discuțiilor cu un guvern legitim sau cu Parlamentul. Ei subliniază că greva nu este închisă, ci doar suspendată până la apariția unui nou proiect de lege. Federația avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, greva generală poate fi reluată fără parcurgerea din nou a tuturor etapelor legale. Până atunci, membrii Sanitas vor purta banderole și vor rămâne în stare de alertă. Totodată, organizația anunță că demersurile pentru o nouă lege a salarizării sunt susținute și de cele 5 mari confederații sindicale din România.
3: România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, mai ales că nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare, potrivit Administrației Naționale Apele Române. Adriana Leu.
5: Debitul Dunării la Baziaș, la intrarea în țară, era ieri de 1600 de metri cubi pe secundă, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1500 de metri cubi pe secundă în jurul datei de 6 august. Sunt valori de aproape 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1400 de metri cubi pe secundă. Seceta hidrologică se menține în mai multe regiuni ale țării, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde se înregistrează sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar fenomene de secare. Nu există restricții pentru alimentarea cu apa populației, mai transmite Administrația Apele Române. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este de 70%, suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat. Au fost necesare însă măsuri stricte pentru agricultori pe sectorul Călăraș-Cernavodă al Dunării. Apa pentru irigații este furnizată cu debite reduse sau doar în anumite intervale orare.
3: Iar prognoza pentru luna viitoare publicată astăzi de Administrația Națională de Meteorologie indică faptul că în săptămâna 30 august regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Și tot săptămâna viitoare valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Canicula va persista în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării și local în centru. Disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe litoral, temperaturile maxime vor fi de până la 31 de grade Celsius, în timp ce în vest și sud-vest valorile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Leul continuă să piardă teren pe piața valutară. Un euro valorează astăzi 5 lei și 24,39 de bani, cu un ban mai mult față de valoarea anterioară. Analiștii financiari consideră că nu mai este vorba despre o fluctuație temporară, ci despre instalarea unui nou regim al cursului de schimb pe fondul unui nivel al inflației mult peste cel din țările occidentale. Ei atrag atenția că o influență majoră asupra evoluției monedei naționale în următoarele luni o va avea situația politică. Iulian Olescu explică.
6: Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar Bancar din România, Flavius Iacobovici, evoluția din acest an nu trebuie privită ca o prăbușire a leului, ci ca o schimbare de paradigmă.
7: O depreciere de aproximativ 2,6% de la începutul anului. A spune că nu este o prăbușire, nu e niciun accident. Banca Centrală apără în general șocurile externe și în mod normal tolerează ajustările acestea la șocurile interne. Ancora reală a leului nu mai este la Banca Națională, ci este ratingul.
6: Flavius Iacobovici arată că momentul decisiv a fost începutul lunii mai, când tensiunile politice au împins rapid cursul de la aproximativ 5,1 la aproape 5,27 lei pentru un euro. În opinia sa, cursul a devenit un indicator al percepției investitorilor asupra riscurilor din economie și din zona politică. El estimează că dacă stabilitatea politică va fi refăcută și România își va conserva ratingul investițional, euro ar putea încheia anul între 5 lei și 25 de bani și 5 lei și 32 de bani. În schimb, un scenariu marcat de prelungirea incertitudinilor politice și deteriorarea ratingului ar putea împinge cursul spre 5 lei și 50 de bani pentru un euro.
3: Schimbări importante pentru șoferi, permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune, iar noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european. Obiectivul urmărit de Bruxelles este ambițios, reducerea la jumătate a accidentelor grave până în 2030. Cea mai mare noutate este permisul digital disponibil direct pe telefon, care va fi recunoscut în toate statele membre. Cei care doresc vor putea păstra însă și documentul clasic din plastic. Titi Aur, expert în conducerea autodefensivă, a vorbit în rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități despre noile reglementări europene privind permisele auto.
8: Țările nordice sunt cele mai sigure țări din Europa. În Helsinki, timp de un an, adică din iulie 2024 până în iulie 2025, nu a fost niciun deces în accidente rutiere. Fix în aceeași perioadă, în București au fost 65 de decese din accidente rutiere. Primul lucru pe care îl fac foarte bine este educația rutieră. În Finlanda, un copil beneficiază de la grădiniță până când ajunge tânăr care începe să circule, să aibă permis de conducere, are multe zeci, înspre 100 de ore de siguranță rutieră, dar care nu sunt ore explicit ca de matematică, ca de chimie, ci sunt activități conexe, tot felul de lucruri care fac în paralel cu educația, în paralel cu istoria, chimia, geografia, să învețe și să circule pe stradă. La noi nu se face nimic.
3: O altă modificare îi vizează pe tineri. Începătorii vor avea o perioadă de probă de 2 ani cu toleranță zero la alcool și droguri.
8: Marea problemă a României nu e că nu se face, marea problemă pleacă de la vârf. România este singura țară care nu are un organism, o organizație, o entitate care să dirigeze siguranța rutieră. Sunt foarte multe de pus la punct. Iar legat de această directivă, să spun, cu cei 2 ani, în țările în care s-a aplicat acest lucru, s-a aplicat pentru că în aceste consilii de coordonare a venit o echipă care au spus că, așa cum te formezi în primii 2 ani ca și conducător auto, cam așa rămâi. Mai puțin probabil să te strici pe urmă.
3: În Ucraina, Rusia a lansat numai în regiunea Zaporojie 842 de atacuri în ultimele 24 de ore. Reuters relatează că au fost țintite 45 de localități din zonă în care au fost distruse locuințe și infrastructură, iar 6 civili au fost răniți. Autoritățile ucrainene spun că rușii au folosit drone, un lansator de rachete multiple și artilerie. Între timp, Kievul a țintit o instalație industrială de combustibil și un depozit în regiunea rusă Volgograd. Compania rusă Wild Berries a confirmat un incendiu izbucnit la centrul său logistic din Volgograd. Vreme călduroasă cu caniculă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș și nord-vestul și centrul Transilvaniei. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Radu Antofi.
9: Bun găsit, stimați ascultători, CFR Cluj s-a calificat în turul 3 din Conference League la fotbal după ce a învins aseară pe Alașker din Armenia, scor 3-0, în manșa retur din turul secund. În primul meci, scorul fusese egal 1-1. În turul 3, CFR Cluj o va întâlni pe Tromsø din Norvegia. Celelalte două echipe românești din Conference League, Universitatea Cluj și FCSB, au fost eliminate de Bram Bergen din Norvegia, respectiv de Auda din Letonia. Astăzi au loc primele două partide din etapa a treia Superligii de fotbal, de la ora 18:30 FC Argeș Sixereda, de la ora 21:30 Oțelul Galați Dinamo. Mâine se joacă FC Voluntari UTA și Universitatea Craiova Petrolul Ploiești. Celelalte partide ale etapei se vor disputa duminică și luni. Și canotaj la Vareze, în Italia, încep astăzi campionatele europene. România urmând a participat cu 41 de sportivi în 14 embarcațiuni. La ediția precedentă, Plovdiv 2025, delegația România cuceri 7 medalii, între care 3 de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Competiția se va încheia duminică 2 august.
3: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
1: Mesaj de interes public.
12: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
13: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
18: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
19: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
20: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
21: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
22: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu, numărul 3, Mănăștur, sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070590. Vă așteptăm!
23: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, bună dimineața și bine vă regăsesc după ceva timp în care am lipsit. Sunt Dragoș Stroian și iată că împreună am ajuns la capătul lunii iulie. Parcă mai ieri îi spuneam lunii iulie bun venit, iar astăzi cred eu că îi mulțumim pentru toate întâlnirile, pentru toate bucuriile și pentru toate clipele frumoase pe care le-am trăit împreună dimineață de dimineață. Începând de astăzi, intrăm și în binecuvântatul post al adormirii Maicii Domnului, o perioadă în care suntem chemați să ne așezăm mai mult sufletul în liniște, în rugăciune și în apropierea de Dumnezeu. Și muzica pe care o vom asculta în aceste două săptămâni va avea o notă mai așezată și potrivită acestor zile de post. Dar ne păstrăm și vechile obiceiuri, vom transmite dedicațiile dumneavoastră, vom asculta cântece de suflet, dedicate în special măriilor din viața noastră, și vom încerca să aducem prin fiecare melodie un strop de pace în inimile dumneavoastră. Mărie, dragă Mărie, ne-a cântat neuitatul Dumitru Sopon. Continuăm cu Ramona Ciceoan, de-ar avea pământul cheie.

Și în această zi de început de post le transmitem cele mai frumoase urări tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi. Le dorim sănătate, pace în suflet și Maica Domnului să îi ocrotească și să îi poarte în rugăciuni. Și dacă tot vorbim despre Maica Domnului, în special în această perioadă, gândul ni se îndreaptă în chip firesc și către mamele noastre. Ele sunt primele care ne-au învățat să iubim, să iertăm, să ne rugăm și să ne ridicăm atunci când am căzut jos și viața ne-a pus la încercare. Să le prețuim cât le avem lângă noi, iar pe cele care au plecat la Domnul să le purtăm cu recunoștință în rugăciunile și în amintirea noastră.

Iar de acum gândurile bune aparțin chiar dumneavoastră. 0264596500 este numărul la care ne auzim în direct și la care vă aștept cu tot dragul. De asemenea, primesc cu drag mesajele dumneavoastră și pe pagina de Facebook a radioului, precum și în inboxul dedicații arond radiorenașterea.ro. Narcisa Bala și Ana Georgeta Bala, cine n-are mamă dragă?

Și prima dedicație sosește aici, pe frecvențele noastre, de la doamna Viorica Roman. Bună dimineața! Astăzi avem un sărbătorit în familie, nepoțelul meu iubit, Alex Gligor Roman, care împlinește 2 anișori. Eu, bunica Viorica, îi doresc sănătate, creștere frumoasă și măicuța Domnului să-i călăuzească pașii cu sănătate multă și multe bucurii în viață. Mesajul este semnat atât de bunica Viorica, cât și de mătușile Ana Maria, Gabriela, de verișorii Patrick și Patricia și părinții Marius și Sanda. Vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase! Din tot sufletul îi spunem micuțului Alex Gligor Roman și noi la mulți ani și creștere frumoasă și binecuvântată să fie, bucurie părinților și bunicilor și la rândul lor părinții și bunicii să-i fie bucurie. Copil frumos cu suflet blând, ne cântă Ionela Moruțan pentru Alex Gligor Roman.

0: și primul domn cu care ne auzim în această dimineață și care are un gând bun pentru noi este domnul Nicu de la Jucu. Doamne ajută să trăiți!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, să trăiți și dumneavoastră! Permiteți-mi să fac două dedicații speciale. Astăzi, domnul manager Cătălin Nistor, managerul Școlii Populare de Artă, împlinește frumoasă vârstă. Din partea colegului meu Ințe și a mea Rusu Nicolae cu familia, îi transmitem la mulți ani, multă sănătate, tot ce dorește de la viață.
0: Să trăiască la mulți ani. Da, cum să nu vă auzim?
1: În urmă, cu câte două, trei zile, domnul administrator, domnul Ștefan Vârtic, a făcut și dumneavoastră o frumoasă vârstă, îi transmit și dumneavoastră la mulți ani, din partea lui colegul meu Ințe și a mea, și multă, multă sănătate.
0: Doamne ajută să trăiască!
1: Am un coleg de serviciu, un prieten de-am eu, aici la Școala Populară de Artă, Vasile Crișan, cu doamna Maria Crișan, cu băieții Claudiu și Dănuț și nepotul Patrick, le transmit multă sănătate, tot ce-și doresc și să fie, să bucure de ei și de toată familia lor.
0: La mulți ani, la mulți ani!
1: Și mai vreau să fac o dedicație la toți care îmi dau și ei dedicații, la doamna prietena mea, doamna Maria Bene și doamna la Neluțu, la domnul Țuțu, la doamna Ani, la domnul Buburuzan, la doamna care îmi place mie cum cântă, la Muțani omule bun, Rozalia Iuga, și la toți care îmi fac dedicații, la domnul Andrei, să le transmit la mulți ani, multă sănătate și dacă dumneavoastră puteți și aveți amabilitatea, să ne dați pe doamna Rozalia Iuga la mulți ani, omule bun.
0: Încercăm să facem să fie bine.
1: Și dumneavoastră, la întreg colectivul Radio Renașterea, vă transmit multă sănătate, să aveți o primăvară, o vară răcoroasă, la toată familia dumneavoastră și la întreg personalul de la Radio Renașterea. Mulțumesc că ați avut răbdare și m-ați ascultat și încă o dată să aveți și noastră sănătate.
0: Doamne ajută, numai bine, domnul Nicu, să auzim de bine.
1: Da. Și rămân tot la aceeași adresă, la Jucu, pe care vi-am spus-o și vă aștept cu drag.
0: Da, cum să nu? Bine, bine, sănătate, Doamne ajută, numai bine.
1: Vă mulțumesc mult.

0: Și domnul Leontin Buburuzan este alături de noi în această dimineață. Doamne ajută, domnul Leontin!
1: Doamne ajută, Părinte Dragoș, mă bucur că sunt azi alături de dumneavoastră de Radio Renaștere, un post minunat pentru noi ascultătorii. Vă dorim multe succese, multe împliniri la acest post minunat. Mă invitați pe dragul nostru când aveți misiuni în direct și vă dorim numai bine sănătate, bucurii întregi familii dumneavoastră, părinților și tuturor celor dragi. Vreau să-i spun la mulți ani unii interpretera din nou cântecului, este vorba despre Alexandra Chira, care astăzi face o frumoasă vârstă, îi dorim multă sănătate, multe împlini realizări pe calea cântecului, pentru dumneavoastră să fie toate minunile de astăzi, pentru toți ascultătorii, pentru doamna Maria Bene, interpretat de cânte popular, doamna Rozalia Iuga, unii dorim multă sănătate împliniți, și pentru toți cei care ascultă, doamna Maria Bene, este vorba și despre doamna Floricuță, o doamnă care, nu știu, n-am mai auzit-o de multe, cred că e bolnavă, îi dorim sănătate, multă sănătoșire, pentru toți sărbătoriți la mulți ani cum. Și o melodie cu Alexandra Chira la alegerea dumneavoastră, fiindcă este postul schimbării la față.

Așa cum amintea domnul Leontin Buburuzan, astăzi îi adresăm un călduros și binecuvântat la mulți ani îndrăgitei interprete de muzică populară, Alexandra Chira, una dintre cele mai valoroase voci ale folclorului sălăjean și o artistă foarte dragă ascultătorilor Radio Renașterea. Prin cântecele sale culese și interpretate cu mult respect pentru tradiție, Alexandra Chira a reușit să ducă mai departe frumusețea folclorului din Sălaj și din întreaga Transilvanie, câștigând aprecierea iubitorilor de muzică populară de pretutindeni. Îi dorim sănătate, bucurii, inspirație și mulți ani binecuvântați, în care să dăruiască în continuare cântece care ajung la sufletul oamenilor. La mulți ani, Alexandra Chira, în cinstea sărbătoritei de astăzi, vă invit să ascultăm un cântec, așa cum am spus, care ajunge la suflet. Spune-mi, mamă, interpretat în duet cu grupul Silvania.

0: Am ascultat-o pe Alexandra Chira împreună cu grupul Silvania, melodia Spune-mi, mamă. Continuăm emisiunea noastră cu doamna Lenuța din Cluj. Doamne ajută, doamna Lenuța!
1: Alo!
0: Să trăiți? Vă ascultăm?
1: Nu vă aud, domnul Dragoș.
0: Alo! Noi vă auzim bine?
1: Doamne ajută!
0: Vă ascultăm, vă auzim bine?
1: Aș vrea o dedicație pentru mine, pentru familia mea, pentru nepoata care a împlinit 2 ani de la căsătorie, pentru celălalt care s-a căsătorit numai acum și să-i zic și la Alexandra Chira la mulți ani pentru că a cântat la nepoata mea la nuntă și să lăjancă de-a mea.
0: Așa, așa.
1: Să le dea Dumnezeu sănătate la toți și dumnealor voastre binecuvântări și o sfârșit de săptămână cu sănătate și cu bucurii. Și o melodie care credeți dumneavoastră că e bună.
0: Sigur
1: că
0: da.
1: Nu se vinde dacă se poate, dacă nu, ce doriți?
0: Punem, încercăm să facem să fie bine. Bine?
1: Bine.
0: Bine, doamna
1: Lenuța.
0: Sănătate, numai bine.

Alte două dedicații au sosit și pe pagina de Facebook a radioului. Domnul Gheorghe Năsui ne scrie: bună dimineața, doresc o dedicație pentru Mariana Grabinski, care azi sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și pentru toți cei ce ascultă acest post minunat. Multă sănătate și o zi binecuvântată. Și doamna Victoria Burcutean ne scrie: bună dimineața și binecuvântări, cu sănătate să ne dea bunul Dumnezeu. Cuvintele de început ce le-a spus să ne însoțească mereu, așa să dea Dumnezeu. Eu, soția Victoria, copiii Alin cu Roxana, nepotul Elias, Gheorghe cu Denisa și Florian cu Alexandra îi dorim lui Ioan Burcutean la împlinirea 57 de ani tot ce bunul Dumnezeu știe că are nevoie și la 29 de ani de la cununia noastră. La mulți ani, bicu și multă sănătate! La mulți ani cu tot dragul! De asemenea, ne scrie și doamna Doina Moldovan: Doamne ajută, luni este ziua mea de naștere, împlinesc o frumoasă vârstă. La mulți ani și din partea noastră vă spunem cu tot dragul! Dânsa urează tuturor ascultătorilor multă sănătate și tot binele din lume! Și fiindcă ne aflăm, așa cum spuneam, în postul adormirii Maicii Domnului, pentru toți sărbătoriții din această perioadă ne va cânta acum Maria Garaș, numai Preasfânta Fecioară.

Mai avem un mesaj în inboxul dedicației arond radiorenașterea.ro. Cu ocazia zilei de naștere, vă dorim multă sănătate și bucurii alături de cei dragi. La mulți și fericiți ani! Mesajul vine din partea Comitetului de Femei și a Consiliului Parohial al Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan și se îndreaptă către doamna Adolfina Handra. La mulți ani și din partea noastră și să-și păstreze slujba în folosul Bisericii de acum mulți ani înainte. Cât ești la părinți, acasă ne cântă Rareș Zegrianistici.

0: Îl avem alături de noi și pe domnul Ioan Bălan din Apahida. Doamne ajută, domnul Ioan, să trăiți!
1: Să trăiți, domn părinte!
0: Mă bucur să vă reaud! Vă ascultăm! Gândul bun!
1: Gândul bun! Pentru soția mea, Bălan Otilia!
0: Să trăiască! Alo? Să trăiască la mulți ani!
1: Din Lujerdiu, dorește să-i puneți o melodie cu Maria Marcu, că e consorteană cu dânsa.
0: Cum să nu? Punem, punem.
1: Vreți să aud vocea ei.
0: Punem și cu această ocazie îi spunem și la mulți ani, pentru că se apropie ziua onomastică, dacă toți suntem în pust deja, Doamne Maria.
1: Da. Dar mulțumesc foarte frumos, domnul părinte.
0: Să trăiți, domnul Ioan. Numai bine. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Ardeleanu-i om de frunte ne cântă acum Maria Marcu.

0: Și doamna Elena Dobrican este împreună cu noi în această dimineață. Să trăiți, doamna Elena, Doamne ajută!
1: Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune, tare greu vă aud și vă doresc multă, multă sănătate, că nu v-am auzit de mult timp și am dorit să vă aud și Dumnezeu m-a ajutat și am putut să intru pe post ca să pot să vorbesc cu dumneavoastră. Toate dedicațiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru doamna Maria Bene, pentru părintele Marius Goga și Danus Goga, care le doresc multă, multă sănătate, și pentru toți radioascultătorilor. Aș dori, nu știu dacă se poate, cu Aurelian Preda la portă la mănăstire. Vă doresc că om post binecuvântat, Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați trimit în emisiunea dumneavoastră.
0: Mulțumim și noi, Doamne ajută, să auzim de bine, doamna Elena.
1: Da.
0: Numai bine.

Și doamna Rosalia Iuga ne transmite gândurile sale bune pe pagina de Facebook. Bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători fideli. Sunt ca de obicei cu sufletul și inima alături de voi și vă mulțumesc că faceți parte din viața mea. Dumnezeu să vă răsplătească pentru fiecare gând bun, fie ca prietenia dintre noi să rămână o legătură binecuvântată, întemeiată pe respect, bunătate, iertare și dragoste creștină, iar bunul Dumnezeu să ne țină aproape unii de alții, să ne ocrătească și să ne ajute să fim unii pentru alții sprijin, încurajare și lumină, iar postul care a început să ne fie tuturor ușor și cu mult folos duhovnicesc. Doresc să-i transmit domnului Nicu de la Jucu toată recunoștința și prețuirea pentru aprecieri și dacă are cont de Facebook îl rog să mă caute. De asemenea, mulțumesc și domnului Leontin Buburuzan, care totdeauna îmi trimite gândurile bune, la fel pentru Andrei de la Sighet, pentru Maria Bene, pentru Anii de la Luna și pentru toți ascultătorii. Numai bine tuturor! La mulți ani, fericiți, frumoși, sănătoși, împliniți și binecuvântați pentru Alexandra Chira și pentru toți aniversații zilei. Vă mulțumesc cu prețuire dumneavoastră de la Radio Renașterea și vă doresc numai bucurii și binecuvântări tuturor. Doamne ajută-mi! Îi mulțumim pentru aceste gânduri de bine și doamnei Rosalia Iuga. Ne scrie și doamna Emilia Morar. Bună ziua și Doamne ajută! Vreau să vă spun că am rămas plăcut surprinsă de toate melodiile transmise despre mame și celelalte odată cu începutul postului adormirii Maicii Domnului. Doresc tuturor post binecuvântat și cu mult folos. La mulți și fericiți ani tuturor sărbătoriților zilei. Până la final aș dori, dacă mai puteți, transmite o piesă tot despre mamele plecate. Mulțumesc frumos și vă doresc un sfârșit de săptămână frumos tuturor. Să ne auzim cu bine. Doamne ajută!

O frumoasă dedicație se îndreaptă acum către Georgiana Puian din partea celor care îi sunt alături cu dragoste și rugăciune în fiecare zi. Părinții săi, Gheorghe și Doina Puian din Geaca, județul Cluj. Cu toată dragostea părintească îi doresc sănătate, bucurii, împliniri și binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ceea ce face. Fie ca fiecare pas să-i fie călăuzit spre bine, să aibă parte de oameni frumoși în jurul ei și de multe zile senine. Acestor gânduri frumoase se alătură și fratele său, părintele George Daniel Puian, împreună cu doamna preoteasă Camelia și copiii Elena și Efrem. Toți îi doresc să rămână mereu aceeași soră, cumnată și mătușă iubitoare, să se bucure de ajutorul lui Dumnezeu și de ocrotirea Maicii Domnului în toate zilele vieții sale. Ilie și Giulia Medrea ne cântă Acum ai plecat, fată, în lume.

Și doamna Viorica Oltean ne transmite gândurile sale bune. Bună ziua, vă ascult cu mare drag, vă doresc tuturor celor din redacție, precum și ascultătorilor, o zi binecuvântată. De asemenea, și doamna Maria Corojan ne scrie, Doamne ajută, aș dori să urez tuturor ascultătorilor postului de radio Renașterea, post binecuvântat cu liniște sufletească, bucurii duhovnicești și Maicuța Sfântă să ne ocrotească mereu pretutindeni pe toți. Mulțumim pentru emisiunile realizate de Radio Renașterea. Și doamna Natalia Sălăgean ne scrie, o zi cu pace și iubire tuturor, un post binecuvântat și la mulți ani sărbătoriților, fericire și noroc pentru fiecare. Aceleași gânduri bune le primim și de la doamna Rodica Diac, dar și de la doamna Maria Bene, care iată ne scrie, Doamne ajută, oameni dragi sufletului meu de la Radio Renașterea, astăzi vreau să fac o dedicație specială pentru domnul Cătălin Ioan Nistor, căruia îi spun din suflet la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor, tot binele de la bunul Dumnezeu. Mulțumesc din suflet domnului Nicu de la Jucu pentru cuvintele frumoase, doamnei Elena Dobrican, Rozalie Iuga, domnului Tinu Buburuzan. Un post binecuvântat le doresc tuturor cu sănătate pentru toți ascultătorii Radio Renașterea și la fel și pentru dumneavoastră. Mulțumim din suflet pentru emisiunile frumoase și cântecele alese cu grijă. De asemenea, la mulți ani din suflet pentru fica doamnei Ludovica Nistor, pe care o cheamă Mariana.

Vă mulțumim tuturor pentru mesajele de apreciere pe care ni le transmiteți în fiecare zi. Oana Buzga, Pintea ne cântă doina Două mâini de mamă în lume.

0: se alătură emisiunii noastre și domnul Dorin de la Popeș. Să trăiți, domnul Dorin, bine, ne reauzim.
1: Rămâna, părinte drag, încă o dată, vă doresc multă sănătate, bucurii, fericire, post binecuvântat. Toată emisiunea pentru dumneavoastră, pentru vorbele frumoase care le spuneți, l-am ascultat de la început.
0: Mulțumim!
1: Și acum vreau să fac o dedicație. În 25 am împlinit 39 de ani de căsătorie.
0: La mulți ani, la mulți ani!
1: Cu soția și doresc pe această cale să felicit și pe nașii noștri, Vasile și Maria Pușcaș din Popești și pe Maria Riti, nașul celălalt nu mai este.
0: Să fie bucuroși cei care au rămas în viață și să fie alături de dumneavoastră, să rămână.
1: Și noi că am rămas, că mai avem un pic.
0: Mulțumim!
1: Fost binecuvântat încă o dată și ascult cu drag vorbele. Abia aștept să vă aud la radio fiecare zi.
0: Mulțumesc, mulțumesc, domnul Dorin. Să fiți bucuros
1: Doamne
0: și
1: ajută.
0: La mulți ani cu bucurie împreună cu
1: multă
0: soția.
1: Sănătate.
0: Numai bine, Doamne ajută!

Și dragi prieteni, cu aceste gânduri, cu aceste melodii, se încheie și întâlnirea noastră din această dimineață, dar și călătoria pe care am făcut-o împreună de-a lungul lunii iulie. Vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru fiecare dedicație și pentru încrederea cu care ne-ați primit zi de zi în casele și în sufletele dumneavoastră. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc că mi-ați fost alături și în această dimineață. Ne reauzim cu ajutorul lui Dumnezeu săptămâna viitoare, la început de august, pe aceleași frecvențe ale Radio Renașterea. Până atunci vă doresc un post cu folos, liniște în suflet, sănătate și binecuvântarea Maicii Domnului asupra dumneavoastră. Mariana Anghel ne cântă la acest final de emisiune Ce ne-a lăsat Dumnezeu, dar și Bogdan Toma bate vântul de pe deal. Doamne ajută la toată suflarea!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și mă bucur să fim împreună pentru o nouă întâlnire radiofonică. Astăzi, 31 iulie, este ziua cu numărul 212 a anului 2026, până la finalul căreia a mai rămas 153 de zile. În continuare vă invit să ascultăm puțină muzică, iar apoi să descoperim împreună care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 31 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și Dreptului Evdochim. Sfântul Evdochim a trăit pe vremea împărăției lui Teofil, urâtorului Hristos și luptătorul împotriva sfintelor icoane, și era cu neamul din Capadocia, tatăl lui având strălucita dregătorie de senator al împărăției. Cu acest fel de stare, fericitul Evdochim a fost dat la învățătură, gustând bucuria de a cunoaște adevărul. De asemenea, mult se sârguia să se facă locaș curat al Dumnezeului celui viu, dar nu locuia în pustie, ci în vâltoarea lumii, unde clocoteau atâtea patimi. Cu multă și neîncetată sârguință se silea apoi ziua și noaptea în citirea dumnezeieștilor scripturi, veselindu-se cu această îndeletnicire mai mult decât se desfătau cei de o vârstă cu el la ospețe, la jocuri și la cântece. Zadarnic se sfătuiau prietenii și cunoscuții să-l ia cu ei la petreceri și desfătări lumești. El rămânea statornic felului său de trai, de viață curată, de rugăciune și de binefaceri. Că la multa înțelepciune pe care o agonisise el, a adăugat milostenia și dragostea pentru cei în suferință. Și se purta ca un tată al săracilor și ca un ocrotitor al vădvelor și orfanilor, dând îmbrăcăminte celor goi, hrană celor frămânți, mângâiere celor îndurerați. Pentru faptele lui cele bune și pentru sfânta lui înțelepciune, s-a învrednicit de multă cinstire din partea împăratului Teofil, și peste așteptările lui, împăratul i-a încredințat în alta dregătorie de conducător al oștirilor împărătești din Capadocia. A trăit ani puțini, mutându-se la Domnul în tânăra vârstă, dar până la sfârșitul vieții sale, fericitul a fost cu adevărat cumpănă și canon, păzind dreptatea, ajutând pe văduve și pe cei săraci și făcând multă milostenie în toate zilele și în scurte cuvinte viețuind dumnezeiește. La vremea sfârșitului său, trupul fericitului Evdochim a fost îngropat în Capadocia, dar fiind proslăvit de Dumnezeu cu multe minuni, moaștele lui au fost mutate la Constantinopol. Într-o această zi, cuvânt despre Sfintele Liturghii. Un ostaș, frate cu un preot fiind, în vremea războiului rănit, zăcea printre trupurile celorlalți răniți și venindu-și în fire, și-a legat singur rănile sale, iar când a vrut să se întoarcă acasă, a fost prins de dușmani și acolo s-a tămăduit de răni. Iar preotul fratele lui îl căuta printre trupuri ca să-l îngroape. Și-a aflat pe un altul asemănător cu fratele său și l-a îngropat cu cinste și i-a făcut pomenire, slujind pentru el sfânta liturghie. Și-a arătat Domnul Dumnezeu o minune, că fratele acela, ostașul, fiind în robie, ca să nu fugă, a fost legat și pus în fiare, dar toate legăturile și fiarele acelea au căzut de pe el. Și l-a întrebat stăpânul său, ce înseamnă toate acestea și cu ce farmece umblă? Iar ostașul a răspuns, mi se pare că fratele meu, fiind preot și socotind că sunt mort, face pentru mine sfânta liturghie și de-aș fi fost eu acum în lumea cealaltă, aș fi fost eliberat de chinuri. Deci l-a vândut stăpânul său pe ostaș în alt oraș, dar și acolo orice legătură și fiare se puneau pe el, toate se dezlegau și cădeau. Și acel al doilea stăpân, văzând că nici cu o legătură nu poate fi legat, l-a eliberat acasă, în țara lui, ca să-i trimită de acolo prețul de răscumpărare pentru sine, precum i-a și trimis, spunându-i fratelui său preotul toată întâmplarea. Deci mult pot pomenirile și sfintele liturghii și milostenia să ajute celor răposați, că nu numai sufletul, ci și trupul pot să-l mântuiască. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hotărâre sobornicească despre pomenirea viilor și morților. Era un rău obicei că, dacă avea cineva vrajba asupra cuiva și îi dorea moartea, apoi îl socotea cu morții și îi făcea pomenire ca la morți, slujindu-i și liturghie că poate așa va muri. Împotriva acestui obicei, în sinodul de la Toledo, s-a hotărât că, de a îndrăzni un preot a face aceasta, sau va sili cineva pe preot, apoi, amândoi să se sturghiunească și până la moarte să nu se împărtășească cu sfintele taine.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 31 iulie. Pe data de 31 iulie anul 1885 s-a născut istoricul și filologul Vasile Grecu. S-a preocupat îndeosebi de istoria și literatura Bizanțului, a influenței exercitate de cultura bizantină asupra celei române. A fost membru corespondent al Academiei Române din 1936. În 1893 s-a născut Aca de Barbu, cântăreață și profesoară. Se numără printre fondatorii operei române din Cluj. În anul 1896 s-a născut George Fotino, jurist și istoric. A fost preocupat îndeoseb de istoria dreptului românesc. De asemenea, a fost membru corespondent al Academiei Române din 1945. În 1912 s-a născut Milton Friedman, economist, comentator politic, eseist și profesor american. A avut contribuții teoretice la istoria și teoria monetaristă și în demonstrarea complexității politicii de stabilitate economică. A primit premiul Nobel pentru economie în anul 1976. În 1927 s-a născut compozitorul, muzicologul și profesorul Ștefan Niculescu. A fost preocupat de studiul muzicilor arhaice, europene și extraeuropene, director fondator al Festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi și membru titular al Academiei Române din 1996. În 1931 s-a născut Ivan Rebrov, cântăreț german de origine rusă de operă, muzică folk și cântece populare rusești, posesor al unei voci ce acoperea 4 octave și jumătate, de la registrul bas și până la notele cele mai înalte. Încheiem cu anul 2015, când a murit medicul Iulian Mincu, profesor, doctor, om politic, fost ministru al sănătății între anii 1992 și 1996, a fondat în 1993 Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Atât din istoria zilei de 31 iulie.

Stimați ascultători, la data de 31 iulie în anul 1431, orașul Piatra Neamț a fost menționat pentru prima oară în documentele interne. Potrivit domnului profesor Radu Gheorghe, autorul unui editorial publicat pe site-ul ziarpiatraneamț.ro, Piatra Neamț este menționat pentru prima oară în actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a dăruit mănăstirii Bistrița două prisăci și o casă a lui Crăciun de la Piatra. Până în anul 1859, așezarea de la poalele Pietricicăi s-a numit Piatra, după care i se adaugă cuvântul Neamț. Primele mențiuni despre orașul Piatra Neamț se datorează cronicii rusești și documentul emis de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, cu ocazia expediției acestuia în Moldova la sfârșitul lui ianuarie 1395. Fiind înfrânt de oștirea moldoveană la începutul lui februarie același an, atât la cetatea Neamț, cât și la Hindău, Ghindăoani. Târgul Piatra capătă o importanță deosebită datorită constituirii aici a unei curți domnești, menționată ulterior în mai multe rânduri, 1552, 1570 sau 1594, de către Ștefan cel Mare. Spre sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, orașul devine cel mai important centru urban și comercial al Ținutului Neamț, iar treptat construcțiile încep să acopere și terasele mai joase ale Bistriței și Cueșdiului. De asemenea, la mijlocul secolului XIX, sunt incluse în perimetrul orașului și satele Mărăței și Dărmănești. Așezarea de la poalele Pietricicăi s-a numit Piatra până în anul 1859, când se adaugă cuvântul Neamț. A devenit astfel Piatra Neamț, completarea fiind necesară pentru a deosebi orașul de alte localități care purtau numele de piatră. În ceea ce privește prețuirea acestei așezări istorice din cele mai vechi timpuri, se datorează, conform celor afirmate de Semaca, citez, la început pentru valoarea ei strategică, mai târziu pentru liniștea codrilor și izolării din regiunile mai populate și abia în timpurile noastre pentru frumusețile naturale și valoarea ei climaterică. Am încheiat citatul. Un aspect care nu se elucidează la acea vreme era cel referitor la data întemeierii localității. După autor, date precise asupra întemeierii nu există. De fapt, era vorba de menționarea documentară. Nefăcându-se cercetări ample asupra problemei în discuție, au urmat fel de fel de supoziții, care însă n-au rezistat de-a lungul timpului, provizoratul încheiindu-se în ultima decadă a fiacului 20. În ceea ce privește lucrarea de la 1938, una dintre ipoteze ar fi că întemeierea orașului este mai înainte chiar de stăpânirea romanilor în Dacia, ținând seama că în inima Daciei era Ardealul, în care era și capitala Sarmisegetuza. Și nu ne putem închipui ca un popor atât de războinic să nu-și fi luat măsuri de apărare împotriva vrăjmașilor de la răsărit, cu care era în veșnică bătălie. În continuare se arată că văile Bistriței, Trotușului și Moldovei erau cele trei porți ale Daciei Cisalpine, deschisă năvălitorilor. Aceste trei porți trebuiau apărate, de aceea se crede că cetatea Baia, cetatea Neamț, care este așezată în calea unui alt drum care răspunde în Valea Bistriței, spre trecătoarea către Ardeal a Tulgheșului de azi, cetatea Pietrei și o altă cetate care, în mod imperios, trebuie să fie existat tot pe Valea Trotușului, făcea parte dintr-un sistem de apărare încă din vremea Daciei, înainte de ocupația romană și mai vârtos după aceea. Astfel, legenda care spune că Petrodava ar fi fost o cetate romană din anul 110 pare că se apropie de adevăr, dacă se ține seama de așezarea ei strategică și de faptul că s-au găsit acolo cu prilejul unor surpări de maluri, vase de pământ din epoca romană. Mai departe, se presupune că această cetate a Petrodavei trebuie să fi fost contemporană cu cetatea dacică a Neamțului, ca făcând parte din sistemul de apărare de care am vorbit anterior. Se conchide până la urmă că cetatea de Piatra sau cetatea Pietrei ar fi deci una dintre cele mai vechi așezări din Moldova, împreună cu Neamțul, Baia și Trotușul. Totodată se recunoaște că până la începutul veacului 15 nu există niciodată precisă,
Deși Valea Bistriței era un drum folosit mai înainte chiar de descălecare și camaramureșenii descălecători îl cunoșteau prin sașii de la Rodna și de la Bistrița, care se coborâsele deja pe apa Bistriței până la Piatra lui Crăciun, adică piatra de azi. Cum drumurile de munte dinspre trecătoarea Ardealului erau impracticabile, transporturile din această regiune și chiar din Ardeal, ca lemnărie, fân, vite, se făceau pe plute până la piatra, unde era loc de oprire, mai întâi fiindcă de aici înainte râul era mai puțin navigabil din cauza apei împrăștiată pe o albie prealată, apoi pentru că din acest loc începeau drumuri bune care se răsfirau în toată câmpia Moldovei. Deci, târgul, spune autorul, trebuie să fi fost încă din acel timp o așezare bine cunoscută până departe. Potrivit domnului profesor Radu Gheorghe, problema primei atestări documentare a reședinței județului Neamț s-a elucidat în anul 1995, în urma unor cercetări exhaustive a informațiilor documentare istorice și științifice despre urbia de pe malul stâng al Bistriței. Toate acestea cu urmare a aniversării a 600 de ani de la prima atestare a orașului Piatra Neamț, cu o contribuție majoră a profesorului de istorie Mihai Gicovianu de la Colegiul Gheorghe Cartianu, Piatra Neamț. E vorba de data de 30 ianuarie 1395, după un act emanat de Cancelaria Maghiară a regelui Sigismund de Luxemburg, cu ocazia expediției acestuia în Moldova, la sfârșitul lui ianuarie 1395. Fiind înfrânt de oștirea moldoveană la începutul lui februarie același an, atât la cetatea Neamț, cât și la Hindău, Ghindăoani. Iată și câteva lucruri mai puțin cunoscute și interesante despre Piatra Neamț, orașul supranumit adesea Perla Moldovei. Zona Piatra Neamț a fost locuită deci de peste 7.000 de ani, iar aici se află descoperiri din perioada culturii cucuteni, una dintre cele mai avansate civilizații neolitice din Europa. Muzeul de artă eneolitică Cucuteni din oraș are o colecție impresionantă de artefacte vechi de mii de ani. Denumirea Piatra vine de la stâncile masive și formațiunile de piatră din zonă, iar Neamț a fost adăugat mai târziu, în perioada medievală, pentru a-l deosebi de alte localități cu același nume și pentru a marca legătura cu Ținutul Neamțului. Construit în 1499 de către Ștefan cel Mare, turnul Clopotniță de lângă Biserica Sfântul Ioan a rezistat peste 5 secole și a devenit emblema Piatra Neamț. Se spune că turnul ar fi fost ridicat ca punct de observație strategic și că de la înălțimea sa se putea supraveghea întreaga vale. Piatra Neamț, dragii mei, este singurul oraș din Moldova cu o telegondolă urbană inaugurată în anul 2008. Traseul său de peste 1,9 km urcă pe dealul Cozia și oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului și a munților din jur. Dealul Cozla, aflat la marginea orașului, este locul preferat pentru drumeții, pentru schii și sporturi de iarnă. De altfel, localnicii îl numesc în glumă Muntele Olimp al Moldovei, pentru că domină orașul și oferă o panoramă superbă. Datorită peisajului său pitoresc, Piatra Neamț și împrejurimile au fost folosite de-a lungul anilor ca locuri de filmare pentru mai multe producții românești, în special filme istorice. Cultura cucuteni, prezentă în zona Piatra Neamț, este faimoasă pentru ceramica sa pictată cu modele spiralate. Unele descoperiri arheologice sugerează că aceste comunități aveau structuri proto-urbane, cu mii de locuitori, ceea ce le face printre primele proto-orașe din Europa. Orașul Piatra Neamț găzduiește anual festivalul Vacanțe Muzicale, unul dintre cele mai vechi evenimente culturale din România, dar și festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, care transformă centrul orașului într-o scenă pentru colindători și cete de urători.

Stimați ascultători, astăzi, la personalitatea zilei, ne vom aminti de vrednicul de pomenire Iustin Moisescu, al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustin Moisescu s-a născut la data de 5 martie 1910 în satul Cândești din Argeș. Se înscrie la studii la seminarul orfanilor de război din Câmpul Lung Muscel. Termină seminarul teologic din Câmpul Lung Muscel ca premiant. Este ales de Patriarhul Miron Cristea dintre absolvenții tuturor seminariilor din anul acela și trimis cu o bursă să-și facă licența în teologie la Universitatea din Atena. S-a întors în 1934, licențiat cu Arista, magna cum laude. Patriarhul Miron Cristea, urmărindu-i destinul, la recomandarea Universității din Atena și a ambasadei române din Grecia, l-a trimis pe tânărul licențiat de la Atena să-și continue studiile de specializare la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Strasburg pentru încă 2 ani, de unde, cu materialul pentru teza de doctorat, s-a întors încă o dată la Facultatea de Teologie din Atena, unde a obținut în anul 1937 doctoratul, cu teza Evagrie din Pont, Viața, Scrierile și Învățătura. Lucrarea sa a fost premiată de Academia de Științe din Atena. Iustin Moisescu este numit prin concurs profesor titular în 1942 de exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuți, Suceava. La Cernăuți și Suceava a mai alcătuit 3 cursuri, unul de introducere în cărțile sfinte ale Noului Testament, altul de exegeză și al treilea de ermeneutică biblică. Dintre scrierile în limba română, același raport constată că, citez, forma de exprimare a autorului în limba română se distinge prin conciziune și claritate. În 1946, Iustin Moisescu este transferat ca profesor la aceeași catedră la Facultatea de Teologie din București. Apoi, din 1948, la Institutul Teologic Universitar din București. Ca profesor de teologie, Iustin Moisescu a publicat mai multe lucrări de specialitate, dintre care trebuie să amintim Sfânta Scriptură și interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Originalitatea Parabolelor Mântuitorului, Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, Ierarhia Bisericească în epoca apostolică sau Temeiurile Lucrării Bisericii pentru Apărarea Păcii. La data de 23 februarie 1956, episcopul vicar patriarhal Teoctist Arăpașu îl hirotonește pe Iustin Moisescu ca diacon. A doua zi, celălalt episcop vicar patriarhal, Antim Nica, îl hirotonește preot, iar a patra zi, la 26 februarie 1956, Adunarea Națională Bisericească, potrivit statutului constituită în Colegiul Electoral, îl alege pe Iustin Moisescu arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, în locul marelui predecesor trecut la Domnul, Nicolae Balan. Ales deja mitropolit, la 15 martie 1956, Patriarhul Justinian, mitropolitul Firmilian al Olteniei și episcopul Nicolae Colan al Clujului îl vor hirotoni arhiereu și se va încredința de îndată cârja lui Șaguna. La 18 martie 1956, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Înainte de alegerea sa ca mitropolit al Ardealului, într-o lungă și substanțială cuvântare, bine chipzuindu-și cuvintele, Patriarhul Justinian îl caracteriza pe Iustin Moisescu în fața Colegiului Electoral în modul următor. Citez. Va trebui să trimitem acolo pe cel mai bun dintre clericii de astăzi ai bisericii noastre. O personalitate viguros conturată, cu aleasă pregătire teologică, temeinic orientată în toate problemele pe care le ridică lumea noastră contemporană. Căci la vremuri noi ne trebuie oameni noi. Mitropolitul Iustin păstorește o scurtă perioadă ca mitropolit al Ardealului. La 10 ianuarie 1957 este ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, iar peste 3 zile e instalat pe scaunul cinstit odinioară de Dosoftei, Varlaam, Veniamin Costachi, pentru a pomeni doar pe câțiva dintre cei mari care au condus biserica din Iași. Când a fost ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, Iustin Moisescu și-a conturat programul prin următoarele cuvinte. Citez. Cu toată silința voi desfășura o lucrare statornică de ocrotire și păstrare a sfintelor locașuri, biserici, mănăstiri și schituri, minunate opere de artă, care alcătuiesc diadema Mitropoliei Moldovei.
iar din cei ce se nevoiesc în aceste comori ale Evlaviei Străbune, mă voi strădui să fac slujitori harnici și devotați bisericii, patriei și binelui obștesc. Neîncetat voi priveghea la buna îndrumare a preoțimii eparhiei mele, într-o îndeplinire cu prisosință a îndatoririlor ei către biserică și patrie. Voi urmări cu toată luarea aminte ca roadele lucrării preoțești să se vadă din buna chivernisire a locașurilor dumnezeiești, din propovăduirea dragostei între toți fiii patriei și din jertfelnica dăruire pentru binele obștesc. Am încheiat citatul. Ca mitropolit al Moldovei, Iustin Moisescu a desfășurat o activitate prodigioasă. Au fost ridicate noi clădiri, adevărate monumente de arhitectură, în incinta centrului eparhial din Iași, iar catedrala și reședința au fost refăcute. Au fost restaurate numeroase mănăstiri și biserici, monumente istorice din eparhie. Pe lângă cele mai multe dintre ele s-au pus bazele unor muzee sau colecții muzeale. S-au construit clădiri noi la seminarul teologic din Mănăstirea Neamț, iar cele vechi au fost modernizate. Acasă, în Moldova, concomitent cu numeroasele clădiri și griji externe, Iustin Moisescu a inițiat cu haruri de arhitect născut transformarea radicală a centrului mitropolitan într-un centru modern, pe măsura epocii în care a trăit. Înzestrat de asemenea cu neașteptat spirit practic, el a construit în plin comunism trei mari clădiri la centrul eparhial, două corpuri administrative și un cămin preoțesc. A construit peste 70 de biserici și capele noi, 52 de case parohiale și 5 sedii de protopopiat. Mai mult, a înființat 10 muzee de artă bisericească, obținând fonduri de la stat și cheltuind bani dăruiți de credincioși. De asemenea, el a restaurat integral sau parțial peste 20 de mănăstiri și schituri, printre care Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Arbore, Humor, Slatina, Dobrovăț, Cetățuia, Râșca, Neamț, Sihăstria, Secu, Bistrița sau Varatec. La 12 iunie 1977, Iustin Moisescu este ales ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriar al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscaunat în Catedrala Patriarhală din București la data de 19 iunie 1977 și păstorind ca patriar până la moarte. El a trecut la cele veșnice la data de 31 iulie 1986 în București, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală. Ca patriar a condus câteva delegații sinodale care au vizitat alte biserici, Patriarhia Ecumenică, Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă din Statele Unite și Canada, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă și altele. Tot în calitate de patriar, a acordat o atenție deosebită activității editoriale. A inițiat marea colecție intitulată Părinți și scritori bisericești, proiectată în 90 de volume, precum și colecția Arta creștină în România, în 6 volume. În timpul conducerii sale s-a tipărit o nouă ediție sinodală a Sfintei Scripturi, o nouă ediție a Noului Testament, precum și manuale pentru învățământul teologic superior și pentru seminariile teologice. Prin bogata sa activitate cărturărească, ecumenică și pastorală, patriarhul Iustin Moisescu își înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu ai întregii ortodoxii. Între anii 2002 și 2004, sub îngrijirea

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre ridicarea către Dumnezeu. Această ridicare către Dumnezeu este o mișcare esențială a vieții duhovnicești. Viața nu e doar un drum înainte, ci și unul în sus. Nu doar o acumulare de experiențe, ci o urcare, uneori lentă, alteori dificilă, dar întotdeauna plină de sens. Ridicarea către Dumnezeu nu înseamnă depărtare de lume, ci apropiere de adevăr. În Sfânta Liturghie a Sfântul Ioan Gură de Aur, îndemnul preotului este: sus să avem inimile. Este o chemare simplă și profundă să nu rămânem doar la cele trecătoare, ci să ne înălțăm gândul și sufletul. Dar ce înseamnă concret această ridicare? Sfânta Scriptură, Biblia, spune la un moment dat în Cartea Psalmilor: ridica voi ochii mei la cer, de unde va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Ce înseamnă concret această ridicare către Dumnezeu? Înseamnă să nu rămânem căzuți în descurajare, să nu ne obișnuim cu stările de jos, cu supărarea, cu indiferența, cu lipsa de sens. Înseamnă să ne ridicăm chiar și puțin prin rugăciune, printr-un gând bun, printr-o alegere curată. O istorioară spune despre un om care într-o perioadă grea nu mai avea putere pentru rugăciuni lungi. Spunea doar atât: Doamne, ridică-mă Tu. Și încet, încet a început să simtă că nu este singur. Uneori ridicarea începe cu un singur pas. Mântuitorul ne cheamă: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei, capitolul 11, versetul 28. Aceasta este direcția ridicării către El.

În viața de zi cu zi ne putem lăsa apăsați de griji, de eșecuri sau de oboseală, dar fiecare clipă ne oferă și o posibilitate de a ne întoarce, de a ne ridica, de a începe din nou. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba totul, dar pot să îmi ridic inima. Și aceasta a devenit puterea ei. Ridicarea nu înseamnă perfecțiune, ci dorință sinceră. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căutați cele de sus unde este Hristos, Coloseni capitolul 3, versetul 1. Aceasta este direcția vieții noastre interioare. Dragi radioascultători, nu contează cât de jos ne simțim uneori, ci cât de des alegem să ne ridicăm. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de apăsare, opriți-vă și spuneți din inimă: Doamne, ridică-mă. Acest gând poate deveni începutul unei schimbări, pentru că, în final, ridicarea către Dumnezeu nu este un efort solitar, ci o întâlnire între dorința noastră și harul Lui. Să ne ridicăm așadar inimile și vom descoperi că drumul nu este greu atunci când nu suntem singuri. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă: sus inima, să aveți parte de lumină în suflet și de pași care urcă înspre Dumnezeu, și împreună vom reuși. Doamne ajută!

Iată-ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și astăzi. Sunt Cătălin Onicaș și vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: 15.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Greva din sănătate a fost suspendată, dar poate reîncepe oricând. Federația Sanitas cere acum negocieri pentru un proiect al legii salarizării mai corect, mai coerent și mai echitabil. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Debitul foarte scăzut al Dunării afectează grav producția de energie, navigația, agricultura și turismul. Este alertă maximă de caniculă în mai multe orașe din Italia, se agravează criza apei și crește riscul de incendii. Și la noi vreme călduroasă în aproape toată țara, cu disconfort termic. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Federația Sanitas a suspendat greva generală după ce a obținut amânarea proiectului noi legea salarizării și deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar în limita bugetului aprobat. Sindicaliștii au fost 3 zile în grevă generală, timp în care în sute de spitale din toată țara au fost tratate doar urgențele și s-a asigurat o treime din restul activității. Reporterul nostru, Adriana Ture, are detalii.
3: Liderii sindicali spun că protestul nu s-a încheiat și poate fi reluat dacă actualul proiect de lege va fi promovat. Ei susțin că în urma celor aproape 10 ore de discuții cu echipele tehnice ale Ministerelor Sănătății și Muncii, au demonstrat că proiectul nu aduce beneficii angajaților din sistemul sanitar. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
4: Colegii mei au ales să ne întoarcem la pacienți, să suspendăm acțiunea de protest, nu s-o încheiem. Am demonstrat că acest proiect de lege nu poate aduce lucruri bune pentru lucrătorii din sistemul sanitar. Sper că factorii politici care vor decide asta, adică ministrul Muncii, ministrul Sănătății, guvernul României până la urmă, au înțeles și că nu putem accepta un asemenea proiect de lege și nu vor merge mai departe. Ipoteza în care guvernul sau un grup de parlamentari își vor asuma acest proiect de lege, vom începe din nou greva generală în sistemul sanitar.
3: Federația Sanitas afirmă că este dispusă să participe la elaborarea unei noi legi a salarizării, dar numai împreună cu un guvern cu puteri de pline sau cu Parlamentul, pe care îl consideră în actualul context politic singura autoritate care poate lua o decizie în această privință.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă rămâne deocamdată în funcțiune. Specialiștii au hotărât că parametrii permit operarea acesteia în condiții de siguranță, dar dacă debitul Dunării continuă să scadă, așa cum arată prognoza hidrologilor pentru următoarele zile, se ia în calcul oprirea acesteia după ce cu câteva zile în urmă a fost oprită controlat Unitatea 1. Până acum nu au mai fost oprite simultan ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă. Cu detalii, corespondentul nostru Sorin Cealera.
5: Specialiștii centralei de la Cernavodă au hotărât că Unitatea 2 poate rămâne conectată la sistemul energetic național, dar numai atât timp cât parametrii de siguranță o vor permite. Directorul general al centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan.
6: Dacă nu oprim la momentul potrivit, reactoarele pot fi afectate, răcirea reactorului. Dar noi luăm toate măsurile pentru operare în siguranță și la momentul în care nivelul scade sub limita la care noi spune că nu mai putem funcționa în siguranță, vom opri, tocmai pentru a menține starea de siguranță a centralei, securitatea nucleară.
5: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din energie la nivel național prin cele două unități care furnizează fiecare câte 700 MW în sistemul energetic național.
6: Avem discuții, comandament energetic cu colegii de la Transelectrica și ceilalți producători de energie. Sistemul energetic național, colegii de la Transelectrica iau măsuri pentru compensarea lipsei centralei nucleare de la Cernavodă prin activarea celorlalți producători de energie electrică din România sau import.
5: Prognoza indică scăderea debitului Dunării până la 1500 de metri cub pe secundă la intrarea în țară în jurul datei de 6 august, aproape de minimul istoric din 1985, când a fost de 1400 metri cub pe secundă.
2: Nici la porțile de fier situația nu este mai bună, hidrocentralele produc un sfert din capacitatea instalată. Autoritățile dau asigurări însă că alimentarea cu energie electrică și cu apa a populației nu este în prezent în pericol, însă premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la oameni să reducă voluntar consumul de energie electrică pe timpul serii. Deși digitalizarea promitea eliminarea cozilor la podul Giurgiu Ruse, lipsa unor panouri clare de presemnalizare îi induce în eroare pe șoferi. Mulți conducători auto care nu au plătit taxa online se încadrează greșit și blochează benzile dedicate celor care au achitat în avans. Reprezentanții CNAIR spun că au anunțat că vor achiziționa de urgență un nou sistem de presemnalizare de la distanță care va separa clar fluxurile de mașini și va elimina blocajele din vamă. Din județul Giurgiu, relatează corespondent a noastră Marcela Petcu.
1: Șoferii susțin că indicatoarele rutiere care anunță benzile dedicate mașinilor care au achitat taxa de pod online nu sunt vizibile.
7: Nu se vede, e clar.
8: Cred că ar trebui pus și mai în spate o atenționare luminoasă.
9: Măcar una puțin mai mare și la un nivel mai jos. Mai în spate.
1: Astfel, autoturismele se blochează uneori pe benzile greșite, spune Mădălina Dorcea, reprezentant al Agenției de Taxare Giurgiu.
10: Sâmbătă sau duminică se fac câte 50-60 de mașini în spatele lor. Și cum să-i mai scoți ca să ajungă aici?
1: Problema semnalizării ar putea fi soluționată în curând, susține Ion Zlupski, director în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
11: Imediat ce traficul va permite, la sfârșitul sezonului estival, se va proceda la realizarea semnalizărilor orizontale în sensul marcării distincte a benzilor de circulație prin culori diferite. Demararea achiziției unui sistem electronic vizibil zi și noapte de informare și dirijare.
1: Noul sistem digital de plată a taxei de pod de la Giurgiu a fost implementat pe 15 iunie și este destinat doar autoturismelor.
2: Cel mai mare parc din capitală, Regele Mihai I, fost Herăstrău, va fi reabilitat și reamenajat în următorii 4-5 ani. La reconstrucția acestuia vor participa, pe lângă autoritățile cu atribuții în domeniu, experți și fundații de peisagistică. Vor fi puse în siguranță malurile lacului, aleile vor fi reabilitate, iar vegetația reîmprospătată. Reporterul nostru, Diana Surdu, transmite că proiectul de consolidare a malurilor de lac va costa 57 de milioane de lei și ar trebui să se încheie într-un an de zile. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, despre ce alte lucrări vor fi făcute în parcul Herăstrău.
12: Teatrul de vară este nefolosit și aici va trebui să facem câteva investiții pentru a-l putea folosi vara, să existe spectacole de la teatru până la proiecții cinematografice. Terenurile de sport nu sunt în cea mai bună situație, de asemenea locurile de joacă vor fi refăcute cât mai natural, să se plieze pe acest parc și este posibil ca și grădina japoneză să fie extinsă.
2: Situație foarte tensionată în cele două enclave spaniole de pe teritoriul african, Ceuta și Melilla, din cauza că zeci de mii de migranți au trecut ilegal granița dintre Maroc și cele două orașe. Madridul caută soluții împreună cu Rabatul, în timp ce Italia vrea închiderea spațiului Schengen pentru Spania și dă vina pe legislația spaniolă permisivă în domeniu, transmite corespondentul nostru Alin Petrică.
13: Ministerul de Interne de la Madrid estimează că în ultimele 24 de ore au intrat pe teritoriul celor două orașe 49.000 de migranți, aproape 700 în Melilla și restul în Ceuta. Situația este imposibil de gestionat pentru acest oraș, care are 82.000 de locuitori. În Melilla, fluxul pare că s-a oprit după ce autoritățile locale au închis granița. Nu aceeași situație este în Ceuta. Toată noaptea și dimineața acestei zile, fluxul de migranți a fost similar cu cel de ieri, chiar dacă armata a fost mobilizată și taburile ocupă mai multe zone din oraș, nu este niciun control la graniță. Punctual au fost mai multe incidente violente între locuitorii orașului și migranții care sunt pe străzi. Tensionată este și relația diplomatică între Rabat și Madrid. Analiștii din presa spaniolă consideră Marocul responsabil pentru ceea ce se întâmplă. Faptul că nu a făcut nimic pentru a-i opri pe cei care au asaltat granița ar indica o intenționalitate. Cele două țări au în acest moment o comunicare puternică în încercarea de a găsi o soluție. Tensionată este și relația cu Roma. Italia a sugerat suspendarea temporară a spațiului Schengen pentru Spania. Madridul a convocat ambasadorul italian pentru proteste și explicații. Reacția au venit și de peste ocean. Președintele american Donald Trump a comentat situația din Ceuta, punând ceea ce se întâmplă pe seama extremei stângi spaniole.
2: Alertă maximă de caniculă în mai multe orașe din Italia, inclusiv la Roma și în nord, la Torino. Se agravează totodată criza apei și crește riscul de incendii. Potrivit corespondentei noastre, Elena Postelnicu, acest al patrulea val de căldură din acest an care a cuprins peninsula se anunță de durată până în jurul datei de 10 august.
14: 11 sunt orașele din Italia cu alertă maximă de peste 40 de grade Celsius astăzi. Mâine vor fi 19, potrivit avertizărilor transmise de Ministerul Sănătății de la Roma. Cel de-al patrulea val de caniculă vine în peninsulă și cu nopți toride, cu temperaturi cuprinse între 27 și 29 de grade. Și orașele vizitate în această perioadă de mii de turiști sunt afectate, ca Roma, Florența, Torino și Veneția, aceștia fiind nevoiți să se plimbe mai mult noaptea decât ziua. Căldura extremă împreună cu lipsa persistentă a precipitațiilor semnificative va contribui de asemenea la agravarea crizei de apă și a riscului de incendii. În nordul Italiei, nivelul râului Po a ajuns la cote critice din cauza secetei, iar la disconfortul provocat de căldura extremă se va adăuga în zilele următoare și efectul de sufocare. Din cauza umidității de peste 70%, temperaturile resimțite vor fi de fapt extrem de ridicate. până și în zonele de munte cu înălțimi de mai mult de 2000 de metri, temperaturile vor atinge pragul de 30 de grade Celsius, acolo unde în general niciodată vara nu se depășeau 20 de grade Celsius ziua.
2: 8 din 10 adolescenți australieni continuau să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme, a transmis astăzi Autoritatea de Reglementare a Internetului din Australia. Interdicția, o premieră mondială, a fost introdusă în luna decembrie a anului trecut din cauza preocupărilor privind impactul rețelelor de socializare asupra sănătății mentale și fizice a copiilor și tinerilor. Bunele intenții nu au devenit însă realitate, pentru că societățile care operează platformele nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei, iar majoritatea tinerilor sub 16 ani care aveau conturi pe rețelele de socializare înainte de începerea aplicării măsurii au reușit fie să le păstreze, fie să creeze altele noi. Înainte de interdicție, aproape 86% dintre copiii chestionați declarau că folosesc cel puțin o platformă cu restricții de vârstă. Trei luni mai târziu, această cifră a rămas peste pragul de 81% potrivit raportului. Vreme călduroasă cu caniculă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, în nord-vestul și centrul Transilvaniei. Ploi slabe sunt posibile doar izolat spre seară la munte. Maximele se vor încadra între 26 și 38 de grade. La această oră sunt 27 la Cluj-Napoca și Suceava, 33 la Timișoara, 29 la Craiova, 25 la Constanța. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
7: Bun găsit tuturor! CFR Cluj a învins-o cu 3-0 acasă pe Alașchiert în manșa secundă din turul 2 preliminar al Conference League și s-a calificat mai departe în competiție. În partida tur din Armenia a fost 1-1. În următoarea fază, CFR Cluj se va duela cu Tromsø din Norvegia. Prima manșă se va disputa la Cluj pe 6 august. Returul este programat o săptămână mai târziu în deplasare. Alin Fică, unul dintre marcatorii returului cu Alașchiert.
15: Este o victorie muncită a noastră, ne-am pregătit timp de o săptămână, am analizat foarte bine adversarul și ne bucurăm că ne-am calificat cu o victorie categorică.
16: Urmează Tromsø.
15: Da, este un adversar foarte greu, dar mergem acolo să ne jucăm șansa și normal, CFR-ul vrea să se califice până în grupele competiției.
7: FCSB, în schimb, a fost eliminat în turul 2 preliminar al Conference League de FK Auda din Letonia. Roșialbaștii au pierdut cu 4-1 returul de la Riga. FCSB a cedat și în prima manșă din Ghencea cu 3-2. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
17: Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi. Nu am ce să le reproșez, sincer, nu vreau și n-am cum să le reproșez până în 67, când am făcut greșeala cu Jau, chiar ner permise ca la junior. Nici la junior nu mai vezi așa ceva. E rușinos. Clar că nu se pică bine, dar ce putem face? Se întâmplă. Rezultatul, până la urma urmei, va rămâne. În fața porții acolo de finețea lor, de responsabilitate, e vorba de decizie. Dacă nu o să ne concentrăm și nu o să marcăm în ceea ce avem, o să avem probleme în continuare.
7: La rândul său, Universitatea Cluj a părăsit Conference League încă din turul 2 preliminar. Echipa pregătită de Cristiano Bergodi a pierdut cu 3-1 returul jucat pe terenul norvegienilor de la Brandbergen. În prima partidă de la Sfântul Gheorghe a fost 2-2. În Superliga de fotbal sunt programate astăzi primele două meciuri ale etapei a treia. FC Argeș-Cic se reda de la 18:30 și Oțelul Dinamo de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Derbiul rundei Rapid CFR Cluj se va disputa duminică de la 21:30. FCSB este lider cu 6 puncte din tot atâtea posibile. Novak Djokovic a anunțat că va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, care va avea loc în perioada 13-23 august. În vârstă de 39 de ani, Djokovic va evolua astfel la turneul american pentru prima oară din 2023, an în care a câștigat finala împotriva lui Carlos Alcaraz. Campioana Italiei Inter Milano a oficializat transferul fundașului central John Stones. În vârstă de 32 de ani, jucătorul englez a semnat cu formația antrenată de Cristi Chivu un contract valabil pe două sezoane. John Stones a venit la Inter Milano după 10 ani petrecuți la Manchester City, formația alături de care a cucerit 20 de trofee. Fotbalul mondial este în doliu după dispariția fostului mare fundaș italian Franco Baresi. Legenda clubului AC Milan, Baresi, a decedat astăzi la vârsta de 66 de ani. El a jucat în toată cariera sa la AC Milan, alături de care a câștigat printre altele 6 titluri de campion al Italiei, precum și 3 cupe ale campionilor europeni. Franco Baresi a fost campion mondial cu naționala Italiei în 1982 și vicecampion mondial în 1994.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
16: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
18: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
18: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
18: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
18: Ajută și tu!
19: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
20: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
21: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă, vino și trăiește! Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Porfirie zicea: atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniștile dispar. Și păcatul, de asemenea, dispare.

Unui teolog care susținea că trebuie să fiu un om de acțiune creștinul, bătrânul Ioil i-a răspuns: vai, nenorocitule, nu vei lăsa acțiunea și frământarea deoparte pentru a te ocupa puțin de propria ta curățire? Noi suntem numai frământare și acțiune, iar sufletul ni l-am lăsat în paragină. Curățește-ți sufletul de patim printr-o lucrare în adâncime și ceea ce vei oferi atunci semenului tău, tu vei oferi nu din golul sufletului tău, ci din bogăția ta interioară.

Lupta spirituală trebuie dusă cu zel. Bătrânul Antim zicea: zelul este un fier încins, nepăsarea este un fier rece. Oricât de tare ai lovi fierul rece, nu poți face din el ceva. Pe când fierul încins este ușor de modelat.

Cunoașterea de sine îl face pe om înțelept. Bătrânul Iosif zicea: cunoașterea de sine îl face pe creștin mult mai înțelept decât alți oameni. El devine smerit și în același timp primește harul Sfântului Duh.

La sfârșitul vieții sale, bătrânul Eusebiu le zicea ucenicilor săi duhovnicești care îl încurajau: viața mă apasă greu. Dacă aș mai trăi un pic, n-aș dori să fac altceva decât să mă cunosc mai bine. Acum câțiva ani aveam impresia că mă cunosc, dar împrejurările mi-au demonstrat că nu mă cunoșteam bine.

Bătrânul Porfirie îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: fii atent mai ales la dracul acediei. Nu-l subestima. Când el domină, sufletul îl înghite și îl paralizează. Este un drac puternic și intră în om cu o mulțime de alți draci.

Dacă omul eșuează în intenția sa duhovnicească, pățește lucrul acesta din neglijența sa. Bătrânul Iosif zicea: neglijența ne subminează. Ea se aseamănă cu seceta, din cauza căreia nimic nu crește. Ea întunecă totul, ea îi împiedică pe cei ce vor să ducă o viață duhovnicească, ea îi oprește pe cei ce au sporit spiritual. Ea nu le îngăduie celor ce sunt în necunoaștere să învețe adevărul și îi împiedică pe cei ce sunt în înșelare să se convertească.

La întrebarea dificilă, de ce oamenii nu devin sfinți? Bătrânul Filotei răspunde: responsabilitatea ne revine nouă înșine, întâi proastei noastre dispoziții, apoi neglijenței și lenii noastre, în al treilea rând slabei noastre iubiri față de Dumnezeu sau lipsei ei, în al patrulea rând iubirii noastre fierbinți pentru mamona, atașamentului față de bunurile materiale și inclinației noastre pentru lucruri josnice.

Bătrânul Porfirie îi zicea unuia dintre fiii săi duhovnicești: să ne apropiem de Hristos nu din frică de moarte și de ceea ce vom deveni, ci să-i deschidem inima, precum tragem perdelele de la fereastră și soarele intră dintr-o dată, pentru ca El să vină în noi și ca noi să-L iubim cu adevărat. Acesta este cel mai bun mijloc.

Să notăm acest sfat al bătrânului Ieronim. Fii în afară diferit de ceea ce ești înăuntru. Ce să spun? Fii un om tainic.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Ca o pasăre disperată, bătând în invizibilul și durul de geam, așa mi-am cufundat capul în apa dură și invizibilă a cuvintelor. Când mă retrăgeam din ele, capul îmi reapărea la loc pe umeri din ce în ce mai ceros și mai steros. Când mă cufundam, el capul mi se topea și stătea locului în alte înțelesuri. Decapitat stăteam proptit cu mâinile de înțeles și apoi bolnav și îmbătrânit mă răsturnam cu totul și nedecapitat și somnoros cu spatele peste mocir la verdecea a ierbii.
6: S-a mai dus la Domnul, unul dintre cei de care e cea mai mare nevoie aici pe pământ, părintele academician profesor doctor Mircea Păcurariu. Trebuie să fi fost colegi de generație la Deva, își aduce aminte scriitorul Miron Scorobete. Dânsul la liceul Decebal, eu la școala pedagogică, era cu un an mai mare decât mine. Nu ne-am cunoscut atunci. Am călătorit însă odată, în anii din urmă, în același compartiment de tren, de la Cluj la București, astfel că am avut o noapte întreagă la dispoziție. Cum amândoi eram din țara Hațegului, nu se putea ca patriotismul local să nu-și ocupe locul privilegiat. Subiectul predilect era biserica din Densuși. De ce nu se stabilește odată definitiv, clar, documentat originea precreștină a bisericii, l-am întrebat eu. Profesorul s-a ridicat în picioare și a luat servieta diploma de pe poliță, a scos din ea un tom în manuscris și l-a ridicat deasupra capului ca actorii Oscarul. Aici e răspunsul, a exclamat victorios. Iteza de doctorat al lui Ion Marin Mălinaș se intitulează La umbra sarmii secetuzei romane, Basilica din Densuși. Eu îi sunt conducătorul de doctorat și duc lucrarea acasă să-i fac referatul. Scriitorul Miron Scorobete.
7: Vom colinda țara Hațegului. Și iată că am și ajuns. Suntem la Densuși. Biserica e cunoscută de toată lumea, cel puțin din fotografii, pentru că ea figurează în cărțile de istorie, de istoria artelor, de arhitectură, în albumele turistice. Dar am greșit când am spus că e cunoscută de toată lumea. E într-adevăr cunoscută de toată lumea de la noi, dar nu și de toată lumea din afară, deși ar merita cu prisosință să fie cunoscută. Iar lumea din afară ar fi fericită să o cunoască, pentru că biserica din Densuși, cea în nava căreia noi, cu gândul și cu inima, suntem chiar acum, e cea mai veche biserică din lume. Creștinismul apăruse abia de câteva decenii și nu apucase și nici nu avea voie în clandestinitatea în care se găsea să-și înalțe lăcașuri de cult. De-abia murise Ioan Evanghelistul când romanii în 106 au cucerit Dacia. Ei au ridicat aici un templu păgân pe care mai târziu dacii creștinați de apostolul Andrei împreună cu fraților într-o credință, romanii creștinați de apostolii Petru și Pavel, l-au transformat, acel templu, în casă a lui Hristos. În decursul celor două milenii ce s-au scurs de atunci, credincioșii au tot adăugat zidiri noi, dar altarul inițial a rămas până azi, astfel că putem spune, în deplină cunoștință de cauză și cu inima curată, că biserica aceasta din Densuși este într-adevăr cea mai bătrână biserică rămasă în picioare din toată lumea, în care se impune neapărat precizarea, s-a slujit neîntrerupt de la începutul creștinismului până azi. Suntem martori unui fenomen unic. Știm că bisericile își au ca hram sărbători închinate Mântuitorului, Fecioarei Maria sau Sfinților creștini, Ioan Botezătorul, Petru și Pavel, Gheorghe, Dumitru, Paraschiva și ceilalți. dintre sfinții Vechiului Testament, numai prorocul Ilie a fost primit de calendarul creștin. Ei bine, caz cu totul singular, biserica din Densuș are hramul de ziua sfântului proroc Ieremia. Faptul nu-și găsește altă explicație decât dacă îl conjugăm cu tradiția Armindenului. De fapt, Armindeni vine de la ziua lui Ieremia. Sărbătoare cu totul arhaică a renașterii naturii, în cinstea căreia copil, încă eram trimis de părinți în seara din ajun să aduc acel stindard vegetal, o tulpină suplă de mesteacăn cu un smoc de frunze tinere adolescentine în vârf, pe care îl legam la poartă. Nu vă uitați pe la porțile din sat. Nu mai vedeți drapelul Armindenului. Lumea s-a schimbat și aici ca peste tot. Și Densușul face parte din Uniunea Europeană. Nu mai aveți, deci, cum vedea simbolul vegetal al Armindenului, dar vedeți hramul cu totul singular al bisericii din Densuș, cel care face legătura dintre ancestralele credințe și credința noastră creștină. Vedeți așadar că nu numai zidurile bisericii din Densuș sunt cele mai vechi din lume rămase până azi în picioare, ci tot veche, mult mai veche chiar, e spiritualitatea pe care ele, aceste ziduri, o ocrotesc, așa cum sufletul e adăpostit de trup.

0: Sănătate la mulți ani înainte de toate, părinte, profesor universitar, doctor academician Mircea Păcurariu.
1: Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă.
0: Care sunt leacurile la vârsta asta?
1: Leacurile? Păi, ce-au de spus? Ce mă ține? Încrederea în viitor și rugăciunea a mea și a preoților care au fost studenți.
0: Cam câți studenți?
1: E greu de spus. Câteva mii.
0: Câteva mii.
1: Păi, de curs de 45 de ani de activitate în învățământ universitar, cred că s-au strâns.
0: Cum ați început activitatea universitară?
1: Am început-o exact acum 50 de ani ca asistent și după aceea ca lector suplinitor, conferențiar și profesor din 1971 până la pensionare și chiar după pensionare în calitate de profesor consultant și îndrumător de doctorat la Facultatea Andrei Șaguna din Sibiu.

0: și afrunt.
1: Părinte profesor Mircea Păcurariu, care sunt contribuțiile de-a lungul anilor făcute de domnitorii români pentru așezămintele bisericești de peste tot? Să începem cu cele de la Constantinopol.
2: Este foarte greu de prezentat într-o simplă emisiune aceste contribuții, pentru că ele s-au întins pe o perioadă de aproximativ 5 secole. Mai precis, după anul 1453, 29 mai, când Constantinopolul a fost cucerit de oștile sultanului Mehmed al II-lea. De atunci, grecii, nemaiavând un stat propriu până în secolul al XIX-lea, privirile patriarhilor ortodoxi de Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Siriei și Ierusalim s-au îndreptat spre domnitorii români, pentru că țara românească și Moldova au fost singurele țări ortodoxe care nu au cunoscut dominația otomană, așa cum s-a întâmplat cu alte state și popoare ortodoxe din Balcan și Orientul apropiat. De aceea, Nicolae Iorga, pe bună dreptate, socotea țările noastre Bizanțul de după Bizanț, pentru că domnii munteni și moldoveni au preluat îndatoririle bazileilor bizantini de altă dată în patronarea așezămintelor bisericești din Balcan și din Orientul apropiat. Încep cu Constantinopolul, care este considerat cel mai de seamă scaun patriarhal în cadrul Bisericii Ortodoxe, scaunul patriarhal existând din secolul al IV-lea, după ce Constantin cel Mare a inaugurat noua capitală, Constantinopol, la 11 mai din anul 330. Aici, la Constantinopol, s-au întrunit câteva sinoade ecumenice, sinoade locale. La Constantinopol au păstorit mari erari, cum au fost Sfinții Ioan Gură de Aur, Patriarhii Ignatie și Fotie, Calistii Filotei, apoi mulți alții în secolele care au urmat. Așa cum spuneam, după 1453, a fost nevoie de un sprijin permanent din partea domnilor români pentru ca patriarhia să poată supraviețui sub dominație otomană. Primul patriar despre care știm în mod sigur că a venit în țările noastre a fost Nifon al II-lea, care după ce a fost înlăturat din scaun de către autoritățile otomane, la solicitarea domnitorului Radu cel Mare al țării românești, a venit la noi și s-a ocupat de reorganizarea bisericii din țara românească. Se pare că atunci, datorită lui, s-au creat episcopiile de Râmnic și Buzău, în 1503, și el, practic, a condus biserica Munteniei timp de 2 ani, până în 1505, când s-a retras la muntele Athos, la mănăstirea Dionisiu, unde a și murit în 1508. Trebuie să fac precizarea că Patriarhia de Constantinopol a fost reprezentată la sfințirea mănăstirii Curtea de Argeș la 15 august 1517 de Patriarhul Teolipt, care păstorea atunci. Și tot în cadrul acestei vizite a

de Ieremia al doilea, Ciril Lucaris, unul dintre cei mai de seamă teologi și patriarhi de Alexandria și apoi de Constantinopol, Partenie zis cel bătrân, cel care a dăruit lui Vasile Lubu moaștele cuvioasei Parascheva, care au fost așezate în ctitoria sa de la Sfinții Trei Ierarhi din Iași, apoi Partenie zis cel tânăr, Atanasie Patelarios, care a murit chiar la Galați, și mulți, mulți alții. Sigur că Patriarhia a primit foarte multe subvenții de la domni români, mai cu seamă de la Vasile Lupu, de la Șerban Cantacuzino, de la Constantin Brâncoveanu. El reface chiar o biserică cu hramul Sfântul Nicolae în cartierul Galata, și apoi o serie de alți domnitori, inclusiv domnitori fanarios din secolul XVIII-lea, care au trimis subvenții patriarhiei, care se zbătea cu multe neajunsuri din cauza autorităților otomane. Au fost închinate și câteva mănăstiri, mai puțin decât în cazul altor patriarhii, dar totuși ajutoarele financiare au fost deosebit de însemnate. Apoi trebuie să mai fac precizarea tot aici că în secolul al XIX-lea foarte multe școli grecești din Constantinopol și din nordul Greciei de astăzi sau de teritoriul Turciei de astăzi au fost subvenționate de domni români. Și mai adaug și faptul că la București și la Iași funcționau două academii cu limbă de predare greacă, în care predau profesori greci, dar în care învățau atât tineri greci cât și tineri români. Deci iată că au fost permanente legături și, mai cu seamă, permanente ajutoare de ordin material pe care biserica noastră le-a oferit acestei patriarhii. Aș vrea să închei menționând că în secolul al XX-lea, pe scaunul patriarhal de Constantinopol a păstorit un mare patriarh cu numele Athenagoras, care era un aromân din Balcani. Iar în momentul de față păstorește sanctitatea sa patriarhul Bartolomeu, care a venit în mai multe rânduri în țara noastră la invitația patriarhilor României și care este de fapt ales membru de onoare al Academiei Române datorită prestigiului de care se bucură în toată lumea ortodoxă și nu numai. A doua patriarhie, în ordinea zisă canonică, este cea din Alexandria Egiptului, care a devenit scaun patriarhal în secolul al V-lea, dar din nefericire a trecut prin situații foarte vitrege din cauza arabilor, iar în 1517 a fost ocupată de Imperiul Otoman. În această situație se impunea, desigur, ca patriarhia, care avea un număr relativ redus de credincioși, să fie ajutată tot de domnii munteni și moldoveni. Numeroși patriarhi de Alexandria, între care și Ciril Lucaris, pe care l-am mai pomenit și care va deveni patriarh ecumenic, apoi Mitrofan Critopol, un alt mare patriarh alexandrin, mort la Târgoviște, Ioanichie Clarozanis, Partenie Prohoros, Gerasim Paladas și alții au venit în țările noastre să solicite sprijin din partea domnilor noștri. În mod deosebit, l-aș menționa pe Constantin Brâncoveanu, care a ajutat patriarhia și cu bani și cu diferite cărți tipărite în limba greacă la București. În secolul al XVIII-lea, de pildă, aș mai menționa faptul că unul dintre patriarhii de Alexandria, Matei Psaltul, a fost inițial egumen la mănăstirea Zlătar din București. Și din această postură, din această slujire, a fost ales patriarh. Tot în cadrul acestui subcapitol, se spune așa, menționez faptul că
domnii români au închinat Patriarhiei de Constantinopol.

0: câteva mănăstiri și schituri românești, adică acestea au fost scoase de sub autoritatea ierarhului locului și puse sub autoritatea directă a Patriarhului Alexandrin. Și o parte din veniturile acelor mănăstiri, cu toate moșile și toate bunurile lor, erau trimise în Alexandria pentru ca să poată supraviețui sub dominație otomană. Așa a fost cazul cu mănăstirile Stănești și Segarcea din Oltenia, mai cunoscute, sau cu mănăstirea, astăzi biserică de parohie, Zlătar din București. Și de aceste ajutoare primite de mănăstirile zise închinate a beneficiat Patriarhia până în anul 1863 la secularizarea realizată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
1: Părintele profesor universitar dr. Mircea Păcurariu,

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazin. Căutăm și astăzi, până la ora 17, povești frumoase, oameni care ne inspiră, dar și cuvinte înțelepte pentru minte și suflet. Nu condiția noastră, ci calitatea sufletului nostru ne face fericiți. Voltaire. Păstrați așadar în următoarele 3 ore frecvențele Radio Renașterea, 91 FM la Cluj, 99,1 la Hoedin și 102 la Bistrița. O zi senină, dar și un sfârșit de săptămână liniștit să aveți. Be happy.

0: Don't bring everybody down.
1: Sosit timpul pentru un scurt popas în trecut, răsfoim și astăzi paginile istoriei și aflăm ce evenimente marcante au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 31 iulie. Orașul Piatra Neamț a fost menționat pentru prima oară în actele vremii din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a dăruit mănăstirii Bistrița două prisăci și o casă lui Crăciun la Piatra. Ne spune mai multe Emil Metea.
2: Stimați ascultători, la data de 31 iulie, în anul 1431, orașul Piatra Neamț a fost menționat pentru prima oară în documentele interne. Potrivit domnului profesor Radu Gheorghe, autorul unui editorial publicat pe site-ul ziarpiatraneamț.ro, Piatra Neamț este menționat pentru prima oară în actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a dăruit mănăstirii Bistrița două prisăci și o casă a lui Crăciun de la Piatra. Până în anul 1859, așezarea de la poalele Pietricicăi s-a numit Piatra, după care i se adaugă cuvântul Neamț. Primele mențiuni despre orașul Piatra Neamț se datorează cronicii rusești și documentul emis de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, cu ocazia expediției acestuia în Moldova la sfârșitul lui ianuarie 1395. Fiind înfrânt de oștirea moldoveană la începutul lui februarie același an, atât la cetatea Neamț, cât și la Hindău, Ghindăoani. Târgul Piatra capătă o importanță deosebită datorită constituirii aici a unei curți domnești, menționată ulterior în mai multe rânduri, 1552, 1570 sau 1594, de către Ștefan cel Mare. Spre sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, orașul devine cel mai important centru urban și comercial al Ținutului Neamț, iar treptat construcțiile încep să acopere și terasele mai joase ale Bistriței și Cueșdiului. De asemenea, la mijlocul secolului XIX, sunt incluse în perimetrul orașului și satele Mărăței și Dărmănești. Așezarea de la poalele Pietricicăi s-a numit Piatra până în anul 1859, când se adaugă cuvântul Neamț. A devenit astfel Piatra Neamț, completarea fiind necesară pentru a deosebi orașul de alte localități care purtau numele de piatră. În ceea ce privește prețuirea acestei așezări istorice din cele mai vechi timpuri, se datorează, conform celor afirmate de Semaca, citez, la început pentru valoarea ei strategică, mai târziu pentru liniștea codrilor și izolării din regiunile mai populate și abia în timpurile noastre pentru frumusețile naturale și valoarea ei climaterică. Am încheiat citatul. Un aspect care nu se elucidează la acea vreme era cel referitor la data întemeierii localității. După autor, date precise asupra întemeierii nu există. De fapt, era vorba de menționarea documentară. Nefăcându-se cercetări ample asupra problemei în discuție, au urmat fel de fel de supoziții, care însă n-au rezistat de-a lungul timpului, provizoratul încheiindu-se în ultima decadă a fiacului 20. În ceea ce privește lucrarea de la 1938, una dintre ipoteze ar fi că întemeierea orașului este mai înainte chiar de stăpânirea romanilor în Dacia, ținând seama că în inima Daciei era Ardealul, în care era și capitala Sarmisegetuza. Și nu ne putem închipui ca un popor atât de războinic să nu-și fi luat măsuri de apărare împotriva vrăjmașilor de la răsărit, cu care era în veșnică bătălie. În continuare se arată că văile Bistriței, Trotușului și Moldovei erau cele trei porți ale Daciei Cisalpine, deschisă năvălitorilor. Aceste trei porți trebuiau apărate, de aceea se crede că cetatea Baia, cetatea Neamț, care este așezată în calea unui alt drum care răspunde în Valea Bistriței, spre trecătoarea către Ardeal a Tulgheșului de azi, cetatea Pietrei și o altă cetate care, în mod imperios, trebuie să fie existat tot pe Valea Trotușului, făcea parte dintr-un sistem de apărare încă din vremea Daciei, înainte de ocupația romană și mai vârtos după aceea. Astfel, legenda care spune că Petrodava ar fi fost o cetate romană din anul 110 pare că se apropie de adevăr, dacă se ține seama de așezarea ei strategică și de faptul că s-au găsit acolo cu prilejul unor surpări de maluri, vase de pământ din epoca romană. Mai departe, se presupune că această cetate a Petrodavei trebuie să fi fost contemporană cu cetatea dacică a Neamțului, ca făcând parte din sistemul de apărare de care am vorbit anterior. Se conchide până la urmă că cetatea de piatra sau cetatea pietrei ar fi deci una dintre cele mai vechi așezări din Moldova, împreună cu Neamțul, Baia și Trotușul. Totodată se recunoaște că până la începutul veacului 15 nu există nicio dată precisă, deși Valea Bistriței era un drum folosit mai înainte chiar de descălecare și că maramureșenii descălecători îl cunoșteau prin sașii de la Rodna și de la Bistrița, care se coborâsele deja pe apa Bistriței până la Piatra lui Crăciun, adică piatra de azi. Cum drumurile de munte dinspre trecătoarea Ardealului erau impracticabile, transporturile din această regiune și chiar din Ardeal, ca lemnărie, fân, vite, se făceau pe plute până la piatra, unde era loc de oprire, mai întâi fiindcă de aici înainte râul era mai puțin navigabil din cauza apei împrăștiată pe o albie prealată, apoi pentru că din acest loc începeau drumuri bune care se răsfirau în toată câmpia Moldovei. Deci, târgul, spune autorul, trebuie să fi fost încă din acel timp o așezare bine cunoscută până departe. Potrivit domnului profesor Radu Gheorghe, problema primei atestări documentare a reședinței județului Neamț s-a elucidat în anul 1995, în urma unor cercetări exhaustive a informațiilor documentare istorice și științifice despre urbia de pe malul stâng al Bistriței. Toate acestea cu urmare a aniversării a 600 de ani de la prima atestare a orașului Piatra Neamț, cu o contribuție majoră a profesorului de istorie Mihai Gicovianu de la Colegiul Gheorghe Cartianu, Piatra Neamț. E vorba de data de 30 ianuarie 1395, după un act emanat de Cancelaria Maghiară a regelui Sigismund de Luxemburg, cu ocazia expediției acestuia în Moldova, la sfârșitul lui ianuarie 1395. Fiind înfrânt de oștirea moldoveană la începutul lui februarie același an, atât la cetatea Neamț, cât și la Hindău, Ghindăoani. Iată și câteva lucruri mai puțin cunoscute și interesante despre Piatra Neamț, orașul supranumit adesea Perla Moldovei. Zona Piatra Neamț a fost locuită deci de peste 7.000 de ani, iar aici se află descoperiri din perioada culturii cucuteni, una dintre cele mai avansate civilizații neolitice din Europa. Muzeul de artă eneolitică Cucuteni din oraș are o colecție impresionantă de artefacte vechi de mii de ani. Denumirea Piatra vine de la stâncile masive și formațiunile de piatră din zonă, iar Neamț a fost adăugat mai târziu, în perioada medievală, pentru a-l deosebi de alte localități cu același nume și pentru a marca legătura cu Ținutul Neamțului. Construit în 1499 de către Ștefan cel Mare, turnul Clopotniță de lângă Biserica Sfântul Ioan a rezistat peste 5 secole și a devenit emblema Piatra Neamț. Se spune că turnul ar fi fost ridicat ca punct de observație strategic și că de la înălțimea sa se putea supraveghea întreaga vale. Piatra Neamț, dragii mei, este singurul oraș din Moldova cu o telegondolă urbană inaugurată în anul 2008. Traseul său de peste 1,9 km urcă pe dealul Cozia și oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului și a munților din jur. Dealul Cozla, aflat la marginea orașului, este locul preferat pentru drumeții, pentru schi și sporturi de iarnă. De altfel, localnicii îl numesc în glumă Muntele Olimp al Moldovei, pentru că domină orașul și oferă o panoramă superbă. Datorită peisajului său pitoresc, Piatra Neamț și împrejurimile au fost folosite de-a lungul anilor ca locuri de filmare pentru mai multe producții românești, în special filme istorice. Cultura cucuteni, prezentă în zona Piatra Neamț, este faimoasă pentru ceramica sa pictată cu modele spiralate. Unele descoperiri arheologice sugerează că aceste comunități aveau structuri proto-urbane, cu mii de locuitori, ceea ce le face printre primele proto-orașe din Europa. Orașul Piatra Neamț găzduiește anual festivalul Vacanțe Muzicale, unul dintre cele mai vechi evenimente culturale din România, dar și festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, care transformă centrul orașului într-o scenă pentru colindători și cete de urători.

Mergem mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că în anul 1423, cu victoria în bătălia de la Cravan împotriva Franței și a Scoției, Anglia a atins apogeul succesului său în războiul de 100 de ani. În 1498, în cea de-a treia călătorie, Cristofor Columb devine primul european care descoperă insula Trinidad. În 1944, scriitorul și aviatorul Anton de Saint-Exupéry se lansează într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane. Avionul său este doborât și el este considerat de atunci dispărut. În 1957 a intrat în funcțiune primul reactor atomic românesc. În 1866 s-a născut astronomul și profesorul Nicolae Coculescu, fondatorul Observatorului Astronomic din București. În 1885 s-a născut istoricul și filologul Vasile Grecu. Acesta s-a preocupat îndeosebi de istoria și literatura Bizanțului. În 1888 s-a născut compozitorul și profesorul Simion Niculescu, fondator și dirijor al Societății Muzica din București. În 1893 s-a născut Aurora de Barbu, cântăreață și profesoară. Aceasta se numără printre fondatorii operei române din Cluj. În 1896 s-a născut tenorul Nicu Apostolescu. În 1939 s-a născut Nicu Constantin, actor român de teatru și film. În 1949 s-a născut Mircea Baniciu, compozitor și interpret român de muzică ușoară. În 1886 a murit compozitorul și pianistul maghiar Franz Liszt, unul dintre cei mai importanți inovatori în domeniul armoniei și al artei pianistice, iar în 1986 a trecut la cele veșnice Iustin Moisescu, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta a fost calendarul zilei, în date și în cifre. În fiecare zi aici, la Radio Renașterea, răsfoim împreună paginile istoriei pentru a afla povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine. Ascultăm și noi acum o piesă cu istorie din anii 80, Hello, Lionel Richie.

0: Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul Adormirii Maicii Domnului. Acest post are durată de 2 săptămâni și ține până la praznicul Adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august. El ne aduce aminte de virtuțile alesele preasfintei Fecioare Maria, precum și de postul ținut de aceasta, prin care s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Postul Adormirii Maicii Domnului este o oportunitate de a ne curăți haina sufletului, spune mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei.
1: Perioada postului Maicii Domnului, din punct de vedere spiritual, are o mare importanță. Adăugăm faptul că importanța postului o dau creștinii care au preocupări religioase. Și ne aducem aminte încă din copilăria noastră că în această perioadă preocupările de natură spirituală erau deosebite și zic eu sunt și astăzi, chiar dacă lumea merge înainte, se mai secularizează, pe lângă faptul că în cele 2 săptămâni până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, creștinii care își pun problema postesc, pe lângă regimul alimentar, însă e foarte important cel spiritual. Adică, în postul Adormirii Maicii Domnului, merg mai des la biserică. În fiecare seară se oficiază Paraclisul Maicii Domnului, care din punct de vedere sufletesc e așa de important. Apoi, omul preocupat de sufletul lui, în perioada aceasta se spovedește. Și, dacă este vorba să folosim o expresie nu din postul Adormirii Maicii Domnului, ci din postul mare. Postim de bucate, dar trebuie să postim și de răutate. E foarte important. Postim de bucate, avem preocupări spirituale, postim de răutate. Și apoi, foarte mulți credincioși buni finalizează această perioadă a postului cu participarea la slujbă la o mănăstire a Maicii Domnului în zona noastră arhicunoscută și foarte importantă este mănăstirea de la Nicula, unde icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului este prezentă și este în atenția noastră a tuturor credincioșilor. Acum această perioadă poate că e rezumată cel mai bine într-o paru Adormirii Maicii Domnului. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții și cu rugăciunele tale izbăvești din moarte sufletele noastre, din moartea spirituală. Și dorim ca această perioadă să ne fie de folos și să ajungem la praznicul Adormirii Maicii Domnului mai buni. Și lucrul acesta îl urăm tuturor creștinilor, ca praznicul Maicii Domnului când va veni să vină cu mult folos, iar perioada aceasta de pregătire să fie una serioasă și profundă.
0: Ca vechime, acest post este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul V, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Canoanele bisericii prescriu dezlegare la pește în data de 6 august la praznicul schimbări la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Ne vorbește despre istoria și perioada postului Adormirii Maicii Domnului, arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarcul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
2: Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele 4 posturi de durată din anul liturgic. Este și cel mai tânăr, cel mai nou dintre cele 4 posturi mari de peste an, care ține de la 1 august și până la praznicul Adormirii Maicii Domnului, care se sărbătorește pe 15 august. A fost rânduit acest post de biserică spre aducerea minte de virtuțile Fecioarei Maria, care este rostul, de fapt, de ce biserica a rânduit și creștinătatea ortodoxă, în special, ține această perioadă de 2 săptămâni de post, ca o pregătire, ca o primenire duhovnicească și ca o pregătire pentru întâmpinarea celor 2 praznice împărătești praznicul schimbării la față, care este un praznic al Domnului nostru Iisus Hristos, nu? Și praznicul adormirii Maicii Domnului și a mutării sale în veșnicie. Originile acestui post trebuie plasate probabil în secolul al V-lea, în perioada în care s-a dezvoltat mai mult, a luat o amploare dezvoltarea cultului Maicii Domnului și au apărut sărbătorile sale, sărbătorile ei, între care și adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea adormirii sale. Este atestat această perioadă de post, postul de toamnă, într-o omilie a episcopului Leon cel Mare al Romei, care într-una din cuvântările sale amintește de această ajunare sau de acest post, atunci când zice că pentru toamnă, adică pentru perioada aceasta de toamnă, sigur și ca mulțumire pentru recoltele care sunt în această lună, s-a instituit ajunarea de toamnă în luna a șaptea, care instituire s-a întâmplat, potrivit, am zis, Sfântului Leon cel Mare Papa al Romei, din vechime, deci el deja vorbea despre vechimea acestui post. Luna șaptea, sigur, este luna septembrie, dar fiindcă în luna aceasta posteau și păgânii, ajunarea Născătoarei de Dumnezeu s-a mutat apoi în luna august. Și din acest motiv, ca ajunarea creștinilor, adică postul creștinilor, să nu coincidă cu postul pe care îl țineau, am zis, pe care îl țineau păgânii. A început ca o practică personală, ca o pietate personală și ca o influență a practicii monahale. Și a intrat treptat apoi în viața bisericii ulterior, nu? A fost asimilată acest post de întreaga biserică ortodoxă și astăzi, cum am spus, mulți creștini și multe creștine în special țin postul acesta în cinstea Maicii Domnului. Trebuie să reținem faptul că nu are o imnografie specială, adică atunci când ne referim la postul mare, de exemplu, la postul Paștilor, noi știm că avem o carte de cult care se folosește atunci, e vorba de cartea numită Triod și acolo există o întreagă cateheză liturgică prin imnografia și prin rânduielile prescrise în cartea respectivă despre post, despre modul cum se ține postul, despre postul duhovnicesc, despre foloasele și despre consecințele pe care le are postul ținut după bună rânduială în viața noastră. Ei bine, în perioada aceasta de două săptămâni de post al adormirii Maicii Domnului, nu avem o imnografie a zilelor din acest post care să se refere la tema postului, ci se celebrează slujbele obișnuite, se săvârșește chiar liturgia, dumnezeiască liturgie în fiecare zi, care nu este taina pascală a bisericii. Deci, cu toate că ca regim alimentar, vom vedea îndată, seamănă cu postul mare, dar nu este chiar atât de aspră această perioadă ca perioada postului mare. Este o perioadă intermediară. E un post mai aspru decât cel al Crăciunului, dar este un post mai ușor decât postul cel mare. Și lucrul acesta se vede și din faptul că dacă în postul mare peste săptămână nu săvârșim Sfânta Liturghie decât liturgia darurilor înainte sfințite, în postul adormirii Maicii Domnului celebrăm taina pascală, adică dumnezeiasca liturghie. La început, acest post nu avea o uniformitate nici în ceea ce privește timpul din an când se ținea, am zis că la început se ținea potrivit lui Leon cel Mare, Papa al Romei, în luna septembrie, nu? Dar nici în ceea ce privește durata sau modul postirii. De exemplu, potrivit rânduielilor bisericești din comunitatea antiohiană, acolo se postea doar o singură zi, pe data de 6 august. Apoi, dacă ne referim la biserica de la Constantinopol, după tipicul studiților, adică a comunității monahale de la celebrisima mănăstire Studion, ajunarea se ținea în cinstea schimbării la față, deci nu în cinstea adormirii Maicii Domnului, ci în cinstea schimbării la față și dura 4 zile. La Ierusalim, de exemplu, postul acesta dura 8 zile. În răsărit se postea în luna august, de aceea se și numește postul lui August, dar în apus se postea la început în septembrie. Alții nu posteau deloc, socotind că sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este o zi de mare bucurie duhovnicească, deoarece Maica Domnului a trecut de la amărăciunea pământească la bucuria cerească și din pricina aceasta nu e necesar să postească, să se întristeze în această perioadă. Postul implică, nu, pocăință și tristețe. Data și durata postului adormirii Maicii Domnului au fost apoi uniformizate în toată ortodoxia de-abia în secolul al XII-lea, la un sinod local care s-a ținut la Constantinopol în anul 1166, este ușor de reținut anul. Sinodul acesta a fost prezidat de patriarhul ecumenic Luca Chrysovergis, el era patriarh al Constantinopolului în perioada respectivă, unde, deci în cadrul acestui sinod, s-a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 sau 15 zile până la praznicul adormirii Maicii Domnului. Așa se practica deja și în unele părți ale lumii creștine. Avem o mărturie de la comunitatea monahală de la Messina. De la comunitatea aceasta ni s-a păstrat un tipic, o regulă monahală în care este precizat că acest post al adormirii Maicii Domnului să țină de la 1 august până la 15 august. Manuscrisul acesta datează de undeva din anii 1131, adică cu vreo 30 de ani înaintea sinodului local de la Constantinopol despre care am vorbit, nu? 1166, unde s-a hotărât durata și rânduiala acestui post. Potrivit rânduielilor bisericești, se lasă sec pentru postul adormirii Maicii Domnului în seara zilei de 31 iulie, iar când această dată cade, sigur, miercuri sau vineri, atunci se lasă secul cu o zi înainte. Postul se prelungește de asemenea și în ziua sărbătorii adormirii Maicii Domnului, dacă această zi cade miercurea sau vinerea, dacă această sărbătoare este miercuri sau vineri. Atunci nu se mănâncă carne, se face dezlegare doar la unt de lemn, vin și pește pentru cinstea sărbătorii. Dar nu se mănâncă de dulce dacă praznicul va fi, am zis, miercuri sau vineri. Este un post asemănător cu ajunarea cea mare a Sfintelor Paști, cu toate că nu este atât de aspru ca și postul Paștilor, dar este mai aspru decât cel al nașterii Domnului sau al Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Potrivit ceaslovului mare, postim în toate zilele, în tocmai și cu aceeași rânduială, ca și în Sfântul și Marele Post, deci regimul alimentar.
0: Pe pagina de Facebook, scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzg a publicat o mică rugăciune acum la început de post și spune el așa: să binecuvinteze Hristos Dumnezeu toate ostenelele noastre, mici și mari, toate rugăciunile, lacrimile, nevoințele și tăcerile din toate zilele și nopțile acestui binecuvântat mic post mare al adormirii Maicii Domnului pe care tocmai l-am început. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să primească această smerită și neînsemnată ofranda noastră ca pe un semn al iubirii, al recunoștinței și al cinstirii pe care îi le aducem, rugându-o să ne acopere cu cinstitul ei acoperământ pe toți cei care astfel omărim, să ne întărească în credință, să ne păzească în pace și să ne călăuzească mereu spre Fiul ei și Domnul nostru Iisus Hristos. Post cu belșug, de fapte bune, cu inimă curată și cu bucurii de sus.

Mănăstirea Nicul a intrat în programul liturgic al postului Adormirii Maicii Domnului, perioada în care credincioșii au posibilitatea să participe la slujbele oficiate atât în Biserica Nouă, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cât și în Biserica de Lemn, monument istoric. Este singura perioadă din timpul anului în care Sfânta Liturghie este săvârșită și în vechiul lăcaș de cult. În fiecare zi de luni și până joi, programul liturgic începe dimineața la ora 5 cu miezul noptica, utrenia și Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 17, sunt oficiate vecernia și acatistul Adormirii Maicii Domnului. În fiecare vineri, de la ora 21, se săvârșește taina Sfântului Maslu. Sâmbata, de la ora 6, se va citi acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, iar seara, de la ora 17, este oficiată slujba privegherii. Duminică, slujbele încep de la ora 8:30 cu acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și continuă cu Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 17, se săvârșește acatistul Adormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula, unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din țară, se pregătește așadar pentru hramul închinat Adormirii Maicii Domnului, când zeci de mii de pelerini sunt așteptați să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod. În acest context, tinerii sunt invitați să participe și anul acesta la pelerinajul pedestru spre Nicula. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Albai, iar timp de 3 zile, participanții vor parcurge pe jos drumul până la mănăstire, unde se vor alătura miilor de credincioși veniți la hram. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu, include și noptarea la cort, iar înscrierile se fac online prin formularul publicat de organizațiile de tineret implicate, între care și Liga Studenților din Cluj.

0: În postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii bistrițeni sunt așteptați la concertul de pricezne O Măicuță Sfântă. Evenimentul a ajuns la cea de-a 8-a ediție și găzduit de Biserica de la Coroana va avea loc duminică. Manifestarea va începe de la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor se va afla preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Programul va reuni mai mulți interpreți de muzică populară din județul Bistrița-Năsăud, între care Cornel Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna și Mirela Petruș. Evenimentul este organizat în colaborare cu protopopiatul ortodox Bistrița. Este ora 14:43 de minute. Ascultați Post Meridian Magazin la Radio Renașterea. Părintele Vasile Beni de la Bistrița ne oferă acum câteva sfaturi duhovnicești la începutul postului adormirii Maicii Domnului.
1: În postul adormirii Maicii Domnului răsună mai puternic decât oricând cântarea pe care am învățat-o din copilărie și care a devenit rugăciunea unui întreg neam. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Dragii și bunii noștri credincioși, cu mila lui Dumnezeu am ajuns la începutul postului adormirii Maicii Domnului, un post scurt ca durată, dar adânc în frumusețea și bogăția lui duhovnicească. Iar biserica ne cheamă ca, înainte de marele praznic al mutării la cer a preasfintei născătoare de Dumnezeu, să ne curățim sufletele prin post, rugăciune, spovedanie, împărtășanie și fapte de milostenie. Nu întâmplător, acest post este închinat Maicii Domnului, pentru că dacă prin neascultarea Evei a intrat moartea în lume, prin ascultarea smerită a Fecioarei Maria a început mântuirea neamului omenesc. La buna vestire, ea nu a pus condiții, nu a cerut explicații, ci a rostit cuvintele care au schimbat istoria lumii. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. La început de post, privind la ea, învățăm că adevărata măreție se naște din smerenie, iar adevărata putere se naște din ascultarea de Dumnezeu. De aceea, în aceste zile, parcă răsună mai puternic decât oricând cântarea pe care am învățat-o din copilărie și care a devenit rugăciunea unui întreg neam. Am venit, măicuță, să te mai vedem, iar aceste cuvinte nu sunt doar versurile unei pricesne. Ele sunt strigătul sufletului care se întoarce acasă. Sunt glasul copilului care, după multe rătăciri, vine din nou la mama lui. La slujba paraclisului Maicii Domnului, fiecare dintre noi venim, unii cu bucurii, alții cu lacrimi, unii cu mulțumire, alții cu poveri grele, unii cu bolile noastre, cu problemele copiilor noștri, cu necazurile și cu păcatele noastre. Venim pentru că știm că o mamă nu-și închide niciodată ușa înaintea copiilor ei. Dar Maica Domnului nu ne ține lângă ea, ci ne conduce întotdeauna spre Hristos. Singurul ei îndemn, adresat oamenilor, păstrat în Sfânta Evanghelie, este acesta: faceți orice vă va spune. Știm că postul nu înseamnă doar să schimbăm mâncarea, ci să schimbăm inima. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că postește cu adevărat cel care își înfrânează limba de la răutate, ochii de la păcat, mâinile de la nedreptate și inima de la ură. Pentru că degeaba postește trupul dacă sufletul rămâne plin de mândrie, de invidie și de neiertare. Iar acest post este chemarea lui Dumnezeu la întoarcere. Este vremea în care trebuie să ne întrebăm: m-am împăcat cu Dumnezeu? M-am împăcat cu aproapele? M-am împăcat cu propria mea conștiință? Se spune că un copil mergea prin pădure împreună cu mama sa. Fascinat de frumusețea florilor, s-a depărtat încet, încet și, fără să-și dea seama, s-a rătăcit. Când s-a văzut singur, a început să plângă și să strige: "Mamă, unde ești?" Mama îl căuta și ea. Când i-a auzit glasul, i-a răspuns: "Nu te teme, strigă mereu ca să te pot găsi." Copilul n-a încetat să o cheme, iar după puțin timp mama l-a găsit, l-a strâns în brațe și l-a dus din nou pe drumul cel bun. Și am putea spune că aceasta este povestea fiecăruia dintre noi. Lumea este o pădure în care omul se poate rătăci ușor. Ne fură frumusețile ei, grijile ei, păcatele ei și, fără să ne dăm seama, ne depărtăm de Dumnezeu. Dar Maica Domnului nu încetează să ne caute. Ea așteaptă doar glasul nostru. De aceea, în ceasurile grele ale vieții, din adâncul inimii izbucnește rugăciunea: "Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale. Nu pe calea aceasta de piatră sau de asfalt, ci pe calea mântuirii. Nu ne lăsa să pierim în păcat. Nu ne lăsa să pierim în deznădejde. Nu ne lăsa să pierim în nepăsare. Nu ne lăsa să pierim departe de Fiul Tău." Acesta este rostul postului adormirii Maicii Domnului: să ne întoarcem acasă.

credem, iar pentru tot drumul vieții noastre să nu încetăm a ne ruga, nu lăsa măicuță să pierim pe cale. Se spune despre Cristofor Columb că atunci când a pornit pe drumul descoperirii Americii, s-a îndreptat spre orașul unde se născuse pentru a cere ajutor. A cerut ajutor de la regele Portugaliei și al Spaniei, dar fără folos. Văzând că nimeni nu-l ascultă, și-a îndreptat gândul și glasul către regina tuturor și a căzut în genunchi în fața icoanei sfinte din orașul Sevilla și s-a rugat: O Fecioară, eu vreau să descoper noi țări dincolo de ocean, pentru ca și acolo să fie dusă crucea și să fie împărtășită lumina credinței creștine. Dar regii pământeni nu mă ajută. De aceea vin la tine, Sfântă Fecioară, mijlocește la Dumnezeiescul tău Fiu ca să miște inimile oamenilor și să-mi dea ajutor. Și rugăciunea i-a fost ascultată, fiindcă a primit ajutor de la regina Isabela, iar pe corabie a botezat-o Santa Maria și astfel a ajuns, așa cum și-a dorit să se întâmple, să ducă credința creștină în pământul îndepărtatei Americi. Și cred că aici avem răspunsul la rugăciunea din Paraclis. Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm, sau ajutorului omenesc nu ne încredința, ci singură ne apără și ne mântuiește. La finalul acestor gânduri, haideți să ne oprim la rugăciunea poetului nostru național, Mihai Eminescu, care a văzut în Maica Domnului luceafărul mărilor, steaua care călăuzește corăbile în furtună și spre sufletele, spre limanul mântuirii. Noi, cei din mila Sfântului, umbră facem pământului. Rugăm-ne îndurărilor luceafărului mărilor. Ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce clară, o maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Vă doresc un post binecuvântat și cu mult folos.

0: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncovianu va avea loc pe 16 august la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde se păstrează moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Manifestările vor începe în după-amiaza zilei de 15 august, când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va sfinți în paraclisul istoric al reședinței patriarhale racla în care vor fi așezate moaștele Sfintei. Racla va fi apoi dusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde de la ora 17 va fi oficiată slujba privegherii. Momentul solemn al proclamării locale a canonizării este programat duminică, 16 august, în cadrul Sfintei Liturghii, când vor fi citite Tomosul Sinodal de canonizare. Va fi prezentată icoana Sfintei Doamne Maria Brâncovianu și va fi intonat pentru prima dată truparul Sfintei. Credincioșii se vor putea închina la moaștele și la icoana Sfintei Doamne Maria Brâncovianu după încheierea ceremoniei de proclamare, când acestea vor fi așezate în baldachinul special amenajat în pridvorul bisericii. Mihai Teognoste ne spune acum care sunt sfinții zilei pomeniți în această zi.
1: În ziua de 31 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și Dreptului Evdochim. Sfântul Evdochim a trăit pe vremea împărăției lui Teofil, urâtorul lui Hristos și luptătorul împotriva sfintelor icoane, și era cu neamul din Capadocia, tatăl lui având strălucită dregătorie de senator al împărăției. Cu acest fel de stare, fericitul Evdochim a fost dat la învățătură, gustând bucuria de a cunoaște adevărul. De asemenea, mult se sârguia să se facă locaș curat al Dumnezeului celui viu, dar nu locuia în pustie, ci în vâltoarea lumii, unde clocoteau atâtea patimi. Cu multă și neîncetată sârguință se silea apoi ziua și noaptea în citirea dumnezeieștilor scripturi, veselindu-se cu această îndeletnicire mai mult decât se desfătau cei de o vârstă cu el la ospețe, la jocuri și la cântece. Zadarnic se sfătuiau prietenii și cunoscuții să-l ia cu ei la petreceri și desfătări lumești. El rămânea statornic felului său de trai, de viață curată, de rugăciune și de binefaceri. Că la multa înțelepciune pe care o agonisise el, a adăugat milostenia și dragostea pentru cei în suferință. Și se purta ca un tată al săracilor și ca un ocrotitor al vădvelor și orfanilor, dând îmbrăcăminte celor goi, hrană celor frămânți, mângâiere celor îndurerați. Pentru faptele lui cele bune și pentru sfânta lui înțelepciune, s-a învrednicit de multă cinstire din partea împăratului Teofil și peste așteptările lui împăratul i-a încredințat în alta dregătorie de conducător al oștirilor împărătești din Capadocia. A trăit ani puțini, mutându-se la Domnul în tânăra vârstă, dar până la sfârșitul vieții sale, fericitul a fost cu adevărat cumpănă și canon, păzind dreptatea, ajutând pe văduve și pe cei săraci și făcând multă milostenie în toate zilele și în scurte cuvinte viețuind dumnezeiește. La vremea sfârșitului său, trupul fericitului Evdochim a fost îngropat în Capadocia, dar fiind proslăvit de Dumnezeu cu multe minuni, moaștele lui au fost mutate la Constantinopol. Într-o această zi, cuvânt despre Sfintele Liturghii. Un ostaș, frate cu un preot fiind, în vremea războiului rănit, zăcea printre trupurile celorlalți răniți și venindu-și în fire, și-a legat singur rănile sale, iar când a vrut să se întoarcă acasă, a fost prins de dușmani și acolo s-a tămăduit de răni. Iar preotul fratele lui îl căuta printre trupuri ca să-l îngroape. Și-a aflat pe un altul asemănător cu fratele său și l-a îngropat cu cinste și i-a făcut pomenire, slujind pentru el sfânta liturghie. Și-a arătat Domnul Dumnezeu o minune, că fratele acela, ostașul, fiind în robie, ca să nu fugă, a fost legat și pus în fiare, dar toate legăturile și fiarele acelea au căzut de pe el. Și l-a întrebat stăpânul său ce înseamnă toate acestea și cu ce farmece umblă. Iar ostașul a răspuns: mi se pare că fratele meu, fiind preot și socotind că sunt mort, face pentru mine sfânta liturghie și de-aș fi fost eu acum în lumea cealaltă, aș fi fost eliberat de chinuri. Deci l-a vândut stăpânul său pe ostaș în alt oraș, dar și acolo orice legătură și fiare se puneau pe el, toate se dezlegau și cădeau. Și acel al doilea stăpân, văzând că nici cu o legătură nu poate fi legat, l-a eliberat acasă, în țara lui, ca să-i trimită de acolo prețul de răscumpărare pentru sine, precum i-a și trimis, spunându-i fratelui său, preotul, toată întâmplarea. Deci mult pot pomenirile și sfintele liturghii și milostenia să ajute celor răposați, că nu numai sufletul, ci și trupul pot să-l mântuiască. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hotărâre sobornicească despre pomenirea viilor și morților. Era un rău obicei că, dacă avea cineva vrajba asupra cuiva și îi dorea moartea, apoi îl socotea cu morții și îi făcea pomenire ca la morți, slujindu-i și liturghie că poate așa va muri. Împotriva acestui obicei, în sinodul de la Toledo, s-a hotărât că, de a-r îndrăzni un preot a face aceasta, sau va sili cineva pe preot, apoi amândoi să se sturghiunească și până la moarte să nu se împărtășească cu sfintele tainei.

0: Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în România. Credincioșii se vor putea închina în perioada 28 august-2 septembrie la Catedrala Episcopală din Alexandria. Racla cu Sfintele Moaște va fi adusă din Grecia de preasfințitul părinte Nicodim, episcop vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord. Evenimentul este organizat cu prilejul hramului Catedralei Episcopale Sfântul Ierarh Alexandru și al împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandrei și Telormanului. În data de 1 septembrie, preasfințitul părinte Nicodim va sluji Sfânta Liturghie împreună cu înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților. Potrivit documentelor Bisericii Ortodoxe a Greciei, mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare a fost salvată în anul 1921, în timpul retragerii populației ortodoxe din Asia Mică. Moaștele sunt păstrate astăzi într-o raclă de argint, datând din anul 1849, aflată în paraclisul de pe lângă sala sinodală din Atena.
1: Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

0: Aproximativ 150 de tineri participă zilele acestea la tabăra studențească a SCOR de la Scrind Frăstinet. Tabăra a început astăzi și are loc până pe 5 august și se desfășoară sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie. Programul cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, dar și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi, iar sâmbătă pe 1 august participanții vor primi și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. În fiecare zi de tabără, tinerii participă la Paraclisul Maicii Domnului, dar și la Sfânta Liturghie. Și Memorialul Gherla organizează în perioada 3-7 august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri. Sfântul Liviu Galaction de la Cluj, proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative, dar și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigore Benea, ne oferă amănunte.
1: Poate că un snop de zile din holda verii nu pare îndestul, dar rodul său poate nutri întâmplări și hrăni amintiri care să aducă bucurie și bunăvoire. O tabără pentru adolescenți este adesea locul unde se vor plămădi experiențe, al căror ecou poate dura mult peste timp. Chemarea noastră pentru junii prieteni ai Memorialului Gherla e însoțită de nădejdea că întâlnirea din acest august, la a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj, va fi ziditoare și de bun folos. Ultima lună din această vară aduce ca în fiecare an, împreună prăznuirea schimbării la fața Domnului, cateheză și așezarea în rugăciunile postului adormirii Maicii Domnului. Deopotrivă, ateliere creative, ateliere sportive, jocuri de grup, sesiuni de întrebări și răspunsuri și discuții pe teme culturale pentru această mică obște, care iată se pregătește pentru un alt fel de petrecere estivală. Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivaționali care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan, de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie. Pentru tinerii între 13 și 18 ani, cei care vin prima oară sau cei care ne-am mai întâlnit cu asemenea prilejuri, înscrierea se va face luând legătura, cât mai repede, cu doamna Ana Șomcutean, coordonatoarea acestui proiect. Tot ea vă poate oferi detaliile despre programul zilnic al taberei, la care vă invităm să participați și la care sunteți bineveniți. Tabăra de zi pentru tineri, Sfântul Liviu Galaction Munteanu a Memorialului Gherla, se desfășoară în perioada 3-7 august. Coordonatoarea, Ana Șomcutean, poate fi sunată la telefonul 0765 942 627. Vă așteptăm cu drag!

O nouă ediție a taberei de meșteșuguri la muzeu va avea loc la Dej în perioada 31 august 4 septembrie. Programul se adresează copiilor interesați de meșteșugurile tradiționale. Timp de 5 zile, participanții vor lua parte la ateliere de lărit, cusături tradiționale, pictură decorativă pe lemn, realizarea podoabelor din mărgele și metaloplastie. Activitățile vor fi coordonate de meșteri populari și artizani. Programul mai cuprinde vizite ghidate în Muzeul Municipal Dej și vizionarea unui film de animație. Înscrierile sunt deschise. Locurile sunt limitate la 25 de copii, iar înscrierile se fac până pe 21 august printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Muzeului Municipal Dej. Programul este organizat de Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Și Floreștiul se pregătește să găzduiască în luna septembrie cea de-a 5-a ediție a festivalului România Cea Frumoasă. Evenimentul va avea loc în perioada 4-6 septembrie în Parcul Poligon și va reuni spectacole folclorice, meșteri populari, ateliere pentru copii și tineri, precum și activități dedicate întregii familii. Pe scena festivalului vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești, între care Mioara Velicu, Nicolae Furduiancu și grupul instrumental Crai Nou, Georgiana Lobonț, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Orchestra Națională Valahia, ansamblul folcloric Cununa Someșană, dar și alte formații reprezentative. Un punct important al manifestării îl reprezintă programul România Cea Frumoasă, Școala de Tradiții, unde copiii și tinerii vor putea participa gratuit la ateliere de olărit, țesut, pictură, prelucrarea lemnului, dar și alte meșteșuguri tradiționale, alături de meșteri populari și de membri ai asociației Terra Dacica Eterna. Festivalul include și o componentă dedicată prevenirii consumului de droguri prin ateliere, întâlniri cu specialiști, dar și sesiuni de informare adresate tinerilor și familiilor. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, festivalul România Cea Frumoasă își propune să promoveze tradițiile, valorile românești și implicarea comunității, sub mesajul România poate fi frumoasă fără dependențe.

0: Se împlinesc astăzi 40 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Iustin Moisescu, unul dintre cei mai erudiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și un remarcabil promotor al culturii teologice românești. Născut în anul 1910, Patriarhul Iustin a urmat studii teologice la Atena și Strasburg, iar apoi a desfășurat o bogată activitate universitară ca profesor de Noul Testament la facultățile de teologie din Cernăuți și București. În anul 1956 a fost ales mitropolit al Ardealului, iar în 1957 a păstorit Mitropolia Moldovei și Sucevei. Două decenii mai târziu, în 1977, a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În timpul păstoririi sale a susținut activitatea editorială bisericească, inițiind importante colecții teologice și coordonând apariția unei noi ediții sinodale a Sfintei Scripturi, alături de numeroase cărți de cult și lucrări de specialitate. Patriarhul Iustin Moisescu a trecut la cele veșnice în 31 iulie 1986 și este înmormântat la Catedrala Patriarhală din București, unde este pomenit anual pentru contribuția sa deosebită la viața și cultura Bisericii Ortodoxe Române. Personalitatea Patriarhului Iustin Moisescu va fi evocată pe larg în cadrul rubricii Personalitatea Zilei de la Radio Renașterea, realizată de Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de vrednicul de pomenire Iustin Moisescu, al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustin Moisescu s-a născut la data de 5 martie 1910 în satul Cândești din Argeș. Se înscrie la studii la Seminarul Orfanilor de Război din Câmpul Lung Muscel. Termină Seminarul Teologic din Câmpul Lung Muscel ca premiant. Este ales de Patriarhul Miron Cristea dintre absolvenții tuturor seminariilor din anul acela și trimis cu o bursă să-și facă licența în teologie la Universitatea din Atena. S-a întors în 1934, licențiat cu Arista, Magna Cum Laude. Patriarhul Miron Cristea, urmărindu-i destinul, la recomandarea Universității din Atena și a ambasadei române din Grecia, l-a trimis pe tânărul licențiat de la Atena să-și continue studiile de specializare la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Strasburg pentru încă 2 ani, de unde, cu materialul pentru teza de doctorat, s-a întors încă o dată la Facultatea de Teologie din Atena, unde a obținut în anul 1937 doctoratul, cu teza Evagrie din Pont, Viața, Scrierile și Învățătura. Lucrarea sa a fost premiată de Academia de Științe din Atena. Iustin Moisescu este numit prin concurs profesor titular în 1942 de exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuți, Suceava. La Cernăuți și Suceava a mai alcătuit 3 cursuri, unul de introducere în cărțile sfinte ale Noului Testament, altul de exegeză și al treilea de ermeneutică biblică. Dintre scrierile în limba română, același raport constată că, citez, forma de exprimare a autorului în limba română se distinge prin conciziune și claritate. În 1946, Iustin Moisescu este transferat ca profesor la aceeași catedră la Facultatea de Teologie din București. Apoi, din 1948, la Institutul Teologic Universitar din București. Ca profesor de teologie, Iustin Moisescu a publicat mai multe lucrări de specialitate, dintre care trebuie să amintim Sfânta Scriptură și interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Originalitatea Parabolelor Mântuitorului, Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, Ierarhia Bisericească în epoca apostolică sau Temeiurile Lucrării Bisericii pentru Apărarea Păcii. La data de 23 februarie 1956, episcopul vicar patriarhal Teoctist Arăpașu îl hirotonește pe Iustin Moisescu ca diacon. A doua zi, celălalt episcop vicar patriarhal, Antim Nica, îl hirotonește preot, iar a patra zi, la 26 februarie 1956, Adunarea Națională Bisericească, potrivit statutului constituită în Colegiul Electoral, îl alege pe Iustin Moisescu, arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, în locul marelui predecesor trecut la Domnul, Nicolae Balan. Ales deja mitropolit, la 15 martie 1956, Patriarhul Justinian, mitropolitul Firmilian al Olteniei și episcopul Nicolae Colan al Clujului îl vor hirotoni arhiereu și se va încredința de îndată cârja lui Șaguna. La 18 martie 1956, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Înainte de alegerea sa ca mitropolit al Ardealului, într-o lungă și substanțială cuvântare, bine chipzuindu-și cuvintele, Patriarhul Justinian îl caracteriza pe Iustin Moisescu în fața Colegiului Electoral în modul următor. Citez. Va trebui să trimitem acolo pe cel mai bun dintre clericii de astăzi ai bisericii noastre. O personalitate viguros conturată, cu aleasă pregătire teologică, temeinic orientată în toate problemele pe care le ridică lumea noastră contemporană. Căci la vremuri noi ne trebuie oameni noi. Mitropolitul Iustin păstorește o scurtă perioadă ca mitropolit al Ardealului. La 10 ianuarie 1957 este ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, iar peste 3 zile e instalat pe scaunul cinstit odinioară de Dosoftei, Varlaam, Veniamin Costachi, pentru a pomeni doar pe câțiva dintre cei mari care au condus biserica din Iași. Când a fost ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, Iustin Moisescu și-a conturat programul prin următoarele cuvinte. Citez. Cu toată silința voi desfășura o lucrare statornică de ocrotire și păstrare a sfintelor locașuri, biserici, mănăstiri și schituri, minunate opere de artă, care alcătuiesc diadema Mitropoliei Moldovei.
Iar din cei ce se nevoiesc în aceste comori ale Evlaviei Străbune, mă voi strădui să fac slujitori harnici și devotați bisericii, patriei și binelui obștesc. Neîncetat voi priveghea la buna îndrumare a preoțimii eparhiei mele, într-o îndeplinire cu prisosință a îndatoririlor ei către biserică și patrie. Voi urmări cu toată luarea aminte ca roadele lucrării preoțești să se vadă din buna chivernisire a locașurilor dumnezeiești, din propovăduirea dragostei între toți fiii patriei și din jertfelnica dăruire pentru binele obștesc. Am încheiat citatul. Ca mitropolit al Moldovei, Iustin Moisescu a desfășurat o activitate prodigioasă. Au fost ridicate noi clădiri, adevărate monumente de arhitectură, în incinta centrului eparhial din Iași, iar catedrala și reședința au fost refăcute. Au fost restaurate numeroase mănăstiri și biserici, monumente istorice din eparhie. Pe lângă cele mai multe dintre ele s-au pus bazele unor muzee sau colecții muzeale. S-au construit clădiri noi la seminarul teologic din Mănăstirea Neamț, iar cele vechi au fost modernizate. Acasă, în Moldova, concomitent cu numeroasele clădiri și griji externe, Iustin Moisescu a inițiat cu haruri de arhitect născut transformarea radicală a centrului mitropolitan într-un centru modern, pe măsura epocii în care a trăit. Înzestrat de asemenea cu neașteptat spirit practic, el a construit în plin comunism trei mari clădiri la centrul eparhial, două corpuri administrative și un cămin preoțesc. A construit peste 70 de biserici și capele noi, 52 de case parohiale și 5 sedii de protopopiat. Mai mult, a înființat 10 muzee de artă bisericească, obținând fonduri de la stat și cheltuind bani dăruiți de credincioși. De asemenea, el a restaurat integral sau parțial peste 20 de mănăstiri și schituri, printre care Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Arbore, Humor, Slatina, Dobrovăț, Cetățuia, Râșca, Neamț, Sihăstria, Secu, Bistrița sau Varatec. La 12 iunie 1977, Iustin Moisescu este ales ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriar al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscaunat în Catedrala Patriarhală din București la data de 19 iunie 1977 și păstorind ca patriar până la moarte. El a trecut la cele veșnice la data de 31 iulie 1986 în București, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală. Ca patriarh a condus câteva delegații sinodale care au vizitat alte biserici, Patriarhia Ecumenică, Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă din Statele Unite și Canada, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă și altele. Tot în calitate de patriarh a acordat o atenție deosebită activității editoriale. A inițiat marea colecție intitulată Părinți și scritori bisericești, proiectată în 90 de volume, precum și colecția Arta creștină în România, în 6 volume. În timpul conducerii sale s-a tipărit o nouă ediție sinodală a Sfintei Scripturi, o nouă ediție a Noului Testament, precum și manuale pentru învățământul teologic superior și pentru seminariile teologice. Prin bogata sa activitate cărturărească, ecumenică și pastorală, patriarhul Iustin Moisescu își înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu ai întregii ortodoxii. Între anii 2002 și 2004, sub îngrijirea preasfințitului părinte Calinic al Argeșului și Muscelului, a fost reeditată opera patriarhului Iustin în 7 volume.

expoziție dedicată Nadiei Comăneci va fi vernisată în 5 august la Palatul Culturii din Iași, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la primul 10 olimpic din istoria gimnasticii. Intitulată Nadia, perfecțiunea are o poveste, expoziția este organizată de Agenția Națională de Presă GerPres și va fi deschisă în holul Muzeului Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, în prezența directorului general al GerPres, Claudia Victoria Nicolae. Publicul va putea vedea o selecție de fotografii document care surprind momente importante din cariera marii campioane și readuc în atenție una dintre cele mai valoroase performanțe din istoria sportului românesc. Expoziția va putea fi vizitată până pe 5 septembrie și face parte din programul celei de-a 17-a ediții a Festivalului Serile Filmului Românesc, organizat la Iași în perioada 5-9 august.

0: Expoziția fotodocumentară itinerantă Brâncuș, Calea spre Lumină va fi vernisată marți 4 august la Galeria de Artă Rod din Bistrița în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Evenimentul este organizat de Consiliile Județene Bistrița, Năsăud și Gorj, împreună cu instituțiile de cultură din cele două județe și marchează totodată anul Constantin Brâncuș, instituit prin lege. Expoziția reunește documente istorice, fotografii de portret, imagini din atelierul parizian al artistului, fotografii rare de la realizarea ansamblului monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, precum și imagini etnografice care ilustrează universul tradițional ce l-a inspirat pe Brâncuș. Cu prilejul vernisajului vor fi lansate și trei volume dedicate vieții, operei și moștenirii culturale a sculptorului, iar organizatorii îi invită pe iubitorii de artă să redescopere personalitatea unuia dintre cei mai importanți creatori ai culturii române și universale. Și pentru că toți suntem în Bistrița, Menuț Maximilian revine acum la Radio Renașterea cu alte știri din zona Bistriței, dar și a Năsăudului.
1: Bun regăsit și astăzi venim cu informații de la Bistrița. Vă prezentăm laureații lunii iulie la instituția prefectului. Prefectul Stelian Dol a acordat noi distincții unor bistrițeni care prin activitatea lor fac cinste județului Bistrița-Năsăud pe plan național și internațional. Este vorba de Călin Lucian Moldovan, ce a obținut locul întâi și distincția frizerul anului la cea mai importantă competiție de profil din România, National Beauty Awards. De asemenea, Cristina Sângiorzan a fost distinsă pentru rezultatele deosebite la tenis de masă. Sportiva legitimată la CSM Bistrița s-a remarcat prin cucerirea medalei de aur la dublu feminin, medalia de bronz la simplu feminin și medalia de bronz cu echipa la campionatul național de juniori. Tot acum a fost premiat și Marian Filipaș pentru întreaga activitate dedicată formării unor generații de sportivi de performanță în tenisul de masă în calitate de antrenor al CSM Bistrița. La o vârstă fragedă, Ariana Băgiu s-a remarcat prin numeroase premii și clasări pe podium la concursuri naționale și internaționale de balet și dans. Pentru contribuția excepțională la descoperirea, formarea și promovarea tinerilor talente din domeniul dansului și baletului a fost evidențiată și școala de dans Alegria. Mergem mai departe cu informațiile. La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în campania 2026, au fost depuse peste 25.000 de cereri pentru o suprafață de 175.719 hectare, în ușoară scădere față de anul anterior. La centrul județean Bistrița-Năsăud Alapia au fost înregistrate 316 cereri pentru o suprafață de aproximativ 40.000 de hectare, pentru că aici sunt cuprinși fermieri mari cu suprafețe de peste 50 de hectare. În schimb, aproape aceeași suprafață a fost declarată la centrul local Năsăud prin cererii a peste 7.800 de fermieri. Datele au fost prezentate de directorul executiv adjunct al APIA BN, Sabin Cucea, în ședința Colegiului Prefectural. Vă facem din nou invitația de a fi părtași la două concerte de plicesne ce au loc duminică la noi în județ. În primul rând, un recital de plicesne ce va avea loc la Catedrala Sfântul Nicolae din Năsăud în timpul Sfintei Liturghii, începând cu ora 11.30, duminică 2 august, un glas de rugăciune pentru Maica Domnului. Cristina Livia Scurtu, cunoscută interpreta cântecului popular de la Năsăud, alături de elevii din grupul Glasuri Năsăudene, având ca invitați pe Florina Bălan și Joachim Spân.

Paraclisului Maicii Domnului, iar de la 18 și 30 de minute, concertul de pricezne cu o serie de interpreți îndrăgiți din județul Bistrița Năsăud: Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna, Mirela Petruș, Cristina Bugnar, Viorica Ciui, Alina Ceuca, Cristina Scurtu, Andreea și Maria Pavelian, Larisa Bosbiș, Mădălina Oltean, Teodora Floria, Florina Bălan, Cornelia Bodescu, Silviu Avram. Vă așteptăm alături de noi să aducem împreună prin rugăciune cântată lauda Maicii Domnului. Aceasta a fost intervenția de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!

0: Asta arată concluziile proiectului european Climax, derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj. Analiza realizată de specialiști identifică cartierul Mărăști drept una dintre cele mai afectate zone de fenomenul insulelor de căldură urbană, în timp ce cercetătorii avertizează că numărul valurilor de caniculă crește mai rapid decât indică majoritatea modelelor climatice. Studiul atrage atenția și asupra vulnerabilității infrastructurii de canalizare în condițiile în care sistemul actual preia atât apele uzate cât și apa de ploaie. În timpul averselor puternice, gurile de canal se pot bloca, iar capacitatea de evacuare scade, favorizând acumulările de apă pe străzi. Specialiștii recomandă modernizarea sistemului de canalizare și implementarea unor soluții bazate pe natură, precum extinderea suprafețelor permeabile, amenajarea unor zone de retenție a apei și valorificarea cursurilor de apă existente. Rezultatele proiectului vor sta la baza viitoarei strategii de adaptare la schimbările climatice pentru zona metropolitană Cluj. Sfaturi medicale primim acum de la doamna doctor Delia Ciucă, care este alături de noi ca în fiecare zi de vineri.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta în studioul Radio Renașterea este doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie în Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Doamne ajută!
2: Într-o întâlnire precedentă am vorbit destul de mult despre sport, pregătirea pentru sport, atenția de care avem nevoie atunci când mergem la sală, despre recuperarea medicală, exerciții ante și post sport. De data aceasta însă aș vrea să vorbim despre, nu neapărat despre industrie, dar despre suplimentele pe care oamenii le iau atunci când fac sport, fie că vor să slăbească, fie că vor să-și crească masa musculară, și despre alimentație, pentru că unele lucruri pot fi corectate doar din alimentație, dacă mâncăm ceea ce trebuie. Și aici sigur că interveniți dumneavoastră.
3: Da, mulțumesc, părinte. Deci, acum Dumnezeu a creat pe pământ o groază de lucruri foarte bune, da? Legume, fructe, toți copacii aceștia. Bine, unii din ei s-au mai modificat pe parcurs datorită geneticii moderne, ceea ce nu-i neapărat bine, că nu știm pe termen lung cum vor influența aceste modificări rasa umană, ca să zic așa. Dar lăsăm acest lucru, ca să zic așa, în eter, în aer, pentru că nu este un lucru pe care noi putem să-l dezbatem acum, probabil că peste 50 de ani, dacă o mai trăi, să vedem care sunt rezultatele acestor studii. Dar revenind la alimentație, da, bine ați spus, nu este necesar, adică eu nu văd necesar a se lua suplimente. Sigur, cum am povestit și în emisiunea anterioară, legat de partea de sport, că e bine să ne facem niște analize ca să știm ce lipsă avem și sigur să luăm pe cale de consecință și conștient fiind ce anume, ce produs anume avem nevoie, ce electrolit, să zic, ne lipsește în corp sau altă vitamină poate care ne lipsește și care e esențială. Mie nu prea plac cu suplimentele, nu știu cum să spun.
2: De
3: sunt
2: ce?
3: O persoană. De ce? Pentru că, știți, în primul rând apar așa, sunt foarte multe produse. Știți? Și ca să facem așa o paralelă care nu are legătură cu subiectul, dar foarte rapid, să ne gândim de ce sunt atât de multe antiinflamatoare pe piață. Da? Sunt foarte
2: pentru
3: multe.
2: Pentru că oamenii au dureri sau pentru că industria e foarte profitabilă?
3: Au dureri, dar de ce sunt așa de multe? De ce a fost nevoie atât de multe? Vă dați seama, dacă erau 3-4 feluri și foarte bune, celelalte cercetători, numai dacă scoteau, ok, uite, am găsit o moleculă care nu are niciun efect secundar, să zic, sau știu eu ce. Bun. Și făcând paralela că sunt foarte multe antiinflamatoare, dar sunt foarte puține opioide, da? Adică produsele pe care le folosim în durerile foarte mari, da? Sunt foarte puține opioide. Aveam 4-5 pe piață, da? În România, bine, și în Europa, să zic, în total sunt, dar oricum până în 8 substanțe. De ce? De ce? Pentru că sunt foarte eficiente. Și atunci nu mai e nevoie de găsit o altă moleculă și mai grozavă, da? Ei, și atunci revenind la suplimente, da? De ce sunt atât de multe? Pentru că, în primul rând, se câștigă bine din ele. Hai să fim foarte serioși, da? Se câștigă foarte bine din ele. În al doilea rând, pentru că nu prea sunt eficiente. Și atunci este nevoia aceea încă una pentru casă. Și bineînțeles că toată lumea se va lăuda și va spune produsul meu este cel mai grozav, produsul meu este cel mai bun, este cel mai nemaipomenit. Iei o pilulă din produsul meu sau, nu știu, iei 10 zile și vei fi tare ca Hercule. Da? Acum, sigur că reclama e bună și ea la ceva, dar nu trebuie să credem chiar tot ce se zice.
2: Pentru suplimentele acestea generale pe care le iau oamenii, să zicem, nu vorbim de ceva specific, magneziu sau lucruri de genul, există un corespondent ca medicament?
3: Da, deci asta vreau să vă spun. Să ne orientăm, dacă este să vorbim despre... În primul rând, mie nu-mi plac suplimentele combinate, deci din start. Pentru că nu știi ce conțin. Știți, e ca și cum ai mânca o tocăniță în care ai pus de toate. Știi, nu știu... De exemplu, eu am mâine musafir, da? Nu știu ce preferă musafirii mei și atunci fac o tocăniță cu carne de porc, de pui, de curcan, de, nu știu, de vită, de, ce mai ziceți acolo, o rață, nu mai sunt atâtea animale pe lumea asta, da? Acum,
2: un fel, da, de, deci, talmeș-balmeș.
3: Un fel de talmeș-balmeș, da? Deci, hai să ne gândim, nu, așa, oare cum, măi? Că, de exemplu, mie îmi place carnea de porc și carnea de vită. Eu nu prea mănânc pui și păsăreturi, că nu-mi prea place mie așa ca și gust. Da? Dar dacă găsesc acolo foarte mult păsăret în tocănița aia mea, nu o să-mi placă neapărat, că nu știu ce bucățică nimerește. Sigur că alea de pasăre de obicei sunt mai deschise la culoare și alea de vită, să zicem, da, sunt mai închise la culoare spre așa un maro foarte închis. Carnea gătită vorbesc, da? Da. Nu știu ce e acolo. La fel e și cu legumele, da? Bun, fac, nu vorbim de carne neapărat, hai să facem de legume. Da, deci ce să pun acolo? Pun și morcov, pun și cartof, pun și așa și zic, în ideea de a mulțumi pe toată lumea. No, la fel și cu suplimente alimentare. Și pe lângă tot ceea ce conține, că cicau vitamine B de toate felurile, vitamina C, vitamina E, vitamina F și A și de toate. Pe lângă astea, bun, plus calciu, magneziu și alte de-astea mai, și mai specifice și mai rare, da, cupru, zinc sau molibden sau nu știu ce. Bun, pe lângă toate acestea, că le vezi acolo, citești și le vezi înșirate acolo, mai găsești o groază de euri, da, care au scopul în principal de a fi conservant și de a face ca toate vitaminele acelea puse să nu se certe între ele. Bun, fiindcă m-ați întrebat legat specific de medicament, e bine dacă ai deficit de, hai să zicem, vitamina D, fiindcă e la modă, da? Ai deficit de vitamina D, să iei foarte vitamina D. Ce rost are să iei vitamina D plus E plus F plus încă nu știu câte feluri de vitamine? Tu ai deficit de vitamina D, iei vitamina D, pentru că acea vitamină să se absorbă optim. Da? Și fiindcă am pomenit de vitamina D, eu n-am nimic cu suplimente, adică acum o să-mi sar în cap toți cei care produc suplimente, dar eu n-am de gând să spun niciun nume. Da? Eu spun doar atât, să fim foarte atenți, că atunci când folosim și dacă tot ne dăm banii, pentru că astea sunt pe bani, niciuna nu e compensată, da, așa, dacă tot dăm banii, să dăm pe un produs care este medicament. Dacă nu este medicament la noi în țară, să fim atenți că poate că este folosit ca medicament în alte țări, cum ar fi Germania, Franța sau în altă parte. Și atunci, ce este medicament undeva, ăla este un produs standardizat, că despre asta e vorba. Deci, în momentul în care iei un supliment, ăla nu e standardizat. Deci, producătorul nu poate să garanteze că pe fiecare jeleu, picătură, ce mai e, tabletă efervescentă, tabletă înghițibilă, din aia altă gelatinoasă sau nu știu ce alte forme de siropel sau altceva, tu chiar ai în aia 5 ml sau 2 ml sau 1 ml sau ce bei tu, tu ai tot ce scrie acolo că este în tocănița ta de vitamine și minerale. Da? Deci trebuie să fim puțin atenți la acest lucru. Atunci când ai medicament, ăla este musai, că dacă vine cineva de la o autoritate din aceasta, cum este autoritatea noastră din România, da, la Agenția Națională a Medicamentului și testează din loturi aleatorii, din tablete aleatorii aduse pur și simplu, dăm din lotul ăla un blister aiurea, da? Și o tabletă specifică, ea trebuie să fie într-o marjă de 0,01% diferență față de o altă tabletă din alt lot. Deci despre asta e vorba, medicamente. Ori la suplimente tu nu ai acest lucru. Și atunci nu știi de fapt efectiv dacă iei ce iei și cum iei. Revenind la, din nou la partea de sport și la suplimentele acestea proteice.
2: Aș vrea doar să facem o precizare și anume că noi vorbim despre sport ca amatori, adică nu vorbim despre liga profesionistă,
3: da,
2: nu vorbim despre sportivi de performanță,
3: corect,
2: despre cei care practică culturismul și așa mai departe. Vorbim de oameni obișnuiți, așa cum suntem și noi.
3: Da, mulțumesc că mi-ați amintit acum de, am citit recent de niște declarații pe care le-a făcut Nadia Comăneci vis-a-vis de cum era în cantonamente sau alți sportivi care dădeau declarații și care au fost, s-au întâmplat să fie în același cantonament împreună cu Nadia Comăneci și tot legat de ce se întâmpla în lotul României de gimnastică feminină la momentul respectiv. Da, sau alte tipuri de sport, da, cum e handbalul sau voleiul sau așa, și unde tot românii au fost foarte buni. Și tot așa, deci aveau un regim extrem de strict, da, de sportivi, în general, au un regim strict legat de cântărirea alimentației, cântărirea, da, supravegherea acestor suplimente pe care iau. Și sunt niște suplimente
2: tocmai
3: specifice.
2: Tocmai acest fapt aș vrea să subliniem, că trebuie să fie foarte atenți la orice,
3: da,
2: fel de supliment care poate doar să fie contaminat cu ceva în procesul acesta de producție și deja sunt eliminați. Ceea ce ne arată că, mai ales pentru noi ca amatori, care, ca oameni care dorim să fim sănătoși, e suficient să fim atenți la alimentație. Și pe zona aceasta aș vrea să ne oprim dacă se poate.
3: Da. Când ai un deficit, sigur, n-o să iei. De exemplu, eu de câte ori îmi fac analizele, îmi plac foarte mult semințele oleaginoase. De ce fructele acestea oleaginoase? Eu sunt fană fructe oleaginoase și sunt chiar recomandate în procesul de slăbit, de exemplu, da? Când în loc să ronțăi ce știu ce covrigul care nu-i foarte ok, care e o groază de hidrați de carbon, da? Mai bine arunci în gură 2-3 semințe de caju, de nucă, de ce îți place, migdale sau altceva. Le ronțăi foarte, foarte bine, pentru că e foarte important să le ronțăim foarte, foarte bine. După care le înghițim și avem așa o senzație că, ok, mai bem după aia o cană, două de apă și deja ai o diferență, face diferența. Bine, mie nu trebuie neapărat să slăbesc, dar mie îmi plac ca și gust. Și de câte ori mă duc la analize, întotdeauna sunt surprinsă foarte plăcut, mă rog, să zic așa, eu întotdeauna sunt cu magneziu peste valoarea normală. De ce? Pentru că exact aceste fructe oleaginoase conțin extrem de mult magneziu. Și mai vin pacienți și spun, care mănâncă și ei tot din aceste fructe și zic, păi uite, m-am simțit ieri mai obosit și am luat o tabletă de magneziu. Eu nu știu de ce ai luat tu tableta de magneziu din
2: nici
3: moment
2: ce... Nici n-ajută, nici nu-mi curcă.
3: Da, pe moment, da, așa, că vorba aia, pui un pansament în ideea că, mai nu știu ce să pun pe pansament, am pansat acolo buba aia și nici nu strică, nici n-ajută, e bine așa cu mâini și am făcut ceva, măcar placebo, da? Și poate că uneori merge placebo, numai că la un pacient sau o persoană care de obicei se știe cu valoarea normală spre ridicată sau chiar peste valoarea normală, în cazul cum este a meu, dar mai am și alți pacienți la fel ca mine, cu magneziu peste valoarea normală, nu este ok și nu este firesc să luăm suplimente de magneziu. Chiar dacă ni se pare sau ne spune cineva din atunci, iau magneziu acum că să vezi că o să te simți mai bine. Noi, orice prea mult strică, da? Ok. Și atunci legat de celelalte alimente, nu? Avem fructe și legume proaspete. Acum, atenție, atenție, eu am mai spus lucrurile astea. Dacă tu ca și om ești de formație că poți mânca fructe și legume proaspete și nu ai aciditate, de exemplu, da, sunt oameni care au aciditate. Păi, zice, mie îmi plac foarte mult, nu știu, să zic așa, zic aiurea, strugurii. Zice, da, am un acid, doamna doctor, după ce mănânc strugurii aia, că trebuie să mă duc să iau ceva tabletă din aceea, nu folosim nume de medicamente în emisiune, bineînțeles, dar ascultătorii noștri știu, da? Medicamentele care sunt inhibitori de pompă de protoni în speță sau antiacidele, da? Ok, și ce trebuie să iau ceva. Zice, da, eu nu mă pot răbda. Frate, dacă nu, organismul tău îți spune sub o formă sau alta, nu mânca, mai eu înțeleg că ți-i poftă. Ești din persoanele gravide, sigur. Dar nu toți ascultătorii noștri sunt gravide și atunci majoritatea dintre ei nu sunt. Și atunci, ok, ți-i poftă, încearcă să te abții. Sau ok, dacă chiar vrei să-ți faci pofta, să zic așa, mănânci 2-3 boabe de strugură și te oprești. Nu te pune nimeni să mănânci 2 kg într-o zi. Asta trebuie să ne ascultăm un pic și corpul. Da? Pentru că am foarte multe persoane din acestea, cum am dat exemplu cu strugurii, dar exemple pot continua cu ceapa, cu usturoiul, că eu nu pot, doamna doctor, atâta de tare îmi place ceapa, gustul de ceapă, usturoiul, nu știu ce. Și am mi-e rău, după aia dați-mi ceva să nu fie rău. Păi da, vă dau. Și le dau un bilețel pe care le scriu. Nu mai mâncați ceapă. Nu mai mâncați usturoi. Păi, da, deci, adică e firesc. Nu știu de ce avem aceste, cum să spun, intoleranțe alimentare, dar nu cred că este important să știm de ce le avem. Este important să ne ascultăm propriul corp. Așa că atunci când facem sport, să ne ascultăm propriul corp, când începem să avem contracturi musculare, probabil avem o lipsă de calciu, nu de magneziu, atenție. Probabil ar trebui să ne oprim în acel moment, nu, sigur, nu probabil, dar probabil trebuie să mergem să ne facem niște analize. Da? Deci nu continuăm. Da? Și chiar dacă avem un antrenor și ne-i rușine de el, da, dom'le, nu mă mai simt bine, nu mai simt confortabil, parcă întrebună nu știu ce, parcă mă simt nu știu cum, parcă așa, spui, te oprești.
2: Și apoi, dincolo de fructe și legume, care ar fi câteva categorii pe care trebuie să le avem în vedere? Pentru că, mai ales în cazul oamenilor sedentari, trebuie cumva să-și menajeze masa musculară sau să formeze o masă musculară, să o crească cât de cât.
3: Păi masa musculară îți trebuie două chestii principale, da? Una, sport. Fără sport n-ai ce să povestim. Stând și uitându-te la telefon sau la alte ecrane, da, la tabletă și toată ziua scrollând, nu știu, WhatsApp-ul, Facebook-ul, Instagram-ul și alte chestii, social media, nu, sau știri pur și simplu sau altceva. Deci, sigur nu o să se vină, nu o să crească deloc fibra musculară, ca să fim mai specifici, da? Bun. Deci, una, îți trebuie sport și doi, îți trebuie, sau sport, mișcare, efectiv, mișcare, da? Așa. Și doi, îți trebuie proteine. Nu mult. Acum, ajungem la un subiect foarte interesant cu proteinele. Ziceam eu la un moment dat la o emisiune, habar n-am când, foarte mult timp în urmă, când povesteam noi despre bolile renale și povesteam un pic despre alimentație și despre cât de tare îți poate influența alimentația aceste boli. Și ziceam că aceste suplimente care conțin proteină, da, sunt foarte facile. Îmi spunea de ună zi un pacient de-al meu că aș face un shake proteic, își pune o cupă de nu știu ce, își mai pune nu știu ce fruct, mai pune acolo, după caz, dacă e post, își pune lapte de ce știu ce, ovăz, soia sau altceva. Dacă nu-i post, își pune lapte de vacă sau lapte de alt animal și bagă la blender și face shake-ul, l-o băut, s-o simțit împlinit, fericit, după aia câteva ceasuri stă fără probleme. Da, într-adevăr, este varianta pe scurt, să zic așa, ceea ce a fi...
2: A unui mic dejun al campionilor.
3: Da, exact. Și poate că unor sportivi li s-ar aplica acest lucru. Poate că și nouă populației de rând, care nu face sport de performanță, așa cum bine a precizat părintele mai devreme. Dar noi trebuie să ne gândim că nu așa trebuie să decurgă lucrurile. Noi trebuie să, în primul rând, dacă o să fie așa, până la urmă putem trăi numai din shake-uri din astea. Acum, sigur, trebuie să echilibrăm un pic proteinele și o să revină îndată la proteine înapoi. Dar gândiți-vă că noi, în procesul de masticație, ne folosim frumușelă, mușchii feței, da? Și ne mirăm după aceea, da? Că nu, noi nu mai mestecăm, nu mai vorbim, că în loc să vorbim,
2: tastăm.
3: Păi, nu e ok ceea ce facem. Bun, acum ne dezvoltăm poate că musculatura de la mâini mai degrabă sau de la antebrațe și da, mâinile cred că mai degrabă sunt cel mai implicate. Și după aia ne mirăm că avem 40 plus, da? Vorbesc de femei în principal, că noi poate că ne uităm mai mult, da, acum și bărbații se uită din ce în ce mai mult, numai că la bărbați mai au și podoaba Barbie și mai nou toată lumea dorește să aibă și un pic de barbă, vorbesc de bărbați, sigur, noi femeile evităm, evident, dar hai să devenim serioși și devenind serioși ne mirăm că ne cade fața așa la modul propriu, da? Nu mai arată, nu mai are tonicitatea cu care eram obișnuiți, că nu mai, fața nu mai arată la 40 plus ca la 20, da? Nu mai spun de sub 20. Și atunci ne mirăm. Păi, în primul rând, da, este elasticitatea pielii și poate că într-o emisiune viitoare putem povesti despre acest lucru, dar dincolo de asta, această elasticitate este susținută de musculatură. Ori dacă tu nu mai mesteci, nu mai vorbești, cum vrei să ai mușchi la față? Că nu știu să existe exerciții speciale efectiv față. Știu că sunt pe YouTube și asemenea exerciții cum să-ți antrenezi mușchii faciale astfel încât să nu ai aspectul ăla de față obosită. Dar Eu cred că cel mai simplu este să mestecăm, da? Să avem o expresivitate a feței obișnuită, normală, să râdem, să plângem, dacă e cazul, da? Da? Să ne bucurăm de lucrurile acestea și să vorbim. Da, în momentul când le vom folosi în mod natural, va fi, asta e ca și cu, să ne gândim un pic, când noi eram copii și mergeam la țară și vedeam oamenii care veneau de la casă, oare cum arătau oamenii aia? Aveau toți mușchii foarte, foarte bine antrenați. Ăia n-aveau nevoie nici de suplimente proteice, nici de mărți la sală. Ei mergeau la casă de dimineață până seara și arătau, ziceai că Schwarzenegger, da? Deci nu-ți trebuie, nu știu ce, antrenor de fitness profesionist, îți iei o coasă.
2: Nu, dar aveau o viață manuală. Activă.
3: Da, da, păi erau și cu viața. Păi, evident, viața activă și mâncarea. Mâncarea care era foarte importantă, da?
2: Păi tocmai că noi vorbeam adineauri despre schimbarea stilului de viață, care ar trebui întâi de toate să-l transforme dintr-un sedentar într-unul activ.
3: Da, și în activitățile astea trebuie să și mestecăm și atunci ne punem în farfurie de toate, da? Ne punem în farfurie și lucruri mai puțin plăcute, să zic, mai ațoase, da?
2: Și mai verzi.
3: Și mai verzi, da, așa, și ne punem și carne. Eu nu sunt adepta cărnii demi-făcută sau pe jumate făcută, nu mi se pare foarte sănătoasă. Nu sunt sigură că e foarte sănătoasă pentru organism carnea aceasta mai pe jumate făcută. Să zic așa, mie îmi place să fie carnea bine făcută, să vezi acolo fibrele musculare cum se desfac unele de altele, că mi se pare cumva că, cred că și stomacul e mai ușor pentru stomac să digere lucrurile care sunt deja foarte bine preparate termic. Poate mă înșel, nu știu. Poate că știința la un moment dat o să vină și o să spună nu, că cei mai fleșcăit nu e neapărat sănătos. Nu știu, da? Mie îmi place carnea mai bine făcută. Nu din lenea de amestecat, ci pur și simplu de... Mă gândesc că stomacul meu va fi mai fericit. Revenind la partea de mâncare și am rămas cu paranteza deschisă și am zis că o să povestim îndată despre proteine. Păi frate, nu avem ce să mâncăm kilograme de kilograme de proteine, deci să fim foarte, foarte mare grijă, da, la cantitatea de proteine, deci undeva la maxim, maximorum, un gram pe kilogram corp, greutate corporală, adică pe românește. Și, bine, atenție, bucata de carne, dacă noi, să zicem, avem 100 de chile și ar trebui să mănâncăm 100 de grame de proteine pe zi, n-o să fie 100 de grame de carne, să ne înțelegem. Deci ne trebuie multă carne. În carne nu găsim numai proteine, găsim și alte lucruri, da, hidrați de carbon, există grăsimi și așa mai departe. Deci foarte ușor putem acum pe Google, da, Dr. Google, da, dar există calculatoare de calorii, fie în limba engleză, dar sunt și limba română pe anumite site-uri, unde putem băga pur și simplu, introduce și spunem, vreau 100 de grame de carne de pui, să zic, dacă tot am zis că mie nu-mi place foarte mult păsăretul, câte grame de proteine are 100 de grame de pui? Și aflăm efectiv. Deja știm, bun, dar trebuie să calculăm și laptele pe care îl mâncăm, și iaurtul, și oul, da, și celelalte, da? Deci toate au fost lăsate de Dumnezeu spre folosul oamenilor și atunci, inclusiv lucrurile vegetale, dar și cele animale, trebuie avut grijă să fim cu ele într-un echilibru.
2: Cumva dieta să fie bine diversificată.
3: Da, da, și să nu ne fie frică nici de varză, nici de fasole, nici de gulii, da, sau alte lucruri, că acum, dragă, nu mai mâncăm gulii, mâncăm sparanghel. Păi, nu spărați, diferența de gust între sparanghel și gulie, eu nu o văd. Da, ca și consistență, sunt de acord, este diferită. Dar gustul, efectiv, dacă ar fi să închizi ochii și să zici, bă, cu ce seamănă la gust, da? Seamănă cu gulia. Și atunci, sigur, mâncăm sparanghel, care câți dintre noi își permit să mănânce zilnic sparanghel? Și poate că nici nu știu dacă suntem pregătiți genetic să mâncăm atât de mult sparanghel, dar gulia este autohtonă, ca să nu mai tot zicem de cartof. Na. Așa, sigur, restul, celelalte lucruri. Să avem de toate, vă spuneam de fibre, da, să avem de toate, să avem o farfurie foarte colorată, să avem și ardei, să avem și brocoli, să avem și conopidă. Nu la toți ne place brocoli și conopida. De exemplu, am un copil în casa mea personală, unde zice, mai în sfârșit mama a făcut o supă normală, că nu mai pus brocoli și conopidă în ea. Da, acum, unora le place brocoli și conopida, altora nu le place, dar este o chestie de gust. Nu asta e esențial. Esențial să fie colorat. Nu ne place brocoli, punem ceapă. Nu ne place ceapa, punem altceva. Dar să fie ceva verde. Uite, cum am zis, gulia mai devreme. da? Deci, sau varză, da? Și aia e verde. Deci putem avea din toate. Nu trebuie musa, da? Și știm, de exemplu, dacă am zis de varză, uite, varza este un aliment foarte grozav. Are fibre, da? Are vitamina C, are multe lucruri în ea. Ei, și varza aceea o putem pregăti în toate felurile. Putem să o mâncăm ca salată, putem pur și simplu să ronțăim frunzele de varză, fără să le mai tocăm sau altceva. Pur și simplu le ronțăim așa de plăcere, dacă tot am zis să ne antrenăm musculatura masticatorie, da? Și punem din fiecare. Nu facem ghiveci, cum am zis mai devreme, că nu e bun ghiveciul din toate cele. Dar din toate, uite, ai și o cruditate, ai și ceva fiert, ai și o chestie făcută la cuptor, pui de toate acolo și să ai o farfurie. Cu cât e mai colorată farfuria, cu atâta se spune că este mai sănătoasă și cred că așa și este.
2: La final tragem câteva concluzii. Întâi de toate, legat de suplimente, ar trebui să fim prudenți și să nu luăm de bun chiar orice vedem la reclame. Apoi, legat de alimentație, trebuie să avem o dietă diversificată pentru cei care vor să-și crească masa musculară cu atenție la proteine, dar și la fibre și toate celelalte. Cam atât legat de suplimente și alimentație pentru oamenii care sunt activi, care fac mult sport și care își doresc să fie sănătoși. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie la Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru această întâlnire. Până data viitoare, numai bine tuturor!
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

0: Mă invit acum să cunoaștem o clujeancă care a lăsat în urmă cariera într-o multinațională pentru a deveni producător local în Maramureș, inspirată de dorința de a duce mai departe tradițiile și gustul autentic al satului românesc. Oana Groza a absolvit două facultăți în domeniile comunicării și studiilor de securitate și a lucrat aproape 5 ani în mediul corporatist. În anul 2015 a ales însă să se mute împreună cu soțul său în gospodăria bunicilor din Remetea Chioarului, iar un an mai târziu a înființat Grădina din Deal. Cei doi cultivă legume fără pesticide și fără substanțe care accelerează creșterea plantelor, iar din anul 2018 procesează o parte din recoltă în produse tradiționale, precum zacuscă, dulcețuri, sosuri și murături pregătite după rețetele bunicii. În timpul pandemiei au accesat fonduri europene pentru amenajarea unui laborator autorizat de procesare, iar din 2021 participă la târguri de producători din întreaga țară. Oana Groza spune că toate produsele sunt preparate lent, la foc de lemne, fără conservanți sau coloranți artificiali, iar povestea lor este o dovadă că întoarcerea la sat și valorificarea tradițiilor pot deveni o cale de viață și un mod de antreprenoriat local. Așadar, putem spune că, într-adevăr, viața adevărată s-a născut la sat. Emil Metea ne face acum o nouă recomandare de film.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Filmul săptămânii.

Bine v-a regăsit, dragi ascultători! Sunt Emil Metea. Dragi ascultători, îmi permit să vă spun încă de la început faptul că ediția de astăzi mă bucură pe mine personal foarte mult, aceasta pentru că îmi oferă posibilitatea de a împărtăși cu dumneavoastră o bucurie pe care am avut-o de curând. Foarte recent am avut plăcerea de a viziona un film teribil de frumos, o producție cinematografică superbă din toate punctele de vedere. Filmul despre care vă voi spune câte ceva astăzi este unul tulburător. În primul rând pentru că abordează un subiect despre care toți putem spune câte ceva, dar un subiect care multora dintre noi ne face pielea de găină și ne stânjenește. Este vorba de moarte. De moarte și de cum anume ne raportăm noi la acest fenomen implacabil, cum anume ne raportăm la cei care au trecut deja prin această poartă, pentru că moartea este, într-adevăr, o poartă, așa cum reiese și din filmul despre care vorbim astăzi. Mulți dintre noi am avut trista ocazie de a ne confrunta cu realitatea morții, dragi ascultători. Poate nu la nivel personal, dar aproape toți, sau poate chiar toți, putem numi persoane din familie sau prieteni cunoscuți care au trecut la cele veșnice. Imaginea unei mulțimi de oameni adunați într-o curte în timpul săvârșirii slujbei de înmormântare este ceva ce avem aproape toți în minte, ne mișcă pe toți și ne umple de întrebări, unele dintre care nici nu își vor găsi răspunsul în această lume. Astăzi vă invit, dragi ascultători, să privim acest fenomen în față, cu curaj și cu demnitate, cu sinceritate și cu acceptare, fără ocolișuri, fără teamă sau repulsie de orice fel. Dragi ascultători, filmul săptămânii acesteia este Ocuribito.

Cocuribito sau Departures, după cum este cunoscut internațional, este o dramă realizată în anul 2008 în Japonia. Înainte de a merge mai departe, trebuie să clarificăm însemnătatea titlului acestui film. În limba japoneză, termenul Okuribito se traduce cu aproximație prin cei ce trimit pe alți oameni sau trimiterea oamenilor, cu referire, evident, la trimiterea cuiva pe lumea cealaltă. Cuvântul însă nu este prea folosit nici în limba japoneză. Așa se înțelege însă titlul internațional al filmului, Departures, plecările, de la cuvântul englezesc departed, plecat. Filmul a fost regizat de Yojiro Takita, iar scenariul este scris de Kundo Koyama. În rolurile principale din acest film joacă actorii Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue și Tsutomu Yamazaki. După lansarea oficială, filmul a avut încasări de aproape 70 de milioane de dolari pe plan mondial și a fost recompensat în anul 2009 cu un premiu Oscar la categoria Cel mai bun film străin. Acestea sunt doar două dintre reușitele care efectiv au bulversat pe regizorul, producătorii și actorii care au jucat în acest film. Povestea se învârte în jurul unui tânăr căruia i s-a închis o poartă, dar i s-a deschis alta, una la care nu s-ar fi așteptat nici în cele mai nebunești vise ale sale și una care îl va schimba din temelii. Okuribito a fost pentru mine personal o experiență cinematografică emoționantă și unul dintre cele mai puternice filme pe care am avut ocazia să le văd în ultima vreme.

Povestea îl are în centrul ei pe Daigo Kobayashi, interpretat de Masahiro Motoki. Acesta este muzician și cântă la violoncel într-o orchestră. Din păcate, spectacolele pe care le dau el și colegii săi din orchestră nu au mare priză la public, așa încât ei toți sunt anunțați că orchestra se desființează. Vești groaznice pentru Daigo, care trebuie să le dea mai departe soției sale. Soția sa, Mika, interpretată de Ryoko Hirosue, este o femeie foarte binevoitoare care își sprijină soțul și încearcă să-i ridice moralul acestuia în urma aflării veștilor proaste. Dar încurajările nu îl ajută foarte mult pe Daigo. Cei doi soți nu stau foarte bine din punct de vedere financiar, așa că Daigo își vinde plin de durere violoncelul, pe care și-l cumpărase cu greu, și îi propune soției sale să se mute amândoi în orășelul rural de unde se trage el. Acolo el deține o casă pe care i-a lăsat-o moștenire mama sa în urmă cu 2 ani, când a trecut la cele veșnice. În timp ce soția sa, Mika, se arată încântată de noua casă unde vor locui, Daigo este invadat de amintiri, două dintre ele fiind nu tocmai plăcute. Pe de o parte, faptul că nu a luat parte la înmormântarea mamei sale, iar pe de altă parte, amintirea tatălui său care l-a părăsit când Daigo avea 6 ani. Printre primele lucruri pe care le face bărbatul după ce s-a stabilit în noua casă, este acela de a-și căuta de lucru, evident. Plin de speranțe, Daigo răspunde la un anunț în ziar, pe care însă îl interpretează greșit. El crede că va lucra la o companie de turism, însă patronul firmei la care se prezintă îl lămurește de fapt că transportul la care se referă anunțul este de fapt pregătirea persoanelor decedate pentru plecarea lor pe lumea cealaltă, postul fiind acela de nokanshi, după cum îi spune în limba japoneză. Mai exact, o persoană care, potrivit unui ritual strict, îl pregătește pe cel decedat, spălându-l, îmbrăcându-l și înfrumusețându-l pe cât posibil, înainte ca acesta să fie așezat în sicriu. Ca o paranteză, în Japonia de astăzi, această slujbă de nokanshi nu mai există, ritualul nu se mai practică decât în unele sate sau zone rurale în care tradițiile vechi sunt încă respectate. Întreaga muncă a unui nokanshi se făcea după un ritual strict, plin de respect și afecțiune umană față de persoana decedată. Însă, deoarece moartea este un subiect tabu și persoanele care lucrează în acest domeniu sunt desconsiderate de societate, nimeni nu se înghesuie să se angajeze în acest domeniu. Motiv pentru care Daigo este angajat pe loc și se propune un salariu destul de mare. Deși este vizibil dezgustat de perspectiva muncii sale, el acceptă slujba împins de nevoile financiare, însă nu are curajul să-i spună soției sale decât că munca sa, citez, are de-a face cu un ritual ceremonios. Noua slujbă pe care nici nu o visa vreodată Daigo îi dă acestuia mari bătăi de cap, dezgustându-l, înfricoșându-l și chiar umilindu-l în ochii cunoscuților din oraș, oameni care îi spun tot timpul să-și revină și să-și caute o slujbă serioasă. Dar dacă la început slujba aceasta părea una groaznică în ciuda salariului bun, observându-l pe bătrânul și înțeleptul său șef, luând parte de mai multe ori la ritualul pregătirii celor decedați, participând afectiv la durerea membrilor diferitelor familii aflate în doliu, dar și simțind recunoștința acestora, toate acestea au un efect ciudat asupra lui Daigo. El începe să se împace cu ideea slujbei sale, ba mai mult, simte un fel de pace și împlinire sufletească la gândul că grija și respectul său în timp ce își face treaba îl ajută pe cel decedat, dar și pe membrii familiei acestuia. El începe să vadă viața cu alți ochi, să aprecieze calm tot ce e în jurul său și pe toți oamenii pe care îi cunoaște. Simte în sfârșit ceva ce poate că nu a simțit niciodată, că are un scop, un rol sau o misiune importantă. Poate că dintr-un anumit punct de vedere, unora dintre noi ni se va părea ușor morbid subiectul acestui film. Dar filmul în sine este o reușită cinematografică, îmbinând splendid un subiect neașteptat, cu momente inteligente de umor, uneori negru, și momente dramatice care te mișcă până la lacrimi. În afară de acest detaliu, de menționat ar fi și necesitatea acestui subiect. Dar despre această necesitate am să vă vorbesc la momentul potrivit.

Dragi ascultători, așa cum am spus de la început, Okuribito este un film de o forță extraordinară. Nu am avut de mult timp ocazia să fiu atât de zguduit de un film, un film care îți vorbește cu sinceritate, dar și cu duioșie, despre un subiect pe care toți îl evităm în ziua de azi, pe cât ne stă în putere. Tocmai de aceea, în încheierea acestui film, aș vrea să vă vorbesc puțin despre necesitatea acestui subiect. Căutând informații despre acest film, am găsit pe internet o recenzie a unui alt spectator. Cuvintele sale m-au izbit, pentru că el formulase în câteva rânduri exact ceea ce aveam și eu în minte. Tocmai de aceea, vă redau cuvintele sale. Citez. În acest film, personajele care îndeplinesc ritualul unui nokanshi îl învață pe spectator un adevărat ritual plin de respect și afecțiune față de persoana decedată. Acestea sunt sentimente pe care viața modernă încearcă să le izgonească. În lumea modernă, cei decedați ne încurcă, ne stânjenesc și vrem să scăpăm repede de prezența lor în ritualuri de înmormântare, unde majoritatea dintre cei prezenți se întrețin cu discuții paralele în loc să se concentreze pe motivul pentru care sunt acolo. Am încheiat citatul. Cuvintele acestui spectator sunt, pe de o parte, aspre, dar sunt, din păcate, și adevărate. Sau, din ce în ce, mai adevărate. În țara noastră, unde tradiția și umanitatea sunt încă prețuite, problema nu este atât de gravă și nici atât de evidentă. Încă. Dar dacă ne uităm puțin peste gard, vom vedea că în lume, în general, s-a instaurat un fel de scepticism legat de moarte și de cei care trec prin ea. Totul este curat și aranjat și în egală măsură lipsit de sentiment autentic. Oamenii se atașează atât de mult de realitatea materială din jurul lor, încât moartea este de neconceput, iar atunci când se întâmplă lângă noi, ne frustrează și vrem să scăpăm repede de dovezi, în ghilimele de rigoare. Moartea este însă o realitate, oricât de mult s-ar chinui omul să nu recunoască acest lucru. Este o realitate care trebuie acceptată, iar dacă viața pe care o ducem este una demnă, atunci și întâmpinarea la sfârșit a acestei realități poate fi una plină de demnitate. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem legate de moarte, dar tocmai de aceea ne-au fost lăsate atât de multe cuvinte de mângâiere când vine vorba de acest fenomen, atâtea încurajări, atâtea asigurări, chiar din partea lui Dumnezeu, asigurări cum că omul care duce o viață bună și dreaptă nu are de ce să se teamă. Adevărul este că omul nu a fost creat pentru moarte. Tocmai de aceea, simpla existența acestui fenomen o simțim toți ca un fel de dereglare, o abatere de la normal. Dar atunci când o vom percepe ca o poartă, ca un început pentru o nouă viață, una adevărată, nu aceasta pe care o trăim acum, atunci vom putea începe să ne împăcăm cu ideea și să avem respectul cuvenit pentru cei care au trecut deja prin ea. Aș vrea să vă las cu un zâmbet în suflet la sfârșitul acestei ediții, dragi ascultători. Tocmai de aceea voi scoate în evidență un alt amănunt pe care îl propovăduiește filmul lui Takita, anume celebrarea vieții. Viața este frumoasă, dragi ascultători, și fiecare dintre noi putem fi extraordinari dacă ne dăm cât putem silința în fiecare zi să fim oameni buni, oameni care pot pleca să se întâlnească cu Dumnezeu cu demnitate. Cugetând la aceste lucruri, parcă drumul pe care îl avem de parcurs acum este greu și plin de responsabilități. Și este. Dar putem ajunge la destinație cu bine dacă parcurgem drumul inteligent. Americanii au o vorbă: slow and steady wins the race. Adică, încet și bine câștigi cursa. Cu alte cuvinte, cu calm și liniște, puțin câte puțin, să încercăm să facem fiecare zi a vieții noastre să conteze cu adevărat. Mai există o vorbă în engleză: don't count the days, make the days count. Adică, nu număra zilele. Fă în așa fel încât fiecare zi să conteze. Vizionare plăcută, dragi ascultători!

Sibiul marchează în această vară 20 de ani de la revenirea calfelor călătoare europene, o tradiție devenită un reper al sezonului estival și al promovării meșteșugurilor autentice. Asociația Casa Calfelor Sibiu organizează două proiecte dedicate acestui moment: transfer european de cultură și cunoștință prin intermediul calfelor călătoare și susținem identități, creăm comunități. În curtea Catedralei Evanghelice, meșteșugari din Germania, Elveția, Franța, Marea Britanie și din alte țări europene vor lucra în fața publicului, prezentând tehnici tradiționale și contemporane și împărtășind experiența meserilor pe care le practică. Programul include și ateliere dedicate copiilor din medii vulnerabile și altor participanți, coordonate de meșteșugari și artiști, cu scopul de a încuraja creativitatea și de a apropia noile generații de meșteșugurile tradiționale.

Brăila va găzdui în perioada 7-9 august Festivalul Internațional al Muzicilor Militare, eveniment care va reuni formații din 7 țări europene, Albania, Bulgaria, Grecia, Letonia, România, Țările de Jos și Ungaria. Festivalul va debuta în 7 august cu recitaluri în mai multe spații publice din oraș, iar seara, pe Esplanada Dunării, va avea loc concertul festiv al formațiilor participante. În 8 august este programată tradiționala paradă a muzicilor militare, urmată de concerte, demonstrații de drill militar și momente susținute de ansambluri coregrafice. Manifestările se vor încheia în 9 august cu recitaluri în mai multe zone ale municipiului și în stațiunea la Cusărat, urmate de concertul final și festivitatea de închidere organizate pe Esplanada Dunării. Festivalul Internațional al Muzicilor Militare este organizat la Brăila din anul 1996, iar din 1998 are caracter internațional.

Punct final emisiunii de astăzi, Post Meridian Magazin. Rămâneți și pe mai departe printre prieteni aici la Radio Renașterea. De la ora 17 urmează radiojurnalul prezentat de Cosmin Vele, iar după știri veți putea asculta emisiunea Cultură, Morală, Societate, realizată de părintele Robert Covaci. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru frumoasa însoțire de astăzi. Să aveți și mâine un cer senin. Numai bine tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. În Biserica Ortodoxă a început astăzi postul adormirii Maicii Domnului. Deputații au prelungit termenul până la care este obligatorie montarea de repartitoare de căldură, iar la final vă vom face cunoscut agenda arhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de duminică. Iată acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă a început astăzi postul adormirii Maicii Domnului. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul adormirii Maicii Domnului. Acest post are o durată de 2 săptămâni și ține până la praznicul adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august. El ne aduce aminte de virtuțile alese ale Preasfintei Fecioare, precum și de postul ținut de aceasta, prin care s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Ca vechime, acest post este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul V, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Canoanele bisericii prescriu dezlegare la pește în data de 6 august, la praznicul schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. În postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii bistrițeni sunt așteptați la concertul de pricesne O Măicuță Sfântă. Evenimentul a ajuns la 8-a ediție și găzduit de Biserica de la Corana va avea loc duminică. Manifestarea va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor se va afla Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Programul va reuni mai mulți interpreți de muzică populară din județul Bistrița-Năsăud, între care Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna și Mirela Petruș. Evenimentul este organizat în colaborare cu protopopiatul ortodox Bistrița. În postul adormirii Maicii Domnului este săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica de Lemn a Mănăstirii Clujene Nicula. Este singura perioadă din timpul anului când se slujește în locașul de cult monument istoric. Concomitent în această perioadă, la Mănăstirea Nicula se slujește și în Biserica Nouă de Zid, unde se află icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Mănăstirea este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din țară. Este cunoscută credincioșilor pentru icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, pictată în 1681 de preotul Luca din Niclod. Mănăstirea Nicula își va sărbători hramul cu prilejul adormirii Maicii Domnului. La sărbătoare sunt așteptați 10.000 de pelerini din toate colțurile țării să aducă cinstire icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Deputații au prelungit termenul până la care este obligatorie montarea de repartitoare de căldură. Acestea vor putea fi instalate până la sfârșitul anului 2030 și nu până la 31 decembrie anul viitor. Tot din anul 2030 vor intra în vigoare și amenzile cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru cei care nu își montează astfel de aparate în apartamente. Proiectul va primi votul final în Senat. Proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului a fost adoptat de Camera Deputaților. Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de 3 luni cu posibilitatea prelungirii succesive și are ca obiectiv diminuarea prețurilor la pompă. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a declarat că după ce legea va fi promulgată de către președintele României și va intra în vigoare, ea ar trebui să ducă la o scădere de minim 50-60 de bani pentru fiecare litru de motorină. Iată acum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de duminică, în Duminica Noua după Rusalii. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, oficează Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Morlaca, protopopiatul Huedin, județul Cluj. Iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, liturghisește în parohia Petrova, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Administrația Națională de Meteorologie a anunțat astăzi prelungirea valabilității pentru codul galben de caniculă în Cluj și în alte județe. Mâine, sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse, în general, între 18 și 22 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Cultură.
10: Morală.
11: Societate.
12: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine este domnul Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
6: Doamne ajută și mă bucur să ne reauzim!
12: Dacă în întâlnirile precedente am încercat să facem o radiografie a lumii în care trăim astăzi, de această dată vă propunem să ne oprim asupra fericirii, ca aspirație a omului din totdeauna. Domnule Gabriel Noje, care este sursa fericirii? De ce caută omul mereu să fie fericit?
6: Înainte de a răspunde la întrebare, aș spune că fericirea este un concept, este o noțiune greu de definit. Nu avem o noțiune standard a fericirii. Sigur că fericirea se leagă de sursa fericirii și acum încerc să răspund la întrebarea pe care ați lansat-o. La fel, nu există doar o sursă a fericirii. Dacă vorbim la modul general, există surse ale fericirii și aici aș vrea cumva să explic. Sigur, dacă ne referim din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, sursa prin excelență a omului este Dumnezeu. El este singurul care, prin harul său, îl ajută pe om să atingă fericirea. Dacă ne referim din punct de vedere al lumii, dacă ne referim din punct de vedere cultural, în cazul acesta putem să identificăm, sigur, dintr-o plajă foarte largă, mai multe situații prin concursul cărora omul poate să ajungă la fericire sau să guste o parte din ceea ce înseamnă fericirea. Și aici mă gândesc de pildă la schimburile care pot să existe între oameni. Întotdeauna întâlnirea cu un mare om, cu o personalitate sau cu un prieten poate să-ți prilejuiască un crâmpei de fericire. Pe de altă parte, tot o fericire poate să fie cea obținută în câmpul muncii, în carieră. Sunt oameni care spun sau se declară fericiți pentru că în viață au beneficiat de o profesie care îi împlinește. Sunt oameni, pe de altă parte, care se declară fericiți pentru că au accesul la cultura umanității, au acces la o carte bună sau, în general, la un produs, dacă pot să-l numesc așa, cultural.
12: Deci ar fi vorba de mai multe feluri de fericire. Fiecare om cred că este fericit și în funcție de noțiunea lui despre fericire, nu? Însă până la un punct.
6: Așa și este. Fiecare are o idee despre fericire, dar am putea să spunem că fericirea în general este una, dar există mai multe forme de îndeplinire ale fericirii. Există mai multe niveluri ale fericirii. Există acest nivel al fericirii care ne împlinește în viața de zi cu zi și există acea fericire supremă de ordin religios, fericirea întâlnirii cu Dumnezeu.
12: Până să ajungem la fericirea cea mare, la cea care și contează și este veșnică, haideți să ne oprim puțin asupra fericirilor din viața de zi cu zi, asupra fericirilor mărunte, asupra fericirii uzuale.
6: Aici am putea să vorbim de fericirea pe care o primim de la natură. De pildă, o persoană poate să se consideră fericit pentru că s-a născut într-o familie frumoasă, într-o familie avută, într-o familie în care părinții au cariere frumoase, împlinite și așa mai departe. Sigur, nu înseamnă că dacă nu te naști într-o astfel de familie, nu poți să fii fericit. Dar aici am vrut să scot în evidență faptul că fericirea poate să fie legată de familie, de contextul familial în care te naști și în care trăiești. Dar tot în viața de zi cu zi, fericirea poate să fie atinsă și la școală, de pildă. Dacă un elev are rezultate foarte bune la învățătură sau un profesor are la fel reușite pe planul activității sale didactice, există o reușită în acest sens. Eu, fiind profesor de religie, pot să vă spun că am savurat și eu unele momente de fericire în clipa în care am văzut că ceea ce predau elevilor are ecou în sufletele lor sau pur și simplu se bucură de cele aflate și atunci bucuria lor a fost și pentru mine o bucurie, o mulțumire, dar și o stare de fericire, pot să o numesc așa, chiar dacă nu a fost o fericire îndelungată. Dar cred că în viața de zi cu zi fiecare dintre noi într-un fel sau altul, experiem crâmpeie, fărâme de fericire. Acum, aici, sigur că fiecare cunoaște când a experiat un moment de fericire, când aceasta a însoțit bucuria și așa mai departe. Cert e că putem să accesăm fericirea în viața noastră cotidiană. Ar mai trebui aici făcut o remarcă, și anume că fericirea nu este întotdeauna sinonimă cu cultura și civilizația materială. Adică să nu confundăm fericirea cu mijloacele. Nu sunt fericit doar atunci când am un cont bancar consistent sau atunci când mă bucur de o
12: reușită,
6: indiferent de plan. S-ar putea ca reușita respectivă să nu fie însoțită întotdeauna de fericire, de o stare de fericire. Sau la fel, faptul că am un cont bancar nu, s-ar putea să nu-mi aducă întotdeauna fericire, ci mai mult s-ar putea să-mi aducă momente de grijă. Pot să mă îngrijesc ce voi face cu banii respectivi, cum îi voi mulțumi și așa mai departe. Sau mă gândesc că pot să-i pierd și atunci existența lor poate să fie o sursă de frustrare și o teamă, o anxietate că nu mă voi descurca și așa mai departe. Fericirea trebuie bine delimitată de plăcere. Plăcerea poate să fie o sursă a fericirii, dar nu întotdeauna este fericirea însăși.
12: Adică e o sursă generatoare de fericire imediată.
6: E o sursă de, da, poate să fie o sursă care declanșează fericirea. Dar acum trebuie să precizăm ce tip de plăcere. Dacă ne referim la o plăcere ce ține de ordinul trupescului, s-ar putea ca în cazul acesta să nu vorbim de fericire, ci pur și simplu de o stare euforică, care odată consumată s-ar putea să aducă după sine frustrare sau neîmplinire sau gol sau vid existențial. Și în cazul acesta fericirea sau plăcerea respectivă este incompatibilă cu starea de fericire pe care o experiază omul. Dacă este vorba despre o plăcere de ordin intelectual, de pildă, ai vizionat un film de bună calitate sau ai citit un roman sau o carte de specialitate la fel bună, care ți-a limpezit și ți-a clarificat niște probleme și care te-a făcut să vezi într-un fel altcumva realitatea, lectura respectivă sau starea avută în urma lecturii poate să fie una de fericire. Sigur, în același timp și de mulțumire, dar și de bucurie. Cumva, fericirea merge mână în mână cu bucuria și cu mulțumirea. În ultimă instanță, fericirea, generic vorbind, este o stare de mulțumire interioară, este o stare de împlinire care nu exclude bucuria, ci o presupune, dar la fel și fericirea nu poate să fie redusă numai la bucurie. Pentru că bucuria, la moment dat, poate să fie și malefică. Poți să te bucuri de nereușita celuilalt. Și în cazul acesta nu poți să spui că ești fericit. Dimpotrivă, te bucuri de răul celuilalt, dar probabil că experiezi, că trăiești și sentimente de invidie și așa mai departe.
12: Că de fapt trăiești o stare de nefericire.
6: Că de fapt ești nefericit, da. De aia trebuie să fie o bucurie sau fericirea urmărește sau presupune o bucurie care urmărește binele celuilalt și binele personal în ultimă instanță.
12: Și atunci, o definiție a fericirii ar fi?
6: Simplu spus, am putea să spunem că fericirea este acea stare interioară a sufletului prin care acesta experiază, trăiește o stare de mulțumire, de bucurie, de împlinire. Cred că împlinirea ar fi termenul care, până la urmă, ar acoperi cel mai bine termenul de fericire.
12: Deci cel mai bine am putea înțelege acest termen de fericire pornind de la fericirile pe care Mântuitorul însuși le rostește în predica de pe munte. Chiar dacă sunt de neînțeles pentru lumea în care ele au fost aduse, totuși fericirile propuse de Mântuitorul sunt cele care aduc fericirea cea veșnică, fericirea cea adevărată.
6: Mântuitorul ne propune o fericire sau ne propune 8 fericiri care au legătură cu viața virtuoasă. Dacă analizăm cu atenție fericirile Mântuitorului, cele 8 sentințe, cele 9 sentințe care apar în Evanghelia după Matei, dacă analizăm conținutul lor, vom vedea că fericirea pe care o propune Mântuitorul, o lansează contemporanilor și nouă tuturor, această fericire, aceste fericiri cumva contrastează cu spiritul vremurilor noastre și la o adică pot chiar să-i șocheze pe contemporani. Promisiunea fericirii nu este una imediată, ci una care se va consuma în eshaton, dar noi trebuie să lucrăm în calitate de creștini, trebuie să lucrăm la această fericire încă din viața aceasta prin colaborarea cu Harul lui Dumnezeu. Vorbim de acea sinergie, de acea colaborare între om și Dumnezeu la propria lui mântuire. De ce spun că șochează fericirea, generic vorbind, sau fericirile de care vorbește Mântuitorul? Să ne gândim doar la prima fericire, prima virtute implicit pe care o presupune această fericire. Mai exact spus, la prima virtute care are ca răsplată fericirea. Este vorba de golirea sinelui, de smerenie. Omul care dorește să acceadă la fericire trebuie, conform Mântuitorului, să se golească de sine, să se golească de eul său, să renunțe la toate pasiunile și toate interesele egocentrice și egolatre pentru a face loc lui Dumnezeu. Și în clipa în care se eliberează de surplusul sinelui, dacă pot să vorbesc așa, în clipa respectivă, omul, creștinul, face loc lui Dumnezeu, face loc prezenței sale și experiază harul lui Dumnezeu, trăiește fericirea pe care o produce întâlnirea și contactul nemijlocit cu Dumnezeu. Ori, ei bine, în viața de astăzi, această sentință a Mântuitorului poate să fie șocantă pentru că cultura actuală pune foarte mare accent pe cultivarea propriei individualități, pe exacerbarea eului, pe raportarea lucrurilor și realității din jur la propriul eu, încât cultura de astăzi, sigur, generalizez, dar prin aceasta vreau să atrag atenția asupra unei tendințe. Nu se încearcă, deci, altceva decât, în zilele noastre, în societatea de astăzi, decât hrănirea, pur și simplu, a mândriei omului, a orgoliului său, a conștiințe că este cel mai important și singurul care contează cu adevărat, mai important decât semenii și chiar mai important decât Dumnezeu. Ori, în acest sens, între fericirea pe care o propune Mântuitorul și fericirea pe care o propune societatea de astăzi, există o foarte mare diferență. Apoi, dacă ne gândim și la cea de-a doua fericire, la fericirea obținută în urma plânsului pentru păcate, la fel și această sentință și această fericire contrastează cu fericirea societății de astăzi, când omul se află într-o goană permanentă după trăirea plăcerilor, după consumarea păcatelor. Iar Mântuitorul nu ne propune decât să renunțăm la păcate, să nu ne învecinăm cu ele, ci dimpotrivă să plângem în clipa în care noi ne-am contaminat sau în clipa în care am fost vizitați de păcat și i-am făcut loc în sufletele noastre.
12: Însă noi am constatat deja că acest demers al omului face parte dintr-o încercare a lui de a-și construi fericirea.
6: Da, se vorbește astăzi tot mai mult de faptul că omul este făuritorul propriei fericiri. Și este suficient să ne gândim aici de pildă la multitudinea de cărți, multitudinea de materiale motivaționale care cumva conduc în această direcție, că stă în puterea omului să-și găsească propria fericire și există iarăși nenumărate cărți, filme care pun accentul pe această idee că omul este cel care își construiește fericirea. Sigur, stă și în puterea omului de a-și construi fericirea, dacă ne referim la o fericire de ordin material, de pildă, sau de ordinul carierei, sau o fericire a lucrurilor din viața de zi cu zi. Nu este exclus ca omul să fie și cel care, până la un punct, poate să-și construiască fericirea. N-ar trebui să spunem că omul nu este capabil să aibă o viziune despre fericire și să-și o construiască. Dar nu este singurul care acționează, adică nu este singurul căruia este în putere să-și construiască fericirea. Omul nu trebuie să excludă ajutorul divin în ceea ce privește făurirea sau atingerea propriei fericiri.
12: Și atunci ne întoarcem la această sinergie pe care ați amintit-o mai înainte, această conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Cum descoperi că ești sau nu ești de fapt fericit? că de fapt micile plăceri vinovate sau mai puțin vinovate ale vieții nu sunt de fapt adevărata fericire.
6: Sentimentul de nefericire ar fi prima dovadă că suntem nefericiți și este și cel care ne determină să căutăm adevărata fericire sau să căutăm ceea ce ne împlinește. Și sigur că omul pornește în această căutare, în această goană după fericire, dar s-ar putea să caute eronat, să o caute în locuri unde de fapt fericirea nu este, ca să fac un joc de cuvinte, la locul ei. De pildă, sunt mulți alți astăzi tineri care caută fericirea în acele substanțe narcotice, de pildă, și ei confundă fericirea cu o stare pe care le-o procură acele substanțe timp de câteva minute sau timp de câteva ore. Însă aceea nu este fericirea. Fericirea trebuie căutată în altă parte.
12: Însă face parte și acest demers tot din aspirația omului după fericire, din această căutare a lui de a fi fericit. Și adeseori se întâmplă să ne trezim că, de fapt, am căzut în capcana propriilor noastre plăceri și am ajuns la o stare de nefericire, care pare de multe ori ca un hău, care nu se mai termină. Cum scăpăm de acolo și cum ne îndreptăm? Că până la urmă asta ne și interesează. Cum ajungem la adevărata fericire?
6: Din perspectivă teologică, din perspectivă religioasă, din perspectivă creștină, avem la îndemână rugăciunea, de pildă. Putem prin rugăciune să cerem lui Dumnezeu nu doar înțelepciune, răbdare sau alte virtuți, ci pur și simplu putem să cerem lui Dumnezeu să ne descopere calea spre fericire, să ne lumineze drumul nostru sau să ne lumineze mintea mai degrabă pentru a înțelege care sunt lucrurile care contează cu adevărat și în cele din urmă, luminându-ne mintea, Dumnezeu ne va descoperi că El este în ultimă instanță fericirea supremă la care aspiră orice om. Sigur că până când omul va conștientiza acest fapt, acest lucru, acest adevăr, va dura puțin și există și acest risc de a deraia de multe ori de la calea cea bună spre fericire. De cele mai multe ori, cineva poate să ajungă la convingerea că Dumnezeu este sursa fericirii prin excelență, sigur, fără ca prin această afirmație să fie excluse alte surse ale fericirii. Omul, deci, poate să ajungă la această concluzie în urma unor experiențe, probabil adresea și tragice, dramatice ale vieții, prin care el conștientizează că Dumnezeu a fost aproape de el și că l-a ajutat și că, de fapt, a simțit în propria lui persoană, în propriul lui suflet, o stare pe care n-a simțit-o în alte circumstanțe. Sau a beneficiat de această stare pentru că, de pildă, a cerut ajutorul lui Dumnezeu sau a mizat pe Dumnezeu în diferite situații și vicisitudini ale vieții.
12: Deci un prim pas pe care am putea să-l facem în a descoperi care este adevărata fericire este acela de a ne goli de eul nostru personal, egoist, de egocentric, de egolatrie, tocmai pentru a face loc lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne spună spre ce trebuie să ne îndreptăm.
6: Da, și aș vrea să mai adaug încă un lucru. Părinții bisericii fac diferența între fericirea pe care ne-o procură lucrurile din lumea aceasta și fericirea pe care ne-o procură, dacă pot să spun așa, sau care rezultă în urma contactului cu Dumnezeu. Singurul prin sine care este sursă a fericirii, pentru că celelalte lucruri la un moment dat pot să fie pierdute, dar pe Dumnezeu niciodată nu poți să-L pierzi. Poți să te bucuri, poți să fii fericit că ai o carieră strălucită, dar la un moment dat există temerea că vei pierde cariera respectivă. Sau, la fel, am dat exemplul cu banii. O persoană poate să fie fericită pentru că are o situație economică bună, dar și situația acea economică este pândită de anumite situații când poți să pierzi pur și simplu, poți să pierzi avutul pe care l-ai. De asemenea, dacă ne referim în plan afectiv, în plan familial, există și acest risc de a se întâmpla mici accidente care să ducă la năruirea căsniciei.
12: Sunt convins că și ascultătorilor noștri de multe ori li s-a întâmplat să își facă anumite planuri de viață pe termen scurt sau mai lung și să considere că îndeplinirea lor îi va ajuta să ajungă la o stare fericită, la că aceste lucruri le vor aduce fericirea, că numai făcând aceste lucruri, îndeplinind aceste atribuții, aceste task-uri, să le zicem așa, vor ajunge la fericire. Însă ele odată împlinite, constați că te-ai întors de unde ai plecat.
6: Și mai mult decât atât, în calitate de creștin, cred că noi ar trebui să căutăm acele virtuți hristice pe care le propune Domnul Iisus Hristos pentru a avea acces sau a accesa fericirea eschatologică de care ne vom bucura cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că aceasta o vom consuma de plin sau ne vom bucura de plin de ea abia la cea de-a doua venire, însă ea poate să fie experiată chiar din această viață. Dacă încerc să mă golesc de mine, dacă încerc să mă golesc de sinele meu egolatru și să-i fac loc lui Dumnezeu, cu siguranță că voi pregusta momente de împlinire sufletească. La fel, dacă voi încerca să fiu drept, înțelegând aici să duc o viață cât mai sfântă, cu siguranță încă din această viață voi putea să experiez fericirea cu care ne recompensează Domnul Iisus Hristos încă din stadiul vieții acesteia. Sfinții, de pildă, dacă ne gândim la ei, au experiat încă din această viață fericirea. Fericirea rezultată în urma comuniunii cu Dumnezeu, că până la urmă, în sens creștin, am putea să spunem că aceasta este de fapt fericirea. Este o stare sufletească, dar are ca rezultat comuniunea și trăirea dialogului și întâlnirii personale cu Dumnezeu. Aici avem de fapt cel mai înalt nivel al fericirii la care omul poate să aibă acces. Mai mult decât fericirea de care putem să ne bucurăm în viața de zi cu zi. Mă refer aici la fericirea materială, fericirea pe care putem uneori și prin forțele noastre proprii să o atingem.
12: Ca să sintetizăm,
6: dar care totuși este limitată, nu este desăvârșită.
12: Ca să sintetizăm și să înțelegem mai ușor, împlinirea noastră, fericirea cea adevărată, vine prin punerea în practică sau prin practicarea virtuților.
6: Da, și în creștinism întotdeauna fericirea are legătură cu viața virtuoasă pe care o trăim, spre care aspirăm și pe care încercăm să o ducem, dar și să o împărtășim celorlalți. Pot să simt fericirea dacă am înfăptuit un bine, fie el cât de mic. Faptul că am ajutat pe cineva poate să mă determine sau poate să produc o stare de fericire în ființa mea, chiar dacă fericirea respectivă nu va fi de durată. Sau pot să citesc Sfânta Scriptură și la un moment dat să mi se limpezească citind un pasaj scripturistic. Pot să experiez și o stare de bucurie, dar este și o stare de fericire pentru că am înțeles ceva ce înainte nu mi era foarte accesibil. Acest lucru pe care n-am putea să-l considerăm foarte important, totuși ne produce o stare de fericire, ne face să gustăm fericirea, de ce nu o fericire de ordin religios, pentru că citind acel pasaj și fiindu-mi limpezit, pot să consider că Dumnezeu este Cel care a lucrat în așa fel încât prin harul Său să-mi fie de folos spre luminarea sufletească și mai apoi și spre acțiunile și deciziile și acțiunile pe care le au în planul vieții mele de zi cu zi, astfel încât pot să iluminez și pe ceilalți.
12: Ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre de săptămâna aceasta, drept pentru care vin cu o provocare și v-aș ruga să facem un exercițiu împreună. Să ne descrieți cum arată omul virtuos, cum arată omul fericit, cum este el descris de credința noastră ortodoxă.
6: Cred că este omul care lucrează în firescul poruncilor lui Dumnezeu. Cel care întrupează în viața lui, pe cât este cu putință și ajutat de harul lui Dumnezeu, poruncile evanghelice. Mi-e greu să creionez un portret robot al omului care duce o viață virtuoasă, dar cred că este caracterizat de blândețe, este caracterizat de răbdare, este caracterizat de cumpătare, de ce nu de atenție, atenție în raport cu ceilalți, atenția de a nu îi supăra pe ceilalți, este atent și cumpănit în cuvintele pe care le spune. Sigur, aici este, mă refer în special la comportamentul pe care îl poate avea în legătură cu ceilalți oameni. Dar dacă mă refer din punct de vedere sacramental, este omul care participă cu regularitate la slujbele bisericii, care încearcă să transpună în viața lui viața liturgică și totul să se desfășoare într-un mod cât mai firesc. Bineînțeles, și să-și asume în același timp și eșecurile și să le transforme în experiențe pozitive de viață și în contact de mijlocii cu Dumnezeu.
12: Pentru că toți ne dorim să fim fericiți, nu-i așa? Vă propun ca în întâlnirea următoare să discutăm tocmai despre calea care duce la fericirea cea adevărată, despre această zonă a virtuților, despre omul virtuos și despre modalitatea în care poți să păstrezi fericirea până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Stimați ascultători, întâlnirea noastră de săptămâna aceasta se încheie aici. Eu sunt Robert Covaci, iar alături de mine a fost domnul Gabriel Noje. Vă mulțumim pentru această întâlnire și până la o nouă întâlnire rămâneți cu bine. Doamne ajută!
6: Doamne ajută!
8: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea Bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maică a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere de plină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpia lui David. El este fiu al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioară Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioară Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, a luării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărit-te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cel mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar-ai pus pe care nu-l vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpas vor toate fiarele câmpului asini sălbati, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei din Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului chiparoș, munții cei înalți de poți cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă în întuneric s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cu la nu este număr, ietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dânduletul lor vor aduna, deschizându-mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor se vor sfârși și în țără se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face perdese cu tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție.

straje gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu mă abat inima mea spre cuvinte de vitejul ca să vizinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul, cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege, că diavolul în viața lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Scălnițiat dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cu sămie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit am fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis, am trăit și nădejdea mea, partea mea ești tu, pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laud în numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vedeți pe tine. Din adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. E urechile tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu, și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rilechin urmă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu. Alină-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce

cu trupul și cu sufletul cercetării celei dumnezeiești și puterii tale de grijă, învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu.

Doamne, Cel ce ai făcut celele deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea dorinilor și credincioșilor întărire.

Doare și acoperăm în vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una

Doar risipește-mi tulburarea sufletului și viforul necazurilor mele, că Tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos, începătorul liniștii, ai născut.

ceea ce ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște tuturor, că toate le poți ca una ce ai născut pe Hristos cel puternic într-o tărie, una

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: De milă și lumii scăpare, cu din adinsul strigăm către tine, născătoare de Dumnezeu, stăpână, vino de grab și izbăvește pe noi din nevoi, ceea ce e singură, grabnic folositoare.
1: Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, înțeles am lucrurile tale și am prea slăvit.

Rugăciunea mea voi vărsa-o către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeu,

de moarte și de putrejune, firea mea care era ținută de moarte și de putrejune, pe sine însurdându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

Pe tine și te știu folositoare și păzitoare prea tare a vieții mele fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonești asuprire diavolilor. De aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de strigătul.

Dit ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire și desfătare întunecazuri și de lumina ta pururea ne bucurăm, o Stăpână,

durerilor și nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție celei bune, care născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor,

În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la muntele lui Iuda și s-a închinat Elisabetei. Iar văzând Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Pentru că, ajungând cuvintele tale în urechile mele, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în ei cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi s-a întors.

Ci primește rugăciunea robilor tăi, că necasurile necuprinși nu putem răbda săgetările diavolilor. Acoperământul ne-am agonisit nicăieri, unde să scăpăm noi păcătoși, pururea fiind biruiți. Mângâiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii, nădejdea și folosirea.

Cerile și cu iubirea de oameni, ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

milei pe care l-ai născut, să izbăvească de păcate și de înțelepciunea sufletească pe cei ce cântă cu credință, Dumnezeul părinților.

omoară de mântuire și izvor de curăție, tor de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe tine, arătat-o celor ce cântă, Dumnezeul Părinte.

și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, cum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

ne amă sua noastră, te dezvăluie cel dintre de noi, pentru că am nostiblă și lește de tot să ne fie nouă, bun și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de grăuzirea lui cea dreaptă,

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Mucenici Macabei, a căror pomenire o facem, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dăruit celor 12 ucenici slujba apostolească și duhuncească, poruncindu-le lor de a lega și de delega greșelile oamenilor. Însuși și acum pe robul tău, preotul Răzvan Paul, care s-a ales de către mine de plin fiind întru totarul, arată-l pe dânsul vrednic de apostoleasca și duhâncească ta slujire prin a noastră smerenie de a lega și dezlega greșelile celor nevrednici. Că Tu ești dătătorul bunătăților și Ție slavă lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prohirisește pe tine, preacucernice, Părinte Răzvan Paul, duhovnic, spre slujba de Părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrednic este!
1: Vrednic este!

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și răspunzând Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te ținești, dar un lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 10, versetele 41 și 42. Preacuvioși și preacuternici părinți și iubiți frați și surori, de mâine începem postul adormirii Maicii Domnului. Iar scurtul meu cuvânt de învățătură din această seară subliniază un dicton prezent și în Evangheliile de la sărbătorile Maicii Domnului și în spiritualitatea creștină. Și dictonul acesta în latină e rostit așa: ora et labora. Iar modul în care îl rostesc călugării din România este: rugăciune și muncă. Aceasta este Evanghelia care se citește toate praznicile Maicii Domnului, inclusiv la praznicul adormirii Maicii Domnului. Și atunci când rugăciunea cu munca merg împreună, rezultatul este extraordinar. Pentru că tot în Evanghelia după Luca, de data aceasta la capitolul 5, îl vedem pe Domnul Hristos propovăduind pe marginea lacului Genizaret. Ca să nu-l îmbuldească lumea, s-a urcat într-o corabie care era a lui Simon Petru. Și-a propovăduit de acolo toată ziua, lângă corabia lui Simon Petru. Era încă o corabie a lui Iacob și Ioan. După ce Mântuitorul a terminat de propovăduit, i-a zis lui Petru: aruncați breja în mare și pescuiți. Și i-a răspuns Petru: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Dar la porunca ta voi arunca breja. Și-au aruncat breja și nu puteau scoate din mulțimea peștilor. I-au pus în cele două bărci, și aproape că se scufundau bărcile de mulțimea peștilor. Ce s-a întâmplat? Toată noaptea s-au trudit și nimic n-au prins pentru că nu s-au rugat. Da, o zi întreagă, rugându-se și ascultând propovăduirea Domnului Iisus Hristos și apoi aruncând mrejile, nu le mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Vedeți? Dictonul. Ora et labora. Roagă-te și muncește. Întotdeauna oamenii duhovnicești au crezut în acest dicton: roagă-te și muncește. Am putea vedea multe alte cazuri care se aseamănă cu ceea ce li s-a întâmplat lui Petru și Andrei și Iacob și Ioan, care toată noaptea s-au trudit și nimic n-au prins. Zic că am putea vedea și multe alte cazuri. Dar de aceea
această Evanghelie minunată care se citește la praznicile Maicii Domnului, o pomenește pe Maria și pe Marta. Și Domnul Hristos zice la sfârșitul Evangheliei: Marto, Marto, pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Ora et labora, roagă-te și muncește, muncește și te roagă. Un poet creștin a fost Vasile Militar și printre alte poezii are și poezia Slavă muncii. Nu vă rostesc toată, dar vă rostesc câteva fraze din ea, câteva versuri din ea. Muncă, rugăciune sfântă, din al cărei tainic ha. Cine se avântă, cântă și se înalță ca și fumul de tămâie într-un altar. Și la urma poeziei zice Vasile Militaru: neamul meu își știe harul, că sub soare doar prin tine, cu sudoarea în sita genii, când n-au provenit bejenii, au văzut care-i bucuria unor zile de mai bine. Așadar, în Evanghelia ce se citește la sărbătorile Maicii Domnului, și o să auziți și în ziua de Sfântă Mărie Mare, Domnul Hristos pomenește dictonul acesta: roagă-te și muncește. Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Dar nici Marta nu poate fi neglijată, că munca ei este binecuvântată. Am zis că putem vedea multe alte cazuri asemănătoare. Eu v-am mai relatat unul și poate unii dintre dumneavoastră îl știți pe din afară. Ilarion Ionică era până mai anii trecuți iconomul mănăstirii Sihăstria și avea grijă ca să nu lipsească nimic de la mănăstire. Era tare neharnic și în același timp era tare rugător. O iubea pe Maica Domnului, s-a rugat mult ei. Și la 80 de ani și atâta, din nefericire, mergând după lemne pentru mănăstire, un lemn mare i s-a răsturnat peste picior și i-a rupt piciorul. Și bietul bătrân suferea grozav și într-o seară stătea în chiliuță pe scăunel și plângea. Și dintr-o dată i s-a părut lui că în chilie intră doamna doctor de la Târgu Neamț. De fapt, nu era doamna doctor, era Maica Domnului pe care el o iubea. Și el a fost abordat de către doamna doctor. De ce plângi, părinte Ilarioane? Cum să nu plâng? Acum, la vârsta mea, mi-am rupt piciorul și nu se mai tămăduiește. Și aș vrea să mai trăiesc un pic, pentru că nu-s chiar gata. Și zice doamna doctor, alias Maica Domnului: nu mai plânge, să știi că te faci bine. Și de dimineață încolo a fost tot mai bine, tot mai bine, tot mai bine. Și la vârsta lui a mai lucrat încă pentru Sfânta Mănăstire. Așadar, Evanghelia ce se citește la praznicele Maicii Domnului ar putea fi rezumată în acest dicton: ora et labora,
roagă-te și muncește. Noi vom medita la acest dicton în postul adormirii Maicii Domnului și să dea Dumnezeu ca praznicul să ne afle sănătoși, bucuroși și plini de râvnă pentru Domnul Hristos, pentru Maica Domnului. Și cele două virtuți, munca și rugăciunea, să le exersăm din tot sufletul. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecernie și paraclisul Maicii Domnului, la sfârșitul cărora a rostit cuvânt de învățătură în al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.

numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maică a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpea lui David. El este fiu al Mariei. El s-a născut cu adevărat. A mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii.
voi să fiți pe deplin convins.

0: înși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioara Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, aluării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea persoanelor afectate de caniculă. În Biserica Ortodoxă a început postul adormirii Maicii Domnului. Camera Deputaților a aprobat astăzi proiectul de lege care întărește rolul Romața ca furnizor esențial de servicii de navigație aeriană în România. Pompierii români se vor afla în Grecia între 1 august și 15 septembrie în sprijinul autorităților elene pentru stingerea incendiilor și un nou val de căldură va ajunge în Europa Centrală cu temperaturi ce pot atinge 41 de grade Celsius. Continuăm cu știrile pe larg. S-au împlinit astăzi 40 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Iustin Moisescu. Vrednicul de pomenire Patriarh Iustin a fost pomenit ieri la Catedrala Patriarhală la sfârșitul Sfintei Liturghii. Printre realizările culturale și teologice de seamă ale Patriarhului Iustin se numără și inițierea colectei părinți și scriitori bisericești. Acesta s-a născut în 5 martie 1910 în comuna Cândești din județul Argeș. A urmat seminarul orfanilor de război din câmpul Lugmușcel, apoi facultatea de teologie din Atena, unde a obținut doctoratul în teologie cu lucrarea Evacrie din Pont, viața, scrierile și învățătura. În anul 1956 a fost hirotonit preot celibatar și ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului. Un an mai târziu a devenit arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, unde a păstorit timp de 2 decenii. În data de 12 iunie 1977 a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungro-Vlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustin Moisescu s-a mutat la cele veșnice în ziua de 31 iulie 1986 și este înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. În anul 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în semn de recunoștință pentru contribuția lor la viața bisericii. Patriarhia Română face apel la solidaritate și cere eparhiilor din întreaga țară să ofere sprijin urgent persoanelor afectate de caniculă și secetă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să distribuie apă și să ofere adăpost celor vulnerabili. Părintele Florin Ciprian Petre, de la biroul de presă al Patriarhiei Române, ne prezintă textul comunicatului oficial.
1: În contextul temperaturilor extrem de ridicate din această perioadă, Patriarhia Română face apel către toate eparhiile să ofere sprijin persoanelor afectate de caniculă. Parohiile și mănăstirile sunt încurajate să distribuie apă celor aflați în nevoie și să permită persoanelor afectate de căldură să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. De asemenea, unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt îndemnate să acorde sprijin în limita posibilităților. Totodată, în regiunile afectate de secetă și temperaturi ridicate, în biserici și acolo unde este posibil, pe câmpuri vor fi săvârșite rugăciunile la vreme de secetă, cerând lui Dumnezeu, cel ce dă ploaie pe pământ și trimite apă pe câmpii, cere de folos pentru oameni și întreaga creație. De asemenea, Patriarhia Română îi îndeamnă pe toți credincioșii să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile în această perioadă de caniculă.
0: A consemnat pentru Radio Trinitas părintele secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. În Biserica Ortodoxă am intrat astăzi în postul adormirii Maicii Domnului cu o zi mai devreme ca de obicei, numit și postul Sfântă Măriei Mari sau postul lui August. Acesta durează până în 14 august. Se ține din secolul al V-lea în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care potrivit tradiției a petrecut în rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul Sfintei Mării este unul aspru. El nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul, înaltă Sfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie.
2: Nu poți să postești să nu mănânci deloc sau să faci post negru sau fără ulei sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartele SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dar ca să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci, este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvântare. Dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
0: Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Postul Adormirii Maicii Domnului a intrat în cultul bisericii mai recent decât celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea Evlaviei față de Maica Domnului. Din punct de vedere alimentar, canoanele bisericii prescriu deslegare la pește în data de 6 august, la prasnicul schimbării la față. Domnului. Postul Adormirii Maicii Domnului, care a început astăzi, presupune unele rânduieli liturgice speciale. Caracteristica acestei perioade este săvârșirea zilnică după slujba vecerniei a Paraclisului Maicii Domnului. Este o slujbă prin care credincioșii o cheamă în ajutor pe Maica Domnului și unesc starea de rugăciune cu cea de pocăință, spune părintele arhimandrit Clement Haralam, marele ecleziar al Catedralei Patriarhale.
3: Vom face paraclisul Maicii Domnului, care se va săvârși în fiecare seară după vecernie pe tot parcursul postului Sfintei Mării. Apoi postul acesta mai este marcat de câteva sărbători, în primul rând schimbarea la față, înainte de această mare prăznuire este sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob și apoi, după schimbarea la față, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și a Sfântului Cuvios Pafnute de la Robaia.
0: O rânduială liturgică specială este și cea care va încheia postul în seara de 14 august.
3: Referitor la sărbătoarea care încheie postul Sfântă Măriei, este vorba despre Adormirea Maicii Domnului. Se va săvârși slujba de priveghere, adică vecernia, litia și utrenia în continuare, după care, după ce cântăreții vor cânta Slavoslovea Mare, vom face o procesiune în jurul Sfintei Catedrale cu epitaful Adormirii Maicii Domnului.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale, în perioada 31 iulie 13 august, postul nostru de radio va transmite în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului, zilnic între orele 16 și 18. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor debuta sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul va oficia slujba privegherii. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de ierari. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul preafericitului părinte patriar Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în biserica în ședința din iulie 2025. Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a primit ordinul Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu acordat de preafericitul părinte patriar Daniel. Distincția i-a fost înmânată de preasfințitul părinte episcop Siluan în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Episcopiei Italiei din Roma. Ordinul patriarhal a fost oferit în semn de apreciere pentru sprijinul acordat comunității românești și pentru contribuția majoră la obținerea recunoașterii juridice. juridice a eparhiei de către statul italian. Procesul legislativ s-a încheiat recent, la începutul lunii iulie, când Senatul Italiei a aprobat în unanimitate legea istorică privind recunoașterea episcopiei române. Ambasadoarea Gabriela Dancău a subliniat că acest acord oferă românilor din peninsulă garanții durabile pentru păstrarea credinței și a identităților culturale. Domnia sa a dedicat în alta distinție tuturor românilor din Italia. A doua etapă de tabără de vară de la satul Brâncovenesc, județul Ilfov, se desfășoară în această săptămână. Proiectul este organizat de Fundația Satul Brâncovenesc în parteneriat cu protopopiatul Ilfov Nord și își propune să le oferă copiilor o experiență educativă și recreativă în mijlocul naturii. Programul cuprinde rugăciuni de dimineață și de seară, ateliere educative și creative, drumeții, jocuri de echipă și activități sportive. În această serie participă 23 de copii din protopopiatul Ilfov Nord, majoritatea proveniți din familii aflate în dificultate. Taberele de vară organizate de satul Brâncovenesc vor continua și în luna august cu alte 3 serii. Peste 100 de persoane au pornit astăzi din Iași într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea Neamț pentru a participa la slujbele prilejuite de cinstirea Sfinților Nemțeni. Sub genericul Pe urmele Sfinților Nemțeni, pelerinajul are ca destinație finală Mănăstirea de pe Muntele Ceahlău, unde se va participa la liturghia de hram din ziua de 6 august. Pelerinajul a fost precedat de Sfânta Liturghie săvârșită la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Vechea, Catedrală Mitropolitană din Iași. La final, părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier în cadrul sectorului misiune din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, a adresat un scurt cuvânt de folos participanților.
4: Omul tânăr, pelerinul, să se reîntâlnească cu Dumnezeu, cu sine și cu ceilalți oameni într-o altă dimensiune, dincolo de cea administrativă, cea socială și într-o dimensiune duhovnicească. Pelerinajul este o lucrare foarte complexă. Ne gândim când plecăm dacă avem energia, voința necesară să ajungem la capăt, pe vârful muntelui Ceahlău, pentru că participă la acest pelerinaj și sufletul și trupul facem pași terestri, dar și sufletul face pași duhovnicești. Participăm cu toate ale noastre și cu mușchii croitori, cu aparatul locomotor, sistemul osos, sistemul muscular, cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu voința, cu toate ale noastre, cu tot sufletul nostru, cu toate amintirile noastre, pentru că atunci când apare oboseala, ne descoperim mai puțin răbdători, suntem mai puțin iertători, dar atunci este și frumusețea unui pelerinaj, pentru că oamenii se ajută între ei și fiecare cu gândurile sale, pentru că sunt oameni care pleacă în pelerinaj pentru a li se împlini o dorință. Sunt oameni care merg într-un pelerinaj pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru o realizare, pentru că Dumnezeu i-a ajutat într-o anumită lucrare, într-un anumit gând.
0: Părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier în cadrul sectorului misiune din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Printre participanți se află și numeroși tineri. Pentru Matea este deja a treia ediție la care participă.
5: Aleg să îmi petrec un moment din vacanța de vară aici pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările de peste an. Sunt o fire în care mă încumet în lucruri poate puțin prea grele pentru vârsta mea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu se rânduiește să fie totul bine și pelerinajul pedestru este momentul în care simt că sufletul se odihnește pentru a realiza lucrurile în continuare.
0: În fiecare zi a pelerinajului se va participa la Sfânta Liturghie, iar cazarea va fi asigurată de parohiile de pe traseu. În după amiaza zilei de 4 august se va ajunge la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde participanții vor asista la slujbele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, și-a aniversat astăzi ziua onomastică. Ierarhul s-a născut în data de 19 februarie 1966 în localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș. A absolvit liceul Gheorghe Șincai din Baia Mare, facultatea de teologie Andrei Șaguna din Sibiu și un program de doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă Sfântul Serghie din Paris. A fost hirotonit în anul 1993 diacon și preot pe seama capelei Facultății de Teologie din Alba, unde a fost duhovnic și preparator. În aprilie 1994 a fost uns în monahism, primind numele de Iosif. 3 ani mai târziu, adunarea electorală a Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Meridionale l-a ales arhiepiscop. A fost hirotonit la 15 martie 1998 în Catedrala Greacă Sfântul Ștefan din Paris de către un sobor de 12 ierarhi. La 21 octombrie 2001, Arhiepiscopia a fost ridicată la rang de mitropolie în Alt Preasfinția sa, dobândind titlul de mitropolit. Parohia românească Sfântul Ierar Silvestru, episcopul Romei din Rocca di Papa, localitate situată la aproximativ 25 de kilometri de Roma, a achiziționat zilele acestea propria biserică. Anunțul a fost făcut de reprezentanții parohiei, care au precizat că demersurile pentru cumpărarea noului spațiu de cult au început în anul 2024. Amănunte am aflat dintr-o conversație telefonică cu părintele Alexandru Ovidiu Saz, parohul comunității românești.
6: Împreună cu credincioșii din parohie am încercat de-a lungul timpului să găsim un spațiu, fiind un oraș istoric, este foarte greu pentru a se găsi un spațiu mai adecvat, să spunem, ca și suprafață. Dar iată, cu ajutorul Dumnezeu am reușit cumva să găsim acest spațiu și dăm slavă Dumnezeu pentru toate darurile revărsate. Cu nespusă bucurie și recunoștință am reușit cumva să achiziționăm acest nou spațiu de cult și cumva aceasta este și un moment de referință al parohiei, când va fi amenajată, pentru că încă nu este amenajat, pentru a servi serviciile religioase, filantropic, social și așa mai departe, dar este o dovadă a credinței, unității și jertfei noastre, al parohiei și împreună cu mine, bineînțeles. Și fiecare donație, să știți că, până la urmă, și fiecare rugăciune, fiecare gând bun, au contribuit cumva la transformarea acestui vis în realitate, că asta a fost și scopul nostru, dar nu numai, până la urmă l-am achiziționat și dăm slavă Dumnezeu că am reușit cu contribuția credincioșilor și al parohiei din Roma, din cetatea eternă, să spun așa.
0: În cadrul parohiei sunt desfășurate și activități cu tinerii.
6: Slujbele până acum au fost săvârșite la Biserica Catolică, unde ne-am dat disponibil, dar cu un program foarte redus, unde nu am putut cumva să desfășurăm toate activitățile, dar dăm slavă Dumnezeu că prin dragostea lor, iată, am reușit cumva să slujim până acum și mai ales cu copilașii, unde avem și o școală parohială a Sfântului Ierar Silvestru, facem școala catehetică, să spun așa, cu copilașii din parohie. Nu este o comunitate atât de mare, așa cum sunt celelalte, să zic, din cetatea Runei, dar dăm slavă lui Dumnezeu că am reușit cumva să finalizăm acest, să spun, loc pentru a putea face o casă cumva spirituală pentru noi toți, pentru comunitate și nu numai pentru comunitate, și a celor care locuiesc în orașul acesta mic, Rocca di Papa, care este la 25 de kilometri de cetatea Runei.
0: Parohia Sfântul Ierar Silvestru din Rocca di Papa a fost înființată în data de 15 septembrie 2009. Comunitatea românească din localitatea elvețiană Neuchâtel a demarat lucrările de restaurare a turlei Bisericii Sfânta Treime și Sfântul Nectarie din Eghina. După ce anul trecut a fost refăcut acoperișul, noul proiect vizează reabilitarea completă a turlei vechi de peste un secol, care va îndeplini și rolul de clopotniță. Structura din lemn a lăcașului de cult, construit între anii 1877 și 1909, a fost grav afectată de infiltrațiile de apă. În această primă etapă, elementul arhitectural a fost demontat pentru reparații și va fi repus pe poziție alături de cruce și de noile clopote. Lucrările de restaurare din Elveția sunt realizate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Două evenimente academice de prestigiu internațional vor avea loc între 3 și 7 august la Palatul Parlamentului, ediția a 14-a a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Tema congresului este pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului literar și material. Amănunte despre organizarea evenimentelor academice am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului.
7: Inițiativa organizării acestui congres și a acestei conferințe în același timp a apărut ca o urmare firească care vine în urma dezvoltării institutului, în urma angajamentelor pe care institutul și le-a asumat la nivel internațional, și totul a pornit în anul 2022 la Paris, când a avut loc ediția precedentă, adică cel de-al 13-lea Congres Mondial de Studii Siriace și cea de-a 11-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine. Acolo, Institutul Levant a fost reprezentat și a propus preluarea la București a următoarei ediții. În același timp, validarea cred că constă în faptul că institutul are deja un parcurs bine stabilit. Continuă inițiativa Levant pentru pace în Orientul Mijlociu, inițiativa președintelui Emil Constantinescu, care a contribuit foarte mult la această decizie și delegarea institutului drept organizator al congresului împreună cu Academia Română.
0: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Cele două evenimente vor reuni reprezentanții mai multor biserici orientale și peste 400 de cercetători reputați din 33 de țări și 176 de universități. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam va fi dusă în procesiune la peste 150 de parohii din protopopiatele județului Galați și în municipiul Brăila în perioada 1-14 august. Icoana va fi prezentă în perioada 1-3 august în protopopiatul Târgu Bujor, între 3 și 7 august în protopopiatul Galați, în perioada 7-9 august în protopopiatul Covurlui, iar între 9 și 13 august Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam va fi în protopopiatele Tecuci Nicorești. Programul se va încheia vineri, 14 august, când de la ora 16 va fi oficiată slujba privegherii, după ce icoana va fi purtată în procesiune până la altarul de vară al Mănăstirii Adam. Acolo, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, va săvârși slujba prohodului Maicii Domnului în prezența credincioșilor. Continuăm cu alte știri de interes național. Camera Deputaților a aprobat astăzi proiectul de lege care întărește rolul Romața ca furnizor esențial de servicii de navigație aeriană în România. Această lege introduce de asemenea un mecanism financiar care permite statului român să compenseze rapid fondurile blocate de Eurocontrol în contextul unei executări silite cerute de Pfizer. Scopul acestei legi este să reglementeze măsuri fiscal-bugetare care să îmbunătățească administrarea finanțelor publice și să îndeplinească obligațiile asumate de România la nivel european. De asemenea, legea corectează erori anterioare și elimină unele obligații financiare. Pompierii români se vor afla în Grecia între 1 august și 15 septembrie în sprijinul autorităților elene pentru stingerea incendiilor declanșate pe fondul temperaturilor foarte ridicate. Ne oferă informații Florentina Caragea.
8: Primul contingent de 40 de pompieri a plecat spre o localitate din regiunea Atica, situată la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena. Pentru îndeplinirea misiunii, modulul național dispune de două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu un sistem de aeronavă fără pilot, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat cu instalații pentru stingerea incendiilor, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pentru asigurarea continuității misiunii, schimbarea efectivelor este programată în 16 și 31 august, când alte două contingente, fiecare formate din câte 40 de pompieri, vor prelua atribuțiile personalului aflat în misiune în apropierea Atenei.
0: Florentina Caragea. Un nou val de căldură va ajunge în Europa Centrală cu temperaturi ce pot atinge 41 de grade Celsius în următoarele zile. Autoritățile cresc măsurile de siguranță din cauza riscului de incendii și presiunii pe rețelele de apă și energie. În Ungaria se așteaptă temperaturi de 39 de grade vineri și de până la 41 de grade săptămâna viitoare. S-au interzis focurile în aer liber, iar autoritățile au cerut companiilor să reducă consumul de energie pentru a evita o criză. În Slovacia sunt valabile avertismente de căldură cu maxime de 34-39 de grade și un risc ridicat de incendii forestiere. În Slovenia, vestul țării este sub pericol extrem de incendii, iar trenurile circulă cu viteză redusă din cauza căldurii. În România, vestul țării are alerte de căldură până la 40 de grade, cu posibilitatea unei alerte roșii, iar în Austria sunt temperaturi de 38-40 de grade și o secetă severă. De mâine, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Alessandrescu Rusescu, prin componenta de obstetrică ginecologie, maternitatea Polizu, lansează campania de informare și educație pentru sănătate, alăptarea primii pași împreună. Mai multe detalii despre această inițiativă am aflat de la directorul medical al Institutului, medicul neonatolog Octaviana Cristea.
9: Campania este dedicată Săptămânii Mondiale a Alăptării. Se va desfășura în perioada 1-7 august pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu Rusescu, unde zilnic va fi publicat câte un episod video, fiecare episod abordând câte o temă esențială pentru începutul vieții. Vom vorbi despre primul minut după naștere, despre ora de aur, despre rooming in, despre colostru, semnele timpurii de foame, atașarea corectă la sân și rolul tatălui în susținerea alăptării. Prin campania Alăptarea, primii pași împreună, ne propunem să oferim proaspeților părinți și viitorilor părinți informații medicale corecte și recomandări bazate pe dovezi științifice, astfel încât fiecare familie să beneficieze de sprijin și încredere încă din primele momente petrecute alături de nou-născuți.
0: Alăptarea poate aduce beneficii semnificative atât pentru bebeluși cât și pentru mame.
9: Laptele de mamă este alimentul ideal pentru nou-născut în primele 6 luni de viață. Conține toți nutrienții necesari pentru o dezvoltare armonioasă. Conține anticorpi care protejează copilul împotriva infecțiilor și care întăresc sistemul imunitar. Alăptarea reduce riscul de alergii, obezitate și diabet zaharat la copil. În altă ordine de idei, contactul apropiat din timpul alăptării consolidează foarte mult legătura emoțională dintre mamă și copil. Pentru mamă, alăptarea favorizează recuperarea rapidă după naștere, reduce riscul de hemoragii. Pe termen lung, pentru mamă, alăptarea este asociată cu risc mai mic de cancer de sân și de ovar. Și nu în ultimul rând, un aspect foarte important, laptele matern este întotdeauna proaspăt, este la temperatura optimă, nu necesită preparare.
0: Directorul medical al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Alessandrescu Rusescu, medic neonatolog Octaviana Cristea. La final, datele despre vreme de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, izolat cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9-10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-25 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală cu cele mai ridicate valori în dealurile vestice. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție!
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Mesaj de interes public.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
16: Aici Radio Renașterea.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, mi-am propus să vă solicit atenția pentru a reflecta împreună la o temă deosebit de importanță a teologiei și credinței noastre, anume că noi creștinii înțelegem lumea ca spațiu sau orizont al comuniunii omului cu Dumnezeu. Pentru început, vă propun să reținem faptul că Sfinții Părinți au fost fascinați de taina vederii lui Dumnezeu. Afirmația Sfântului Irineu de Lyon, anume că slava lui Dumnezeu este omul viu, însă viața omului este vederea lui Dumnezeu, aparține acestui capitol major al teologiei și spiritualității creștine, care adună toate temele referitoare la taina vederii lui Dumnezeu. Vederii lui Dumnezeu, înțeles, sigur, Dumnezeu ca ființă niciodată cunoscută, epuizată. Arătarea lui în actul întrupării Fiului și, bineînțeles, posibilitatea transfigurării făpturii umane. Oferită această posibilitate, acest dar celor care recunosc slava celui prea înalt și se lasă pătrunși de energiile Harului. Poate că n-o să vă fie greu măcar unora dintre dumneavoastră să rețineți afirmația Sfântului Irineu de Lyon pe care tocmai am amintit-o. Slava lui Dumnezeu este omul viu, însă viața omului este vederea lui Dumnezeu. Pentru Sfântul Grigore de Nisa, a vedea cu adevărat pe Dumnezeu constă în a nu afla niciodată o săturare a dorinței de a-L afla. Totdeauna, spune mai departe Sfântul Grigore, totdeauna văzătorul, prin cele ce le poate vedea, trebuie să ardă de dorința de a vedea și mai mult. Astfel, niciun hotar n-ar putea să oprească înaintarea în urcușul spre Dumnezeu, prin faptul că, pe de o parte, nu se află nicio margine a binelui și, pe de alta, prin nicio săturare nu se taie sporirea dorinței spre bine. Când interpretează ascensiunea lui Moise pe Sinai, prestigiosul părinte Capadocian, adică Sfântul Grigore de Nisa, în celebrul său tratat despre viața lui Moise, spune că profetul, adică Moise, văzătorul de Dumnezeu, urcând mereu, nu se oprește niciodată din urcuș și nici nu-și pune vreun hotar sieș în mișcarea spre înălțime, ci odată ce a pus piciorul pe scara ce se sprijină de Dumnezeu, cum zice Iacob, pășește pururi spre treapta de deasupra și nu încetează niciodată să se înalțe, prin aceea că mereu descoperă ceva deasupra treptei atinse în orcușul spre înălțime. Ziceam că aceste cuvinte, acest cuvânt, această mărturisire de credință o găsim în celebrul tratat al Sfântului Grigore de Nisa, intitulat Tratatul despre viața lui Moise sau despre desăvârșirea prin virtute. Ziceam că vă solicit atenția pentru a reflecta împreună la o temă deosebit de importantă a teologiei și credinței noastre, anume că noi creștini înțelegem lumea aceasta în care trăim, ca spațiu sau orizont al comuniunii cu Dumnezeu. Potrivit teologiei ortodoxe, nu lumea este aceea care îl cuprinde sau îl circumscrie pe Dumnezeu și lucrarea sa personală, ci voința și lucrarea lui cuprind întreaga lume, dându-i spațiu existențial, un spațiu firește în afara propriei ființe, dacă putem spune astfel, și care este deopotrivă locul prezenței sale iubitoare, mediul manifestării nemijlocite a lucrării sale personale. Distincția pe care teologia ortodoxă o face între natura sau firea lui Dumnezeu pe de o parte și lucrările sau energiile sale pe de altă parte, în raport cu creația, această distincție așadar salvează de fapt lumea, menținând-o ca spațiu al apropierii personale nemijlocite de Dumnezeu, iar pe Dumnezeu îl descoperă ca ziditor, ca proniator și ca ultim temei al tuturor creaturilor, al întregului univers. Dumnezeu se manifestă în viața lumii prin lucrările sau energiile sale. Într-o scrisoare adresată unui episcop cu care era apropiat, Sfântul Vasile cel Mare, cu toții știm aproape că dânsul era frate cu Grigore de Nisa, pe care tocmai l-am pomenit. Așadar, într-o scrisoare adresată unui episcop care îi era apropiat, episcop de Iconium, Sfântul Vasile cel Mare face o mărturisire de credință la care conștiința ortodoxă se va raporta în mod constant. Zice dânsul: este drept să spunem că noi cunoaștem mărirea și puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea, bunătatea și purtarea de grijă pe care o are față de noi, precum și dreptatea cu care El judecă toate. Însă chiar ființa lui Dumnezeu nu o putem cunoaște. Pentru că în adevăr s-a spus că una este ființa lui Dumnezeu și cu totul altceva sunt însușirile pe care le-am enumerat. Căci lucrările sunt diferite, pe câte vreme ființa este simplă, iar noi putem afirma că îl cunoaștem pe Dumnezeu din lucrări, pe când ființa lui nu suntem în stare să ne apropiem, pentru că lucrările sale sunt cele care coboară spre noi, pe când ființa lui rămâne inaccesibilă. Având în vedere acest adevăr de credință pe care Sfântul Vasile cel Mare îl mărturisește în spiritul revelației, în conformitate cu revelația, teologii răsăritului creștin vor insista mereu asupra distincției dintre ființa inaccesibilă a dumnezeirii și ieșirile sale naturale în afară, adică lucrările prin care cel prea înalt se descoperă continuu în fața lumii. Distincția pe care părinții noștri într-o credință, și mă gândesc aici mai cu seamă la Sfântul Grigorie Palama, așadar distincția pe care dânși o fac între ființa cea mai presus de lume și energiile Harului Dumnezeesc active în viața lumii, ne ajută să înțelegem că lumea creată este opera lui Dumnezeu, nu însă în sensul unei revărsări a ființei sale în afară, ci ca rod al Harului, al energiilor sale necreate. Am un cuvânt potrivit al Sfântului Vasile cel Mare din nou, care spune: cunoașterea ființei dumnezeiești constă tocmai în simțământul că ființa lui Dumnezeu nu o putem cunoaște, însă închinarea nu stă în legătură cu cât cunoaștem din ființa lui Dumnezeu, ci cu convingerea că El există. Așadar, cunoașterea lui Dumnezeu izvorește din lucrări, iar din cunoaștere s-a născut închinarea. În acest chip, închinarea urmează credinței, iar credința se întărește prin putere. Și dacă susții că oricine crede, acela și cunoaște, și anume cunoaște din ceea ce crede cu adevărat, tot așa poți spune și invers: prin ceea ce cunoști, prin aceea să crezi. Ori noi cunoaștem pe Dumnezeu după puterea Lui, iar dacă noi credem în Cel pe care Îl cunoaștem, atunci și închinarea o aducem tot celui în care credem. Lumea cuprinde, adică dă spațiu comuniunii cu Dumnezeu, comuniunii noastre cu Dumnezeu sau comuniunii lui Dumnezeu cu omul. iar omul simte participarea iubitoare a Creatorului la destinul lumii, fără ca prin aceasta să fie desfințată depărtarea sa naturală sau după fire față de lume. Ziceam că Dumnezeu nu se confundă cu lumea, adică fără ca distanța infinită, atenție, infinită această distanță dintre natura creată și cea necreată să fie anulată. Căci așa cum spune Sfântul Ioan Damaschin, toate sunt distanțate de Dumnezeu, nu prin loc, ci prin fire. De aceea spunem că Dumnezeu este atot prezent, însă Dumnezeu nu se confundă cu lumea. Dând glas acestui adevăr de credință, îl reiau, ziceam, este cuvântul sau mărturisirea Sfântului Ioan Damaschin, toate sunt distanțate de Dumnezeu, nu prin loc, ci prin fire. Așadar, dând glas acestui adevăr de credință, psalmistul îl invocă astfel pe cel prea înalt. Citesc din psalmul, prima dată din psalmul 70 și pe urmă din psalmul 86. Fii mie Dumnezeu ocrotitor și atenție cum zice, fii mie Dumnezeu ocrotitor și loc întărit ca să mă mântuiești. Și din psalmul 86 ziceam că întru tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Sfânta Scriptură ne-l descopere pe Dumnezeu ca fiind inaccesibil și totodată foarte apropiat de noi oamenii. În ordinea sfințeniei, cel prea înalt este absolut și perfect. În același timp, el este aplecat către noi într-o continuă comunicare sau împărtășire a iubirii. Aceste două aspecte ale prezenței dumnezești în viața lumii, aparent antinomice, adică contrare, sunt afirmate constant în Revelația biblică, în aceleași texte și episoade care își găsesc adevărul de plin în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul veșnic al Tatălui Ceresc întrupat. Într-un cuvânt, transcendența Dumnezeului credinței trebuie gândită în legătură cu condescendența sau milostivirea și filantropia, adică iubirea Lui de oameni și invers. Conștiința unicității și transcendenței Lui Dumnezeu, instinctul măreției și sfințeniei sale absolute, dă naștere acelui sentiment de frică și cutremur, evocat adeseori în textele vechi testamentare, dar și în rugăciunile noastre. Patriarhul Iacob, de pildă, a trăit acest sentiment de teamă sfântă într-un moment decisiv al vieții sale. Locul teofaniei, teofania înseamnă arătarea sau descoperirea lui Dumnezeu, locul teofaniei impunându-i se, patriarhul Iacob se înțelege cu totul înfricoșat. În același timp, locul în care Dumnezeu își face simțită prezența este unul de apropiere, este un loc sfânt în care omul simte energiile prezenței dumnezeiești. Citesc din Cartea Afacerii din capitolul 28, un episod pe care cu toții îl avem în minte. Eu însumi de atâtea ori l-am propus atenției și reflecției dumneavoastră de-a lungul anilor de când ne întâlnim. Zice așadar, citesc cum spuneam din Cartea Afacerii, capitolul 28, ajungând Iacob la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele. Și luând el una dintre pietrele locului acelea și punându-și-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și-a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac, nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Te vei întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până ce nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacob a zis, Domnul este cu adevărat în locul acesta și iată, eu n-am știut. Și înspăimântându-se Iacob a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aceasta nu este altceva decât numai casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului. Este potrivit să ne reamintim aici că Domnul Iisus însuși aplică sieși acest episod, ziceam din Cartea Facerii, din capitolul 28, desemnându-și propriul trup ca topos sau loc în care cel prea înalt a atins într-adevăr pământul, sau mai bine zis ca unicul loc în care coboară energiile Harului Dumnezeu și din care se înalță către cer mulțumirea, rugăciunea și jertfa. Citez din Sfânta Evanghelie de la Ioan, din capitolul 1, spre finalul lui. Adevărat, adevărat, zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Profetul Isaia a trăit și el experiența extraordinară a prezenței dumnezeiești. Rememorarea acestei experiențe ne ajută să înțelegem și mai bine în ce sens omul Vechiului Testament trăia teofaniile. Am zis că teofanie înseamnă arătare sau descoperirea lui Dumnezeu. Așadar, rememorarea episodului ne ajută să înțelegem mai bine în ce sens omul Vechiului Testament trăia teofaniile cu frică și cu tremur. Citesc din cartea lui Isaia, partea de început a capitolului 6. Mărturisește el. Am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt și măreț și poalele hainelor sale umpleau templu. Serafim stăteau înaintea lui, fiecare având câte 6 aripi. Cu 2 își acopereau fețele, cu 2 picioarele, iar cu 2 zburau și strigau unul către altul zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savot, plin este pământul de slava Lui. Din pricina acestor strigăte, porțile se zguduiau din țâțânile lor, iar templul s-a umplut de fum și am zis, Vai mie că sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate și pe Domnul Savot, iată, l-am văzut cu ochii mei. Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune pe care îl luase cu cleștele de pe jertfelnic. Și l-a apropiat de gura mea și a zis, iată, s-a atins de buzele tale și fără de legile tale le va curăți. Ziceam că avem această teofanie, această vedenie, această contemplație în cartea profetului Isaia, în capitolul 6, partea de început. Dincolo de teama pe care o inspiră oamenilor măreția prezenței sale, Dumnezeul revelației biblice este un Dumnezeu viu. Este Dumnezeul credinței, cel care în ultimul text al Sfintei Scripturi, este vorba despre Cartea Apocalipsei, firește, se definește pe sine drept cel ce este și cel ce era și cel ce vine. Prin această descoperire, Dumnezeu nu-și exprimă numai existența în sine și eternitatea, ci și continua lucrare providențială sau mântuitoare. Recitesc pasajul, cel ce este, cel ce era și, atenție, cel ce vine, adică continua lucrare providențială mântuitoare. De aceea ziceam că lumea este locul sau spațiul sau orizontul comuniunii sau întâlnirii omului cu Dumnezeu. Cel prea înalt, ziceam și mai devreme, cel prea înalt se revelează ca un Dumnezeu al milei și al iubirii de oameni. Este Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob, adică Dumnezeul părinților. Înainte de a-L invoca pe Dumnezeu ca tată, Ava, părinte, faptul de a-L numi Dumnezeul părinților îl pune pe om în legătură cu paternitatea divină, ceea ce sugerează o afecțiune, o duioșie, o tandrețe, duioșia tatălui față de fiii săi, dar și duioșia mamei, așa cum este evocat acest sentiment profund în poezia psalmilor. Iată un pasaj din psalmul 102. Cei cărora vă este drag să citiți psaltirea, vi-l aduceți aminte. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac nu se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Ziceam psalmul 102. Dumnezeu nu există numai în sine și pentru sine, adică într-o transcendență absolută, cum l-au gândit scolasticii și o anumită filozofie, ci El participă continuu la viața lumii, deschizându-le oamenilor taina comuniunii veșnice cu sine. Îmi este drag să-l amintesc, să-l evoc aici, pe un mare teolog elvețian, romano-catolic, a fost apropiat cu părintele Dumitru Stăniloae, preot, sacerdot, a fost Karl Rahner. Într-o carte a sa intitulată Maria, Maica Domnului, spune aceste lucruri. Mi-este drag să-l amintesc pe părintele Karl Rahner, fiertat, ca și părintele Stăniloae de alminteri și dânsul fiertat. În teologie și în credință nu există un Dumnezeu, iar pe lângă acesta diferite lucruri, ci doar unul, Dumnezeu de nepătruns, de trei ori sfânt, vrednic de adorare. Și dacă inima se înalță către El gândindu-L și mărturisindu-L, restul trebuie să fie redus la tăcere, tăinuit. Atunci omul nu mai poate înfăptui altceva decât adorarea și preaslăvirea acestui Dumnezeu, căci credința trebuie să sporească în miezul acelei unice vieți, a cărei substanță reprezintă contemplarea lui Dumnezeu față către față, o contemplare plină de iubire, prețul etern al harului său. Totuși există o teologie a omului ca atare, o mărturisire

Are vreun popor mare de care Dumnezeii lui să fie așa de aproape cât este de aproape de noi Domnul Dumnezeul nostru oricând îl chemăm? Se întreabă omul Vechiului Testament și găsim această întrebare gravă, apăsătoare și atât de luminoasă și atât de plină de bucurie în cartea Deuteronomului în capitolul 4. În această întrebare, sau mai bine zis, în acest enunț teologic fundamental, autorul biblic compară religiozitatea vechiului Israel cu a celorlalte popoare, subliniind că ceea ce face deosebirea între ele este tocmai apropierea lui Dumnezeu față de poporul său, mai bine spus, dorința celui preanalt de a fi alături de creația sa. Reiau și cu asta și închei enunțul teologic fundamental pe care îl găsim, cum ziceam, în cartea Deuteronomului, în capitolul 4. Căci este oare vreun popor mare de care Dumnezeii lui să fie așa de aproape cât este de aproape de noi Domnul Dumnezeul nostru oricând îl chemăm? M-am bucurat să fim din nou împreună și sper că atunci când v-am rugat, când v-am solicitat atenția pentru a reflecta la tema propusă, sper că atenția dumneavoastră a fost mărită, a fost vie, vigilentă. Din toată inima vă doresc în continuare o zi frumoasă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.

Pentru copii, Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și în aceste zile minunate avem timp de reflecție, avem timp de preocupări frumoase, preocupări care ne înalță sufletește și care ne aduc și bucuria cunoașterii și bucuria aprofundării unor lucruri de care poate nu am avut atât de mult grijă în cursul anului. Zile binecuvântate, zile frumoase, zile pline de lumină în care încercăm fiecare să ne regăsim dincolo de agitația și de zgomotul lumii. M-am gândit că astăzi ar fi foarte important și potrivit pentru dumneavoastră să inițiez un dialog cu părintele Ioan Emilian Raza, preot misionar la Spitalul Universitar Medical 4 din Cluj-Napoca și doamna profesoară Ionița Timiș, profesoară de religie și de istorie de la Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazar din Cluj-Napoca și spun cu bucurie bine ați venit în studio.
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
0: Discutăm despre zile frumoase, zile de vacanță, dar și zile cu o puternică încărcătură duhovnicească și o puternică trăsătură, să spunem, componentă de cunoaștere, pentru că recent a avut loc la Mănăstirea Sâmbăta de Sus o tabără inedită desfășurată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Foarte importantă această tabără pentru că a adus în prim plan ora de religie. Mai mult decât atât, tabăra a pus și bazele unei universități de vară, o universitate deschisă nu numai tinerilor, ci tuturor celor care vor să cunoască mai în amănunt acest domeniu al religiei, al învățăturii de credință ortodoxă, de credință spirituală deosebită. Așadar, o tabără frumoasă, dar și alte proiecte frumoase în desfășurare și vreau să începem chiar cu acest subiect legat de tabăra de la Sâmbăta de Sus. Părintele Ioan Emilian Raza a fost prezent acolo, inițiatoarea a fost doamna profesoară Ionița Timiș. Au fost participanți de marcă din lumea culturală și duhovnicească din țara noastră, o tabără cu o deschidere deosebită. Părinte, vă rog!
1: În cadrul celei de-a cincea ediții acestei universități de vară, acestei societăți științifice care cuprinde deodată și profesori de religie și profesori de alte discipline care au același entuziasm ca cei care iubesc propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu, m-am pomenit a fi și eu, ca în fiecare an, și cu lucrări și cu participare. Ei m-au numit în timp duhovnicul acestei lucrări, așa cum am avut mai de mult, aproape 8 ani de atunci, duhovnicul Platformei Civice Împreună. Atunci era domnul Mihai Gheorghiu, zicea să facem asta. Acum, doamna profesoară împreună cu colectivul de organizare, profesori inimoși care ascund în spate ani de experiență, de practică la catedră, care au avut și alte lucrări, de pildă inspectori sau inspectori educativi, care vin cu o experiență bogată și care ajută, în general, nu doar la catedră, ci și în cadrul sălii profesorale, acolo unde se află, cu entuziasmul lor, cu dragostea lor, cu jertfa lor, ceea ce se poate numi practică aș zice eu, liturgică pentru mine, dar pentru ei pedagogică și psihologică. Pentru că profesorul de religie la rigoare este și cel care vestește cuvântul lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturii în fața elevilor, prin lecția care o desfășoară, dar și modelul pe care îl arată. Și deja la cincea ediție am observat încă din lucrările care s-au desfășurat acolo în Academia Brâncoveanu de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, cu binecuvântări arhierești, cu concursul părintelui stareț Atanasie, arhimandritul, un om minunat, cu îngăduința părinților monahi, care ne-au primit la slujbă, am slujit în fiecare zi Sfânta și Dumnezească Liturghie, ne-am împărtășit cu participarea matinală a dascălilor, am cerut tuturor, asta a fost o condiție, să fie mărturisiți cu binecuvântarea părintelui duhovnic, ca să se poată împărtăși, iar lucrările să aibă un impact mai întâi pentru ei și apoi pentru cei prezenți și ceilalți care s-au adăugat. Odată cu lucrarea noastră acolo în fiecare zi, dimineața la mea și seara, adică ai zice tot timpul, nu supraveghere, ci binecuvântare, nouă ne-a revenit, de pildă, cuvânt în fiecare zi, tematic, ales după anul omagial care este în Sfânta Biserică Ortodoxă anul acesta, Sfintele Femei, viața de familie, inteligența artificială, provocările contemporane, un dialog mediat cu Părintele Teologos pe un material înregistrat, întrebări și răspunsuri la o dezbatere a Părintelui Profesor Mihai Himcinski cu Părintele Decan actual, Părintele Brudiu de la Alba Iulia, cu academicianul Ioan Aurel Pop, cu preasfințitul Daniel, nu Sihastru, ci Stoienescu, cu un cuvânt minunat din Sfânta Scriptură, ce vânt suflă în aripile femeilor din ziua de astăzi sau din zilele noastre, acelor care sunt dăscălițe, soții, mame, fiice, și așa mai departe.
0: Formatoare de opinie.
1: Formatoare de opinie, da. Și în cadrul acesta, dacă ar fi să concluzionez, eu m-am găsit cu acest rol de a așeza cumva sau a ține aproape conținutul duhovnicesc, starea duhovnicească de liniște, pe lângă o stare de wellness creată de ei, o stare de bine prin jocuri și pentru că îți dai seama, la fața locului sunt profesioniști, dar acești oameni doresc să discute, să fie văzuți, auziți, să râdă, să se bucure, pentru că la urmă este concediu, vacanță și pentru ei și merită să surprindă și aceste aspecte, care sunt frumoase și care timp de o săptămână s-au arătat a fi minunate. Lucrarea a fost pe parcursul zilelor de 5 până în 10 iulie, acea săptămână binecuvântată, de duminică până vineri, a cincea ediție acestei lucrări minunate.
0: Vorbim și de un firesc al vieții, pentru că până la urmă bucuria face parte din normalitatea și firescul vieții,
1: da,
0: la fel și
1: întâlnirile. Pururea.
0: Da, la fel și împărtășirea de idei, schimbul de idei.
1: Și de experiențe.
0: De experiențe, sigur. Da, o tabără frumoasă și iată, aflu că este cea de-a cincea ediție. Mă bucur că este în desfășurare un astfel de proiect și că se adresează nu doar profesorilor de religie și celor implicați în domeniul pedagogic, în domeniul educațional, ci și tuturor celor interesați de cunoaștere.
2: Da, prima ediție s-a desfășurat la Mănăstirea Neamț. Ulterior, din dorința de a facilita participarea profesorilor din toate zonele țării, am ales centrul țării, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, un spațiu care îmbină armonios atât dimensiunea culturală prin Academia de la Sâmbăta, dar și cea duhovnicească, fiind pe urmele marilor sfinți care s-au nevoit acolo. Am primit binecuvântarea, în fiecare an o primim, de la înalt preasfințitul părinte și mitropolit Laurențiu Streza, întrucât se desfășoară în mitropolia dumnealui. Fondatorii acestei universități de vară, inițial s-a numit Școala de Vară, dar an de an s-au adăugat profesori universitari și a căpătat o talie academică, pentru care s-a ridicat la statutul de universitate de vară. Fondatorii sunt Colegiul Național Pedagogic de la Cluj și Societatea Științifică Didactica RED. Această societate științifică am fondat-o aici la Cluj cu ajutorul doamnei avocat Adriana Buzgar în anul 2023. Este o societate care se adresează tuturor profesorilor, nu doar profesorilor de religie. De ce lucrul acesta? Întrucât am considerat că profesorii observă lucrarea, profesorii de celelalte discipline observă lucrarea noastră și converg spre aceleași valori și vin, ne susțin și în orice luptă împotriva religiei, profesorii de celelalte discipline vin să fie mărturisitori, să prezinte impactul religiei și a educației religioase în școală și rolul religiei în școală. În aceste vremuri, să spunem în ghilimele, puțin tulburate în mass media, pe paginile de Facebook, s-au ridicat unii care n-au înțeles sensul standardelor de evaluare și au atacat religia. Dar este o mișcare care n-ar trebui să ne tulbure și nu ne tulbură, dar profesorii de celelalte discipline vin să afirme, fără polemică, dimensiunea și valoarea educației religioase. Dacă vorbim de această societate, pentru că această societate științifică este cea care a adunat și care a promovat Universitatea de Vară, am avut în vedere câteva scopuri pe care le regăsim în această universitate de vară și nu numai, pentru că societatea științifică are mai multe proiecte, dar unul dintre acestea este această universitate. Și ca să amintesc dintre scopurile acestei societăți, vorbim despre promovarea excelenței în educație prin dezvoltarea și diseminarea bunelor practici didactice, organizarea de programe de formare și diseminarea bunelor practici, susținerea proiectelor educaționale cu impact local, național și internațional, promovarea culturii și valorilor românești, a voluntariatului și activități care să contribuie la dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și la formarea unei societăți întemeiate pe responsabilitate și solidaritate. Ediția din acest an a universității s-a bucurat de implicarea unor parteneri educaționali, deci în afară de această universitate și colegiul pedagogic, ni s-au alăturat parteneri educaționali puternici. Facultatea de Psihologie și Științele Educației atât de la Cluj cât și cea de la București, Facultatea de Teologie de la Alba Iulia, școli și colegii din județele Alba, Argeș, Buzău, Brăila, Galați, Maramureș, Prahova, Sibiu și Telorman. Această colaborare demonstrează interesul tot mai mare al comunității educaționale pentru proiecte care promovează schimbul de bune practici și dezvoltarea profesională continuă. Fiecare ediție a universității are o anumită tematică. Mergem în paralel cu tematica propusă de Patriarhie. În acest an, tematica universității a fost familia, școala iubirii. O temă care a oferit un cadru generos de reflecție și de dialog interdisciplinar, având posibilitatea toți profesorii să se implice, să-și exprime opinia, părerea, cum putem ajuta familia în educarea copiilor, cum să întreținem bine echilibrul dintre biserică, școală și familie.
0: Mă bucur că această tabără și, practic, și Universitatea de Vară a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj. E important acest aspect și pentru faptul că, să nu uităm, Sfântul Mare Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj și-a dat viața pentru ora de religie, atât de importantă ora de religie în formarea tinerilor de astăzi și dintotdeauna în formarea tinerelor generații, pentru că sunt importante aceste repere spirituale, morale, de conduită, care formează personalitatea oamenilor de mâine și oamenilor dintotdeauna. Părinte Ioan Emilian Raza,
1: da, mă rog. Mila lui Dumnezeu l-am avut pe Sfântul Liviu Galaction și îl avem promotor și poate primul misionar, aș zice, apărător al orei de religie în felul acesta. Alături de el, acolo era și Sfântul Serafim cel Răbdător, chiar în biserică cu Sfintele Moaște, în biserica mănăstirii, la Sfânta Liturghie, și părintele mult pătimitor Arsenie Boca. Și cumva cei trei. Și s-a mers academic, dar s-a mers și duhovnicește. S-a înțeles mărturisire, cum îi spuneam și părintelui Stare, și cu care am convenit că, într-adevăr, mănăstirea reușește astăzi, în vremuri de punere la încercare, de progresiv cultural și regres, dacă vreți, din multe puncte de vedere, să fie un spațiu mărturisitor. Se întoarce mănăstirea, care este o comunitate de părinți, ostenitori acolo, în sprijinul familiei, familiei de acasă, familiei de la școală, familiei din biserică, familiei din societate în general. Aici este important că undeva misiunea aceasta continuă sau că există ajutoare din ceruri care sprijină acest fapt. E adevărat, suntem prinși pe pământ între aceste vânturi, aceste alizee potrivnice de acum, care pot întuneca mințile tinerilor sau agnosticilor în continuare sau să le adâncească. Observ oameni fără un simț critic, istoric, actual. Nu au un simț istoric, nu au un simț duhovnicesc. Observ un analfabetism pe multe planuri. Ei, sfinții vin și acoperă, mănăstirea sprijină, părinții îngăduie, iar cei care împărtășesc entuziasmul se străduiesc. E ceva minunat și foarte important, aș zice, să poți să sesizezi în vremea în care ești, la măsura la care ești, măsurile care se cer pentru momentul respectiv. Foarte mulți funcționăm din regresie, cumva din istorie spre prezent. Nu-i tot una să fie în prezent și să ai o anticipație pentru viitor. Este ca și cum aș vorbi de o psihologie a viitorului, o știință a viitorului. Cum dorim să fie de aici înainte? Ce dorim să pregătim? Pe icoană scrie: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca acestor este împărăția cerurilor. Duhovnicește, pastoral, Domnul poate să spună: lăsați sufletele oamenilor să vină la mine, să mă caute pe mine, să mă descopere pe mine și așa să-mi slujească și nu-i opriți. Observați implicațiile și asta presupune să fii ca o lumânare care arde. Uiți de interesul propriu, nu există interes propriu. Asta am spus mereu, dacă suntem o echipă și echipa a crescut frumos și crește frumos și oamenii sunt entuziaști, fiecare cu lucrarea lui se adaugă și sprijină. Icoana Sfântului era pe masă, în văzul tuturor, și icoana Sfântului Serafim și icoana Părintelui Arsenie și expoziția de la mănăstire a blândului Sfânt Serafim. Așadar, fiecare avea cel puțin trei perspective de îmbrățișat. Mărturisirea în sine a cuvântului, așa cum a făcut-o Sfântul Liviu Galaction, pentru care mărturisirea lui a însemnat intrarea în veșnicie, răbdarea celui de lângă tine, răbdarea ta, răbdarea că nu înțelege încă și că e nevoie de trudă ca să te cultivi și, dacă vreți, spiritul profetic al părintelui Arsenie. A vedea dincolo de astăzi, dincolo de carpe diem, dincolo de clipa de față, vreau să văd ce am de lăsat, pentru că mitropolia noastră, mitropolia Sibiului, În general, Patriarhia Română este o patriarhie misionară. Oriunde te uiți, scopul lucrării și episcopul, am zis că este scop și episcop, toți aceștia care supraveghează, dacă am fi să o luăm după dicționar, își dau seama, sunt tot mai conștienți și preasfințiții și sfințiții părinți și de acum și dascălii care și ei sunt sfințiți în felul lor, că toată lumea e botezată, toți suntem mânoastea Domnului, toți suntem ostașii Domnului și truditori în via sa, înțelegem că lupta va deveni corp la corp, unul la unul, cu și pentru câștigarea fiecărui suflet. Mai întâi am observat nevoia și necesarul recuperării dascălilor și a celor din afară care nu sunt în educație religioasă, spovedanie, împărtășanie, viață duhovnicească, atâția au nevoie. Am spovedit din mers prin spațiul mănăstirii, care e o contemplație permanentă. Spațiul mănăstirii sâmbătă este o minune și spre lac, și spre izvor, și spre altarul de vară, copacii, aerul, păsările. A fost un prilej în care profesorii să se deschidă de la masă până la orice, de dimineața până seara, toți au nevoie de o mărturisire, de o lucrare, de o certificare. Așadar, mi-am dat seama că și sfinții și noi suntem împreună lucrători, că ei nu-și pot lua făgăduințele care trebuie luate până nu venim și noi. Și că noi, la rândul nostru, nu ne vom putea lua făgăduințele din finalul epistolei, capitolul 11 din Epistola către Evrei, nu vor putea lua făgăduințele sau nu vor putea îmbrățișa mântuirea integral până nu vom lua și noi făgăduințele mântuirii. De aceea suntem într-o permanentă lucrare și la urmă nu știi cine dăruiește și cine primește, pentru că e Dumnezeu în sfinți, e Dumnezeu în noi, sunt sfinții și noi împreună lucrători, biserica de acum și din orice vreme. Minunea lucrărilor exact în aceasta stă, că deodată cuvântul de mărturisire, de răbdare, de bunătate sau prietenie, de îmbrățișare, de o trăire autentică sau sinceră, fără pretenții de ieșire sau veleități de ieșire sau de autoafirmare, ci doar de slăvirea numelui Domnului, arată că asta este sau acesta trebuie să fie drumul. Și este impresionant și închei cum limba română și literatura română, matematica, fizica, geografia, în spațiul duhovnicesc se unifică. Pentru că toate aceste perspective creionează personalitatea, caracterul viitorului credincios. Pe noi nu ne interesează doar ceea ce este astăzi. Astăzi este, ai zice, ceva foarte egoist. Viitorul va fi într-o zi astăzi. Viitorul în permanență devine astăzi. Ar trebui să gândim și trebuie să gândim, dacă o luăm din punct de vedere misionar, ce va fi cu ziua de mâine, ce va fi în ziua de mâine. Provocările de astăzi le vedem, sunt foarte grele. Dacă n-am fi spovediți și împărtășiți, dacă n-am fi în comuniune cu Domnul liturgic și scripturistic și patristic, noi cred că nu am putea trăi. Adică vreau să cred că nu putem trăi fără Domnul. Sper că nu ne-am obișnuit să trăim fără Domnul. E o provocare. Este o săptămână, așa cum se întâmplă și în alte părți. În Saint-Serge, bună oară, părinții profesori cu studenții de dimineață fac același lucru, se trezesc, mănâncă sau slujesc, mănâncă împreună, citesc împreună Sfânta Scriptură. Același lucru l-am văzut în Serghei Posad, la 60 de kilometri de Moscova, nu, un pelerinaj unde au facultate de teologie, profesori cu bărbi impresionante, dar nu doar. Toți studenții erau cu Biblia în mână, profesori afară. Pentru profesor deja Scriptura era întruparea, se vedea în el, în acei arhimandriți că aveau toiag și cruce, se vedea în ei întruparea unor lucrări de ani de zile. Cred că și aici, aceste începuturi, aceste creionări, odată cu lucrarea sfinților, dă șansa unei perspective care, mereu și mereu, cum a spus și doamna profesor, doamna preoteasă, se îmbogățesc, capătă culoare, capătă context, capătă sens. Cel puțin dacă luăm participările duhovnicești ale preasfințitului Daniel Stoienescu. Anul trecut au fost stâlpii de sare și stâlpii de foc pe care noi îi putem întrupa. Sunt ca Sara, soția lui Lot, sau sunt lumină ca soția lui, dacă vreți, Ioachim, Ana?
0: Îmi vine în minte, vă întrerup un pic, părinte, îmi vine în minte un alt exemplu din spațiul Sfintei Mănăstiri închinate Sfinților Martiri Brâncoveni, Maria Brâncoveanu. Iată, figură luminoasă, Sfânta Maria Brâncoveanu, și aici aș aduce în discuție și dimensiunea jertfelnică a acestui demers pe care l-ați inițiat, pentru că s-a desfășurat întreaga manifestare sub ocrotirea Sfinților Martiri Brâncoveni. Și cu atât mai frumos cu cât vorbim și de familie sfântă și de martiriu, da, și de păstrarea credinței creștine ortodoxe și a identității noastre românești, naționale.
1: Mi-aduc aminte că am cerut la conferința preasfințitului Daniel să pună întrebări doar surorile de data aceasta, pentru că este anul feminității creștine în biserica noastră, să fie surorile cele care se întrebe, care se află fie în statut de urmează căsătorie sau călugărie, sunt multe vocații care se exprimă și ulterior, care sunt deja soții și doresc să ajungă mame, care sunt deja mame și au nevoie cum să-și educe copiii și de acasă și din școală, și asta a creat o oarecare emoție. Dintr-o dată, frații, bărbații și părinții participanți și tații și domnii profesori au lăsat spațiu manifestării acestea, iar întrebările au fost pe măsură și răspunsurile tot așa.
2: Întrucât Universitatea de Vară a avut pe acest ocrotitor, pe Sfântul Martir Liviu Galaction de la Cluj, l-am considerat împreună cu comunitatea pe care am creat-o. Avem o comunitate de peste 2500 de profesori adunați în grupurile pe care le coordonez. L-am socotit împreună să fie ocrotitorul și patronul societății științifice. El este și îl dorim, pentru că este un model pentru profesori de religie, am dorit să fie și o să solicităm, o să facem înaintare în baza solicitărilor profesorilor să fie considerat patronul spiritual al profesorilor de religie. Consider și profesorii de celelalte discipline au ajuns la același consens, întrucât din donațiile lor și din cotizațiile pe care le-au făcut către asociație, am reușit împreună să adunăm 7.000 de euro și să trimitem la Catedrala Națională să îl pictăm prin donația noastră pe Sfântul Liviu Galaction. Și va fi în ceruri un pomenitor pentru noi, nu numai pentru profesori de religie, toți profesorii, și vă spun, la această ediție au participat, majoritatea au fost profesori de religie, dar au fost profesori de matematică, de limba română, de limbi moderne, de fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, pedagogie, psihologie, învățătoare, educatoare. Au participat toți și au simțit că acest sfânt poate să ne fie model pentru noi. Tocmai de aceea, diversitatea specializărilor a transformat Universitatea de Vară într-un spațiu al dialogului interdisciplinar, al schimbului de experiență între cadre didactice care sunt preocupate de formarea integrală a copilului din vari perspective, dar focusat pe verticalitatea credinței.
0: Vorbim de valoarea educației pe bază creștină, pe bază creștină ortodoxă, pe bazele moștenirii pe care noi am primit-o și de care trebuie să fim foarte grijulii și suntem datori să o transmitem mai departe. Spiritualitatea noastră, cultura noastră, deschiderile pe care le avem pentru generațiile următoare, pentru modul lor de a fi participanți la acest mare spectacol și mare provocare a lumii din toate timpurile.
1: Dacă ducem gândul mai departe, aș aduce mărturia Sfântului Dumitru Stăniloae, care a închis împreună cu Sfântul Liviu Galaction la Aiud și care a spus cuvinte care rămân și pe pământ și în cer valabile, dintre noi toți, El a pătimit cel mai mult. Eu am văzut la conferința care am avut-o anul trecut, în toamnă, când era și o expoziție aici în Cluj, unde Tunelul Timpului, expoziția Liviu Galaction Munteanu, felul în care coloana sa a fost ruptă, cum l-au rupt în două, efectiv, chinuindu-l, torturându-l, l-au rupt în două și l-au prins în hamac, cum prins o bucată de carne undeva sau un sac de box sau altceva, un lemn, spânzuri ceva. Așa era pus și ultimele 2 săptămâni din viață cu mare greutate a putut să respire. Vreau să spun cu asta că și Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Liviu Galaction, oamenii de carte teologică și culturală și nu numai, academicieni aș zice, oameni care au împletit și Academia și Duhovnicia și exigența profesorală, dar și exigența sufletească, au dat tot ce au avut pentru ora de religie. Vreau să spun cu asta că ora de religie astăzi și în continuare va fi numai jertfă și jertfire. Asta îți va cere totul, va lua totul. De aceea, cei care au venit plini de entuziasm, de zâmbet, sunt conștienți că noi suntem doar parte a lucrării, partea umană care a zis da. Dar Domnul este Cel care hotărăște și mișcă toate. Noi doar am decis să fim colaboratori cu Domnul, însă El este Cel care prin sfinți și prin academicieni și prin profesori și prin cei care trudesc, așa cum este fiecare dascăl la catedră și fiecare profesor, fiecare părinte în parohie, duce greul acestui neam, duce pe umerii și pe brațele sale și conduita de acum, dar și cea viitoare. De aceea spun că este lucrare și tăcere sau lucrare în tăcere și lucrarea tăcerii într-o răbdare a tăcerii, dacă vreți, dar și mărturisire și profeție deodată. De aceea, când am auzit că își doresc, când am văzut, am socotit o mare binecuvântare, că din jertfa lor, știți cum este salariul de profesor, mereu a fost discutat, de fapt tot ce este vocațional în țară, nu este prețuit sau prea puțin prețuit sau ar trebui, hai să schimb altfel, ar trebui să fie cel mai bine prețuit. Cu toate astea au gândit să achite deja pictura în mozaic din Catedrala Națională, că se află pe unul din stâlpii din dreapta. Sfântul este înalt, frumos la intrare, cum intri din partea dreaptă, deja îl vezi, se arată vederii, se descoperă vederii. E ceva cu totul aparte, să avem un sfânt contemporan cu noi, nu? Să-l avem aproape, să-l avem ca binecuvântare și, cum a spus și doamna profesoară, doamna preoteasă, model. Ei, colegii au văzut, fiind entuziaști și inimoși, au lucrat, iar tot ce s-a făcut, la urmă, erau și momente de bucurie, de zumzet, ca în stup, dar și momente de încadrare. Aș zice doar momentul acela cu părintele Teologos. Dumnealui ne-a făcut un material special, pentru că suntem prieteni, mi-a trimis un material anume, așa, cu titlu de prieten. Și aștept o recenzie, părinte, și aștept o lămurire. După ce am prezentat înainte și în timpul și după, era o liniște în sală și o asumare de acum, o încadrare liturgică, pentru că, într-adevăr, suntem contemporani cu sfinții. Da, noi ne formăm pentru secolul 21, dar secolul 21 este următor celui care a fost 20 și este premergător celui care vine al 22-lea. În ciclul istoriei, el este doar, noi zicem secolul 21, dar el este doar un punct. Acum a fost vremea noastră, acum a fost timpul nostru de mărturisire. El însă intră în timpul lui Dumnezeu. Și părintele a zis, noi aici, în acest laborator, în Sfântul Munte, dumneavoastră la catedră, nu doar ex-catedră, ci și la catedră, și mai cu seamă în fața lor și în inimile lor, facem aceeași lucrare. Noi ne rugăm aici pentru liniștire și liniștirea noastră se roagă pentru lume. Dumneavoastră vă liniștiți acolo cu ei sau îi liniștiți pe ei în numele lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, ca la rândul lor, prin ei înșiși liniștiți, să se liniștească o lume întreagă. Ei, când înțelegi lucrurile așa și le duci la exigența aceasta, deja vorbim altfel, cu adevărat. Acum cuvintele au fost profesorale sau cu adevărat s-a văzut valoarea profesorilor din țara noastră, impecabilă, pentru că toți sunt preocupați, toți vor să-L cunoască pe Dumnezeu, sunt persoane credincioase și între celelalte discipline, cu o credință care aproape nu te îngenunchează, dar te face să te oprești, să te înclini și să respecti. Îți dai seama că omul credincios este peste tot și că la fel poți să mărturisești și la matematică și la dirigenție și oriunde. Și că acel copil te vede și simte dacă ai suflet sau nu ai suflet, dacă îi înțelegi sau nu greșeala, întârzierea, lipsa și celelalte. E doar umanul care stă în fața sfințirii, ceva deosebit.
0: Credință, dragoste, deschidere, sinceritate, iată un cuvânt foarte important.
1: Și dacă tot am ajuns
0: important.
1: Aici, vă iau cuvântul din gură ca să nu uit. Profesorul, academicianul Ioan Aurel Pop a spus, a dat o soluție pentru viitorul nostru românesc și nu numai. A spus un cuvânt impresionant spre finalul celor 2 ore, s-a tot lungit, era la început 3 sferturi de oră, oră și jumătate, 2, nu s-ar mai fi dat dus, profesorul nu s-ar mai fi dat duș, a spus așa, pe cei mai buni dintre voi faceți-i profesori. Extraordinar cuvânt. Luați-i și puneți-i de model, puneți-i să învețe. Adică faceți o țară de dascăli și cu asta zice, noi de mult am avut aceasta și dacă nu era înțeleptul satului, era sfatul satului și dacă nu era sfatul satului, trebuia să fie înțeleptul satului sau părintele sau careva, așa s-a ținut țara aceasta cu sfat și, cum zice părinte, dumneavoastră știți de acum că întrebarea în Pateric și în Sfânta Scriptură era, bărbați, frați, ce să facem? Asta este o întrebare care cere o învățătură și învățătura o dă un învățător, iar învățătorii sunt unii din darurile sau învățăturile cele sănătoase, sunt unele din darurile Sfântului Duh, dacă citim în Epistola 1 către Corinteni.
0: Se creează o emulație specială, este o mișcare specială, poate nu se află din mass media atât de mult, dar rolul profesorului, rolul educatorului, rolul celui de la catedră, dar și din alte zone ale educației este absolut esențial. Rolul medicului, rolul preotului, rolul profesorului, rolul fiecărui om din această societate, pentru că nu am venit absolut întâmplător și aleatoriu pe pământ, ci toți am venit cu un scop, cu o misiune, din darul bunului Dumnezeu și din planul etern al bunului Dumnezeu. Prin urmare, fiecare suntem o mică rotiță, un mic mecanism în acest mare areal pe care l-a creat bunul Dumnezeu pentru noi.
2: Iată că pentru fiecare rotiță am încercat să avem o lucrare și fiecare să-și prezinte propria lui competență. De care să învățăm toți. În aceste activități de la Universitatea de Vară am abordat teme de mare actualitate privind rolul familiei în educarea copilului, în parteneriatul dintre biserică și școală, dificultățile și crizele cu care se confruntă familia contemporană, provocările societății actuale și în formarea noilor generații, precum și modalități de cultivare a stării de bine în familie, a copilului în familie, pentru că de multe ori de acolo pornește problema. Dacă un copil crește strâmb, strâmb este și drumul în întreaga societate. Participanții de la școala de vară au reflectat asupra dialogului dintre profesori, s-au creat workshop-uri în care am încercat să anticipăm ce scrisori ne-ar trimite nouă părinții, ce așteptări au părinții de la noi profesorii și ne-am pus în postura părinților care au adresat profesorilor. Pe urmă, copilul, scrisoare adresată din partea copilului, dar și scrisori din partea profesorului adresat familiei, părinților. Am găsit niște idei extraordinare la care nu ne-am gândit și toate aceste au analizat metode de stimulare a motivației pentru învățare, pentru dezvoltarea spirituală a copilului și am încercat să mergem în premisa formării unor comunități, atât de copii, cât și de tineri, dar și de familii în jurul bisericii, care să devină repere pentru educație și societate și capabile ca să contribuie la valorile autentice în aceste provocări ale lumii. Dacă gândim din perspectiva scopului acestei activități, am putea vorbi despre o dezvoltare profesională, spirituală a cadrelor didactice, indiferent de disciplină pe care o predă, prin promovarea dialogului interdisciplinar, schimbul de bune practici și valorificarea modelelor de excelență din educație. Universitatea a urmărit și consolidarea creării unei comunități de dascăli. Și asta s-a simțit acolo, o adevărată familie care a vibrat. Acolo ne-am unificat, n-am știut care suntem de religie sau de română sau de matematică. Am simțit că suntem ca o adevărată familie. Și de aceea, workshop-urile aplicative, participarea la simpozionul internațional, reflecțiile, dialogurile de seară și momentele de comuniune, dar și activitățile artistice pe care le-am avut, pentru că am încercat să îmbinăm culturalul cu spiritualul și cu artisticul, dar și activitățile socioeducative au creat o stare de bine și o dorință de a ne revedea cât de curând. Abia în date ce au plecat, deja s-a lăsat dorul peste inimile tuturor și în timp ce plecau spre casele lor, abia așteptau să vină ediția următoare.
0: Tot ceea ce s-a discutat în cadrul conferințelor Universității de Vară ar putea fi publicat? Există articole, există posibilitatea ca cei care nu au putut să participe să citească alocuțiunile rostite acolo?
1: Deja societatea științifică a cerut tuturor participanților și lucrări de specialitate didactică și duhovnicească și nu numai, părerile deja mass media de la doxologia, renașterea sau să zicem renașterea, doxologia.
2: Trinitas, care a fost prezent acolo.
1: Da, televiziunea, mass media, audio, video, toate au aflat deja. Internetul a fost împânzit pentru o vreme din multe perspective. Eu, coordonând dialogurile de seară, având cumva încheierea zilei, dar și pregătirea celeilalte de odihnă și de lucru imediat, am încercat să văd o întreită lucrare sau paternitate, dacă vreți. Odată este tatăl de acasă sau, dacă vreți, paternalul și maternalul de acasă. Dar o să zic paternitate, pentru că toți suntem, și bărbați și femei, toți suntem nevoitori în gândirea Sfinților Părinți. Nu este fire tare, fire slabă, ci doar nevoitor. Se vede și la Sfinte și ele sunt tot nevoitori, mai mult decât nevoitoare. Apoi este paternitatea spirituală, aceasta duhovnicească a Sfinților, a Părinților Sfinții prezenți, care au știut să lase și reverenda deoparte ca să poată juca, să poată să joace, să se joace cu ceilalți profesori, pentru că au fost jocuri educative. Unul ca mine n-a lăsat-o niciodată, că eu așa sunt. Reverenda pentru mine e bătută în piroane, pe mine. Și pentru că nu am un costum adecvat și asta mă salvează interfața, dar am văzut și a treia perspectivă, paternitatea cerească, Părintele Ceresc, Dumnezeu însuși care își dorește ca prin noi să se lucreze. Suntem mărturisitorii de astăzi, suntem, vrem, nu vrem, misionarii de astăzi, atât de necesari. Acum, participanții, pentru că Părintele Sares ne-a dăruit integral Academia, spațiul Academiei Duhovnicești la Sâmbăta, au umplut spațiu, 100 de locuri.
2: 100 de profesori.
1: Gândiți-vă la aceasta, 100 de profesori, ai zice, da, este puțin pentru cât sunt în țară, dar la câți copii se adresează acești profesori? Că ei vorbesc cu sute săptămânal sau pe săptămână deja au toate cele 18 ore sau 20 după noua normă. Pentru cel care are 30 de copii pe oră, înseamnă 600 de copii, ai putea zice, într-o săptămână. Se adresează lor tot anul. Așadar, impactul este aici, interfața, ce se vede, iar ei sunt în sala profesorală cu viața lor, cu duhovnicia lor, cu plânsul lor, cu căderile și ridicările lor, dar și cu elevii care vin, care la rândul lor lucrează, pentru că își prezintă proiectele și orice proiect este deja o binecuvântare, iar platforma Asociației Red Religie, care este în societatea culturală didactică Red, sună pompos, dar este o structură impozantă, cuprinde toți profesorii din țară care doresc să-și arate pe platformă lucrarea și didactică scrisă, capacitatea intelectuală, dar și lucrarea efectivă, plus țara noastră nu s-a oprit aici, sau profesor de rige n-a rămas doar în spațiul, aș zice, ad intra al Bisericii Ortodoxe Române, ci a ieșit și în afară. Și invitați. Și asta a fost o lucrare cu care, de fapt, preoteasa a început de mult și am început de mult cu bintarea preasfințitului Siloan, Ioan Casian în Canada și altor preasfințiți misionari prin definiție, aceștia nu știu decât misiune, slujire și slujire în continuu și la catedră și la Sfântul Altar, adică ești o flacără ce arde, te stingi arzând sau îți începi veșnicia arzând încă de aici, dacă vreți, hai să o luăm, sună mult mai frumos, începi să arzi în veșnicie începând de aici, sau încă de aici începi să fii viu acolo. Lucrarea aceasta paternală, dacă vreți, duhovnicească, în care sunt cuprinși toți, că nu mai este bărbați și femeie în Domnul Hristos, ci toți suntem răscumpărați și puși în lucrare, care se adresează și ad extra, a cuprins și cateheze de dincolo, bune practici, pentru că platforma Red Religie are, cum să spun mai bine, materiale, dar aș dori să spună mai departe.
2: Resurse educaționale pentru educația catehetică.
1: Pentru fiecare duminică, dacă e școala de duminicală, pentru fiecare oră de religie, pentru fiecare lecție tematică care va intra și la bacalaureat, pentru că bacalaureatul va cuprinde clasa 9, 10, 11 și 12 cu toate temele care sunt impuse în programa de studiu din curriculum, pentru fiecare sunt materiale deschise, pentru oricine, iar concursul care leagă, de fapt, toate la un loc, împreună cu Hristos Domnul în mileniul al treilea, aduce deodată în biserică ca răsplătire după concurs și copilul premiat, și părinții care l-au susținut, și bunicii care au trăit, care fiind în familie, toată familia a fost unită în a căuta răspunsul la cei item, sau să cerceteze, să citească Sfânta Scriptură, să poarte portul popular, să fie prezenți la ora duminicală sau la cateheză în biserică, pentru că așa se susține în apus, știm din familie, cu cele două cumnate sau din 8 frați că sunt preoteați, două surori fiind în Italia bunăoară, pierd limba română din prima generație copiii, pentru că nu se vorbește limba română în școala publică. Și atunci ceva venim să întărim și cu aceasta. Vara are multe oferte, tabere, bucurii, câte o săptămână copilul parcă reînvață să vorbească limba română. Dar dacă acasă s-ar ruga în limba română, poți să înveți în limba italiană, roagă-te în limba română. În limba în care te-ai născut, n-ai să-ți uiți satul, cimitirul bunicilor, biserica sau streașina aceea de draniță, n-ai să uiți că ai avut o fântână, o apă curată, o iarbă verde, un cer albastru, toate se reduc, totul am văzut că este acolo. Iar darul lui Dumnezeu peste fiecare, că nimeni nu-i în plus și nimeni nu-i în minus, a arătat prin proiectele dascălor, aș menționa, uit numele doamnei profesoare și îmi cer iertare, dar vreau să-i pomenesc lucrarea Jurnalul unei inimi. Un proiect atât de frumos, eu acesta n-am să-l niciodată. Mi-am notat în jurnalul meu de preot misionar, Jurnalul unei inimi, ce ar însemna să fim toți atenți la noi, să ne privim atât gnose afton. A fost și Sfântul Dionisia Colciu care a zis, cea mai mare lucrare este să te cunoști tu pe tine. E altfel dictonul Elin transpus în viața duhovnicească. Să vezi în viața duhovnicească participanții sau în viața ta pur și simplu și lucrarea cum un decan n-a mai stat la catedră. S-a apropiat cu scaunul de scaunele participanților. Au pus o masă ca să stea Sfânta Scriptură și icoană să se poată folosi și dezbaterea a început. Totul era între noi. Cuvântul lui Dumnezeu era în mijlocul nostru.
0: De la om la om și împreună. Da. Și
1: asta nici nu știu cum să le cuprind, cum să le îmbrățișez, cum să le dau aripă ca să puteți vedea. E nevoie de o participare de genul acesta, pentru că în clipa în care faci asta, ești stâlp de foc și ai aripile Duhului Sfânt asupra ta.
0: Presupune multă deschidere, presupune multă sinceritate, presupune multă implicare și, bineînțeles, multă dragoste și, noi spunem, empatie în vremurile astea moderne.
1: Foarte bun, un cuvânt foarte bun.
0: Un cuvânt minunat, da, dar, de fapt, este dragostea care ne cuprinde pe toți.
1: Ce simplu!
2: S-au spus cuvinte frumoase, mari, despre această lucrare, dar toată această misiune nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul unei echipe de organizatori excepționale, profesori cărora ar trebui să mă plec, să le sărut picioarele. Ei au înțeles nevoile tuturor și cu timp și fără timp și-au arătat disponibilitate dacă la miezul nopții hotărăsc un meet pentru oarecare plan pentru ziua de mâine, sunt dispuși la orice oră să fie prezenți și să asculte și le mulțumesc tuturor. Unuia dintre aceștia este Ionuț Nițu, a cărui zi este astăzi, iubesc la mulți ani și este și ziua prieteniei. Acolo s-a coagulat și s-a frământat prietenia și credem că va rămâne în veșnicie această prietenie, această familie didactică RED. Aș vrea neapărat să amintesc de ce am numit o universitate. Țin să amintesc invitații de seamă, de talie academică, națională și internațională pe care i-am avut și pe care i-am invitat. În primul rând, a fost preasfințitul Daniel Stoenescu, pe care îl invităm în fiecare an. E partea duhovnicească extraordinară, alături de părintele Ioan. Invitația, amintim, după cum a spus și părintele, academicianul Ioan Aurel Pop, părintele profesor Mihai Himcinski și părintele decan Răzvan Brudiu de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, doamna profesor Ramona Buzgar și domnul profesor Vasile Timiș de la Facultatea de Psihologie de aici, de la Cluj, părintele Teologos de la Schitul Lacul din Muntele Athos, profesori de la universitățile din Italia, Germania și Canada, doamna profesor Porția cu aliari, Relia, Carmen Ognean și Felicia Engel, iar de la Ministerul Educației, domnul Cătălin Bârsan, care a avut o activitate non-formală pe tema profesorul de mâine, cum să predau nu pentru vineri, ci pentru 2046. Și doamna profesor Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie de la București, iar partea artistică a fost întregită de corala bărbătească, o corală bărbătească între 50 și 75 de ani, venită special pentru noi de la Galați și de folchistul renumit care a făcut imnul Ito de la Sibiu, părintele Costin Butnar de la Brașov. Ne-a susținut seriile de chitară superbe, iar partea de media a fost întreținută de reporterul domnul Cosmin Cârstea, realizatorul emisiunilor de la TV Trinitas.
0: Foarte frumoase aceste inițiative, aceste manifestări, aceste lucruri care se adresează nu doar zilelor liniștite și relaxate de vară, ci mai ales sufletului și lucrării educaționale și duhovnicești. Nu mai avem timp la dispoziție pentru că minutele trec așa repede ca un vis, dar nădăjduiesc să mai fie astfel de
1: așa
0: inițiative.
1: Așa a trecut și Universitatea de Vară.
0: Da, să mai fie astfel de inițiative și să ne bucurăm cu toții pentru că, până la urmă, misiunea este esențială, este fundamentală, ceea ce ne animă să mergem mai departe pentru slujirea bunului Dumnezeu, a Maicii Sfinte, a Sfinților lui Dumnezeu și pentru promovarea valorilor noastre culturale și spirituale.
1: Dacă îmi dați voie, aș încheia într-o propoziție pentru noi, cei de aici, de peste tot,

0: pentru prezența în studio. Vă mai aștept cu tot dragul în alte emisiuni să discutăm despre proiectele dumneavoastră, despre ceea ce veți face cu elevii, pentru că ne gândim și că va începe un an școlar nou și cu mult drag să împărtășim ascultătorilor noștri lucruri frumoase, lucruri de suflet, lucruri care sunt menite să le aducă un plus de cunoaștere și de înălțare sufletească. Vă mulțumesc mult!
1: Cu tot dragul!
0: Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață cu recunoștință și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
7: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon

0: 0264-431-020 sau vizitați sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. În Biserica Ortodoxă a început astăzi postul adormirii Maicii Domnului. Deputații au prelungit termenul până la care este obligatorie montarea de repartitoare de căldură, iar la final vă vom face cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de duminică. Iată acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă a început astăzi postul adormirii Maicii Domnului. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul adormirii Maicii Domnului. Acest post are o durată de 2 săptămâni și ține până la praznicul adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august. El ne aduce aminte de virtuțile alese ale Preasfintei Fecioare, precum și de postul ținut de aceasta prin care s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Ca vechii mei, acest post este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul V, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Canoanele bisericii prescriu dezlegarea la pește în data de 6 august, la praznicul schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. În postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii bistrițeni sunt așteptați la concertul de pricesne O Măicuță Sfântă. Evenimentul a ajuns la 8-a ediție și găzduit de Biserica de la Corana va avea loc duminică. Manifestarea va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor se va afla Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Programul va reuni mai mulți interpreți de muzică populară din județul Bistrița-Năsăud, între care Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna și Mirela Petruș. Evenimentul este organizat în colaborare cu protopopiatul ortodox Bistrița. În postul adormirii Maicii Domnului este săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica de Lemn a Mănăstirii Clujene Nicula. Este singura perioadă din timpul anului când se slujește în locașul de cult monument istoric. Concomitent în această perioadă, la Mănăstirea Nicula se slujește și în Biserica Nouă de Zid, unde se află icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Mănăstirea este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din țară. Este cunoscută credincioșilor pentru icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, pictată în 1681 de preotul Luca din Niclod. Mănăstirea Nicula își va sărbători hramul cu prilejul adormirii Maicii Domnului. La sărbătoare sunt așteptați 10.000 de pelerini din toate colțurile țării să aducă cinstire icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Deputații au prelungit termenul până la care este obligatorie montarea de repartitoare de căldură. Acestea vor putea fi instalate până la sfârșitul anului 2030 și nu până la 31 decembrie anul viitor. Tot din anul 2030 vor intra în vigoare și amenzile cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru cei care nu își montează astfel de aparate în apartamente. Proiectul va primi votul final în Senat. Proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului a fost adoptat de Camera Deputaților. Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de 3 luni cu posibilitatea prelungirii succesive și are ca obiectiv diminuarea prețurilor la pompă. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a declarat că după ce legea va fi promulgată de către președintele României și va intra în vigoare, ea ar trebui să ducă la o scădere de minim 50-60 de bani pentru fiecare litru de motorină. Iată acum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de duminică, în Duminica Noua după Rusalii. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, oficiază Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Morlaca, Protopopiatul Huedin, județul Cluj. Iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, liturghisește în parohia Petrova, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
1: Meteo.
3: Administrația Națională de Meteorologie a anunțat astăzi prelungirea valabilității pentru codul galben de caniculă în Cluj și în alte județe. Mâine, sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură umezeală pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
4: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doar nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Porfirie zicea: atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniștile dispar. Și păcatul, de asemenea, dispare.

Unui teolog care susținea că trebuie să fiu un om de acțiune creștinul, bătrânul Ioil i-a răspuns: vai, nenorocitule, nu vei lăsa acțiunea și frământarea deoparte pentru a te ocupa puțin de propria ta curățire? Noi suntem numai frământare și acțiune, iar sufletul ni l-am lăsat în paragină. Curățește-ți sufletul de patim printr-o lucrare în adâncime și ceea ce vei oferi atunci semenului tău, tu vei oferi nu din golul sufletului tău, ci din bogăția ta interioară.

Lupta spirituală trebuie dusă cu zel. Bătrânul Antim zicea: zelul este un fier încins, nepăsarea este un fier rece. Oricât de tare ai lovi fierul rece, nu poți face din el ceva. Pe când fierul încins este ușor de modelat.

Cunoașterea de sine îl face pe om înțelept. Bătrânul Iosif zicea: cunoașterea de sine îl face pe creștin mult mai înțelept decât alți oameni. El devine smerit și în același timp primește harul Sfântului Duh.

La sfârșitul vieții sale, bătrânul Eusebiu le zicea ucenicilor săi duhovnicești care îl încurajau: viața mă apasă greu. Dacă aș mai trăi un pic, n-aș dori să fac altceva decât să mă cunosc mai bine. Acum câțiva ani aveam impresia că mă cunosc, dar împrejurările mi-au demonstrat că nu mă cunoșteam bine.

Bătrânul Porfirie îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: fii atent mai ales la dracul acediei. Nu-l subestima. Când el domină, sufletul îl înghite și îl paralizează. Este un drac puternic și intră în om cu o mulțime de alți draci.

Dacă omul eșuează în intenția sa duhovnicească, pățește lucrul acesta din neglijența sa. Bătrânul Iosif zicea: neglijența ne subminează. Ea se aseamănă cu seceta, din cauza căreia nimic nu crește. Ea întunecă totul, ea îi împiedică pe cei ce vor să ducă o viață duhovnicească, ea îi oprește pe cei ce au sporit spiritual. Ea nu le îngăduie celor ce sunt în necunoaștere să învețe adevărul și îi împiedică pe cei ce sunt în înșelare să se convertească.

La întrebarea dificilă, de ce oamenii nu devin sfinți, bătrânul Filotei răspunde: responsabilitatea ne revine nouă înșine, întâi proastei noastre dispoziții, apoi neglijenței și lenii noastre, în al treilea rând slabei noastre iubiri față de Dumnezeu sau lipsei ei, în al patrulea rând iubirii noastre fierbinți pentru mamona, atașamentului față de bunurile materiale și inclinației noastre pentru lucruri josnice.

Bătrânul Porfirie îi zicea unuia dintre fiii săi duhovnicești: să ne apropiem de Hristos nu din frică de moarte și de ceea ce vom deveni, ci să-i deschidem inima, precum tragem perdelele de la fereastră și soarele intră dintr-o dată, pentru ca El să vină în noi și ca noi să-L iubim cu adevărat. Acesta este cel mai bun mijloc.

Să notăm acest sfat al bătrânului Ieronim. Fii în afară diferit de ceea ce ești înăuntru. Ce să spun? Fii un om tainic.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În Biserica lui Hristos, Sfinții Părinți sunt autorități în materie de credință, fiind cuprinși în ceea ce numim Sfânta Tradiție, ca lucrare a Sfântului Duh. Opera lor, dar și exemplul lor de viață, sunt normative pentru creștini. Însă când vorbim de Sfinții Părinți, nu ne gândim doar la trecut. Părinți sfinți există și astăzi și sunt o mărturie a lucrării Duhului în biserică, așa cum și cei din vechime sunt contemporani cu noi, câtă vreme mereu îi pomenim și ne inspirăm din viața și învățătura lor. Despre ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră, vorbim în această emisiune. Am luat ca reper pentru această emisiune un volum semnat de un teolog grec, părintele profesor Teodor Zisis. E vorba de cartea Urmând Dumnezeieștilor Părinți, eseuri asupra tradiției patristice, o carte apărută la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2016. Spune părintele profesor Teodor Zisis, în părinții bisericii, oamenii au putut găsi acele persoane care, prin învățătura, scrierile și viața lor, au exprimat și au înfăptuit, atât cât a fost omenește posibil, țelul înalt avut în vedere de creștinism pentru om. Iar acest cel, mai înalt decât cel al oricărui alt umanism, este îndumnezirea omului, înălțarea sa pe vârful desăvârșirii duhovnicești la Dumnezeu. Nu e vorba aici de un cel imposibil de realizat, de utopie. În acest sens, experiența Bisericii Ortodoxe, prin excelență Biserica Părinților, este revelatoare. Nenumărați sunt sfinții care, în acest cadru îndumnezeitor al prezenței Duhului Sfânt, au gustat harul și au urcat pe munte, ca și Moise, mai demult pe Sinai, întâlnindu-L acolo pe Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care, în spațiul bisericii și al teologiei, întoarcerea spre trecut a fost înțeleasă mai ales ca o întoarcere spre părinții răsăriteni. În lumea occidentală, în special în Europa, această întoarcere a luat forma unei adevărate mișcări pline de entuziasm și efervescență. S-a întărit tot mai mult convingerea că în părinții bisericii s-a păstrat creștinismul autentic, că apa cea vie și vindecătoare a mesajului mântuitor al credinței creștine nu a devenit tulbure, nici nu și-a pierdut din prospețime. Iar aceasta deoarece părinții s-au depășit pe ei înșiși, nu au căutat să creeze un creștinism după măsura lor, ci s-au făcut canale de exprimare a comunității întregi, a bisericii și a Duhului Sfânt care lucrează în ea. Au păstrat conștiința bisericii, au devenit jgheabul prin care mesajul creștin a putut curge curat, fără a se murdări de mizerile și rezidurile lor personale, adică de propriile lor patimi. Mai spune părintele profesor Teodor Zisis, trebuie să clarificăm de la început că părinții, acești scriitori și învățători înțelepți și sfinți, nu sunt ceva care să țină exclusiv de trecut. Această constatare este necesară, deoarece până astăzi mulți teologi ortodoxi și influențați de părerile cercetătorilor străini, cred și predau că printre trăsăturile pe care trebuie să le aibă un scriitor bisericesc pentru a fi numit părinte al bisericii, se află și trăsătura vechimii. Adică trebuie să fi trăit în perioada veche a bisericii, ale cărei limite au fost stabilite de teologi în funcție de diferite criterii, depinzând de premisele lor istorice și confesionale. Prin aceasta însă, istoria cea nedespărțită a bisericii este scindată și divizată din punct de vedere calitativ și duhovnicesc. Se dă astfel impresia că biserica nu este mereu trupul lui Hristos, cel pururea fiitor, care se prelungește neîntrerupt de-a lungul veacurilor și că Duhul Sfânt nu îndrumă biserica în fiecare din epocele istorice până astăzi, născând sfinți, învățători și teologi. Însă biserica își continuă fără întrerupere sau gradații calitative parcursul în lume,
sfințind prin Sfântul ei Cap Hristos și prin Preasfântul Duh, care rămâne veșnic în ea și care, după cum spune la timpul prezent continuu imnul cincizecimii, pe toate le dă, izvorăște prorocii, săvârșește preoți, toată rânduiala bisericii o plinește. Prin urmare, și astăzi se nasc sfinți și părinți. În ce constă însă această însemnătate a părinților bisericii și importanța pe care o au ei pentru noi astăzi? Mai întâi, părinții au aceeași autoritate și aceeași relevanță ca și Sfânta Scriptură. Deși apreciem Sfânta Scriptură la valoarea sa, în Biserica Ortodoxă nu o socotim drept izvorul exclusiv al învățăturii și trăirii bisericii, spune Părintele Zisis. Scriptura este de bună seamă text inspirat de Dumnezeu, însă a fost alcătuită în cadrul vieții și experienței bisericii. Biserica este cea care a stabilit și a validat cărțile Sfintei Scripturi, cărți care au constituit până la urmă canonul, corpusul Noului, dar și al Vechiului Testament. Biserica da naștere Scripturii, iar nu Scriptura Bisericii. În Noul Testament avem învățătura scrisă a lui Hristos și a apostolilor și în aceasta stă unicitatea ei. Textele Noului Testament nu cuprind însă totalitatea învățăturii lui Hristos și a apostolilor, ci doar o parte a ei. Prin urmare, cealaltă parte a fost păstrată de biserică în tradiția sa. În plus, lucrarea lui Hristos și a apostolilor nu a încetat, nu a fost întreruptă. Prin neîntrerupta succesiune apostolică ce are loc în taina preoției, sfinții și părinții, întăriți și luminați de același Duh Sfânt, continuă lucrarea apostolilor, păstrează și păsesc tradiția bisericii. De aceea, evitând unilateralitatea protestantă a recunoașterii exclusive a Scripturii, ceea ce îi numesc sola Scriptura, noi ortodoxi primim atât Sfânta Scriptură cât și tradiția părinților. După cum cântă biserica, într-un condac al duminicii părinților de la primul sinod ecumenic, propovăduirea apostolilor și dogmele părinților sunt cele două materiale din care este țesută haina teologiei ortodoxe.

Părinții bisericii sunt folositori și necesari în vremea noastră, deoarece ei sunt cei mai buni tâlcuitori ai Sfintei Scripturii. Textele scripturistice nu sunt simple texte compuse de mintea omenească, astfel că pregătirea filologică nu e suficientă pentru înțelegerea lor. Cine se apropie de aceste texte bazându-se doar pe cunoștințele sale filologice sau istorice, cu siguranță le va înțelege și le va interpreta greșit, după cum s-a întâmplat cu mulți eretici care s-au încrezut în propriile lor aptitudini intelectuale și filologice. Cu aceste aptitudini poți cel mult să înțelegi forma exterioară, însă nu poți pătrunde în Duhul Sfintei Scripturii. Părinții bisericii au înțeles Sfânta Scriptură deoarece au trăit în aceeași atmosferă duhovnicească în care au trăit și scriitorii ei, adică în atmosfera plină de Duh Sfânt a Bisericii. Astfel ei pot să interpreteze corect textele sfinte, să se apropie de Duhul lor, iar aceasta nu doar datorită principiului general acceptat că cele asemenea sunt înțelese mai bine de cele asemenea, ci și pentru că sunt luminați și povățuiți de Duhul Sfânt, cel care i-a luminat și povățuit și pe autorii Scripturii. Hermeneutica modernă, cu precădere cea academică, universitară, i-a ignorat în mare parte pe Sfinții Părinți, lăsându-se seduse de numele pretențioase ale unor cercetători străini. Însă astfel, în multe aspecte, ea a interpretat greșit teologia Noului Testament, făcându-i deservicii și ducând-o pe căi neortodoxe. Nu există însă tâlcuitori ai Scripturii mai buni și mai demni de încredere decât Sfinții Părinți, spune Părintele Zisis. Cine poate rivaliza de pildă cu Sfântul Ioan Gură de Aur ca tâlcuitor al Apostolului Pavel? A pătruns atât de mult în cugetul lui Pavel? Există o asemenea identitate duhovnicească între ei încât Ioan Gură de Aur este socotit gura lui Pavel, iar Pavel gura lui Hristos. După cum pe bună dreptate remarcă Sfântul Isidor Peliusiotul, dacă Pavel ar fi vorbit dialectul grec-atic al Sfântului Ioan Gură de Aur, s-ar fi tâlcuit pe sine însuși așa cum a făcut-o Gură de Aur. Prin urmare, numai bazându-ne pe Sfinții Părinți, putem să deschidem misteriile Sfintei Scripturi și să ne însușim bogăția și învățăturile ei mântuitoare. De asemenea, Sfinții Părinți sunt cei care au dat formă și au exprimat învățătura dogmatică a Bisericii în scrierile lor și la sinoadele ecumenice, fiind, prin urmare, cei mai autentici și mai buni învățători ai dogmelor credinței. Mai mult, lor li se datorează alcătuirea minunatului și neîntrecutului cult liturgic ortodox, cu bogăția lui de slujbe și cântări, cât și cu diversitatea formelor sale. Cultul ortodox este exprimarea doxologică a adevărurilor credinței. Părinții bisericii au reușit în cadrul lui să împletească lucrurile mai presus de fire cu cele firești, cele necreate cu cele create, cerul cu pământul, timpul cu veșnicia. Este cunoscută influența exercitată de slujbele bisericii nu doar asupra creștinilor, ci și asupra celor necredincioși, mulți dintre ei fiind atrași la creștinism tocmai de frumusețea și solemnitatea cultului ortodox. Părinții bisericii mai sunt și modele, pilde de viață creștină, care nu doar au învățat, ci și au împlinit în fapt învățătura creștină. A vorbi este ușor, greu este a face. Numai prin trăire poate dovedi cineva adevărul învățăturilor sale. Filozofii, oameni de știință și pedagogii mari au eșuat și eșuează în a influența spiritual omenirea, deoarece există discrepanță între cuvintele și faptele lor. Mulți dintre ei, nefiind desigur în biserică, nu au putut să se schimbe nici măcar pe ei înșiși. Cum să-i poată așadar schimba și transfigura pe ceilalți? Au rămas robi ai viciilor și ai patimilor lor, în timp ce părinții bisericii s-au dovedit mari pedagogi și educatori pentru că au împlinit cuvintele lui Hristos, cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema. Matei, capitolul 5, versetul 19.
Însă, cea mai mare contribuție pe care părinții bisericii o aduc omului contemporan constă în faptul că ei au păstrat chipul autentic al persoanei umane, când îl prezintă pe om așa cum trebuie el să fie. Cine pune la îndoială faptul că omul contemporan a deformat chipul uman, că a încetat să fie om autentic, adevărat? Ziarele și celelalte mijloace de informare ne prezintă zilnic dimensiunile căderii sale, manifestat atât prin crime brutale și lipsa dragostei și compasiunii, cât și prin sinucideri și tot felul de situații fără ieșire, cauzate de singurătate și stres. Și toate acestea într-o epocă ce se laudă cu cuceririle sale tehnologice și cu progresul științei. Valoarea omului a fost redusă la zero, iar persoana umană își păstrează cu greu trăsăturile ei esențiale. Părinții bisericii învață că om nu este pur și simplu cel care are caracteristicile exterioare ale omului, adică înfățișare umană, nici omul de știință sau cel înțelept. Om este cel ce cultivă virtutea, desăvârșirea lăuntrică. Om este așadar cel care se împărtășește de virtute, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În acest spațiu al bisericii, însuflețit și aprins de lucrarea Duhului Sfânt, s-a dezvoltat, s-a mărit și s-a mulțit bogăția ortodoxiei, bogăția părinților bisericii, moștenirea, slava și lauda noastră. O moștenire care este cu atât mai înaltă decât moștenirea grecilor antici, de pildă, pe cât de înalt este Dumnezeu față de om, luminarea Duhului Sfânt față de măruntele capacități ale minții umane.

0: Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei misiuni îl vom asculta pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. În prezenția voastră aș dori să vorbim puțin despre părinții biserici, în ce sens adesea îi invocăm în cuvintele noastre ca autorități în biserică, la care ne raportăm ca modele de viață, ca exemple de credință și de mărturisire și totodată ca norme de credință pentru învățătura bisericii. Însă, uneori, credincioșii bisericii se referă la părinții bisericii ca la niște personalități ale lumii vechi, neavând un corespondent în ziua de astăzi. Există printre noi sfinți contemporani? Mai găsesc credincioșii noștri în părinții bisericii exemple de urmat?
1: Eu cred că găsim și în viața și scrierile părinților din vechime și în viața și scrierile, dacă aceștia au, părinților de astăzi. Trebuie să subliniem faptul că părinți ai bisericii au existat întotdeauna. Biserica nu poate exista fără părinți. Tradiția noastră creștină, ortodoxă, este o tradiție vie care se transmite în primul rând din părinte duhovnicesc în fiu duhovnicesc. Tocmai de aceea noi toți, indiferent că ce poziție avem în biserică, că suntem ierarhi, că suntem preoți, că suntem credincioși, avem un părinte duhovnicesc la care ne spovedim, cu care ne sfătuim, pe care îl ascultăm, și acești părinți ai noștri duhovnicești, chiar dacă nu sunt toți de talia marilor sfinți părinți ai bisericii, ei trăiesc și continuă duhul a părinților din vechime și din totdeauna. Deci biserica nu poate să trăiască, nu poate să existe fără părinți duhovnicești, fără sfinți părinți. Sigur că părinții mari ai bisericii care au intrat în conștiința bisericii ca apărători ai credinței, ca cei care au definit credința noastră creștină ortodoxă în cadrul sinoadelor ecumenice, în cadrul sinoadelor locale, aceștia au o mare autoritate și la ei ne raportăm citindu-i și cunoscându-le osteneala, viața, scrierile, învățăturile, dar încă o dată duhul lor, scrierile lor, chiar dacă nu sunt citate, se actualizează sau se transmit mai departe în viața propriilor noștri părinți de astăzi, mai cu seamă în viața unor călugări deosebite de duhovnicești la care aleargă multă lume. În vechime avea mai mulți, adevărat, eu cunosc, am cunoscut în viața mea în urmă cu 10, 20, 30, 40 de ani foarte mulți mari părinți duhovnicești în mănăstirile noastre, dar nu numai mănăstiri, și preoți de mir. Astăzi am impresia că numărul ăsta cam împuținat, dar totuși nu înseamnă că nu mai sunt și astăzi părinții duhovnicești. Aceștia sunt astăzi poate mai ascunși, mai smeriți. La ei se raportează un grup de credincioși care sunt ei înșiși foarte conștienți de nevoia de a te raporta la un părinte duhovnicesc. Dar vreau să spun și să subliniez faptul că părinții duhovnicești din vechime sunt foarte actuali și ei se regăsesc încă o dată în spiritul și în viața și în învățătura părinților noștri de astăzi. Și că noi, deci, avem datoria să ținem legătură constantă, permanentă, cu părinții duhovnicești de astăzi și, dacă e posibil și avem timp, să citim și din părinții din vechime, mai cu seamă când e vorba de scrieri duhovnicești. Eu însumi, la vârsta pe care o am, mă raportez cu foarte mult drag și citesc cu foarte mult drag scrierile unor părinți duhovnicești contemporani, ale părintului Cleopa, ale părintului Ioaniche Bălan, care a scris el însuși despre o pleiadă întreagă de mari părinți duhovnicești pe care am avut noi aici, ale părintului Paisie Aghioritu și ale multor alți părinți contemporani nouă și care au un cuvânt foarte viu și foarte simplu. Când ne raportăm sau când citim pe părinții, pe sfinții părinți de altă dată, care au făcut o teologie foarte înaltă, pentru că la vremea respectivă era nevoie să fie precizată, să fie definită credința noastră creștină, atunci sigur că e mai greu pentru credinciosul simplu să înțeleagă toate aceste formulări teologice. Ele sunt necesare bisericii, biserica trăiește prin aceste, ele sunt definițiile sau dogmele de credință ale bisericii, dar dogmele acestea au un corespondent în viața noastră de toate zilele și nu este nevoie neapărat ca fiecare credincios să cunoască în amănunt dogmele și teologia în alta biserică. Important este pentru noi să trăim aceste dogme, adevărurile dogmelor, de pildă toate dogmele, adică definițiile teologice ale credinței alcătuite de către sinoadele ecumenice, sfinții părinți din sinoadele, de la sinoadele ecumenice, au fost preluate în biserică, în cultul bisericii. Și dacă noi ne ducem la biserică, de pildă la vecernie, sâmbătă seara, vom găsi acolo în toate cântările de la strană respectivele dogme care au intrat în cult, că ele sunt viață, nu sunt construcții abstracte pe care să le studiem în sine, ci sunt niște formulări teologice ieșite dintr-o practică vie a bisericii. Deci noi trăim în biserică, rugăciunea bisericii, în cultul bisericii, liturgia bisericii este impregnată, este imbibată de toate aceste definiții ale marilor sfinți părinți. Și atunci în biserică, la fiecare slujbă, la fiecare vecernie, la fiecare liturgie, noi suntem contemporani cu acești părinți. Ceea ce au scris ei, ceea ce au definit ei, noi regăsim în rugăciunea bisericii.
0: V-ați referit aici la părinții bisericii din vechime care prin teologia lor au hrănit învățătura bisericii, au dat contur și au impus-o în conștiința credincioșilor. V-ați referit și la părinții contemporani mari, duhovnici ai secolului 20, părinți români, dar și părinți greci sau din altă tradiție spirituală, care contemporani cu fiind cu noi sunt și mai apropiați de nevoile omului de astăzi, de contextul social în care au trăit, în care trăiesc oamenii de astăzi și de aceea sunt poate și mai ușor de asimilat, însă în fața lui Dumnezeu și unii și alții sunt oamenii sfinți, oamenii care s-au înduhovnicit și s-au sfințit prin prezența Duhului Sfânt. Totuși, iată că oamenii de astăzi mai ușor parcă asimilează pe părinții contemporani.
1: Da. Este absolut firesc, încă o dată, pentru că părinții contemporani, trăind ei înșiși și în epoca noastră, au cunoscut și o cunosc și o exprimă și știu să-ți dea o povățuire, o învățătură, o îndrumare, pentru că trăiesc înșiși cu noi. După cum mari părinți din vechime și ei au fost, au trăit în vremea lor și i-au folosit pe credincioși din vremea lor, tot așa cum îi folosesc părinții contemporani pe credincioși din vremea lor, cum cei care au definit credința, sigur că aceștia sunt mari sfinți părinți, definirea credinței, cum am spus, s-a transmis din generație în generație, astăzi nu mai sunt părinții care să definească credința, pentru că credința e deja definită, credința este explicit formulată. Nu mai e nevoie de adăugat, să zicem așa, dogme sau definiții teologice. Acestea le-au făcut odată părinții de vechime, ele au venit la noi prin cultul bisericii, prin liturgia bisericii. Astăzi părinții și nu numai astăzi, de sute de ani, părinții bisericii să se ocupă, să zicem așa, să străduiesc, să trăiască ei înșiși în Duhul biserici, tradiție biserici, Duhul părinților de altă dată și totodată să-i folosească pe credincioșii din vremea lor. Asta e viața bisericii, o viață, o tradiție vie, o tradiție în Duhul Sfânt, este ca un fluviu care pornește de la Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfinții Apostoli, prin mari sfințe ai bisericii, prin părinții contemporani, deci biserica n-a dus niciodată și nu va duce niciodată lipsă de părinții duhovnicești. Important este ca noi, în fiecare epocă, să ne raportăm la acești părinți, să-i căutăm, să ne sfătuim cu ei, să ne folosim de sfaturile lor și atunci asigur că și noi trăim în acest fluviu al tradiției vii și ne împărtășim de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Că de ce ne raportăm noi la părinții duhovnici? De ce îi căutăm? Tocmai pentru ca să ne folosim în viața noastră de toate zilele o îndrumare a unui părinte duhovnice și asta de importantă pentru viața noastră. O îndrumare în rugăciune, o îndrumare în viața de toate zilele, cum să ne creștem copiii, cum să îi educăm, cum să ne înțelegem în familie, cum să trăim în societate și așa mai departe. Sunt atâtea probleme pe care le ridică viața noastră de toate zilele și pe care nu le putem rezolva sau cărora nu le găsim răspunsuri numai prin noi înșine. Dumnezeu ne-a făcut ca să ființe sociale, ca ființe de comuniune. Deci trebuie să întrebăm, să întrebăm pe părinții noștri mai întâi, pe frații noștri din credință, să ne sfătuim, căci mântuirea, cum spun toți părinții, ce mântuirea stă în sfat mult. Cine vrea să se mântuiască, zice, cu întrebare să călătorească. Și când întrebi și când asculți de ceea ce ți se spune, atunci înseamnă că ești smerit, atunci înseamnă că trăiești în duhul părinților.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră. L-am ascultat la final pe Înalt Preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Ca în orice domeniu și în biserică avem nevoie de modele, de etaloane, de viață și de credință. De aceea facem mereu apel la părinții bisericii, oameni adumbriți de lucrarea Duhului Sfânt. Cu acestea, Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine este domnul Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Doamne ajută și mă bucur să ne reauzim!
3: Dacă în întâlnirile precedente am încercat să facem o radiografie a lumii în care trăim astăzi, de această dată vă propunem să ne oprim asupra fericirii, ca aspirație a omului din totdeauna. Domnule Gabriel Noje, care este sursa fericirii? De ce caută omul mereu să fie fericit?
4: Înainte de a răspunde la întrebare, aș spune că fericirea este un concept, este o noțiune greu de definit. Nu avem o noțiune standard a fericirii. Sigur că fericirea se leagă de sursa fericirii și acum încerc să răspund la întrebarea pe care ați lansat-o. La fel, nu există doar o sursă a fericirii. Dacă vorbim la modul general, există surse ale fericirii și aici aș vrea cumva să explic. Sigur, dacă ne referim din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, sursa prin excelență a omului este Dumnezeu. El este singurul care, prin harul său, îl ajută pe om să atingă fericirea. Dacă ne referim din punct de vedere al lumii, dacă ne referim din punct de vedere cultural, în cazul acesta putem să identificăm, sigur, dintr-o plajă foarte largă, mai multe situații prin concursul cărora omul poate să ajungă la fericire sau să guste o parte din ceea ce înseamnă fericirea. Și aici mă gândesc de pildă la schimburile care pot să existe între oameni. Întotdeauna întâlnirea cu un mare om, cu o personalitate sau cu un prieten poate să-ți prilejuiască un crâmpei de fericire. Pe de altă parte, tot o fericire poate să fie cea obținută în câmpul muncii, în carieră. Sunt oameni care spun sau se declară fericiți pentru că în viață au beneficiat de o profesie care îi împlinește. Sunt oameni, pe de altă parte, care se declară fericiți pentru că au accesul la cultura umanității, au acces la o carte bună sau, în general, la un produs, dacă pot să-l numesc așa, cultural.
3: Deci ar fi vorba de mai multe feluri de fericire. Fiecare om cred că este fericit și în funcție de noțiunea lui despre fericire, nu? Însă până la un punct.
4: Așa și este. Fiecare are o idee despre fericire, dar am putea să spunem că fericirea, în general, este una, dar există mai multe forme de îndeplinire ale fericirii. Există mai multe niveluri ale fericirii. Există acest nivel al fericirii care ne împlinește în viața de zi cu zi și există acea fericire supremă de ordin religios, fericirea întâlnirii cu Dumnezeu.
3: Până să ajungem la fericirea cea mare, la cea care și contează și este veșnică, haideți să ne oprim puțin asupra fericirilor din viața de zi cu zi, asupra fericirilor mărunte, asupra fericirii uzuale.
4: Aici am putea să vorbim de fericirea pe care o primim de la natură. De pildă, o persoană poate să se consideră fericit pentru că s-a născut într-o familie frumoasă, într-o familie avută, într-o familie în care părinții au cariere frumoase, împlinite și așa mai departe. Sigur, nu înseamnă că dacă nu te naști într-o astfel de familie, nu poți să fii fericit. Dar aici am vrut să scot în evidență faptul că fericirea poate să ffie legată de familie, de contextul familial în care te naști și în care trăiești. Dar tot în viața de zi cu zi, fericirea poate să fie atinsă și la școală, de pildă. Dacă un elev are rezultate foarte bune la învățătură sau un profesor are la fel reușite pe planul activității sale didactice, există o reușită în acest sens. Eu, fiind profesor de religie, pot să vă spun că am savurat și eu unele momente de fericire în clipa în care am văzut că ceea ce predau elevilor are ecou în sufletele lor sau pur și simplu se bucură de cele aflate și atunci bucuria lor a fost și pentru mine o bucurie, o mulțumire, dar și o stare de fericire, pot să o numesc așa, chiar dacă nu a fost o fericire îndelungată. Dar cred că în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, experiem crâmpeie, fărâme de fericire. Acum, aici, sigur că fiecare cunoaște când a experiat un moment de fericire, când aceasta a însoțit bucuria și așa mai departe. Cert e că putem să accesăm fericirea în viața noastră cotidiană. Ar mai trebui aici făcut o remarcă, și anume că fericirea nu este întotdeauna sinonimă cu cultura și civilizația materială. Adică să nu confundăm fericirea cu mijloacele. Nu sunt fericit doar atunci când am un cont bancar consistent sau atunci când mă bucur de o
3: reușită,
4: indiferent de plan. S-ar putea ca reușita respectivă să nu fie însoțită întotdeauna de fericire, de o stare de fericire. Sau la fel, faptul că am un cont bancar s-ar putea să nu-mi aducă întotdeauna fericire, ci mai mult s-ar putea să-mi aducă momente de grijă. Pot să mă îngrijesc ce voi face cu banii respectivi, cum îi voi mulțumi și așa mai departe. Sau mă gândesc că pot să-i pierd și atunci existența lor poate să fie o sursă de frustrare și o teamă, o anxietate că nu mă voi descurca și așa mai departe. Fericirea trebuie bine delimitată de plăcere. Plăcerea poate să fie o sursă a fericirii, dar nu întotdeauna este fericirea însăși.
3: Adică e o sursă generatoare de fericire imediată.
4: E o sursă de, da, poate să fie o sursă care declanșează fericirea. Dar acum trebuie să precizăm ce tip de plăcere. Dacă ne referim la o plăcere ce ține de ordinul trupescului, s-ar putea ca în cazul acesta să nu vorbim de fericire, ci pur și simplu de o stare euforică, care odată consumată s-ar putea să aducă după sine frustrare sau neîmplinire sau gol sau vid existențial. Și în cazul acesta fericirea sau plăcerea respectivă este incompatibilă cu starea de fericire pe care o experiază omul. Dacă este vorba despre o plăcere de ordin intelectual, de pildă, ai vizionat un film de bună calitate sau ai citit un roman sau o carte de specialitate la fel bună, care ți-a limpezit și ți-a clarificat niște probleme și care te-a făcut să vezi într-un fel altcumva realitatea, lectura respectivă sau starea avută în urma lecturii poate să fie una de fericire. Sigur, în același timp și de mulțumire, dar și de bucurie. Cumva, fericirea merge mână în mână cu bucuria și cu mulțumirea. În ultimă instanță, fericirea, generic vorbind, este o stare de mulțumire interioară, este o stare de împlinire care nu exclude bucuria, ci o presupune, dar la fel și fericirea nu poate să fie redusă numai la bucurie. Pentru că bucuria, la moment dat, poate să fie și malefică. Poți să te bucuri de nereușita celuilalt. Și în cazul acesta nu poți să spui că ești fericit. Dimpotrivă, te bucuri de răul celuilalt, dar probabil că experiezi, că trăiești și sentimente de invidie și așa mai departe.
3: Că de fapt trăiești o stare de nefericire.
4: Că de fapt ești nefericit, da. De aia trebuie să fie o bucurie sau fericirea urmărește sau presupune o bucurie care urmărește binele celuilalt și binele personal în ultimă instanță.
3: Și atunci, o definiție a fericirii ar fi?
4: Simplu spus, am putea să spunem că fericirea este acea stare interioară a sufletului prin care acesta experiază, trăiește o stare de mulțumire, de bucurie, de împlinire. Cred că împlinirea ar fi termenul care, până la urmă, ar acoperi cel mai bine termenul de fericire.
3: Deci cel mai bine am putea înțelege acest termen de fericire pornind de la fericirile pe care Mântuitorul însuși le rostește în predica de pe munte. Chiar dacă sunt de neînțeles pentru lumea în care ele au fost aduse, totuși fericirile propuse de Mântuitorul sunt cele care aduc fericirea cea veșnică, fericirea cea adevărată.
4: Mântuitorul ne propune o fericire sau ne propune 8 fericiri care au legătură cu viața virtuoasă. Dacă analizăm cu atenție fericirile Mântuitorului, cele 8 sentințe, cele 9 sentințe care apar în Evanghelia după Matei, dacă analizăm conținutul lor, vom vedea că fericirea pe care o propune Mântuitorul, o lansează contemporanilor și nouă tuturor, această fericire, aceste fericiri cumva contrastează cu spiritul vremurilor noastre și la o adică pot chiar să-i șocheze pe contemporani. Promisiunea fericirii nu este una imediată, ci una care se va consuma în eshaton, dar noi trebuie să lucrăm în calitate de creștini, trebuie să lucrăm la această fericire încă din viața aceasta prin colaborarea cu Harul lui Dumnezeu. Vorbim de acea sinergie, de acea colaborare între om și Dumnezeu la propria lui mântuire. De ce spun că șochează fericirea, generic vorbind, sau fericirile de care vorbește Mântuitorul? Să ne gândim doar la prima fericire, prima virtute implicit pe care o presupune această fericire. Mai exact spus, la prima virtute care are ca răsplată fericirea. Este vorba de golirea sinelui, de smerenie. Omul care dorește să acceadă la fericire trebuie, conform Mântuitorului, să se golească de sine, să se golească de eul său, să renunțe la toate pasiunile și toate interesele egocentrice și egolatre pentru a face loc lui Dumnezeu. Și în clipa în care se eliberează de surplusul sinelui, dacă pot să vorbesc așa, în clipa respectivă, omul, creștinul, face loc lui Dumnezeu, face loc prezenței sale și experiază harul lui Dumnezeu, trăiește fericirea pe care o produce întâlnirea și contactul nemijlocit cu Dumnezeu. Ori, ei bine, în viața de astăzi, această sentință a Mântuitorului poate să fie șocantă pentru că cultura actuală pune foarte mare accent pe cultivarea propriei individualități, pe exacerbarea eului, pe raportarea lucrurilor și realității din jur la propriul eu, încât cultura de astăzi, sigur, generalizez, dar prin aceasta vreau să atrag atenția asupra unei tendințe. Nu se încearcă, deci, altceva decât, în zilele noastre, în societatea astăzi, decât hrănirea, pur și simplu, a mândriei omului, a orgoliului său, a conștiințe că este cel mai important și singurul care contează cu adevărat, mai important decât semenii și chiar mai important decât Dumnezeu. Ori, în acest sens, între fericirea pe care o propune Mântuitorul și fericirea pe care o propune societatea de astăzi, există o foarte mare, foarte mare diferență. Apoi, dacă ne gândim și la cea de-a doua fericire, la fericirea obținută în urma plânsului pentru păcate, la fel și această sentință și această fericire contrastează cu fericirea societății de astăzi, când omul se află într-o goană permanentă după trăirea plăcerilor, după consumarea păcatelor. Iar Mântuitorul nu ne propune decât să renunțăm la păcate, să nu ne învecinăm cu ele, ci dimpotrivă să plângem în clipa în care noi ne-am contaminat sau în clipa în care am fost vizitați de păcat și i-am făcut loc în sufletele noastre.
3: Însă noi am constatat deja că acest demers al omului face parte dintr-o încercare a lui de a-și construi fericirea.
4: Da, se vorbește astăzi tot mai mult de faptul că omul este făuritorul propriei fericiri. Și este suficient să ne gândim aici de pildă la multitudinea de cărți, multitudinea de materiale motivaționale care cumva conduc în această direcție, că stă în puterea omului să-și găsească propria fericire și există iarăși nenumărate cărți, filme care pun accentul pe această idee că omul este cel care își construiește fericirea. Sigur, stă și în puterea omului de a-și construi fericirea, dacă ne referim la o fericire de ordin material, de pildă, sau de ordinul cariere, sau o fericire a lucrurilor din viața de zi cu zi. Nu este exclus ca omul să fie și cel care, până la un punct, poate să-și construiască fericirea. N-ar trebui să spunem că omul nu este capabil să aibă o viziune despre fericire și să-și o construiască. Dar nu este singurul care acționează, adică nu este singurul căruia este în putere să-și construiască fericirea. Omul nu trebuie să excludă ajutorul divin în ceea ce privește făurirea sau atingerea propriei fericiri.
3: Și atunci ne întoarcem la această sinergie pe care ați amintit-o mai înainte, această conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Cum descoperi că ești sau nu ești de fapt fericit? Că de fapt micile plăceri vinovate sau mai puțin vinovate ale vieții nu sunt de fapt adevărata fericire.
4: Sentimentul de nefericire ar fi prima dovadă că suntem nefericiți și este și cel care ne determină să căutăm adevărata fericire sau să căutăm ceea ce ne împlinește. Și sigur că omul pornește în această căutare, în această goană după fericire, dar s-ar putea să caute eronat, să o caute în locuri unde de fapt fericirea nu este, ca să fac un joc de cuvinte, la locul ei. De pildă, sunt mulți alți astăzi tinerii care caută fericirea în acele substanțe narcotice, de pildă, și ei confundă fericirea cu o stare pe care le-o procură acele substanțe timp de câteva minute sau timp de câteva ore. Însă aceea nu este fericirea. Fericirea trebuie căutată în altă parte.
3: Însă face parte și acest demers tot din aspirația omului după fericire, din această căutare a lui de a fi fericit. Și adeseori se întâmplă să ne trezim că, de fapt, am căzut în capcana propriilor noastre plăceri și am ajuns la o stare de nefericire, care pare de multe ori ca un hău, care nu se mai termină. Cum scăpăm de acolo și cum ne îndreptăm? Că până la urmă asta ne și interesează. Cum ajungem la adevărata fericire?
4: Din perspectivă teologică, din perspectivă religioasă, din perspectivă creștină, avem la îndemână rugăciunea, de pildă. Putem prin rugăciune să-i cerem lui Dumnezeu nu doar înțelepciune, răbdare sau alte virtuți, ci pur și simplu putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne descopere calea spre fericire, să ne lumineze drumul nostru sau să ne lumineze mintea mai degrabă pentru a înțelege care sunt lucrurile care contează cu adevărat și în cele din urmă, luminându-ne mintea, Dumnezeu ne va descoperi că El este în ultimă instanță fericirea supremă la care aspiră orice om. Sigur că până când omul va conștientiza acest fapt, acest lucru, acest adevăr, va dura puțin și există și acest risc de a deraia de multe ori de la calea cea bună spre fericire. De cele mai multe ori, cineva poate să ajungă la convingerea că Dumnezeu este sursa fericirii prin excelență, sigur, fără ca prin această afirmație să fie excluse alte surse ale fericirii. Omul, deci, poate să ajungă la această concluzie în urma unor experiențe, probabil adresea și tragice, dramatice ale vieții, prin care el conștientizează că Dumnezeu a fost aproape de el și că l-a ajutat și că, de fapt, a simțit în propria lui persoană, în propriul lui suflet, o stare pe care n-a simțit-o în alte circumstanțe. Sau a beneficiat de această stare pentru că, de pildă, a cerut ajutorul lui Dumnezeu sau a mizat pe Dumnezeu în diferite situații și vicisitudini ale vieții.
3: Deci un prim pas pe care am putea să-l facem în a descoperi care este adevărata fericire este acela de a ne goli de eul nostru personal, egoist, de egocentrism, de egolatrie, tocmai pentru a face loc lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne spună spre ce trebuie să ne îndreptăm.
4: Da, și aș vrea să mai adaug încă un lucru. Părinții bisericii fac diferența între fericirea pe care ne-o procură lucrurile din lumea aceasta și fericirea pe care ne-o procură, dacă pot să spun așa, sau care rezultă în urma contactului cu Dumnezeu. Singurul prin sine care este sursă a fericirii, pentru că celelalte lucruri la un moment dat pot să fie pierdute, dar pe Dumnezeu niciodată nu poți să-L pierzi. Poți să te bucuri, poți să fii fericit că ai o carieră strălucită, dar la un moment dat există temerea că vei pierde cariera respectivă. Sau, la fel, am dat exemplul cu banii. O persoană poate să fie fericită pentru că are o situație economică bună, bună, dar și situația acea economică este pândită de anumite situații când poți să pierzi, pur și simplu, poți să pierzi avutul pe care îl ai. De asemenea, dacă ne referim în plan afectiv, în plan familial, există și acest risc de a se întâmpla mici accidente care să ducă la năruirea căsniciei.
3: Sunt convins că și ascultătorilor noștri de multe ori li s-a întâmplat să își facă anumite planuri de viață pe termen scurt sau mai lung și să considere că îndeplinirea lor îi va ajuta să ajungă la o stare fericită, la că aceste lucruri le vor aduce fericirea, că numai făcând aceste lucruri, îndeplinind aceste atribuții, aceste task-uri, să le zicem așa, vor ajunge la fericire. Însă ele odată împlinite, constați că te-ai întors de unde ai plecat.
4: Și mai mult decât atât, în calitate de creștin, cred că noi ar trebui să căutăm acele virtuți hristice pe care le propune Domnul Iisus Hristos pentru a avea acces sau a accesa fericirea eschatologică de care ne vom bucura cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că aceasta o vom consuma de plin sau ne vom bucura de plin de ea abia la cea de-a doua venire, însă ea poate să fie experiată chiar din această viață. Dacă încerc să mă golesc de mine, dacă încerc să mă golesc de sinele meu egolatru și să-i fac loc lui Dumnezeu, cu siguranță că voi pregusta momente de împlinire sufletească. La fel, dacă voi încerca să fiu drept, înțelegând aici să duc o viață cât mai sfântă, cu siguranță încă din această viață voi putea să experiez fericirea cu care ne recompensează Domnul Iisus Hristos încă din stadiul vieții acesteia. Sfinții, de pildă, dacă ne gândim la ei, au experiat încă din această viață fericirea. Fericirea rezultată în urma comuniunii cu Dumnezeu, că până la urmă, în sens creștin, am putea să spunem că aceasta este de fapt fericirea. Este o stare sufletească, dar are ca rezultat comuniunea și trăirea dialogului și întâlnirii personale cu Dumnezeu. Aici avem de fapt cel mai înalt nivel al fericirii la care omul poate să aibă acces. Mai mult decât fericirea de care putem să ne bucurăm în viața de zi cu zi. Mă refer aici la fericirea materială, fericirea pe care putem uneori și prin forțele noastre proprii să o atingem.
3: Ca să simtă,
4: dar care totuși este limitată. Nu este desăvârșită.
3: Ca să sintetizăm și să înțelegem mai ușor, împlinirea noastră, fericirea cea adevărată, vine prin punerea în practică sau prin practicarea virtuților.
4: Da, și în creștinism întotdeauna fericirea are legătură cu viața virtuoasă pe care o trăim, spre care aspirăm și pe care încercăm să o ducem, dar și să o împărtășim celorlalți. Pot să simt fericirea dacă am înfăptuit un bine, fie el cât de mic. Faptul că am ajutat pe cineva poate să mă determine sau poate să producă o stare de fericire în ființa mea, chiar dacă fericirea respectivă nu va fi de durată. Sau pot să citesc Sfânta Scriptură și la un moment dat să mi se limpezească citind un pasaj scripturistic. Pot să experiez și o stare de bucurie, dar este și o stare de fericire pentru că am înțeles ceva ce înainte nu mi era foarte accesibil. Acest lucru pe care n-am putea să-l considerăm foarte important, totuși ne produce o stare de fericire, ne face să gustăm fericirea, de ce nu o fericire de ordin religios, pentru că citind acel pasaj și fiindu-mi limpezit, pot să consider că Dumnezeu este Cel care a lucrat în așa fel încât prin harul Său să-mi fie de folos spre luminarea sufletească și mai apoi și spre acțiunile și deciziile și acțiunile pe care le au în planul vieții mele de zi cu zi, astfel încât pot să iluminez și pe ceilalți.
3: Ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre de săptămâna aceasta, drept pentru care vin cu o provocare și v-aș ruga să facem un exercițiu împreună. Să ne descrieți cum arată omul virtuos, cum arată omul fericit, cum este el descris de credința noastră ortodoxă.
4: Cred că este omul care lucrează în firescul poruncilor lui Dumnezeu. Cel care întrupează în viața lui, pe cât este cu putință și ajutat de Harul lui Dumnezeu, poruncile evanghelice. mi-e greu să creonez un portret robot al omului care duce o viață virtuoasă, dar cred că este caracterizat de blândețe, este caracterizat de răbdare, este caracterizat de cumpătare, de ce nu de atenție. Atenție în raport cu ceilalți, atenția de a nu îi supăra pe ceilalți, este atent și cumpănit în cuvintele pe care le spune. Sigur, aici este, mă refer în special la comportamentul pe care îl poate avea în legătură cu ceilalți oameni. Dar dacă mă refer din punct de vedere sacramental, este omul care participă cu regularitate la slujbele bisericii, care încearcă să transpună în viața lui viața liturgică. Și totul să se desfășoare într-un mod cât mai firesc. Bineînțeles, și să-și asume în același timp și eșecurile și să le transforme în experiențe pozitive.

0: Doamne ajută!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
7: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Catisma a 12-a, de la psalmul 85 până la psalmul 90. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și întărește inima, să nu mă îngreunesc de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de ședrea de dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut, și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge întru adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de Rahab și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine. Și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși cel preanalt l-a întemeiat pre el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în morminte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de mâna Ta, usumau în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii Tăi, jurat-o m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Lăuda vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit. Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. Fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și întru dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și întru bunăvrerea Ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu, aflat-am pe David, robul meu, cu unt de lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări, niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut, mai mult decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Certa voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți lui David? Seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar Tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul Tău. Stricat ai legământul robului Tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsa ocară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va prinde ca focul mânia Ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul Tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii Tăi, cu care au ocărât pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Că 1000 de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani. Și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere? Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de demonul ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura Ta 1000 și 10.000 de-a treapta Ta, dar de Tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel preanalt L-ai pus scăpare Ție. Nu vor veni către Tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul Tău, că îngerilor Săi va porunci pentru Tine ca să Te păzească în toate căile Tale. Pe mâini Te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz, și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, Cel ce ai primit lacrimile păcătoasei și ale lui Petru și pe vameșul care dintr-o adânc a strigat l-ai îndreptat, și pe mine cel ce cu umilință cad înaintea ta, îndură-te, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, milostivește-te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe cananeanca mă miluiește după mare mila ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Luminii, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne răsară dimineața și mare milă sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești singur bun și de oameni iubitor, singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea Ta peste mine, netrebnicul robul Tău, și să mă întărească cu bunăvestirea dumnezeieștii Tale învățături. Așa, Stăpâne, iubitorule de bine și iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinăuntru ale mele și toate mădularele cu voința Ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul. Păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi după bunătatea Ta lucrurile Tale să cuget, poruncile Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să mă tem și cele plăcute Ție să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca după mila Ta cea negrăită să-mi păzești împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta și nu mă părăsi pe mine păcătosul, necuratul și nevrednicul robul Tău. Că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea, totdeauna și Ție slavă înalți, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea persoanelor afectate de caniculă. În Biserica Ortodoxă a început postul adormirii Maicii Domnului. Camera Deputaților a aprobat astăzi proiectul de lege care întărește rolul Romața ca furnizor esențial de servicii de navigație aeriană în România. Pompierii români se vor afla în Grecia între 1 august și 15 septembrie în sprijinul autorităților elene pentru stingerea incendiilor și un nou val de căldură va ajunge în Europa Centrală cu temperaturi ce pot atinge 41 de grade Celsius. Continuăm cu știrile pe larg. S-au împlinit astăzi 40 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Iustin Moisescu. Vrednicul de pomenire Patriarh Iustin a fost pomenit ieri la Catedrala Patriarhală la sfârșitul Sfintei Liturghii. Printre realizările culturale și teologice de seamă ale Patriarhului Iustin se numără și inițierea colectei părinți și scriitori bisericești. Acesta s-a născut în 5 martie 1910 în comuna Cândești din județul Argeș. A urmat seminarul orfanilor de război din câmpul Lugmușcel, apoi facultatea de teologie din Atena, unde a obținut doctoratul în teologie cu lucrarea Evagrie din Pont, viața, scrierile și învățătura. În anul 1956 a fost hirotonit preot celibatar și ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului. Un an mai târziu a devenit arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, unde a păstorit timp de 2 decenii. În data de 12 iunie 1977 a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungro-Vlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustin Moisescu s-a mutat la cele veșnice în ziua de 31 iulie 1986 și este înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. În anul 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în semn de recunoștință pentru contribuția lor la viața bisericii. Patriarhia Română face apel la solidaritate și cere eparhiilor din întreaga țară să ofere sprijin urgent persoanelor afectate de caniculă și secetă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să distribuie apă și să ofere adăpost celor vulnerabili. Părintele Florin Ciprian Petre, de la biroul de presă al Patriarhiei Române, ne prezintă textul comunicatului oficial.
1: În contextul temperaturilor extrem de ridicate din această perioadă, Patriarhia Română face apel către toate eparhiile să ofere sprijin persoanelor afectate de caniculă. Parohiile și mănăstirile sunt încurajate să distribuie apă celor aflați în nevoie și să permită persoanelor afectate de căldură să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. De asemenea, unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt îndemnate să acorde sprijin în limita posibilităților. Totodată, în regiunile afectate de secetă și temperaturi ridicate, în biserici și acolo unde este posibil, pe câmpuri vor fi săvârșite rugăciunile la vreme de secetă, cerând lui Dumnezeu, cel ce dă ploaie pe pământ și trimite apă pe câmpii, cere de folos pentru oameni și întreaga creație. De asemenea, Patriarhia Română îi îndeamnă pe toți credincioșii să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile în această perioadă de caniculă.
0: A consemnat pentru Radio Trinitas părintele secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. În Biserica Ortodoxă am intrat astăzi în postul adormirii Maicii Domnului cu o zi mai devreme ca de obicei, numit și postul Sfântă Măriei Mari sau postul lui August. Acesta durează până în 14 august. Se ține din secolul al V-lea în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care potrivit tradiției a petrecut în rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul Sfintei Mării este unul aspru. El nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul. Înaltă Sfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie.
2: Nu poți să postești să nu mănânci deloc sau să faci post negru sau fără ulei sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartele SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dar ca să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci, este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvântare. Dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
0: Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Postul adormirii Maicii Domnului a intrat în cultul bisericii mai recent decât celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea Evlaviei față de Maica Domnului. Din punct de vedere alimentar, canoanele bisericii prescriu deslegare la pește în data de 6 august, la prasnicul schimbării la fața Domnului. Postul adormirii Maicii Domnului, care a început astăzi, presupune unele rânduieli liturgice speciale. Caracteristica acestei perioade este săvârșirea zilnică după slujba vecerniei a paraclisului Maicii Domnului. Este o slujbă prin care credincioșii o cheamă în ajutor pe Maica Domnului și unesc starea de rugăciune cu cea de pocăință, spune părintele arhimandrit Clement Haralam, marele ecleziar al Catedralei Patriarhale.
3: Vom face paraclisul Maicii Domnului, care se va săvârși în fiecare seară după vecernie pe tot parcursul postului Sfintei Mării. Apoi postul acesta mai este marcat de câteva sărbători, în primul rând schimbarea la față, înainte de această mare prăznuire este sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob și apoi, după schimbarea la față, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sigla și a Sfântului Cuvios Pafnute de la Robaia.
0: O rânduială liturgică specială este și cea care va încheia postul în seara de 14 august.
3: Referitor la sărbătoarea care încheie postul Sfântă Măriei, este vorba despre adormirea Maicii Domnului. Se va săvârși slujba de priveghere, adică vecernia, litia și utrenia în continuare, după care, după ce cântăreții vor cânta Slavoslovea Mare, vom face o procesiune în jurul Sfintei Catedrale cu epitaful adormirii Maicii Domnului.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale, în perioada 31 iulie 13 august, postul nostru de radio va transmite în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului, zilnic între orele 16 și 18. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor debuta sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul va oficia slujba privegherii. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de ierarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul preafericitului părinte patriar Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în biserica în ședința din iulie 2025. Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a primit ordinul Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu acordat de preafericitul părinte patriar Daniel. Distincția i-a fost înmânată de preasfințitul părinte episcop Siluan în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Episcopiei Italiei din Roma. Ordinul patriarhal a fost oferit în semn de apreciere pentru sprijinul acordat comunității românești și pentru contribuția majoră la obținerea recunoașterii asistenții juridice a eparhiei de către statul italian. Procesul legislativ s-a încheiat recent, la începutul lunii iulie, când Senatul Italiei a aprobat în unanimitate legea istorică privind recunoașterea episcopiei române. Ambasadoarea Gabriela Dancău a subliniat că acest acord oferă românilor din peninsulă garanții durabile pentru păstrarea credinței și a identităților culturale. Domnia sa a dedicat în alta distinție tuturor românilor din Italia. A doua etapă de tabără de vară de la satul Brâncovenesc, județul Ilfov, se desfășoară în această săptămână. Proiectul este organizat de Fundația Satul Brâncovenesc în parteneriat cu protopopiatul Ilfov Nord și își propune să le oferă copiilor o experiență educativă și recreativă în mijlocul naturii. Programul cuprinde rugăciuni de dimineață și de seară, ateliere educative și creative, drumeții, jocuri de echipă și activități sportive. În această serie participă 23 de copii din protopopiatul Ilfov Nord, majoritatea proveniți din familii aflate în dificultate. Taberele de vară organizate de satul Brâncovenesc vor continua și în luna august cu alte 3 serii. Peste 100 de persoane au pornit astăzi din Iași într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea Neamț pentru a participa la slujbele prilejuite de cinstirea Sfinților Nemțeni. Sub genericul Pe urmele Sfinților Nemțeni, pelerinajul are ca destinație finală Mănăstirea de pe Muntele Ceahlău, unde se va participa la liturghia de hram din ziua de 6 august. Pelerinajul a fost precedat de Sfânta Liturghie săvârșită la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Vechea, Catedrală Mitropolitană din Iași. La final, părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier în cadrul sectorului misiune din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, a adresat un scurt cuvânt de folos participanților.
4: Omul tânăr, pelerinul, să se reîntâlnească cu Dumnezeu, cu sine și cu ceilalți oameni într-o altă dimensiune, dincolo de cea administrativă, cea socială și într-o dimensiune duhovnicească. Pelerinajul este o lucrare foarte complexă. Ne gândim când plecăm dacă avem energia, voința necesară să ajungem la capăt pe vârful muntelui Ceahlău, pentru că participă la acest pelerinaj și sufletul și trupul facem pași terestri, dar și sufletul face pași duhovnicești. Participăm cu toate ale noastre și cu mușchii croitori, cu aparatul locomotor, sistemul osos, sistemul muscular, cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu voința, cu toate ale noastre, cu tot sufletul nostru, cu toate amintirile noastre, pentru că atunci când apare oboseala, ne descoperim mai puțin răbdători, suntem mai puțin iertători, dar atunci este și frumusețea unui pelerinaj, pentru că oamenii se ajută între ei și fiecare cu gândurile sale, pentru că sunt oameni care pleacă în pelerinaj pentru a li se împlini o dorință. Sunt oameni care merg într-un pelerinaj pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru o realizare, pentru că Dumnezeu i-a ajutat într-o anumită lucrare, într-un anumit gând.
0: Părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier în cadrul sectorului misiune din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Printre participanți se află și numeroși tineri. Pentru Matea este deja a treia ediție la care participă.
5: Aleg să îmi petrec un moment din vacanța de vară aici pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările de peste an. Sunt o fire în care mă încumet în lucruri poate puțin prea grele pentru vârsta mea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu se rânduiește să fie totul bine și pelerinajul pedestru este momentul în care simt că sufletul se odihnește pentru a realiza lucrurile în continuare.
0: În fiecare zi a pelerinajului se va participa la Sfânta Liturghie, iar cazarea va fi asigurată de parohiile de pe traseu. În după amiaza zilei de 4 august se va ajunge la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde participanții vor asista la slujbele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, și-a aniversat astăzi ziua onomastică. Ierarhul s-a născut în data de 19 februarie 1966 în localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș. A absolvit liceul Gheorghe Șincai din Baia Mare, facultatea de teologie Andrei Șaguna din Sibiu și un program de doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă Sfântul Serghie din Paris. A fost rotonit în anul 1993 diacon și preot pe seama capelei Facultății de Teologie din Alba, unde a fost duhovnic și preparator. În aprilie 1994 a fost uns în monahism, primind numele de Iosif. 3 ani mai târziu, adunarea electorală a Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Meridionale l-a ales arhiepiscop. A fost hirotonit la 15 martie 1998 în Catedrala Greacă Sfântul Ștefan din Paris de către un sobor de 12 ierarhi. La 21 octombrie 2001, Arhiepiscopia a fost ridicată la rang de mitropolie în Alpra Sfinția sa, dobândind titlul de mitropolit. Parohia românească Sfântul Ierar Silvestru, episcopul Romei din Rocca di Papa, localitate situată la aproximativ 25 de kilometri de Roma, a achiziționat zilele acestea propria biserică. Anunțul a fost făcut de reprezentanții parohiei, care au precizat că demersurile pentru cumpărarea noului spațiu de cult au început în anul 2024. Amănunte am aflat dintr-o conversație telefonică cu părintele Alexandru Ovidiu Saz, parohul comunității românești.
6: Împreună cu credincioșii din parohie am încercat de-a lungul timpului să găsim un spațiu, fiind un oraș istoric, este foarte greu pentru a se găsi un spațiu mai adecvat, să spunem, ca și suprafață. Dar iată, cu ajutorul Dumnezeu am reușit cumva să găsim acest spațiu și dăm slavă Dumnezeu pentru toate darurile revărsate. Cu nespusă bucurie și recunoștință am reușit cumva să achiziționăm acest nou spațiu de cult și cumva aceasta este și un moment de referință al parohiei când va fi amenajată, pentru că încă nu este amenajat, pentru a servi serviciile religioase, filantropic, social și așa mai departe, dar este o dovadă a credinței unității și jertfei noastre, al parohiei și împreună cu mine, bineînțeles. Și fiecare donație, să știți că, până la urmă, și fiecare rugăciune, fiecare gând bun au contribuit cumva la transformarea acestui vis în realitate. Asta a fost și scopul nostru, dar nu numai. Până la urmă l-am achiziționat și dăm slavă Dumnezeu că am reușit cu contribuția credincioșilor și al parohiei din Roma, din cetatea eternă, să spun așa.
0: În cadrul parohiei sunt desfășurate și activități cu tinerii.
6: Slujbele până acum au fost săvârșite la Biserica Catolică, unde ne-am dat disponibil, dar cu un program foarte redus, unde nu am putut cumva să desfășurăm toate activitățile, dar dăm slavă Dumnezeu că prin dragostea lor, iată, am reușit cumva să slujim până acum și mai ales cu copilași, unde avem și o școală parohială a Sfântului Ierar Silvestru, facem școala catehetică, să spun așa, cu copilași din parohie. Nu este o comunitate atât de mare, așa cum sunt celelalte, să zic, din cetatea Romei, dar dăm slavă lui Dumnezeu că am reușit cumva să finalizăm acest, să spun, loc pentru a putea face o casă cumva spirituală pentru noi toți, pentru comunitate și nu numai pentru comunitate, și a celor care locuiesc în orașul acesta mic, Rocca di Papa, care este la 25 de kilometri de cetatea Romei.
0: Parohia Sfântul Ierar Silvestru din Rocca di Papa a fost înființată în data de 15 septembrie 2009. Comunitatea românească din localitatea elvețiană Neuchâtel a demarat lucrările de restaurare a turlei Bisericii Sfânta Treime și Sfântul Nectarie din Eghina. După ce anul trecut a fost refăcut acoperișul, noul proiect vizează reabilitarea completă a turlei vechi de peste un secol, care va îndeplini și rolul de clopotniță. Structura din lemn a lăcașului de cult, construit între anii 1877 și 1909, a fost grav afectată de infiltrațiile de apă. În această primă etapă, elementul arhitectural a fost demontat pentru reparații și va fi repus pe poziție alături de cruce și de noile clopote. Lucrările de restaurare din Elveția sunt realizate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Două evenimente academice de prestigiu internațional vor avea loc între 3 și 7 august la Palatul Parlamentului, ediția a 14-a a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Tema congresului este pacea și dialogul, premise pentru protejarea pacientului patrimoniului literar și material. Amănunte despre organizarea evenimentelor academice am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului.
7: Inițiativa organizării acestui congres și a acestei conferințe în același timp a apărut ca o urmare firească care vine în urma dezvoltării Institutului, în urma angajamentelor pe care Institutul și le-a asumat la nivel internațional. Și totul a pornit în anul 2022 la Paris, când a avut loc ediția precedentă, adică cel de-al 13-lea Congres Mondial de Studii Siriace și cea de-a 11-a conferință internațională de studii arabe creștine. Acolo, Institutul Levant a fost reprezentat și a propus preluarea la București a următoarei ediții. În același timp, validarea cred că constă în faptul că Institutul are deja un parcurs bine stabilit. Continuă inițiativa Levant pentru pace în Orientul Mijlociu, inițiativa președintelui Emil Constantinescu, care a contribuit foarte mult la această decizie și delegarea Institutului drept organizator al Congresului împreună cu Academia Română.
0: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Cele două evenimente vor reuni reprezentanții mai multor biserici orientale și peste 400 de cercetători reputați din 33 de țări și 176 de universități. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam va fi dusă în procesiune la peste 150 de parohii din protopopiatele județului Galați și în municipiul Brăila în perioada 1-14 august. Icoana va fi prezentă în perioada 1-3 august în protopopiatul Târgu Bujor, între 3 și 7 august în protopopiatul Galați, în perioada 7-9 august în protopopiatul Covurlui, iar între 9 și 13 august Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam va fi în protopopiatele Tecuci Nicorești. Programul se va încheia vineri, 14 august, când de la ora 16 va fi oficiată slujba privegherii, după ce icoana va fi purtată în procesiune până la altarul de vară al Mănăstirii Adam. Acolo, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, va săvârși slujba prohodului Maicii Domnului în prezența credincioșilor. Continuăm cu alte știri de interes național. Camera Deputaților a aprobat astăzi proiectul de lege care întărește rolul Romața ca furnizor esențial de servicii de navigație aeriană în România. Această lege introduce de asemenea un mecanism financiar care permite statului român să compenseze rapid fondurile blocate de Eurocontrol în contextul unei executări silite cerute de Pfizer. Scopul acestei legi este să reglementeze măsuri fiscal-bugetare care să îmbunătățească administrarea finanțelor publice și să îndeplinească obligațiile asumate de România la nivel european. De asemenea, legea corectează erori anterioare și elimină unele obligații financiare. Pompierii români se vor afla în Grecia între 1 august și 15 septembrie în sprijinul autorităților elene pentru stingerea incendiilor declanșate pe fondul temperaturilor foarte ridicate. Ne oferă informații Florentina Caragea.
8: Primul contingent de 40 de pompieri a plecat spre o localitate din regiunea Atica, situată la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena. Pentru îndeplinirea misiunii, modulul național dispune de două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu un sistem de aeronavă fără pilot, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat cu instalații pentru stingerea incendiilor, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pentru asigurarea continuității misiunii, schimbarea efectivelor este programată în 16 și 31 august, când alte două contingente, fiecare formate din câte 40 de pompieri, vor prelua atribuțiile personalului aflat în misiune în apropierea Atenei.
0: Florentina Caragea, un nou val de căldură va ajunge în Europa Centrală cu temperaturi ce pot atinge 41 de grade Celsius în următoarele zile. Autoritățile cresc măsurile de siguranță din cauza riscului de incendii și presiunii pe rețelele de apă și energie. În Ungaria se așteaptă temperaturi de 39 de grade vineri și de până la 41 de grade săptămâna viitoare. S-au interzis focurile în aer liber, iar autoritățile au cerut companiilor să reducă consumul de energie pentru a evita o criză. În Slovacia sunt valabile avertismente de căldură cu maxime de 34-39 de grade și un risc ridicat de incendii forestiere. În Slovenia, vestul țării este sub pericol extrem de incendii, iar trenurile circulă cu viteză redusă din cauza căldurii. În România, vestul țării are alerte de căldură până la 40 de grade, cu posibilitatea unei alerte roșii, iar în Austria sunt temperaturi de 38-40 de grade și o secetă severă. De mâine, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului

0: zilnic va fi publicat câte un episod video, fiecare episod abordând câte o temă esențială pentru începutul vieții. Vom vorbi despre primul minut după naștere, despre ora de aur, despre rumenghin, despre colostru, semnele timpurii de foame, atașarea corectă la sân și rolul tatălui în susținerea alăptării. Prin campania Alăptarea, primii pași împreună, ne propunem să oferim proaspeților părinți și viitorilor părinți informații medicale corecte și recomandări bazate pe dovezi științifice, astfel încât fiecare familie să beneficieze de sprijin și încredere încă din primele momente petrecute alături de nou-născuți.
1: Alăptarea poate aduce beneficii semnificative atât pentru bebeluși cât și pentru mame.
0: Laptele de mamă este alimentul ideal pentru nou-născut în primele 6 luni de viață. Conține toți nutrienții necesari pentru o dezvoltare armonioasă. Conține anticorpi care protejează copilul împotriva infecțiilor și care întăresc sistemul imunitar. Alăptarea reduce riscul de alergii, obezitate și diabet zaharat la copil. În altă ordine de idei, contactul apropiat din timpul alăptării consolidează foarte mult legătura emoțională dintre mamă și copil. Pentru mamă, alăptarea favorizează recuperarea rapidă după naștere, reduce riscul de hemoragii. Pe termen lung, pentru mamă, alăptarea este asociată cu risc mai mic de cancer de sân și de ovar. Și nu în ultimul rând, un aspect foarte important, laptele matern este întotdeauna proaspăt, este la temperatura optimă, nu necesită preparare.
1: Directorul medical al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Alexandrescu Rusescu, medic neonatolog Octaviana Cristea. La final, datele despre vreme de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, izolat cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9-10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-25 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală cu cele mai ridicate valori în dealurile vestice. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Mesaj de interes public.
6: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
7: Aici, Radio Renașterea.

Tatăl Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești. Visterul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre.

De legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenit fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne îndrăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vine deștea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destârpește de vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Bucură-te că ai fost purtat de heruvim la cele mai presus de ceruri. Bucură-te că ai fost înălțat cu cântări de mare cuvință prin porțile cerești.

Pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te de privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te de bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre Dumnezeu.

dumnezeiască. Bucură-te că ești mai cinstită decât toate mințile cele nematerialnice ale îngerilor. Bucură-te, ceea ce duci rugăciunea celor credincioși.

Regi Moise, bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor, bucură-te, scară cerească văzută de Iacov, bucură-te, ușe pecetuite.

sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucură-te ceea ce la judecata Fiului Tău gătești credincioșilor Tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. Bucură-te prea fericită că prin tine

Prea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și în aceste zile minunate avem timp de reflecție, avem timp de preocupări frumoase, preocupări care ne înalță sufletește și care ne aduc și bucuria cunoașterii și bucuria aprofundării unor lucruri de care poate nu am avut atât de mult grijă în cursul anului. Zile binecuvântate, zile frumoase, zile pline de lumină în care încercăm fiecare să ne regăsim dincolo de agitația și de zgomotul lumii. M-am gândit că astăzi ar fi foarte important și potrivit pentru dumneavoastră să inițiez un dialog cu părintele Ioan Emilian Raza, preot misionar la Spitalul Universitar Medical 4 din Cluj-Napoca și doamna profesoară Ionița Timiș, profesoară de religie și de istorie de la Colegiul Național

0: pedagogic Gheorghe Lazar din Cluj-Napoca și spun cu bucurie bine ați venit în studio.
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
0: Discutăm despre zile frumoase, zile de vacanță, dar și zile cu o puternică încărcătură duhovnicească și o puternică trăsătură, să spunem, componentă de cunoaștere, pentru că recent a avut loc la Mănăstirea Sâmbăta de Sus o tabără inedită desfășurată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Foarte importantă această tabără pentru că a dus în prim plan ora de religie. Mai mult decât atât, tabăra a pus și bazele unei universități de vară, o universitate deschisă nu numai tinerilor, ci tuturor celor care vor să cunoască mai în amănunt acest domeniu al religiei, al învățăturii de credință ortodoxă, de credință spirituală deosebită. Așadar, o tabără frumoasă, dar și alte proiecte frumoase în desfășurare și vreau să începem chiar cu acest subiect legat de tabăra de la Sâmbăta de Sus. Părintele Ioan Emilian Raza a fost prezent acolo, o inițiatoară a fost doamna profesoară Ionița Timiș. Au fost participanți de marcă din lumea culturală și duhovnicească din țara noastră, o tabără cu o deschidere deosebită. Părinte, vă rog!
1: În cadrul celei de-a cincea ediții acestei universități de vară, acestei societăți științifice care cuprinde deodată și profesori de religie și profesori de alte discipline care au același entuziasm ca cei care iubesc propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu, m-am pomenit a fi și eu, ca în fiecare an, și cu lucrări și cu participare. Ei m-au numit în timp duhovnicul acestei lucrări, așa cum am avut mai de mult, aproape 8 ani de atunci, duhovnicul platformei civice împreună. Atunci era domnul Mihai Gheorghiu, zicea să facem asta. Acum, doamna profesoară împreună cu colectivul de organizare, profesori inimoși care ascund în spate ani de experiență, de practică la catedră, care au avut și alte lucrări, de pildă inspectori sau inspectori educativi, care vin cu o experiență bogată și care ajută, în general, nu doar la catedră, ci și în cadrul sălii profesorale acolo unde se află, cu entuziasmul lor, cu dragostea lor, cu jertfa lor, ceea ce se poate numi practică, aș zice eu, liturgică pentru mine, dar pentru ei pedagogică și psihologică. Pentru că profesorul de religie la rigoare este și cel care vestește Cuvântul lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturii în fața elevilor, prin lecția care o desfășoară, dar și modelul pe care îl arată. Și deja la cincea ediție am observat încă din lucrările care s-au desfășurat acolo în Academia Brâncoveanu de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, cu binecuvântări arhierești, cu concursul părintelui stareț Atanasie Arhimandritu, un om minunat, cu îngăduința părinților monahi care ne-au primit la slujbă, am slujit în fiecare zi Sfânta și Dumnezească Liturghie, ne-am împărtășit cu participarea matinală a dascălilor, am cerut tuturor, asta a fost o condiție, să fie mărturisiți cu binecuvântarea Părintelui Duhovnic, ca se poată împărtăși, iar lucrurile să aibă un impact mai întâi pentru ei și apoi pentru cei prezenți și ceilalți care s-au adăugat. Odată cu lucrarea noastră acolo în fiecare zi, dimineața la mea și seara, adică ai zice tot timpul, nu supraveghere, ci binecuvântare, nouă ne-a revenit, de pildă, cuvânt în fiecare zi, tematic, ales după anul omagial care este în Sfânta Biserică Ortodoxă anul acesta, Sfintele Femei, viața de familie, inteligența artificială, provocările contemporane, un dialog mediat cu Părintele Teologos pe un material înregistrat, întrebări și răspunsuri la o dezbatere a Părintelui Profesor Mihai Himcinski cu Părintele Decan actual, Părintele Brudiu de la Alba Iulia, cu academicianul Ioan Aurel Pop, cu preasfințitul Daniel, nu Sihastrul, ci Stoienescu, cu un cuvânt minunat din Sfânta Scriptură, ce vânt suflă în aripile femeilor din ziua de astăzi sau din zilele noastre, acelor care sunt dăscălițe, soții, mame, fiice și așa mai departe.
0: Formatoare de opinie.
1: Formatoare de opinie, da. Și în cadrul acesta, dacă ar fi să concluzionez, eu m-am găsit cu acest rol de a așeza cumva sau a ține aproape conținutul duhovnicesc, starea duhovnicească de liniște, pe lângă o stare de wellness creată de ei, o stare de bine prin jocuri și pentru că îți dai seama la fața locului, sunt profesioniști, dar acești oameni doresc să discute, să fie văzuți, auziți, să râdă, să se bucure, pentru că la urmă este concediu, vacanță și pentru ei și merită să surprindă și aceste aspecte care sunt frumoase și care timp de o săptămână s-au arătat a fi minunate. Lucrarea a fost pe parcursul zilor de 5 până în 10 iulie, acea săptămână binecuvântată, de duminică până vineri, a 5-a ediție acestei lucrări minunate.
0: Vorbim și de un firesc al vieții, pentru că, până la urmă, bucuria face parte din normalitatea și firescul vieții,
1: da,
0: la fel și
1: întâlnirile.
0: Pururea. Da, la fel și împărtășirea de idei, schimbul de idei.
1: Și de experiențe.
0: De experiențe, sigur. Da, o tabără frumoasă și iată, aflu că este cea de-a 5-a ediție. Mă bucur că este în desfășurare un astfel de proiect și că se adresează nu doar profesorilor de religie și celor implicați în domeniul pedagogic, în domeniul educațional, ci și tuturor celor interesați de cunoaștere.
2: Da, prima ediție s-a desfășurat la Mănăstirea Neamț. Ulterior, din dorința de a facilita participarea profesorilor din toate zonele țării, am ales centrul țării, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, un spațiu care îmbină armonios atât dimensiunea culturală prin Academia de la Sâmbăta, dar și cea duhovnicească, fiind pe urmele marilor sfinți care s-au nevoit acolo. Am primit binecuvântarea, în fiecare an o primim, de la înalt preasfințitul părinte și mitropolit Laurențiu Streza, întrucât se desfășoară în mitropolia dumnealui. Fondatorii acestei universități de vară, inițial s-a numit școală de vară, dar an de an s-au adăugat profesori universitari și a căpătat o talie academică, pentru care s-a ridicat la statutul de universitate de vară. Fondatorii sunt Colegiul Național Pedagogic de la Cluj și Societatea Științifică Didactică. Această societate științifică am fondat-o aici la Cluj cu ajutorul doamnei avocat Adriana Buzgar în anul 2023. Este o societate care se adresează tuturor profesorilor, nu doar profesorilor de religie. De ce lucrul acesta? Întrucât am considerat că profesorii observă lucrarea, profesori de celelalte discipline observă lucrarea noastră și converg spre aceleași valori și vin, ne susțin și în orice luptă împotriva religiei, profesorii de celelalte discipline vin să fie mărturisitori, să prezinte impactul religiei și a educației religioase în școală și rolul religiei în școală. În aceste vremuri, să spunem în ghilimele, puțin tulburate în mass media, pe paginile de Facebook, s-au ridicat unii care n-au înțeles sensul standardelor de evaluare și au atacat religia. Dar este o mișcare care nu care n-ar trebui să ne tulbure și nu ne tulbură, dar profesorii de celelalte discipline vin să afirme, fără polemică, dimensiunea și valoarea educației religioase. Dacă vorbim de această societate, pentru că această societate științifică este cea care a adunat și care a promovat Universitatea de Vară, am avut în vedere câteva scopuri pe care le regăsim în această Universitate de Vară și nu numai, pentru că societatea științifică are mai multe proiecte, dar unul dintre acestea este această universitate. Și ca să amintesc dintre scopurile acestei societăți, vorbim despre promovarea excelenței în educație prin dezvoltarea și diseminarea bunelor practici didactice, organizarea de programe de formare și diseminare a bunelor practici, susținerea proiectelor educaționale cu impact local, național și internațional, promovarea culturii și valorilor românești, a voluntariatului și activități care să contribuie la dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și la formarea unei societăți întemeiate pe responsabilitate și solidaritate. Ediția din acest an a universității s-a bucurat de implicarea unor parteneri educaționali, deci în afară de această universitate și colegiul pedagogic, ni s-au alăturat parteneri educaționali puternici. Facultatea de Psihologie și Științele Educației, atât de la Cluj, cât și cea de la București, Facultatea de Teologie de la Alba Iulia, școli și colegii din județele Alba, Argeș, Buzău, Brăila, Galați, Maramureș, Prahova, Sibiu și Teleorman. Această colaborare demonstrează interesul tot mai mare al comunității educaționale pentru proiecte care promovează schimbul de bune practici și dezvoltarea profesională continuă. Fiecare ediție a universității are o anumită tematică. Mergem în paralel cu tematica propusă de Patriarhie. În acest an, tematica universității a fost familia, școala iubirii. O temă care a oferit un cadru generos de reflecție și de dialog interdisciplinar, având posibilitatea toți profesorii să se implice, să-și exprime opinia, părerea, cum putem ajuta familia în educarea copiilor, cum să întreținem bine echilibrul dintre biserică, școală și familie.
0: Mă bucur că această tabără și, practic, și Universitatea de Vară a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj. E important acest aspect și pentru faptul că, să nu uităm, Sfântul Mare Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj și-a dat viața pentru ora de religie, atât de importantă ora de religie în formarea tinerilor de astăzi și dintotdeauna în formarea tinerelor generații, pentru că sunt importante aceste repere spirituale, morale, de conduită, care formează personalitatea oamenilor de mâine și oamenilor dintotdeauna. Părinte Ioan Emilian Raza,
1: da, mila lui Dumnezeu l-am avut pe Sfântul Liviu Galaction și îl avem promotor și poate primul misionar, aș zice, apărător al orei de religie în felul acesta. Alături de el, acolo era și Sfântul Serafim cel Răbdător, chiar în biserică cu Sfintele Moaște, în biserica mănăstirii, la Sfânta Liturghie, și părintele mult pătimitor Arsenie Boca. Și cumva cei trei, și s-a mers academic, dar s-a mers și duhovnicește. S-a înțeles mărturisire, cum îi spuneam și părintelui Stare, și cu care am convenit că, într-adevăr, mănăstirea reușește astăzi, în vremuri de punere la încercare, de progresiv cultural și regres, dacă vreți, din multe puncte de vedere, să fie un spațiu mărturisitor. Se întoarce mănăstirea, care este o comunitate de părinți, ostenitoare acolo, în sprijinul familiei, familiei de acasă, familiei de la școală, familiei din biserică, familiei din societate în general. Aici este important că undeva misiunea aceasta continuă sau că există ajutoare din ceruri care sprijină acest fapt. E adevărat, suntem prinși pe pământ între aceste vânturi, aceste alizee potrivnice de acum, care pot întuneca mințile tinerilor sau agnosticilor în continuare sau să le adâncească. Observ oameni fără un simț critic, istoric, actual, nu au un simț istoric, nu au un simț duhovnicesc, observ un analfabetism pe multe planuri. Ei, sfinții vin și acoperă, mănăstirea sprijină, părinții îngăduie, iar cei care împărtășesc entuziasmul se străduiesc. E ceva minunat și foarte important, aș zice, să poți să sesizezi în vremea în care ești, la măsura la care ești, măsurile care se cer pentru momentul respectiv. Foarte mulți funcționăm din regresie, cumva din istorie spre prezent. Nu-i tot una să fie în prezent și să ai o anticipație pentru viitor. Este ca și cum aș vorbi de o psihologie a viitorului, o știință a viitorului. Cum dorim să fie de aici înainte? Ce dorim să pregătim? Pe icoană scrie, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca acestora este împărăția cerurilor. Duhovnicește, pastoral, Domnul poate să spună, lăsați sufletele oamenilor să vină la mine, să mă caute pe mine, să mă descopere pe mine și așa să-mi slujească și nu-i opriți. Observați implicațiile și asta presupune să fii ca o lumânare care arde. Uiți de interesul propriu, nu există interes propriu. Asta am spus mereu, dacă suntem o echipă și echipa a crescut frumos și crește frumos și oamenii sunt entuziaști, fiecare cu lucrarea lui se adaugă și sprijină. Icoana Sfântului era pe masă, în văzul tuturor, și icoana Sfântului Serafim și icoana Părintelui Arsenie și expoziția de la mănăstire a blândului Sfânt Serafim. Așadar, fiecare avea cel puțin trei perspective de îmbrățișat. Mărturisirea în sine a cuvântului, așa cum a făcut-o Sfântul Liviu Galaction, pentru care mărturisirea lui a însemnat intrarea în veșnicie, răbdarea celui de lângă tine, răbdarea ta, răbdarea că nu înțelege încă și că e nevoie de trudă ca să te cultivi și, dacă vreți, spiritul profetic al Părintelui Arsenie. A vedea dincolo de astăzi, dincolo de carpe diem, dincolo de clipa de față, vreau să văd ce am de lăsat, pentru că mitropolia noastră, mitropolia Sibiului, în general, Patriarhia Română este o patriarhie misionară. Oriunde te uiți, scopul lucrării și episcopul, am zis, că este scop și episcop, toți aceștia care supraveghează, dacă am fi să o luăm după dicționar, își dau seama, sunt tot mai conștienți și preasfințiții și sfințiții părinți și de acum și dascălii care și ei sunt sfințiți în felul lor, că toată lumea e botezată, toți suntem mânoastea Domnului, toți suntem ostașii Domnului și truditori în via sa, înțelegem că lupta va deveni corp la corp, unul la unul, cu și pentru câștigarea fiecărui suflet. Mai întâi am observat nevoia și necesarul recuperării dascălilor și a celor din afară care nu sunt în educație religioasă, spovedanie, împărtășanie, viață duhovnicească, atâția au nevoie, am spovedit din mers prin spațiul mănăstirii, care e o contemplație permanentă. Spațiul mănăstirii Sâmbătă este o minune și spre lac, și spre izvor, și spre altarul de vară, copacii, aerul, păsările. A fost un prilej în care profesorii să se deschidă de la masă până la orice, de dimineața până seara, toți au nevoie de o mărturisire, de o lucrare, de o certificare. Așadar, mi-am dat seama că și sfinții și noi suntem împreună lucrători, că ei nu-și pot lua făgăduințele care trebuie luate până nu venim și noi. Și că noi, la rândul nostru, nu ne vom putea lua făgăduințele din finalul epistolei, capitolul 11 din Epistola către Evrei, nu vor putea lua făgăduințele sau nu vor putea îmbrățișa mântuirea integral până nu vom lua și noi făgăduințele mântuirii. De aceea suntem într-o permanentă lucrare și la urmă nu știi cine dăruiește și cine primește, pentru că e Dumnezeu în sfinți, e Dumnezeu în noi, sunt sfinții și noi împreună lucrătorii, biserica de acum și din orice vreme. Minunea lucrărilor exact în aceasta stă, că deodată cuvântul de mărturisire, de răbdare, de bunătate sau prietenie, de îmbrățișare, de o trăire autentică sau sinceră, fără pretenții de ieșire sau veleități de ieșire sau de autoafirmare, ci doar de slăvirea numelui Domnului, arată că asta este sau acesta trebuie să fie drumul. Și este impresionant și închei cum limba română și literatura română, matematica, fizica, geografia, în spațiul duhovnicesc se unifică. Pentru că toate aceste perspective creionează personalitatea, caracterul viitorului credincios. Pe noi nu ne interesează doar ceea ce este astăzi. Astăzi este, ai zice, ceva foarte egoist. Viitorul va fi într-o zi astăzi. Viitorul în permanență devine astăzi. Ar trebui să gândim și trebuie să gândim, dacă o luăm din punct de vedere misionar, ce va fi cu ziua de mâine, ce va fi în ziua de mâine. Provocările de astăzi le vedem, sunt foarte grele. Dacă n-am fi spovediți și împărtășiți, dacă n-am fi în comuniune cu Domnul liturgic și scripturistic și patristic, noi cred că nu am putea trăi. Adică vreau să cred că nu putem trăi fără Domnul. Sper că nu ne-am obișnuit să trăim fără Domnul. E o provocare. Este o săptămână, așa cum se întâmplă și în alte părți. În Saint-Serge, Bunăoară, părinții profesori cu studenții de dimineață fac același lucru, se trezesc, mănâncă sau slujesc, mănâncă împreună, citesc împreună Sfânta Scriptură. Același lucru l-am văzut în Serghei Posad, la 60 de kilometri de Moscova, nu, un pelerinaj unde au facultate de teologie, profesori cu bărbi impresionante, dar nu doar. Toți studenții erau cu Biblia în mână, profesori afară. Pentru profesor deja Scriptura era întruparea, se vedea în el, în acei arhimandriți că aveau toiag și cruce, se vedea în ei întruparea unor lucrări de ani de zile. Cred că și aici, aceste începuturi, aceste creionări, odată cu lucrarea Sfinților, dă șansa unei perspective care, mereu și mereu, cum a spus și doamna profesor, doamna preoteasă, se îmbogățesc, capătă culoare, capătă context, capătă sens. Cel puțin dacă luăm participările duhovnicești ale preasfințitului Daniel Stoienescu. Anul trecut au fost stâlpii de sare și stâlpii de foc pe care noi îi putem întrupa. Sunt ca Sara, soția lui Lot, sau sunt lumină ca soția lui, dacă vreți, Ioachim, Ana?
0: Îmi vine în minte, vă întrerup un pic, părinte, îmi vine în minte un alt exemplu din spațiul Sfintei Mănăstiri închinate Sfinților Martiri Brâncoveni, Maria Brâncoveanu. Iată, figură luminoasă, Sfânta Maria Brâncoveanu, și aici aș aduce în discuție și dimensiunea jertfelnică a acestui demers pe care l-ați inițiat, pentru că s-a desfășurat întreaga manifestare sub ocrotirea Sfinților Martiri Brâncoveni. Și cu atât mai frumos cu cât vorbim și de familie sfântă și de martiriu, da, și de păstrarea credinței creștine ortodoxe și a identității noastre românești, naționale.
1: Mi-aduc aminte că am cerut la conferința preasfințitului Daniel să pună întrebări doar surorile de data aceasta, pentru că este anul feminității creștine în biserica noastră, să fie surorile cele care se întrebe, care se află fie în statut de urmează căsătorie sau călugărie, sunt multe vocații care se exprimă și ulterior, care sunt deja soții și doresc să ajungă mame, care sunt deja mame și au nevoie cum să-și educe copiii și de acasă și din școală, și asta a creat o oarecare emoție. Dintr-o dată, frații, bărbații și părinții participanți și tații și domnii profesori au lăsat spațiu manifestării acestea, iar întrebările au fost pe măsură și răspunsurile tot așa.
2: Întrucât Universitatea de Vară a avut pe acest ocrotitor, pe Sfântul Martir Liviu Galaction de la Cluj, l-am considerat împreună cu comunitatea pe care am creat-o. Avem o comunitate de peste 2500 de profesori adunați în grupurile pe care le coordonez. L-am socotit împreună să fie ocrotitorul și patronul societății științifice. El este și îl dorim, pentru că este un model pentru profesori de religie, am dorit să fie și o să solicităm, o să facem înaintare în baza solicitărilor profesorilor să fie considerat patronul spiritual al profesorilor de religie. Consider și profesorii de celelalte discipline au ajuns la același consens, întrucât din donațiile lor și din cotizațiile pe care le-au făcut către asociație, am reușit împreună să adunăm 7.000 de euro și să trimitem la Catedrala Națională să îl pictăm prin donația noastră pe Sfântul Liviu Galaction. Și va fi în ceruri un pomenitor pentru noi, nu numai pentru profesori de religie, toți profesorii, și vă spun, la această ediție au participat, majoritatea au fost profesori de religie, dar au fost profesori de matematică, de limba română, de limbi moderne, de fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, pedagogie, psihologie, învățătoare, educatoare. Au participat toți și au simțit că acest sfânt poate să ne fie model pentru noi. Tocmai de aceea, diversitatea specializărilor a transformat Universitatea de Vară într-un spațiu al dialogului interdisciplinar, al schimbului de experiență între cadre didactice care sunt preocupate de formarea integrală a copilului din vari perspective, dar focusat pe verticalitatea credinței.
0: Vorbim de valoarea educației pe bază creștină, pe bază creștină ortodoxă, pe bazele moștenirii pe care noi am primit-o și de care trebuie să fim foarte grijuli și suntem datori să o transmitem mai departe. Spiritualitatea noastră, cultura noastră, deschiderile pe care le avem pentru generațiile următoare, pentru modul lor de a fi participanți la acest mare spectacol și mare provocare a lumii din toate timpurile.
1: Dacă ducem gândul mai departe, aș aduce mărturia Sfântului Dumitru Stăniloae, care a închis împreună cu Sfântul Liviu Galaction la Aiud și care a spus cuvinte care rămân și pe pământ și în cer valabile: dintre noi toți, el a pătimit cel mai mult. Eu am văzut la conferința care am avut-o anul trecut, în toamnă, când era și o expoziție aici în Cluj, unde tunelul timpului, expoziția Liviu Galaction Munteanu, felul în care coloana sa a fost ruptă, cum l-au rupt în două, efectiv, chinuindu-l, torturându-l, l-au rupt în două și l-au prins în hamac, cum prins o bucată de carne undeva sau un sac de box sau altceva, un lemn, spânzuri ceva, așa era pus, și ultimele două săptămâni de viață cu mare greutate a putut să respire. Vreau să spun cu asta că și Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Liviu Galaction, oamenii de carte, de carte teologică și culturală și nu numai, academicieni aș zice, oameni care au împletit și Academia și Duhovnicia și exigența profesorală, dar și exigența sufletească, au dat tot ce au avut pentru ora de religie. Vreau să spun cu asta că ora de religie astăzi și în continuare va fi numai jertfă și jertfire. Astăzi va cere totul, va lua totul. De aceea, cei care au venit plini de entuziasm, de zâmbet, sunt conștienți că noi suntem doar parte a lucrării, partea umană care a zis da. Dar Domnul este Cel care hotărăște și mișcă toate. Noi doar am decis să fim colaboratori cu Domnul, însă El este Cel care prin sfinți și prin academicieni și prin profesori și prin cei care trudesc, așa cum este fiecare dascăl la catedră și fiecare profesor, fiecare părinte în parohie, duce greul acestui neam, duce pe umerii și pe brațele sale și conduita de acum, dar și cea viitoare. De aceea spun că este lucrare și tăcere sau lucrare în tăcere și lucrarea tăcerii într-o răbdare a tăcerii, dacă vreți, dar și mărturisire și profeție deodată. De aceea, când am auzit că își doresc, când am văzut, am socotit o mare binecuvântare, că din jertfa lor, știți cum este salariul de profesor, mereu a fost discutat, de fapt tot ce este vocațional în țară, nu este prețuit sau prea puțin prețuit sau ar trebui, hai să schimb altfel, ar trebui să fie cel mai bine prețuit. Cu toate astea au gândit să achite deja pictura în mozaic din Catedrala Națională, că se află pe unul din stâlpii din dreapta. Sfântul este înalt, frumos la intrare, cum intri din partea dreaptă, deja îl vezi, se arată vederii, se descoperă vederii. E ceva cu totul aparte, să avem un sfânt contemporan cu noi, nu? Să-l avem aproape, să-l avem ca binecuvântare și, cum a spus și doamna profesoară, doamna preoteasă, model. Ei, colegii au văzut, fiind entuziaști și inimoși, au lucrat, iar tot ce s-a făcut, la urmă, că erau și momente de bucurie, de zumzet, ca în stup, dar și momente de încadrare. Aș zice doar momentul acela cu părintele Teologos. Dumnealui ne-a făcut un material special, pentru că suntem prieteni, mi-a trimis un material anume, așa, cu titlul de prieten. Și aștept o recenzie, părinte, și aștept o lămurire. După ce am prezentat înainte și în timpul și după, era o liniște în sală și o asumare de acum, o încadrare liturgică, pentru că, într-adevăr, suntem contemporani cu sfinții. Da, noi ne formăm pentru secolul 21, dar secolul 21 este următor celui care a fost 20 și este premergător celui care vine al 22-lea. În ciclul istoriei, el este doar, noi zicem secolul 21, dar el este doar un punct. Acum a fost vremea noastră, acum a fost timpul nostru de mărturisire. El însă intră în timpul lui Dumnezeu. Și părintele a zis, noi aici, în acest laborator, în Sfântul Munte, dumneavoastră la catedră, nu doar ex-catedră, ci și la catedră, și mai cu seamă în fața lor și în inimile lor, facem aceeași lucrare. Noi ne rugăm aici pentru liniștire și liniștirea noastră se roagă pentru lume. Dumneavoastră vă liniștiți acolo cu ei sau îi liniștiți pe ei în numele lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, ca la rândul lor, prin ei înșiși liniștiți, să se liniștească o lume întreagă. Ei, când înțelegi lucrurile așa și le duci la exigența aceasta, deja vorbim altfel, cu adevărat. Acum cuvintele au fost profesorale sau cu adevărat s-a văzut valoarea profesorilor din țara noastră, impecabilă, pentru că toți sunt preocupați, toți vor să-L cunoască pe Dumnezeu, sunt persoane credincioase și între celelalte discipline, cu o credință care aproape nu te îngenunchează, dar te face să te oprești, să te înclini și să respecti. Îți dai seama că omul credincios este peste tot și că la fel poți să mărturisești și la matematică și la dirigenție și oriunde. Și că acel copil te vede și simte dacă ai suflet sau nu ai suflet, dacă îi înțelegi sau nu greșeala, întârzierea, lipsa și celelalte. E doar umanul care stă în fața sfințirii. Ceva deosebit.
0: Credință, dragoste, deschidere, sinceritate, iată un cuvânt foarte important.
1: Și dacă tot am ajuns
0: important
1: aici, vă iau cuvântul din gură ca să nu uit. Profesorul, academicianul Ion Aurel Pop a spus, a dat o soluție pentru viitorul nostru românesc și nu numai. A spus un cuvânt impresionant spre finalul celor 2 ore, s-a tot lungit, era la început 3 sferturi de oră, oră și jumătate, 2, nu s-ar mai fi dat dus, profesorul nu s-ar mai fi dat duș, a spus așa, pe cei mai buni dintre voi faceți-i profesori. Extraordinar cuvânt, luați-i și puneți-i de model, puneți-i să învețe. Adică faceți o țară de dascăli. Și cu asta zice, noi de mult am avut aceasta. Și dacă nu era înțeleptul satului, era sfatul satului. Și dacă nu era sfatul satului, trebuia să fie înțeleptul satului sau părintele sau careva. Așa s-a ținut țara aceasta cu sfat. Și cum zice, părinte, dumneavoastră știți de acum că întrebarea în Pateric și în Sfânta Scriptură era, bărbați, frați, ce să facem? Asta este o întrebare care cere o învățătură. Și învățătura o dă un învățător. Iar învățătorii sunt unii din darurile sau învățăturile cele sănătoase, sunt unele din darurile Sfântului Duh, dacă citim în Epistola 1 către Corinteni.
0: Se creează o emulație specială, este o mișcare specială, poate nu se află din mass media atât de mult, dar rolul profesorului, rolul educatorului, rolul celui de la catedră, dar și din alte zone ale educației este absolut esențial. Rolul medicului, rolul preotului, rolul profesorului, rolul fiecărui om din această societate, pentru că nu am venit absolut întâmplător și aleatoriu pe pământ, ci toți am venit cu un scop, cu o misiune, din darul bunului Dumnezeu și din planul etern al bunului Dumnezeu. Prin urmare, fiecare suntem o mică rotiță, un mic mecanism în acest mare areal pe care l-a creat bunul Dumnezeu pentru noi.
2: Iată că pentru fiecare rotiță am încercat să avem o lucrare și fiecare să-și prezinte propria lui competență. De care să învățăm toți. În aceste activități de la Universitatea de Vară am abordat teme de mare actualitate privind rolul familiei în educarea copilului, în parteneriatul dintre biserică și școală, dificultățile și crizele cu care se confruntă familia contemporană, provocările societății actuale și în formarea noilor generații, precum și modalități de cultivare a stării de bine în familie, a copilului în familie, pentru că de multe ori de acolo pornește problema. Dacă un copil crește strâmb, strâmb este și drumul în întreaga societate. Participanții de la școala de vară au reflectat asupra dialogului dintre profesori, s-au creat workshop-uri în care am încercat să anticipăm ce scrisori ne-ar trimite nouă părinții, ce așteptări au părinții de la noi profesorii și ne-am pus în postura părinților care au adresat profesorilor. Pe urmă, copilul, scrisoare adresată din partea copilului, dar și scrisori din partea profesorului adresat familiei, părinților. Am găsit niște idei extraordinare la care nu ne-am gândit și toate aceste au analizat metode de stimulare a motivației pentru învățare, pentru dezvoltarea spirituală a copilului și am încercat să mergem în premisa formării unor comunități, atât de copii, cât și de tineri, dar și de familii, în jurul bisericii, care să devină repere pentru educație și societate și capabile ca să contribuie la valorile autentice în aceste provocări ale lumii. Dacă gândim din perspectiva scopului acestei activități, am putea vorbi despre o dezvoltare profesională, spirituală a cadrelor didactice, indiferent de disciplină pe care o predă, prin promovarea dialogului interdisciplinar, schimbul de bune practici și valorificarea modelelor de excelență din educație. Universitatea a urmărit și consolidarea creării unei comunități de dascăli. Și asta s-a simțit acolo, o adevărată familie care a vibrat. Acolo ne-am unificat, n-am știut care suntem de religie sau de română sau de matematică. Am simțit că suntem ca o adevărată familie. Și de aceea, workshop-urile aplicative, participarea la simpozionul internațional, reflecțiile, dialogurile de seară, și momentele de comuniune, dar și activitățile artistice pe care le-am avut, pentru că am încercat să îmbinăm culturalul cu spiritualul și cu artisticul, dar și activitățile socioeducative au creat o stare de bine și o dorință de a ne revedea cât de curând. Abia în date ce au plecat, deja s-a lăsat dorul peste inimile tuturor și în timp ce plecau spre casele lor, abia așteptau să vină ediția următoare.
0: Tot ceea ce s-a discutat în cadrul conferințelor Universității de Vară ar putea fi publicat? Există articole, există posibilitatea ca cei care nu au putut să participe să citească alocuțiunile rostite acolo?
1: Deja societatea științifică a cerut tuturor participanților și lucrări de specialitate didactică și duhovnicească și nu numai, părerile deja mass media de la doxologia, renașterea sau să zicem renașterea, doxologia.
2: Trinitas, care a fost prezent acolo.
1: Da, televiziunea, mass media, audio, video, toate au aflat deja. Internetul a fost împânzit pentru o vreme din multe perspective. Eu, coordonând dialogurile de seară, având cumva încheierea zilei, dar și pregătirea celeilalte de odihnă și de lucru imediat, am încercat să văd o întreită lucrare sau paternitate, dacă vreți. Odată este tatăl de acasă sau, dacă vreți, paternalul și maternalul de acasă. Dar o să zic paternitate, pentru că toți suntem, și bărbați și femei, toți suntem nevoitori în gândirea Sfinților Părinți. Nu este fire tare, fire slabă, ci doar nevoitor. Se vede și la Sfinte și ele sunt tot nevoitori, mai mult decât nevoitoare. Apoi este paternitatea spirituală, aceasta duhovnicească a Sfinților, a Părinților Sfinții prezenți, care au știut să lase și reverenda deoparte ca să poată juca, să poată să joace, să se joace cu ceilalți profesori, pentru că au fost jocuri educative. Unul ca mine n-a lăsat-o niciodată, că eu așa sunt. Reverenda pentru mine e bătută în piroane pe mine. Și pentru că nu am un costum adecvat și asta mă salvează interfața, dar am văzut și a treia perspectivă, paternitatea cerească, părintele ceresc, Dumnezeu însuși care își dorește ca prin noi să se lucreze. Suntem mărturisitorii de astăzi, suntem, vrem, nu vrem, misionarii de astăzi, atât de necesari. Acum, participanții, pentru că Părintele Sares ne-a dăruit integral Academia, spațiul Academiei Duhovnicești la Sâmbăta, au umplut spațiul, 100 de locuri.
2: 100 de profesori.
1: Gândiți-vă la aceasta, 100 de profesori, ai zice, da, este puțin pentru cât sunt în țară, dar la câți copii se adresează acești profesori? Că ei vorbesc cu sute săptămânal sau pe săptămână, deja au toate cele 18 ore sau 20 după noua normă. Pentru cel care are 30 de copii pe oră, înseamnă 600 de copii, ai putea zice, într-o săptămână. Se adresează lor tot anul. Așadar, impactul este aici, interfața, ce se vede, iar ei sunt în sala profesorală cu viața lor, cu duhovnicia lor, cu plânsul lor, cu căderile și ridicările lor, dar și cu elevii care vin, care la rândul lor lucrează, pentru că își prezintă proiectele și orice proiect este deja o binecuvântare, iar platforma Asociației Red Religie, care este în societatea culturală didactică Red, sună pompos, dar este o structură impozantă, cuprinde toți profesorii din țară care doresc să-și arate pe platformă lucrarea și didactică scrisă, capacitatea intelectuală, dar și lucrarea efectivă. Plus, țara noastră nu s-a oprit aici, sau profesorul de religie n-a rămas doar în spațiul, aș zice, ad intra al Bisericii Ortodoxe Române, ci a ieșit și în afară. Și invitați.
0: Diaspora.
1: Și asta a fost o lucrare cu care, de fapt, preoteasa a început de mult. Și am început de mult cu bintarea preasfințitului Siloan, Ioan Casian în Canada și altor preasfințiți misionari prin definiție, aceștia nu știu decât misiune, slujire și slujire în continuu și la catedră și la Sfântul Altar. Adică ești o flacără ce arde, te stingi arzând sau începi veșnicia arzând încă de aici, dacă vreți, hai să o luăm, sună mult mai frumos, începi să arzi în veșnicie începând de aici. Sau încă de aici încep să fii viu, acolo. Lucrarea aceasta paternală, dacă vreți, duhovnicească, în care sunt cuprinși toți, că nu mai este bărbați și femeie în Domnul Hristos, ci toți suntem răscumpărați și puși în lucrare, care se adresează și ad extra, a cuprins și cateheze dincolo, bune practici, pentru că platforma Red Religie are, cum să spun mai bine, materiale, dar aș dori să spună mai departe.
2: Resurse educaționale.
1: Resurse educaționale.
2: Pentru educația catehetică.
1: Pentru fiecare duminică, dacă e școala de duminicală, pentru fiecare oră de religie, pentru fiecare lecție tematică care va intra și la bacalaureat, pentru că bacalaureatul va cuprinde clasa 9, 10, 11 și 12 cu toate temele care sunt impuse în programa de studiu din curriculum, pentru fiecare sunt materiale deschise, pentru oricine, iar concursul care leagă, de fapt, toate la un loc, împreună cu Hristos, Domnul, în mileniul al treilea, aduce deodată în biserică ca răsplătire după concurs și copilul premiat, și părinții care l-au susținut, și bunicii care au trăit, care fiind în familie, toată familia a fost unită în a căuta răspunsul la cei item sau să cerceteze, să citească Sfânta Scriptură, să poarte portul popular, să fie prezenți la ora duminicală sau la cateheză în biserică, pentru că așa se susține în apus, știm din familie, cu cele două cumnate sau din 8 frați că sunt preoteasa, două surori fiind în Italia, bunăoară, pierd limba română din prima generație copiii, pentru că nu se vorbește limba română în școala publică și atunci ceva venim să întărim și cu aceasta. Vara are multe oferte, tabere, bucurii, câte o săptămână copilul parcă reînvață să vorbească limba română, dar dacă acasă s-ar ruga în limba română, poți să înveți în limba italiană, roagă-te în limba română, în limba în care te-ai născut. N-ai să-ți uiți satul, cimitirul bunicilor, biserica sau streașina aceea de draniță, n-ai să uiți că ai avut o fântână, o apă curată, o iarbă verde, un cer albastru, toate se reduc, totul am văzut că este acolo. Iar darul lui Dumnezeu peste fiecare, că nimeni nu-i în plus și nimeni nu-i în minus, au arătat prin proiectele dascălor, aș menționa, uit numele doamnei profesoare și îmi cer iertare, dar vreau să-i pomenesc lucrarea Jurnalul unei inimi. Un proiect atât de frumos, eu acesta n-am să-l niciodată. Mi-am notat în jurnalul meu de preot misionar, Jurnalul unei inimi, ce ar însemna să fim toți atenți la noi, să ne privim atât gnose afton. A fost și Sfântul Dionisia Colciu care a zis, cea mai mare lucrare este să te cunoști tu pe tine. E altfel dictonul Elin transpus în viața duhovnicească. Să vezi în viața duhovnicească participanții sau în viața ta pur și simplu și lucrarea cum un decan n-a mai stat la catedră, s-a apropiat cu scaunul de scaunele participanților. Au pus o masă ca să stea Sfânta Scriptură și icoană, să se poată folosi și dezbaterea a început. Totul era între noi. Cuvântul lui Dumnezeu era în mijlocul nostru.
0: De la om la om și împreună. Și asta
1: nici nu știu cum să le cuprind, cum să le îmbrățișez, sigur, cum să le dau aripă ca să puteți vedea. E nevoie de o participare de genul acesta, pentru că în clipa în care faci asta, ești stâlp de foc și ai aripile Duhului Sfânt asupra ta.
0: Presupune multă deschidere, presupune multă sinceritate, presupune multă implicare și, bineînțeles, multă dragoste și, noi spunem, empatie în vremurile astea moderne.
1: Foarte bun, un cuvânt foarte bun.
0: Un cuvânt minunat, da, dar, de fapt, este dragostea care ne cuprinde pe toți.
1: Ce simplu!
2: S-au spus cuvinte frumoase, mari, despre această lucrare, dar toată această misiune nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul unei echipe de organizatori excepționale, profesori cărora ar trebui să mă plec să le sărut picioarele. Ei au înțeles nevoile tuturor și cu timp și fără timp și-au arătat disponibilitate. Dacă la miezul nopții hotărăsc un meet pentru oarecare plan pentru ziua de mâine, sunt dispuși la orice oră să fie prezenți și să asculte și le mulțumesc tuturor. Unuia dintre aceștia este Ionuț Nițu, a cărui zi este astăzi, îi urez la mulți ani și este și ziua prieteniei. Acolo s-a coagulat și s-a frământat prietenia și credem că va rămâne în veșnicie această prietenie, această familie didactică RED. Aș vrea neapărat să amintesc de ce am numit o universitate. Țin să amintesc invitații de seamă, de talie academică, națională și internațională, pe care i-am avut și pe care i-am invitat. În primul rând, a fost preasfințitul Daniel Stoenescu, pe care îl invităm în fiecare an, e partea duhovnicească extraordinară alături de părintele Ioan. Invitația, amintim, după cum a spus și părintele, academicianul Ioan Aurel Pop, părintele profesor Mihai Himcinski și părintele decan Răzvan Brudiu de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, doamna profesor Ramona Buzgar și domnul profesor Vasile Timiș de la Facultatea de Psihologie de aici, de la Cluj, părintele Teologos de la Schitulacul din Muntele Athos, profesori de la universitățile din Italia, Germania și Canada, doamna profesor Porția Coaliari, Relia, Carmen Ognean și Felicia Engel, iar de la Ministerul Educației domnul Cătălin Bârsan, care a avut o activitate non-formală pe tema profesorul de mâine, cum să predau nu pentru vineri, ci pentru 2046. Și doamna profesor Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie de la București, iar partea artistică a fost întregită de corala bărbătească, o corală bărbătească între 50 și 75 de ani, venită special pentru noi de la Galați și de folchistul renumit care a făcut imnul Ito de la Sibiu, părintele Costin Butnar de la Brașov. Ne-a susținut seriile de chitară superbe, iar partea de media a fost întreținută de reporterul domnul Cosmin Cârstea, realizatorul emisiunilor de la TV Trinitas.
0: Foarte frumoase aceste inițiative, aceste manifestări, aceste lucruri care se adresează nu doar zilelor liniștite și relaxate de vară, ci mai ales sufletului și lucrării educaționale și duhovnicești. Nu mai avem timp la dispoziție pentru că minutele trec așa repede ca un vis, dar nădăjduiesc să mai fie astfel de inițiative.
1: Așa a trecut și Universitatea de Vară.
0: Da, să mai fie astfel de inițiative și să ne bucurăm cu toții, pentru că până la urmă misiunea este esențială, este fundamentală, ceea ce ne animă să mergem mai departe pentru slujirea bunului Dumnezeu, a Maicii Sfinte, a Sfinților lui Dumnezeu și pentru promovarea valorilor noastre culturale și spirituale.
1: Dacă îmi dați voie, aș încheia într-o propoziție pentru noi cei de aici, de peste tot, slujiți cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră și a celor de lângă voi. Oriunde ne-am afla, să slujim lui Dumnezeu. Și dacă vreți cuvântul, e titlul unei cărți de predici a preasfințitului Vasile Coman, care a semănat într-un fel, singurul poate care seamănă cu un alt preasfințitul Bartolomeu, de vrednică amintire, pomenire de acum înainte, slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor și slujind oamenilor, slujim lui Dumnezeu.
0: Așa este. Părinte Ioan Emilian Raza, doamna profesoară Ionița Timiș, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept cu tot dragul în alte emisiuni să discutăm despre proiectele dumneavoastră, despre ceea ce veți face cu elevii, pentru că ne gândim și că va începe un an școlar nou și cu mult drag să împărtășim ascultătorilor noștri lucruri frumoase, lucruri de suflet, lucruri care sunt menite să le aducă un plus de cunoaștere și de înălțare sufletească. Vă mulțumesc mult!
2: Cu tot dragul!
0: Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață cu recunoștință și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: Lor de la așezământul Sfântului Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștinii.